de copt și o pun în cuptor la 180 de grade pentru 35 de minute. După aia, ca să o rumenesc, o scot din hârtia de copt, pun cuptorul la 200 de grade și o mai țin acolo încă vreo 10 minute. Asta e tot în ceea ce privește cocoșelul. Acum, mazărea. Am nevoie de niște ceapă. Cu cât mai blândă, cu atât mai bine. Mai am nevoie de puțină slană afumată pentru că îmi place mie foarte mult gustul de afumătură și cum se combină astea. Fac slana cu bulețe, o pun într-o tigaie pe foc mic să scadă, să devină jumări. În grăsimea pe care o lasă slana, vin cu ceapa și cu puțin usturoi. Le lasă să se rumenească și ele, dar să nu se ardă, adică focul nu trebuie să fie foarte puternic. Când s-a înmuiat ceapa, vin cu mazărea, amestec bine, condimentez cu puțină sare, cu niște piper, adaug smântână dulce, las să bolborosească puțin și la urmă îi dau niște ierburi proaspete de care îmi place mie. La mazăre merge foarte bine mărarul, sunt oameni care pun și mentă, dar mie mi se pare excesivă menta pe lângă mazăre și excesiv de des folosită, sau, cum o să pun eu astăzi, o combinație de leuștea cu pătrunjel să fie foarte, foarte bun. Încă un pic de piper la urmă și asta e tot.

0: David Popovici este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine m-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Seara. Noi îți mulțumim că ești cu noi în această seară. Despre bucătărie vorbim înainte de toate, David, și aș vrea să aflu care este relația unui sportiv cu mâncarea. Mai poate un campion să mănânce de plăcere sau e combustibil pentru performanță?
1: Bineînțeles că mai pot să mănânc de plăcere, ba chiar e indicat ca din când în când să-mi hrănesc și creierul, nu numai mușchii. Însă, deci cred că e un pic diferit poate de cum crede lumea și o să vorbim despre asta, însă, da, cineva care practică sportul ăsta de performanță trebuie, na, în principiu să mănânce sănătos.
0: Te întreb altfel, ai o zi de trișat, cum se numește ea? Ce mănânci atunci când vrei neapărat să te răsfeți?
1: Cred că un burger cinstit e exact ce-mi trebuie.
0: Pui și cartofi prăjiți lângă?
1: Pui și cartofi prăjiți lângă, odată la câteva săptămâni merge.
0: Merge. De gătit, ai gătit vreodată ceva?
1: Am mai gătit câte ceva, nu mă pricep atât de bine la gătit, însă sunt de părere că fac un steak, o friptură foarte bună. Pur și simplu știu să o gătesc. Dacă iau materia primă și e de calitate, reușesc să o perpelez bine.
0: Adică am putea să te vedem într-o fotografie cu prietenii la grătar, tu întorcând friptura?
1: Da, bineînțeles.
0: A, bine, deci și sportivii stau în bucătărie.
1: Exact, îmi asum dacă cumva nu iese bine.
2: Să organizăm.
0: Da. Bine. Adi gătește pentru noi în această seară, pe tine te invit să iei loc. Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim.
0: David, te-ai născut la București. Crezi că locul în care ai venit pe lume a contat pentru performanța ta? Știi de ce te întreb asta? Uite, eu m-am născut la Vaslui, într-un loc fără bazine, fără infrastructură. Crezi că dacă te nășteai în altă parte, ai mai fi fost David Popovici de azi?
1: Cred că dacă m-aș fi născut într-o țară cu toată infrastructura la care visam când eram mic sau de care poate aș fi avut nevoie, nu aș fi avut aceeași foame, îmi place mie să-i spun, că tot urmează să mâncăm, nu aș fi avut aceeași foame să încerc să ajung cât mai departe, să ajung cât mai sus în lumea asta sportivă. Și așa că, născându-mă în Pantelimon, copilărind acolo și prin Titan, după cum spuneam, neavând acces la absolut toate bazinele și neavând toate condițiile pe care le au sau le-au avut toți adversarii mei, mulți dintre adversarii mei, cred că mi-a oferit un soi de avantaj mai, poate la prima vedere nu mă părea un avantaj, numai că o văd tocmai ca pe ceva ce m-a împins.
0: De la ce vârstă te-ai apucat de înot?
1: De la 4 ani.
0: 4 ani. Practic, 4 ani. De când te știi? Că cred că amintirile de pe acolo încep.
1: Am 22 de ani, în not de 18.
0: De 18 ani în notător și ai ajuns foarte sus. Avem vreme să vorbim despre titluri, medalii, toate performanțele pe care le-ai făcut până acum. Cum a început totul?
1: E bine, a început printr-un diagnostic. Aveam, ai mei m-au dus la medicul ortoped, aveam scolioză. Nimic grav, numai că a recomandat, din fericire, notul, câteva cursuri de not, de câteva ori pe săptămână, vară. Și așa că ai mei m-au dus la Lia Manoliu, la bazin, și am început să... Încă de la început a fost o conexiune specială cu apa și îmi place să spun că face parte din norocul meu, din șansa mea, că încă de la început am fost atras de asta și nu am mai vrut să schimb. A fost treaba cu diagnosticul și a mai fost și faptul că aveam mult prea multă energie. Și ai mei, gândindu-se că poate le poate face viața un pic mai ușoară acasă, au zis perfect, își rezolvă și coloana și îl ducem și la bazin. N-a funcționat deloc treaba cu energia, eram la fel de energic și acasă. Numai că de-a lungul anilor mi-am dat seama că nu mai e de ajuns să merg de 3 ori pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână, vreau să merg în fiecare zi. Și așa am ajuns să îmi doresc să fac un not de performanță. Nu știam ce înseamnă not de performanță, știam că vreau să fiu acolo în fiecare zi.
0: Deci de nevoie, practic.
1: De nevoie, exact. De nevoia mea și de nevoia părinților. Exact.
0: Crezi că ai ratat ceva în primii ani de viață? Vreau să te întreb, David, de fapt, dacă copilăria unui copil, unui campion, unui om care face performanță, este diferită de a altor copii.
1: Este diferită într-o anumită măsură, însă primesc destul de des întrebarea asta, dar consider că mi-am sacrificat copilăria.
0: Vezi, eu am pus-o altfel, ai pierdut ceva?
1: Da, da. E practic aceeași întrebare.
0: Sigur.
1: Și întotdeauna răspunsul este că nu. Nu consider că mi-am sacrificat copilăria niciun fel, pentru că întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut, întotdeauna am făcut ce mi-am dorit, ai mei, din fericire, pentru că m-am născut din fericire din nou într-o familie normală, nu m-au împins și nu m-au forțat niciodată să fac ceva ce nu mi-am dorit. Și plus că, pe lângă toate antrenamentele la care mergeam, ajungeam în parc ca orice alt copil, mă jucam cu mingea ca orice alt copil, aveam o problemă cu bicla ca orice alt copil. Deci, da, mi-am petrecut aproape toată copilăria în bazin, dar am avut grijă și au avut și ai mei grijă să mă comport normal și să pot să am prieteni și să am și o viață socială în afara bazinului.
0: A fost un moment în care ai realizat că ești mai bun decât majoritatea copiilor de vârsta ta?
1: Pare rău dacă o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. Nu știu exact de ce, nu știu exact cum a apărut în mine treaba asta, însă, din nou, nici dacă să numesc aroganța sau poate eram ignorant sau refuzam să mă gândesc la cât de puțin probabil e să se întâmple tot ce s-a întâmplat și tot ce am realizat, însă mereu am crezut asta despre mine și a fost un fel de fuel, care m-a, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, sau nu sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum, nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la not, dar cu siguranță nu-mi convenea. Și noaptea nu puteam decât să mă gândesc cum mă pot antrena mai bine și mai tare să-l pot întrece pe XYZ care m-au întrecut.
0: Școala pe ce loc era în primii tăi ani de viață? Care erau materiile la care îți făcea plăcere să înveți, sigur, nu la sport, că acolo excelai? La ce nu-ți făcea plăcere să-ți faci temele?
1: Cred că n-am fost niciodată un fan al materiilor reale. Pur și simplu, nu s-au lipit de mine matematica, fizica, chimia. În schimb, materiile umane, mai degrabă. Îmi plăcea foarte mult engleza. Din nou, ai mei m-au dus să învăț. M-au dus la o școală de engleză când eram foarte mic, după care am urmat din clasa 5-a până într-a 12-a liceul biling, George Coșbuc. Și așa că îmi plăcea foarte mult la engleză. Româna cât de cât, istoria, da, dar oricum mai mult pe limbi străine, germană, da, materiile umane. În primii ani, școala, aș spune că a fost pe același loc ca și notul. Adică mă trezeam foarte, foarte devreme, la niște ore imposibile. Intram în apă la 5 și jumătate, terminam pe la 7 și jumătate, după care fugeam la școală, îmi terminam orele, poate mă lăsau profesorii să plec un pic mai devreme, cu o oră înainte sau ceva, și fugeam la al doilea antrenament. Așa că chiar mă străduiam să le fac pe amândouă și chiar reușeam. Pe măsură ce am crescut și parcursul meu profesional a devenit din ce în ce mai plin, complex, dificil, a trebuit, cum cred că are fiecare puști sau fiecare copil de pe la 13-14 ani, am avut nevoie să aleg căreia îi voi acorda un pic mai multă atenție și a fost în notul. Și asta e un fel de, e un soi de mic pariu pe care trebuie să-l faci cu tine și e și în funcție de ce-ți dorești să faci. Și de cele mai multe ori, varianta cea mai sigură e școală.
0: Ai avut profesori care te-au tratat diferit pentru că erai David Popovici? Și de bine și de rău.
1: Am avut și nu am avut. Adică de ce să mint? Am avut și profesori care m-au

0: Ce-a gătit Adi să se răcească? Mulțumesc, Adi!
1: Cu plăcere!
2: Mulțumesc!
1: Mazărea aia extra fină, mișto, de la Edenia. Te-am văzut pe pungă, am luat-o și gata. Okay. Și pui franțuzesc gătit la cuptor. Poftă bună!
0: Mulțumim,
2: mulțumim,
0: Adi!
2: Mulțumim!
0: Te rog, continuăm dialogul după ce mâncăm.

0: David, cum a fost viața de licean când toată lumea știa cine ești?
1: Interesantă. Mama, când era mai mică, înainte să fi intrat la liceu, îmi spunea în continuu că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani. Și pentru mine au fost cei mai frumoși. Am făcut o mulțime de prieteni. Bine, deși am continuat liceul în același loc în care am făcut școala gimnazială, am cunoscut mulți oameni, mi-am creat multe conexiuni și prietenii pe care încă le am. Și în cariera pe care am avut-o în paralel cu școala, am evoluat extrem de mult, am ajuns să... Cât eram la liceu, am fost și la primele mele jocuri olimpice. Cred că fix când am început clasa a noua, sau cred că la finalul ei, am mers la Tokyo la primele jocuri. Între timp, pe parcursul liceului, am ieșit campion mondial. Am fost și la jocuri.
0: La ce vârstă a fost prima performanță notabilă?
1: Cred că la 14 ani mei, aproape 15. Deci eram undeva la clasa 7-8, dacă nu mă înșel.
0: Și de atunci medaliile au tot curs. Știi astăzi câte ai?
1: Le-am numărat când eram mai mic, de curiozitate. Eu îmi țin, în general, medaliile în niște cutii transparente, pe încăpătoare. Și le-am numărat când eram mai mic și mă plictisam. Erau vreo 300.
0: 300. Asta când erai mai mic.
1: Când eram mai mic. Acum să zicem că sunt 360, pentru că... Adică nu sunt cu mult mai multe, pentru că nu mai merg la atât de multe competiții pe cât mergeam când eram mic. Merg la mai puține, dar mult mai important.
0: Te-a speriat vreodată succesul? De aceea te întrebam de toate titlurile astea importante pe care tu le-ai obținut până astăzi. Există cumva, în cazul unui sportiv, riscul să te crezi invincibil?
1: Clar, clar. Și it's a blessing and it's a curse în același timp. Cred că înainte să-l fi obținut nu mă speria absolut deloc succesul, nici nu-l înțelegeam neapărat, știam doar că vreau să fiu, cel mai mult știam că vreau să fiu de succes, nu știam neapărat ce presupune. În timp ce după ce l-am obținut, cred că începând cu 16-17 ani, m-a copleșit cumva tot ceea ce a urmat.
0: Cum rămâi cu picioarele pe pământ când toată lumea te privește? Cum faci pe românește să nu ți se urce succesul la cap?
1: Antrenorul meu mereu mi-a spus, domnul Adi, să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă. Și mi-am amintit întotdeauna chestia asta, de fiecare dată când am simțit că poate o iau un pic în altă parte, dar sincer ce m-a ajutat cel mai mult să rămân tot pe românește cu picioarele pe pământ au fost oamenii mei. Părinții mei, iubita mea, antrenorii mei, oameni care au avut întotdeauna grijă să-mi dea o palmă imaginară, reamintindu-mi că nu am de ce să mă comport în vreun alt fel, poate dacă l-am dat eram tentat. Și sincer, cred că dacă nu erau ei atât de aproape și atât de alături de mine, să mă ajute să navighez prin tot succesul ăsta, nu știu, nu cred că aș fi fost la fel de cumpătat acum și liniștit.
0: Ce e mai greu de gestionat? Înfrângerea sau succesul?
1: O întrebare foarte bună. Foarte, foarte bună. Aș zice că... Deci ambele sunt grele de gestionat în felul lor. Însă trecând prin ambele, am și pierdut la cel mai înalt nivel. Am mers concurez la campionatul mondial fiind favoritul de departe în probele mele, 100 și 200 de metri liber, nu am luat niciun podium și în mintea mea am înregistrat-o ca pe un eșec, așa că am trecut prin asta și am trecut și prin multe victorii și aș spune că succesul e mai greu de gestionat. Știu că poate sună aiurea și nu știu exact cum să o explic, numai că o să fac tot posibilul. Nu știu, cred că noi ca oameni, cum suntem concepuți, cum am evoluat de-a lungul a mii și zeci de mii de ani, nu suntem neapărat

0: în stare să procesăm atât de multă validare, atât de multă dopamină deodată și în momentul în care de la plimbatul pe stradă unde sunt recunoscut, în România, unde sunt recunoscut absolut tot timpul, inclusiv în străinătate, de destul de multe ori, la atenția pe care o primesc în toate rețelele sociale și așa, inclusiv la banii care au venit odată cu succesul pe care l-am obținut, din nou, m-am simțit în anumite momente copleșit și n-au fost puține dăți în care a trebuit să mă dau un pas în spate sau să fiu tras un pas în spate, să privesc cumva din afară și să pot să mă repun cu picioarele pe pământ.
1: Când ești pe locul 2, e înfrângere sau succes?
0: E mai bine să o gândești ca fiind un succes. Când eram mic și am mers la primele mele jocuri, am luat locul 4. Am fost extrem de aproape de locul 3, am fost la 200, la proba de 200. Și mi-aduc aminte, asta e o poveste pe care o spun des pentru că mi se pare foarte interesantă.
1: Te rog.
0: Când am terminat cursa, noi când terminăm cursa, orice sportiv trebuie să meargă printr-un circuit media. Și în funcție de, mă rog, unii broadcaster au întâietate și la Jocurile Olimpice întâietate aveau broadcasterii din România, așa că primul interviu am apucat să-l dau în român. Și eram în al 9-lea cer, fiind pe locul 4 la 16 ani, era exact un timp extraordinar, mă întrecusem, mă depășisem, știam că de aproape am fost de podium, mă gândeam, wow, dar abia aștept ca pe viitor să... Îi și spusesem campionului olimpic de la momentul ăla, în momentul în care am ieșit din apă, că hei, uite, data viitoare eu o să fiu primul, dar cu respect între noi și prietenie. Așa, și mergând eu în al 9-lea cer cu zâmbetul până la
1: urechi. Lasă-mă să ghicesc, te-a întrebat jurnalistul cum e să pierzi.
0: Aproape, m-a întrebat ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Adică eram...
1: Ei, bucurie, ce să se întâmple,
0: da, eram,
1: nu?
0: Cumva condus de ignoranța sau inocența pe care o are un... Că eram un puști, na, atunci, mai ales la 16 ani. Cum e ce s-a întâmplat? Am luat locul al 4-lea cel mai bun din lume, despre ce vorbim? Da, ai fost atât de aproape, la o unghie. Zic, da, o să mai fie competiție, o să mai am jocuri olimpice. Bine, peste 3-4 ani am ieșit campion olimpic în exact aceeași probă. La momentul ăla, chiar dacă eram poate puțin unreasonable în gândirea mea, pentru că știam cu certitudine că nu-mi va sta nimic în cale, îmi spusesem de atunci că eu voi fi campion olimpic oricum peste 3-4 ani. Nici o grabă.
1: Și te-ai ținut de cuvânt.
0: Și m-am ținut de cuvânt, de ce mi-am promis mie. Dar simt că m-am derat un pic de la întrebare.
1: Locul 2, dacă e înfrângere sau succes.
0: Da. Nimănui nu-i place să piardă, mai ales nouă sportivilor fiind atât de competitivi între noi. Dar întotdeauna am învățat mult mai mult dintr-o înfrângere decât dintr-o victorie. Sunt bune victoriile.
1: Hrănesc ego-ul.
0: Îți hrănesc ego-ul, îți demonstrează că toată munca aia nu a fost în zadar. Îți adaugă titluri în palmares. Însă nu înveți mare lucru din ele. Chiar nu înveți mare lucru. Mai degrabă, dacă nu o gestionezi cum trebuie, s-ar putea să te strice într-un fel. Și așa că datorez foarte mult eșecurilor pe care le-am avut și le mulțumesc de acum și le sunt recunoscător viitoarelor eșecuri pe care o să le am, pentru că as life is, such is life, nu știu, așa o să fie.
1: Vorbeai un pic mai devreme despre oamenii care te opresc pe stradă. Sunt convinsă că sunt mulți și atât în țară cât și în străinătate. Eu sunt foarte curioasă să aflu ce te întreabă copiii care te întâlnesc. Pentru că, da, există și știu că nu-ți place să se vorbească despre fenomenul David Popovici, dar este un fenomen. Tot mai mulți copii s-au înscris la cursurile de not. Ce-ți spun când te văd?
0: Uite, când o spui așa, fenomenul în sensul în care cât mai mulți copii se duc la not, o pot accepta. Nu mi-a plăcut niciodată să mi se spună mie fenomenul sau ce porecle mai dădeau jurnaliștii la început, extraterestru sau...
1: Face parte din strategia aceea, să rămânem cu picioarele pe pământ,
0: exact,
1: nu?
0: Și încercam să mă păstrez cât mai apropiat de pământ. Nu e nicio surpriză, copiii au cele mai amuzante sau trăznite întrebări și care îmi plac oricum mult mai mult, în general. Părinții, în general, dacă mă întâlnesc cu niște părinți cu un copil sau mai mulți, părinții mă întreabă, uite, cum să-l fac să stea mai puțin pe telefon? Sau cum să-l facă? Uite, începe să plângă în momentul în care nu urcă pe podium. Sau, și încerc să le dau sfaturi pe cât de bine pot. Dar copiii mă întreabă care e mâncarea mea preferată. Sau la ce oră mă culc seara. Adică întrebări mult mai simple, la care trebuie să mă gândesc un pic mai mult. Și îmi place să interacționez cu copiii, pentru că mi-au și o energie de la ei și mă văd pe mine în ei, mă văd pe mine uitându-mă la cei pe care îi idolatrizam când eram mic. Și așa că imaginez că vorbesc cu David mic. Da.
1: Refuz vreodată o persoană care îți cere un autograf, o fotografie?
0: Rar. Foarte rar, dar sunt momente. Sunt momente când, dacă sunt la restaurant cu mâncarea în gură și vine o persoană cu buletin, vreau să zic o persoană mai matură, mai în vârstă.
1: Ce fain sună asta, o persoană cu buletin.
0: Da. Păi explic frumos că e chiar cel mai bun moment. După cum vezi, nici n-am amestecat. Poate după sau mai ales dacă suntem masă lângă masă. Adică sunt și excepții. Chiar dacă mănânc și vine un copil de 7 ani fugind către mine, nu mă aștept încă să... Nici eu n-aș fi știut la 7 ani că, ok, poate mai bine lași omul să termine. Înțeleg. Dar de cele mai multe ori nu am de ce să refuz. Îmi place foarte mult să interacționez cu oameni.
1: Oamenii vor o poză cu un campion. Te-aș întreba, David, ce mai urmează după aurul olimpic? Ce motivează un campion să meargă mai departe, mai sus, unde?
0: E bine, m-am gândit mult la asta. Încă de când eram mic, pe la 10-11 ani, mi-am propus eu treaba asta, că vreau să fiu campion olimpic. Cum, într-un fel sau altul, trebuie să fiu campion olimpic. Și, fără exagerare, în absolut fiecare zi din viața mea, din momentul ăla până când am realizat-o, eu m-am gândit la asta. În orice moment greu, orice moment în care nu mai puteam sau voiam să renunț, m-a motivat cu atât mai mult gândul că, dar hei, ți-ai promis că vrei să fii campion olimpic. Așa că, întotdeauna, indiferent de greu era, găseam o motivație în asta. Și așa că și mi-am pus cumva toate ouăle într-un coș, ceea ce nu-i prea bine, dar m-a ajutat. Și așa că după ce am făcut-o, am ieșit campion olimpic acum 2 ani, ajunsesem să mă simt destul de gol pe dinăuntru, ajunsesem să mă simt de parcă am terminat jocul, oricare ar fi el, acest joc al vieții, pentru că era tot ceea ce îmi dorisem vreodată până atunci. Și așa că în lunile leading up până la Jocurile Olimpice lăsasem cumva obsesia să conducă drumul și să stea la volan. Și deși datorez foarte multe obsesiei, că m-a adus în punctul ăla de a reuși să-mi îndeplinesc visul copilăriei, n-a fost neapărat ceva bun și a fost ceva cu care a trebuit să mă lupt timp de vreun an, imediat după Jocurile Olimpice, ceva... A trebuit să lucrez mult la mine, adică am mers la psiholog, am început să vorbesc despre asta, nu reușeam să dorm până în Jocurile Olimpice, nu dormeam noaptea, nu reușeam să închid un ochi la prânz, nu eram prea bine eu cu mine. Nici nu prea eram imediat după jocuri și până în jocuri o persoană în jurul căreia ai fi vrut să fii, pentru că eram atât de focusat pe treaba mea că nu mă mai puteam gândi la nimic altceva, nu puteam avea vreo interacțiune socială normală, să ies undeva, nici gând, mă gândeam numai la asta. Și așa că la un an după Jocurile Olimpice, un an în care am lucrat foarte mult la mine, am început să pot să dorm, am început să fiu mai relaxat, am început să înțeleg că nu e numai despre not totul, adică cumva prea mult din identitatea mea era în jurul notului. Asta era toată identitatea mea, de fapt. Și nu mai era de mult David Popovici, eu, omul. Băiatul normal, mă transformasem într-un, nu știu exact ce, dar auzisem numele meu de multe ori rostit în jurul meu că mă simțeam foarte ciudat în legătură cu asta. Și revenind la întrebarea ta, odată ce am reușit să-mi iau de pe umeri presiunea asta pe care eu o pusesem, nimeni altcineva, presiunea asta de a câștiga, am reușit, prin multă muncă, să mă întorc către the basics. Ce m-a făcut să încep notul în primul rând, ce m-a făcut să îmi doresc să-l continui și pur și simplu vorba despre sentimentul pe care l-am în apă, conexiunea pe care o am în apă faptul că e un spațiu în care mă simt sigur, un spațiu în care pot să mă exprim. Și tot așa m-am mai întors și către dorința, pura dorință de a evolua, de a fi mai bun decât ieri, o persoană mai bună în drumul ăsta, nu neapărat un înotător mai bun, dar vine la pachet.
1: Până să intri în apă, că ai amintit acest moment, că acolo te simți cel mai bine, ce faci înainte de o competiție foarte, foarte importantă? E vreun ritual pe care îl ții cu, nu știu, să zicem un minut înainte? Ce ai în minte? Frică? Liniște?
0: Întrebare bună. Cred că cel mai bun exemplu de ce simt înainte de o cursă, adică aș vrea să vorbesc un pic despre ce am simțit înainte de finalele olimpice, de exemplu de la Paris, inclusiv de la Tokyo, de la primele jocuri. Ieșind acolo, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, eventual dacă ești favoritul, unii țin cu tine, unii nu, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică ieșind în acea arenă sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător.
1: Wow, ce tare e comparația!
0: Este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Eu nu simt că trăiesc cu adevărat. Cumva guvernat de, sau nu guvernat, dar cuprins de frica momentului, nu mai permit să mă gândesc la absolut nimic altceva, sunt mai prezent ca niciodată. Și asta e în același timp cel mai înfricoșător moment din viața mea și cel mai cel mai viu, poate, moment. Și așa că e ceva foarte frumos, destul de greu îmi e să-l explic în și mai multe detalii, dar asta simt înainte de o finală foarte importantă.
1: Bun, ai intrat în apă.
0: Da.
1: Poți să întreb, sigur, cu naivitatea unui om care nu face sport de performanță, dacă e ceva în mintea ta când înnoți, te gândești la ceva efectiv, dacă în timpul competiției conștientizezi și ai gânduri?
0: Ideal, nu te gândești la nimic altceva, în afară de ce ai de făcut. Da, mai apar gânduri, poate în afara tehnicii pe care trebuie să o ai și elementelor, din nou, tehnice pe care trebuie să le respecti, apar mai ales gânduri spre finalul cursei, când după trei lungimi de bazin, de exemplu în 200 de metri, bătălia se o câștigă cel căruia din nou e cel mai foame. Pentru că cu toții am reușit să facem primele trei bazine, bătălia se dă mai mult în mințile noastre, în funcție de cine rezistă cel mai bine presiunii ultimului 50. Și așa că în momentele alea, deci până în acel moment mă gândesc numai la că trebuie să dau din picioare, trebuie să fiu plat pe apă, trebuie să lungesc tracțiunea, tot felul de chestii poate plictisitoare.
1: Tehnice.
0: Exact, tehnice. Sunt o mulțime. Iar spre final îmi vorbesc, de exemplu, la jocuri pe ultimul 50, văzând că americanul se apropie de mine, îmi spuneam...
1: Doar o paranteză.
0: Da.
1: Tu îi vezi pe cei...
0: Uneori da, uneori nu.
1: Cu privirea periferică, nu? Cumva?
0: Privirea periferică... Nu pierd timp uitându-mă la ei, pentru că fiecare sutime contează în sportul nostru și pur și simplu nu-mi permit așa ceva. Numai că uneori, dacă vin de pe partea pe care se întâmplă să respir, îi văd. Și poate fi un dezavantaj sau un avantaj în funcție de cât de calm reușești să fii. Și mi-aduc aminte la jocuri, văzându-l pe american. Mai era un englez pe care nu-l vedeam, care a și terminat înaintea americanului, dar eu văzându-l pe american îmi spuneam și îmi vorbeam în timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul, oamenii ăștia câștigă întotdeauna, câștigă de când sunt eu mic, trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on.
1: Dar ești acolo cu gândul, adică nu te duci cu gândul la iubita ta când ești în competiție sau la părinți sau la burgerul ăla mult promis.
0: N-am cum, dar știind că ei sunt acolo undeva în tribună sau dacă nu, mă rog, sunt acolo. Știind că iubita mea e acolo, că ai mei sunt acolo, îmi dă o siguranță și o liniște normală, cumva pe care o am întotdeauna cu mine, în subconștient.
1: Sunt mereu acolo și iubita și părinții?
0: Da, sunt mereu acolo.
1: Sunt mereu acolo și pe tine te ajută să-i știi?
0: Da.
1: În tribune.
0: Ajută să știu că, indiferent de rezultat, pentru că n-am cum să câștig întotdeauna, probabil că nu o să câștig întotdeauna, indiferent de rezultat, am oamenii mei gata să mă îmbrățișeze, cu care să merg să, nu știu, petrec același timp de calitate.
1: Mai fac o paranteză aici. Prezentă pe scaunul pe care stai tu acum, Camelia Potec mi-a spus la cină că ea nu înoată niciodată în mare fără colac. Tu înoți vreodată în mare?
0: Iubesc să înot în mare.
1: Da?
0: Probabil că mai mult decât în bazin, da.
1: Da? Serios?
0: Da.
1: Nu te încurcă valurile? Pentru că na, în bazin e apa liniștită.
0: Când merg la bazin, cumva pe lângă plăcerea pe care o găsesc în înot, îmi fac și jobul. Și așa că ieri de dimineață, de exemplu, am înotat 7,5 km. Ieri seară, la al doilea antrenament, nu știu, cred că aproape 6 km, dar un antrenament mult mai dificil. În dimineața asta la fel. Și așa că e totul destul de structurat, am diferite exerciții, seturi principale, în timp ce atunci când mă duc în mare, nu mai pasă de tehnică, nu mă interesează în ce direcție mă duc valurile, mă scufund și, și stau un minut, două sub apă și mă joc cu peștii.
1: Sper ca valurile astea să te ducă din nou tot mai sus, pe cea mai importantă treaptă a podiumului. Ce simte un sportiv, ce simte un campion atunci când se cântă pentru el imnul țării în care s-a născut?
0: E extraordinar. E ceva ce mi-ar plăcea să poată simți oricine. Prima oară m-am urcat pe locul întâi și am fost la o competiție suficient de importantă cât să cânte și imnul. Când am fost la 14 ani în Azerbaijan și nu am înțeles neapărat prea multe din ce se întâmpla atunci. Nici nu aveam un public atât de numeros acolo, nici nu urmărea de multă lume de acasă, dar în timp, mergând la campionate mondiale, jocuri și așa mai departe, de fiecare dată când văd drapelul cât mai sus, sunt foarte bucuros și simt că nu o fac numai pentru mine și na, cu mândrie reprezint și România.
1: Ce faci tu pentru țara asta e vizibil, pentru că mergi la campionate, se cântă imnul, dar ce face România pentru tine?
0: Ei bine, acum, având rezultatele pe care le am și dovedind tot ce am dovedit de-a lungul anilor, destul de multe. Nu mă pot plânge acum. Însă crescând, na, adică am început înotul la Lia Manoliu când eram mic, un bazinul de afară, pentru că din nou am început vara. Un bazin foarte ok, chiar nu am ce să-i reproșez. De-a lungul anilor am început să notăm și în interior, când era prea frig afară, pentru că erau două bazine, cel de afară, cel din interior. Și în timpul iernii, toamna, notam în interior. E doar un exemplu de ce se întâmplă, încerc să dau un exemplu de ce se întâmplă la noi în țară și ce mi-ar plăcea să văd schimbat cu anii.
1: Poți să mai intervin cu o întrebare aici,
0: da,
1: te rog?
0: Da.
1: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
0: Mi-ar plăcea să apară cât mai mulți sportivi buni, sportivi... Noi avem potențialul, avem materialul, avem materia primă. Numai că foarte mulți sportivi își pierd din potențial pe drum. De cele mai multe ori sau de multe ori, de fapt, nici măcar din vina lor. Pentru că brusc nu mai au acces la terenul de care ar avea nevoie, la refacerea de care ar avea nevoie, la nutriția de care ar avea nevoie. Dar revenind la exemplu cu Lia Manoliu, am notat acolo în fiecare an, inclusiv în interior, până când la un moment dat a căzut un șobolan în apă. Bine, e destul de cunoscută povestea.
1: Uite, eu nu știu.
0: Da, a căzut un șobolan în apă. Hei, e o problemă, clar, dar ei bine, în loc să încerce să o rezolve, cei responsabili au preferat să închidă bazinul de tot. E închis de 8-9 ani, poate mai mult și nu mai știu eu. Ideea e că acum e în paragină, e un bazin care ar putea fi foarte bun, olimpic, care ar putea acomoda mulți copii, dar, mă rog, eu de-a lungul anilor am tot încercat să lupt pentru renovarea lui, redeschiderea lui și pare că am reușit să fac niște pași în direcția asta și
1: pentru
0: pare...
1: Pentru că ești o voce.
0: Da, profita de asta. Pare că în toamnă o să înceapă lucrările. Zic pare pentru că
1: Nu știi niciodată.
0: Da.
1: Da.
0: Adică dacă eram în Elveția, știai. Dom'le, am zis că facem așa, facem. Așa că aștept. Deci aș fi putut... M-ar fi ajutat probabil când eram mai mic mai mult acces, mai multă inclusiv susținere din partea statului și când zic asta mă refer inclusiv la la echipamentele de care aveam nevoie, pentru că notul nu e un sport ieftin și slipi aia care ne vedeți noi notând costă destul de mult. Ei mei au făcut niște sacrificii financiare destul de mari, de la abonamentul pe care l-aveau de plătit, la toate deplasările, la toată mâncarea, care trebuia să fie sănătoasă, ideal, la echipament și așa mai departe. Și multe familii, din păcate, se opresc undeva pe drumul ăsta pentru că nu tuturor le e ușor. Alor mei nu le-a fost ușor, dar din fericire au avut suficient de mulți bani cât să poată să facă asta. Cu greu, dar au reușit. Am avut, în schimb, mulți colegi ai căror părinți n-au mai putut să-i aducă la not, pur și simplu. Și acolo se pot pierde și, de fapt, se pierd foarte mulți viitori, nu știu, Davis Popovici, cum ai zis tu, sau mulți alții, în toate sporturile.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: mod. Umor și acasă, umor și la serviciu.
4: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10... de umor.
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: E cel mai frumos handbal din Europa și avem norocul să-i urmărim concluzia.
1: Tile Milosave vrea să înscrie și o face surdul.
0: Finala EHF Champions League.
1: Gol Barcelona!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică, să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un campion. David Popovici este în continuare alături de noi. David, crezi că România își tratează bine sportivii abia după ce devin campioni? Asta apropo de vocea pe care astăzi ți-o ascultă, chiar și politicienii care de multe ori vin să se fotografieze cu tine sau dau un mesaj pe o pagină de socializare, că dă bine să ai o fotografie cu David Popovici și să o postezi la momentul oportun.
2: Probabil că dă bine, da. Când eram mic, mic de tot și de-abia începusem să apară în lumina reflectoarelor, nu înțelegeam atât de bine cu ce se mănâncă. Nu pretind că acum știu totul, dar eram mult mai naiv și în momentul în care dacă se alipea vreun politician de mine, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Acum înțeleg mai bine. Da, mi se pare că...
1: Ne iubim sportivii după ce devin campioni, nu?
2: Da, și acest sentiment de identificare. Uite, cred că e foarte prezent în fotbal, pentru că sunt mulți fani ai fotbalului în România. În momentul în care echipa națională are o victorie, noi am câștigat, noi suntem buni, noi am avansat, noi o să rupem. În momentul în care, pentru că, din nou, așa e viața, așa e sportul, pierzi, ei au acest detașament. Ei au pierdut, ei au făcut asta și e destul de aiurea pentru sportivi.
1: Dar tu simți ura din societate? Atunci când ea se întâmplă să fie? Când, nu știu, au fost vreodată etichete puse de, nu mai zic de presă acum, că presa e peste tot atâta vreme cât au apărut site-urile de socializate și oricine se poate exprima la orice oră acolo. Au fost etichete care să te fi deranjat în timp?
2: No.
1: Nu.
2: Nu, sincer. Adică...
1: Ești norocos.
2: Am lucrat cumva la nu mă deranja. Mi se pare că viața e atât de scurtă încât pur și simplu să ofer câtuși de puțin atenție unui străin care are, nu știu ce, părere inventată despre mine sau imaginată, pur și simplu nu merită. Deci n-am...
1: Ignor și s-a încheiat.
2: N-am timp să-mi pese. E prea scurtă viața. Da.
1: Mai ești student la psihologie?
2: Nu mai sunt student la psihologie. Ești? În schimb, sunt student în cadrul aceleiași universități, Unibuc, numai că la asistență socială. Am vrut eu să fac schimbarea asta.
1: Asistență socială. Ești implicat și uite cum m-ai ajutat să dau foaia și să ajung la următorul
2: Perfect.
1: Subiect. În acțiuni caritabile, ești ambasador pentru Hope and Homes for Children. Care a fost motivul pentru care tu, David, din timpul tău, așa puțin cum e, ai ales să te implici în astfel de evenimente, în astfel de acțiuni?
2: Ceva ce mi-a insuflat mama e că ai mei, dar mai ales mama, aș spune, e că atâta timp cât putem, ar trebui să ajutăm și să dăm mai departe, mai ales celor care nu au același noroc pe care îl avem noi. Și, din nou, mi se pare ceva complet natural să ajut atâta timp cât pot și, în același timp, mi se pare că nu am absolut nimic de făcut mai bun cu faptul că sunt foarte cunoscut decât să încerc să dau mai departe aceste mesaje și să îi ajut pe cei care nu au avut aceleași șanse pe care le-am avut și eu. Pentru că am vorbit, într-adevăr, mai devreme despre niște chestii poate un pic negative, că ei mi-au făcut sacrificiile financiare, că nu, this is a fact, nu avem infrastructura necesară, nu avem ajutorul, mai ales când suntem mici, din partea statului. Dar în același timp mă și consider norocos și privilegiat că am avut totuși o creștere într-o familie normală, unde am avut un acoperiș deasupra capului, ceva ce nu toată lumea poate să spună. Am avut parte de iubire și cât sunt eu implicat cu Hope and Homes for Children, mesajul lor și obiectivul lor principal este ca niciun copil să nu se simtă singur la sfârșitul zilei. Și fie că ei reușesc să facă asta prin o mulțime de asistenți sociali, foarte buni, fie prin desființarea anumitor orfelinate pe care ulterior, ulterior îi mută pe copii în case familiale, în case care se asemene cu case obișnuite, pentru că cred că am văzut cu toții documentarele orfelinatelor din România și nu s-au schimbat extrem de mult condițiile din anii 90 până acum.
1: Dar există vreo întâlnire care te-a marcat, o întâlnire care te-a făcut să-ți dai seama cât de norocos ești tu de fapt?
2: Da. Da, cred că întâlnirea care m-a marcat cel mai mult a avut loc la Spitalul Fundeni, la oncologie, în momentul în care cu un sponsor de-al meu de atunci am pornit o campanie prin care mi-am topit o medalie de aur de la campionatul mondial, medalie metal topit pe care l-am folosit ulterior să facem câte 100 de, cred că 100, în jur de 100 de fundițe reprezentative luptei împotriva cancerului, fundițe pe care am fost personal să le înmânez copiilor care se luptau în momentul ăla sau de-abia ce au terminat tratamentele. Și așa că, na, e o trezire la realitate pentru... A fost o trezire la realitate pentru mine și cumva m-a făcut să văd altfel cât de recunoscător ar trebui să fiu faptului că mă pot plimba pe holurile alea fără să trebuiască să intru într-o cameră la momentul acela.
1: Ne oprim. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi.
2: Am 2-3 prieteni foarte, foarte buni. N-am nevoie de mai mulți. În sfârșit mi-am dat voie să-mi văd și de celelalte hobby-uri ale mele, să-mi acord timp și în afara bazinului, să mă pot dedica un pic mai mult prietenilor mei și familiei mele. Plac foarte mult mașinile. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri, nu a fost întotdeauna roz, dar cred că o relație care e numai roz nu prea are un viitor atât de lung sau fericit. Încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei și nu știu exact ce a fost în capul meu atunci, dar eu cred că am procedat bine. Le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Sunt foarte mulțumit de viața.
0: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța. Aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
4: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl...

0: lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
1: Să lași un review care afectează extrem de mult.
0: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
1: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
0: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
1: clar,
0: trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

această ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un campion. David Popovici este în continuare alături de noi. David, o întrebare tare simplă am acum, după publicitate. Ai prieteni? Se știe că prietenia se întreține, iar tu nu ai foarte, foarte mult timp. Reușești să-ți ții oamenii dragi aproape și nu mă refer aici doar la familie.
2: Da, reușesc să-mi țin aproape. Am 2-3 prieteni foarte, foarte buni. N-am nevoie de mai mulți. Am multe alte cunoștințe și semi-prieteni. Dar acel grup de prieteni pe care îi pot număra cu degetele de la o mână, îmi sunt acolo întotdeauna, fac parte din acel support group foarte strâns al meu.
1: Și tot în continuare acestei întrebări, spuneai la un moment dat într-unul dintre interviurile pe care le-ai dat că trebuie să înveți să fii și un om normal. Ai reușit?
2: Am reușit, eu aș zice că am reușit. Dar mi-am permis să învăț asta abia după ce mi-am îndeplinit obiectivele alea despre care vorbeam mai devreme, și anume, de fapt, să fiu campion olimpic. Dar abia după, în sfârșit, mi-am dat voie să-mi văd și de celelalte hobby-uri ale mele, să-mi acord timp și în afara bazinului, să mă pot dedica un pic mai mult, că tot spuneai, prietenilor mei și familiei mele.
1: Mi-a
2: luat mult să învăț asta.
1: Care sunt ele? Care sunt
2: celelalte hobby-uri?
1: Da, care sunt acele mici bucurii din viața ta?
2: Plac foarte mult mașinile. Sunt destul de tocilar când vine vorba de tot ce ține despre ele. Ce altceva îmi place? De curând mi-am luat permisul pentru motocicletă și îmi place să fac și asta. Îmi place să mă plimb cu ea. E un pic haotic traficul din București, dar o păstrez mai mult pentru alte drumuri mai liniștite din afară.
1: Cu ea motocicleta sau cu ea iubita?
2: Cu ea ce?
1: Ai zis, îmi place să mă plimb cu ea.
2: Da, îmi place să mă plimb cu motocicleta. Din fericire îi place și iubitei mele, se plimbe cu mine. Ce altceva hobby-uri mai am eu? Asta e în jurul acestor mașinării. Îmi găsesc destul de multă... investesc destul de multă... emoțional.
1: Emoțional. Da. Ce-ai moștenit? De unde crezi că ai moștenit emoția mai puternică? Nu știu, ce-ai luat de la mama, ce-ai luat de la tata?
2: Cu siguranță de la mama am moștenit emoția mai puternică. Taică-miu e un tip foarte rațional.
1: Tata îți mai spune, ești un Popovici?
2: Bineînțeles. Chiar îmi spune, cred că azi e... Cred că ieri mi-a zis. Da.
1: Dar hai să le spunem și telespectatorilor, când ai auzit prima dată aceste cuvinte din gura tatălui tău?
2: Eram mic de tot și mergeam la competiții unde nu eram încă... Adică eram locul... Eram undeva în spate, în fundul clasamentului. Și totuși taică mi-a spunea mereu că ești un Popovici, nu uita, ești un Popovici. Și așa că indiferent pe ce loc terminam competiția, atâta timp cât știam că sunt un Popovici, atâta timp cât știam că noi oricum vom merge și vom mânca aceeași prăjiturică indiferent de rezultat, aceste mici detalii au contat, eram bine.
1: Sunt părinții mereu în tribune la competițiile tale?
2: Da, aproape mereu, da.
1: Și iubita? Vine, te susține din tribune?
2: Da, a călătorit în toată lumea cu mine.
1: Sunteți un cuplu de 5-6 ani?
2: Da, pe anul ăsta facem 6 ani. Da.
1: Mulți înainte, să Mulțumesc. Fie cu multă fericire.
2: Mulțumesc.
1: Cum reușiți să construiți relația într-o perioadă în care ești foarte ocupat? Îți înțelege performanța?
2: Da, ai zice că mi-o înțelege. Ca orice relație au fost suișuri și coborâșuri. Nu a fost întotdeauna roz, dar cred că o relație care e numai roz nu prea are un viitor atât de lung sau fericit.
1: Spuneai la un moment dat, am mare noroc că am dat de ea. Mm-hmm. Am citat din ce ai spus tu la un moment dat.
2: Și ea are noroc că a dat de mine.
1: Nu-i așa? Nu-i așa? De asta e curios cum se construiește o relație când tu ești în bazine, la competiție,
2: la somn de vreme. Da, da. Ei bine, se construiește între antrenamente, printre competiții, dar cu timpul liber pe care îl am, am o alegere, ce fac cu el. Și așa că trebuie, ca orice relație, interumană, trebuie să investești în ea și investesc timp în ea și dragoste și tot ce trebuie și e bine într-un final.
1: Ce frumos! Sper că se uită în această seară la noi la televizor ca să vadă aceste mici declarații pe care tu le-ai făcut aici. David, ai puțin peste 20 de ani, nu-i așa? E vară, e vacanță. Unde mergi? Ce planuri ai?
2: Uite, anul ăsta mă gândeam să rămân mai mult prin țară. Îmi place mult la Câmpina. E un orășel foarte liniștit. Parte din bunicii iubitei mele sunt de acolo și e foarte relaxant. Poate... Da, unde merg în vacanța asta? Nu știu, am tot călătorit în ultimele vacanțe departe de casă, dar simt că vreau să mă reculeg în România anul ăsta.
1: Când ai fost ultima oară anonim? Să nu te recunoască nimeni? Să poți să-ți vezi liniștit?
2: Cred că când am fost în Bali. Adică e suficient de departe de noi... încât să și nici nu are vreo cultura notului prea dezvoltată și așa că cred că nu m-a recunoscut nimeni timp de o săptămână, ceea ce a fost senzațional.
1: Cum te raportezi la bani? E nevoie de bani ca să călătorești? Cum trebuie să funcționeze educația financiară? Nu știu, în familie, de unul singur? Ai niște consultanți? Ei, David, cum facem? Nu?
2: Da. Cred că în România nu avem atât de mult accent pe educația financiară pe cât cred că ar trebui să avem. Adică cred că ar trebui să fie din școală chestia asta învățată. Și prima oară când am început să fac mai mulți bani, de fapt încă de când am început să fac mai mulți bani, le-am spus alor mei și nu știu exact ce a fost în capul meu atunci, dar eu cred că am procedat bine, le-am zis că nu vreau să aflu despre câți bani fac. Nu știu dacă sunt puțin, mulți sau foarte mulți, dar nu vreau să aflu. Și asta a ținut de pe la vreo 16 la 19 ani. Ajunsesem în interiorul meu și, din nou, să sune ciudat, să am o frică de a nu mă schimba odată ce aflu, pentru că îmi făceam niște filme și aveam impresia că am nu știu ce sume despre care nici măcar nu știu în cont, dar, bineînțeles, aveam încredere totală în ai mei să gestioneze toată asta. Și pe la 19-20 de ani mi-am făcut curaj și am întrebat-o pe mama, hei, câți bani am în cont? Și erau mult mai mulți decât mă așteptam. Și asta m-a și speriat, m-a și bucurat, normal, și de atunci am început să îmi văd de viață cu ei, pentru că nu au de ce să te schimbe ca om, nu au de ce să schimbe principiile și what you stand for. Și așa că am avut noroc, am avut în jurul meu parte de oameni care au știut să mă sfătuiască, de la e-mail, la banchieri foarte talentați, muncitori și buni pe care i-am cunoscut. Și am avut grijă inclusiv în momentul în care am aflat câți bani am de fapt și ce câștig. Am avut grijă să investesc în ceea ce contează, ceea ce trebuie. Mi-aduc aminte în momentul în care mi-am cumpărat prima mea mașină mai sport. Adică am avut grijă înainte să-mi fac orice fel de poftă de genul ăsta, să fiu deștept totuși cu banii, pentru că poate că nu voi câștiga întotdeauna la fel de mult cum fac acum și trebuie să fiu deștept în legătură cu asta.
1: Faci multe reclame astăzi. Uh-huh. O bancă, ceva de mâncare, sunt multe. Ce n-ai promova niciodată? Unde refuzi contracte?
2: Totdeauna s-a oprit asta când a venit vorba de jocuri de noroc. De fapt, e vorba despre dependențele pe care le pot dezvolta oamenii, adicțiile astea nesănătoase. Poate e pleonasm, dar mă rog. Și întotdeauna am spus nu jocurilor de noroc. Adică cu mult de dinainte să se fie interzis ca persoanele publice să facă reclamă la așa ceva. Poate că, adică sigur m-a ajutat să am această, să fiu atât de vehement împotriva lor, faptul că în familie am avut pe cineva și am pe cineva care s-a confruntat mult cu asta și așa că văzând ceva atât de aproape, pe cineva de aproape fiind afectat atât de rău de asta, mi s-a părut la mintea cocoșului să promovez tocmai eu asta. Și Deși la un moment dat în propunerile care tot veneau stânga-dreapta din lumea asta, apăruse și ideea de a uite, te putem plăti cu atât, dar stai liniștit, cu încă 500.000 de euro sau cât, 1.000.000 putem dona către orice cauză vrei tu și uite că faci și bine, de fapt. Și făceam bine cu un rău și cu cealaltă mână dădeam în cap, așa că na.
1: Nu mai avem foarte multă vreme la dispoziție, din păcate, dar aș vrea să te întreb dacă ar fi să poți lua o cină specială cu o personalitate marcantă a vieții publice din România, cu cine ai sta la masă la povești?
2: Cred că mi-ar fi plăcut să stau la masă cu Ivan Pațaichin și să am o discuție cum avem noi acum.
1: Și este ultima întrebare. David, nu știu, imaginează-ți acum că ai 80 de ani, te uiți în urmă, ce-ai vrea să spună lumea despre tine? Că ești cel mai bun înotător pe care l-a avut vreodată România sau că ești omul care a făcut foarte mult bine în jurul lui?
2: E ciudat că nu aș vrea să fiu ținut minte atât de... sau cel puțin asta e gândirea mea de acum. Nu mă interesează atât de tare să fiu ținut minte pentru ani și ani și ani și ani. În schimb, mi-ar plăcea să pot să știu că am avut un impact în viețile oamenilor și că măcar într-o anumită măsură și datorită mie au avut o viață un pic mai bună, mai sănătoasă. Poate unii s-au apucat de sport datorită mie sau de not. Așa că nu știu ce mi-ar plăcea să spună despre mine, dar mi-ar plăcea să am impactul ăsta, un impact de genul. Dar la 80 de ani sau mai mult, mi-ar plăcea să pot să mă uit în urmă știind că nu am trăit cu regrete. Și așa că asta e o filozofie după care îmi trăiesc absolut fiecare zi. Chiar îmi imaginez asta destul de des. Eu, fiind foarte în vârstă, sperând că voi deceda de bătrânețe, uitându-mă și cumva luând decizii în funcție de oare, nu știu, când o să fiu bătrân și mă voi fi uitat în spate, voi fi, adică mi-am dorit să fac asta cu adevărat sau nu, încerc să trăiesc fără regrete și exact așa cum îmi doresc, pentru că e prea scurtă viața, cred eu, să pierzi vreme.
1: Mai pun o întrebare, că mai avem câteva secunde. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Este de regulă o întrebare pe care o adresez tuturor celor care vin la cină.
2: Sunt foarte mulțumit de viața mea. Foarte mulțumit. Nu neapărat că sunt fericit, nu stau toată ziua și zâmbesc, dar sunt foarte liniștit, sunt foarte mulțumit. Și nu pot să cer absolut nimic mai mult. Adică toate chestiile astea ar putea să dispară. Sunt, într-o anumită măsură, superficiale. Titlurile, banii, faima pot să dispară. Atât timp cât ai mei sunt sănătoși și oamenii de care îmi pasă sunt sănătoși, e absolut tot ce contează. Și din fericire sunt.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Eu o spun de fiecare dată. Dacă ți-a făcut plăcere, mai treci pe la noi. Bine. Mai ales că ai văzut ce bine se mănâncă.
2: A gătit foarte bine.
1: Nu-i așa?
2: Chiar da.
1: Pui mare preț pe mâncare de fiecare dată? Mâncarea sănătoasă contează?
2: Contează foarte mult. Știu că am zis la început că e important ca noi sportivii să avem și cheat days. E complet normal. Numai că mâncarea de calitate, mâncarea sănătoasă joacă un rol esențial în... cărbunele nostru, cumva, în focul pe care îl ardem în fiecare zi antrenându-ne. Mi-aduc aminte de când eram mic, tatăl meu voia ca eu să mănânc cât mai sănătos, auzise că sportivii trebuie să mănânce cât mai sănătos, dar nu știa foarte multe despre asta și a luat toate forumurile, toate cărțile la rând și a făcut el o idee, așa că de mic mi-au pus mâncare sănătoasă în față. Din fericire, și asta îmi face viața mult mai ușoară, pe partea asta de mâncare am un partener de încredere, Edenia, și poate că lumea are impresia uneori că sportivii de performanță sigur mănâncă ei ceva secret, ultra special, ceva la care poate că nu avem acces. No, ideea de bază este să mănânci sănătos, să nu mănânci prostii în exces.
1: Vreau să mai spun și eu ceva aici. Da. Fetița manicuristei mele a fost convinsă să mănânce legume datorită ție. Da, mănâncă legume pentru că le mănâncă și David Popovici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Mulțumesc. Te mai așteptăm pe la noi. Și dumneavoastră vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou în weekend la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este cat imaginea țării?
2: O să spun că am fost pionier. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
3: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi e unul special, Adrian Sână. Mulți își aduc aminte de el pentru trupa Accent.
1: Da.
0: Dar nu mai este de mult timp doar Accent. Mulțumim mult că ai venit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua. Adrian... Pentru mulți sunt ăla de la Accent.
0: Ăla de la Accent.
1: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
0: Altora, când le spui numele, le și sună în urechi așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului exact cu titlul melodiei, nu?
1: Pentru că,
0: nu am bani de bilet.
1: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini... am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
0: Mai bine nu ne aduceam.
1: Da.
0: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
1: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt pentru, printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
0: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
1: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
2: Bun. TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr. Astăzi.
1: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
2: Da?
1: Da.
2: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
1: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul. Dar în continuare, cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
2: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
1: Da, am o piesă care, întâmplător, în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde, plăcut.
2: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
1: Nu există
0: treaba asta.
1: Dar
0: care este, în primul rând?
1: Cum?
0: Care e?
1: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
2: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
1: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
0: Hai să ne întoarcem puțin în timp, așa, da? Un adolescent din Baia Mare care

0: are succes în muzică. Cum s-a întâmplat asta? Care e povestea de atunci?
1: M-am născut în Sălaj, am copilărit în Maramureș, în Baia Mare, și la 18 ani m-am mutat în București. Am visat tot timpul să fac muzică, mi-am dorit, am stat mii de ore în studio, am experimentat. Mi-am dorit să fiu pe scenă, nu am visat niciodată că aș putea vreodată să am un concert în Rio de Janeiro sau în Kuala Lumpur, spre exemplu. Dar le-am avut și mă bucură enorm de tare că, uite, odată cu era internetului și cu schimbările majore în industria muzicală, muzica mea a atins succes internațional prima dată în 2005. Și asta m-a făcut să îmi doresc să înțeleg de ce, să construiesc mai departe, să susțin proiectul ăsta și să stau în studio să compun.
0: În 2005, cum s-a întâmplat?
1: Primul succes accent se numește Kylie, 2005, și prima țară care am cucerit-o, să zic așa, a fost un hit de vară, a fost Olanda. Piesa Kylie, adică varianta în engleză a piesei Dragoste de închiriat, a fost un mare hit în Olanda. Este în continuare, paradoxal, după 20 de ani, astăzi, dacă mergem în Olanda, oriunde, toată lumea știe piesa. Deci ăsta a fost primul succes. După Olanda a venit Benelux, Franța, și după Franța, Scandinavia. Și de acolo s-a împrăștiat mai departe.
2: Ai avut vreodată sentimentul că ai rămas, de fapt, Adi, de la accent, indiferent de câte proiecte ai făcut?
1: Da, pentru că mi-am dorit să rămân Adi de la accent. Practic, accent este copilul meu. L-am construit în 98, în 99. Componența era diferită. Atunci am lansat un album care n-a funcționat și în 2001-2002 am făcut varianta pe care voi o știți cu băieții, iar din 2013 sunt singur în accent.
2: Când te uiți înapoi, care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în carieră?
1: Am făcut multe greșeli. Încerc să-mi dau seama dacă am făcut vreuna mare. Nu-mi vin acum așa, poate punctual pot să mă gândesc, să-mi aduc aminte de greșeli, nu știu, decizii luate, unele apariții pe care le-am refuzat sau unele apariții pe care le-am acceptat și poate că nu mi-au făcut bine în carieră. Au fost momente complicate în cariera mea, dar cred că asta este frumusețea unui artist care știe să meargă mai departe și dacă are parte de eșec. De fapt, succesul este puterea de a construi după eșec.
2: Da, la voi succesul a venit de vreme. Adică
1: n-aș zice de vreme.
2: În 2000, ce? În 2005 aveai 30 și...
1: Nu, aveam 24 de ani.
2: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
1: Da, dar în comparație cu alți artiști se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
2: Noi nu ne-am lăsat nici astăzi. Stai liniștit.
0: Deci,
2: la 20 de ani, să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile? Succesul la vârsta asta?
1: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că în esență am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu, dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
2: Deci ăsta e secretul, să-ți vezi de drumul tău, să nu te uiți în jur. Multă lume...
1: E important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
2: Multă lume se frustrează pentru că... Este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce-a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
1: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
2: Dar poate. Cum ai putut să te uiți cu admirație?
1: Că cu admirație.
2: Asta este marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
1: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc de, cu întindere internațională va atrage cu el, îi va atrage și pe ceilalți. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
2: Care a fost cel mai de succes produs românesc, muzical, de export după 1989?
1: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești. Uitându-ne la catalog, la catalogul de consum, muzical este printre primele 5 proiecte românești de export.
2: Și cine e pe primul loc? Scuză-mă, pe o secundă. Am și o curiozitate. Și câți bani vă vin din treaba asta? Adică bănuiesc că sunteți foarte bogați dacă ați cucerit piețele internaționale.
1: Mă întrebai care e cel mai de succes. Mi-e greu să-ți spun astăzi, dar sunt câteva piese foarte mari. Unul dintre ele este Eduard Maia, Stereo Love. E o piesă care a plecat din studioul meu, oarecum. Eduard Maia a fost colegul meu de studio mulți ani de zile. Am făcut împreună un album, am înțeles cum se face muzica și am lansat albumul cu Stay With Me, cu That's My Name, cântece care au fost uriașe. După care el a venit cu sound-ul deja creat, a făcut Stereo Love și a ajuns Billboard. Adică ceva uriaș. Dar mai sunt și alte piese românești care au fost în Billboard. V-am dat un exemplu.
0: Întreba Florin de câștiguri. Este o industrie care îți aduce venituri așa la nivelul artiștilor de afară?
1: Categoric nu. Cred însă că suntem pe drumul cel bun. Uitându-mă la industria muzicală de acum 20 de ani, 25, și uitându-mă la ce se întâmplă astăzi, cred că cumva lucrurile încep să se alinieze. E greu să-ți pun în bani. E foarte important. Știi cum? Azi e foarte ușor să devii viral. Este însă foarte complicat să devii relevant. Și asta se traduce și în încasările de pe platforme sau...
0: Platforme sau concerte?
1: Sunt două lucruri diferite. Ca să faci concert, ai nevoie de platforme. Astăzi. Concertele au ceva aparte. Este forma pură în care tu îți întâlnești audiența și poți să-i înțelegi, să-i privești în ochi, să-i simți și ei pe tine la fel. Și cred că este examenul suprem în care ei înțeleg dacă artistul pe care l-au văzut, l-au ascultat în platforme, le livrează emoția pe care ei și-o imaginau.
0: Da, uite, un exercițiu să facem împreună. Adu-ți aminte cel mai emoționant moment pe care tu l-ai văzut la un concert de-al tău în România sau oriunde în lumea asta.
1: Sunt foarte multe concerte emoționante pe care le-am avut. Unul dintre ele, poate pentru că și că a fost printre primele, este... Am avut un concert uriaș în Amsterdam de Ziua Regelui, pe vremea aia. Și erau 100.000 de oameni acolo. Și cântam în deschidere la Tiesto. Și a fost ceva extraordinar. Atunci a fost prima dată în care am simțit cumva că... Ceea ce înțeleg, ce știam eu din filme ca aura unui artist, o aveam. Aveam backstage-ul meu pe care scria numele meu, aveam catering în backstage, erau lucruri pe care nu le mai văzusem. După care am pășit pe scenă și erau oameni acolo care cântau piesa, o piesă făcută, tot timpul am zis, noi românii suntem foarte talentați și nu mă refer la mine. am făcut muzică bună pe genunchi, știi? Stând într-un beci, într-un mic studio improvizat și așa. Deci, ținând cont de toate lucrurile astea și ceea ce se întâmpla în Amsterdam atunci, m-a emoționat.
0: Copleșitor.
1: Da.
0: 100.000 de oameni în față.
1: Da.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.

0: această ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni, aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: E cel mai frumos handbal din Europa și avem norocul să-i urmărim concluzia.
1: Tile Milosave vrea să înscrie și o face surdul.
0: Finala EHF Champions League.
1: Gol Barcelona!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.

Elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors, Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
1: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
0: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
1: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
0: La fel, complicat. Da, văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
1: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
0: Toată agitația asta unei familii mari.
1: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează.
0: Da. Acum sunt aproape independenți și
1: acum
0: mult mai
1: sigur. Devin independent, da.
0: Iarăși, te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
1: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă așa pot să spun asta. În sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar. Sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Asta ar putea fi în câteva cuvinte.
0: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
1: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
0: Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
1: Un artist...
0: Cum arată?
1: Un artist... trebuie să fii și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management. Micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
0: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
1: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
0: Experiența e cea.
1: Experiență, da. Cred că experiența contează.
0: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
1: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani. Și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie. Și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
0: Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu de multe ori
1: întâmplare? Cred că trebuie doar
0: să-ți
1: dorești în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piețe internaționale.
0: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
1: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
0: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
1: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Guetta și m-a impresionat foarte tare. Guetta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
0: Dar modestia, spui că
1: modestia,
0: e așa,
1: clar.
0: O linie.
1: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu, poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
0: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Ai trecut și printr-o despărțire,
1: da,
0: la un moment dat, la trupe Accent.
1: Tot timpul am zis așa că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... Din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo, clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
0: În același timp, și ce am observat eu de pe margine, desigur, chiar dacă eu știu neînțelegerile, diverse disensiuni despart la un moment dat, poate și natural, maturizarea, anumite trupe din categoriile pe care tu le menționai, există după ani momente în care se adună din nou împreună și sunt uitate toate chestiunile alea.
1: Nostalgia e un sentiment puternic și asta îi face pe artiștii care odată erau împreună să își aducă publicul din adolescență, să-l aducă din nou în fața...
0: Și la nivel personal, să se reconcilieze, să se privească
1: absolut,
0: unii pe alții cu
1: absolut,
0: alții.
1: Absolut, absolut. Uite, spre exemplu, la concertul de acum un an jumate de la Sala Palatului, primul meu concert de la Sala Palatului, eu am făcut invitația, l-am făcut tuturor, a venit Marius, m-a onorat invitația și a fost... Nu, mi-e greu să-ți descriu sentimentul
0: Marius,
1: pe care l-am avut.
0: Fost coleg
1: în Accent, da.
0: Care acum cu ce se ocupă?
1: Marius se lucrează în finanțe, nu mai locuiește în România, a lucrat la Londra și acum lucrește în Malta.
0: El a plecat primul din trupă.
1: El a plecat primul în 2008 și a fost un moment foarte dificil pentru mine, pentru că Marius era o voce, era un co-autor și am simțit că îmi pierd echilibru. Da.
0: Și anul trecut a revenit? Cum a fost întâlnirea pe scenă?
1: A fost atât de emoționantă pentru mine, da? Pentru cei care erau acolo, că nu se așteptau. Și a intrat cântând pe suflet pereche. Deci a fost emoționant.
0: Mai are voce? Sincer.
1: Da. Marius are voce în continuare. La fel de bună. Și la un moment dat mă gândesc de ce nu să îi compun ceva.
0: Păi uite, o idee foarte bună.
1: Da.
0: Poate lasă un pic finanțele pe pauză. Îți mulțumesc. Luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem însă.

Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

0: această ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.
4: Elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors în fața ta continuu. Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Adrian Sână, accent. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
1: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapest, acum vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Eu nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Da, deci lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
2: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratez unele chestii.
1: Știi cum? Lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
2: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
1: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
2: Ce? Ce ai ratat?
1: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
2: Dar invers?
1: Niciodată o aniversare.
2: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fi mea sărbare.
1: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
2: Bun, și trăg în linie. Revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
1: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
0: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate creșterea celor 6 copii ai voștri.
1: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
2: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
1: Să nu eșuez ca părinte.
2: Ce înseamnă asta?
1: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligent să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
0: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
1: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
2: Spune-ne, care a fost cea mai grea discuție pe care ai avut-o cu unul dintre copii?
1: Pot fi lucruri complicate în discuție. Cred că chiar ține de ce am vorbit mai devreme.
0: Drogurile.
1: Da.
0: Ăsta e, de fapt, cel mai mare coșmar în opinia ta unui părinte astăzi.
1: Da, din punctul meu de vedere, mă sperie cumplit.
0: Copiii voștri, vreunul dintre ei, se gândește la carieră în muzică?
1: Mi-e greu să zic asta deocamdată. Eu am încercat. I-am dus la pian. Am reușit așa în forme mici să facem și niște concerte. Uite, nouă a avut câteva concerte la pian, eram foarte mândru. Mm-hmm. Până într-o zi când mi-a spus, știi, tata, eu nu mă simt bine, nu-mi place. Și l-am înțeles. Ei au ureche muzicală. Spre exemplu, Leia, cea mai mică, face 7 ani în august, are o super voce. Are super ureche, are super voce, reproduce instantaneu tot ce aude la mine, muzical vorbind. Nu doar că reproduce pe moment, își aduce aminte și peste 3 zile. Exact la fel, fără să rateze vreo notă. Și mă face să cred că ar putea fi ceva acolo. Nu vreau, e prea mică, nu vreau să insist cu cu forme de canto, cu educație muzicală atât de amănunțită.
0: Vor alege ei.
1: O las un pic să mai crească.
0: Am ajuns în acel moment al emisiunii, Adrian, în care urmează chestionarul în fața ta. Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Da. Te rugăm, Florin.
2: Adrian, sună întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
1: Soția mea.
2: Și tu pe unde ești?
1: Eu sunt undeva mai în spate.
2: Și copiii sunt între
1: sunt
2: voi?
1: Sunt un pic mai în față. În față.
2: Întrebarea numărul 2.
1: Da, așa e normal să fie.
2: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
1: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
2: Condoleanțe.
0: Condoleanțe.
2: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
1: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
2: Acasă.
1: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
2: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
1: Da, categoric.
2: De ce? Poți să argumentez?
1: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
2: În niciun fel de condiții?
1: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii. Deci...
2: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
1: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Ele... Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
2: Și când te căsătorești?
1: Când mă căsătoresc eu?
2: Nu.
1: A, și când te căsătorești?
2: Și când te căsătorești, când mergi la câte o nuntă inevitabilă.
1: Da. Și... Când? Păi când o vrea Dumnezeu.
2: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
1: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
2: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
1: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
2: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
1: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
2: dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
1: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură. Oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
2: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau mesajul?
1: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
2: Mesajul
1: de
2: fiind?
1: 99% din cazuri.
2: Mesajul fiind?
1: Textele, nu știu. Tot felul de texte, acum nici nu știu ce texte au, dar nepotrivite de cele, din punctul meu de vedere.
2: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
1: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
2: Astăzi face o grămadă de muzică.
1: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoție.
2: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
1: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
2: Ai căzut?
1: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
2: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație, bătaia e ruptă din rai?
1: Nu sunt de acord cu bătaia.
2: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
1: Da.
2: În familie, la școală?
1: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Mulțumesc mult!
0: Mulțumim, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

0: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
1: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Adrian Sână este invitatul zilei. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
1: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta am simțit așa nevoia să cumva să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
0: Și nici nu ai putut să taci.
1: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Adrian, și ție-ți mulțumesc, Florin. Domnilor, domnilor, vă mulțumesc, ne revedem, numai bine!

Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

0: ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
1: De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este cat imaginea țării?
2: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
3: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi, de la 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
0: Jurnalul orei 16 este sărbătoare în Marea Britanie, unde este celebrată Ziua Regelui. O paradă fastuoasă a avut loc pe străzile din Londra. 1350 de soldați au defilat în cinstea regelui, iar la final forțele aeriene regale au survolat Palatul Regal. Potrivit tradiției, familia regală a urmărit parada aeriană de la balconul Palatului Buckingham împreună.

Și vedem în continuare imagini în direct din Londra, chiar acum în caleașcă. Kate și cei trei copii ai ei se plimbă printre miile de oameni care au venit în fața Palatului Buckingham pentru a-i saluta, pentru a saluta familia regală și pentru a participa la această ceremonie care are loc în fiecare an la Londra de ziua regelui. Urmărim ce se întâmplă acolo și revenim cu noi imagini.

Acțiune mamut a poliției române, mascați au descins în forță în toată țara. Peste 1000 de mandate au fost puse în aplicare. În total, peste 370 de oameni au fost duși la audieri pentru a da explicații în dosare a căror prejudicii depășesc 30 de milioane de euro.

0: poliția.
1: Bună dimineața, de la poliție suntem. Rămâneți acolo.
0: Nu vă speriați, rămâneți acolo.
2: Operațiunea Jupiter a dus la percheziții în toată țara. Sute de persoane au fost ridicate de mascați și duse la audieri.
3: Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 272 de percheziții domiciliare în cadrul unor acțiuni operative pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale.
2: În Bistrița, Năsăud și Botoșani au fost descinderii la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor și evaziune fiscală. 6 oameni au fost reținuți. În Beclean, polițiștii au descoperit un arsenal pentru braconaj.
4: Au fost indisponibilizate 20 de arme letale deținute ilegal și legal, 4 arme neletale provenite din contrabandă, precum și muniții. 19 persoane bănuite că, începând cu anul 2024, ar fi folosit arme letale la acțiuni de braconaj cinegetic. Față de 8 persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
2: Au fost percheziții și în Covasna și Brașov.
5: Poliția deschide!

0: Tot în Brașov au fost descoperite fraude cu acte false. Două persoane au fost duse la audieri.
1: Se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, uz de fals, fals intelectual, nerespectarea regimului armelor și al muniților, precum și infracțiuni la regimul mediului.
0: Doar în ziua a 5-a operațiunii Jupiter au fost peste 50 de percheziții. 18 persoane au fost duse la audieri și anchetate în dosare cu prejudicii de peste 16 milioane de lei.
2: Nicu Jordan salută începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei, o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene. România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături. O Europa unită care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate este o Europa mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană, a mai scris șeful statului român.
3: Am desemnat un prim-ministru

0: cu cetățenii? Vom reconstrui partidul din opoziție?
1: Nea Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fii.
2: Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri.
3: A început numărătoarea inversă pentru Eugen Tomac. Mâine, cel târziu, premierul desemnat trebuie să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Misiunea este una grea, dacă nu imposibilă, pentru Eugen Tomac. Șansele de a strânge voturile necesare investirii se evaporă de la o oră la alta. Ne explică mai multe Rebecca Manea. Mâine este ultima zi când Eugen Tomac mai poate depune în Parlament, pe de o parte, lista de miniștri, dar și programul de guvernare. O misiune aproape imposibilă din punct de vedere matematic, dacă ne uităm la calculele politice din acest moment. Știm foarte bine că în acest moment PNL și USR, dar și UDMR, nu vor susține acest guvern. Asta înseamnă că, din start, Eugen Tomac pierde 166 de voturi. De asemenea, ne uităm și în tabăra opoziției, acolo unde știm sigur că AUR și SOS România, de asemenea, nu vor susține cabinetul propus de Eugen Tomac. Știm de altfel și că nu au fost invitate la discuțiile cu premierul desemnat, așadar nu-l vor susține. Vor pierde așadar cei din cabinetul lui Tomac alte 105 voturi. Asta înseamnă în total 271 de voturi pe care guvernul în acest moment nu le are. Practic înseamnă că nu se poate ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului. Vedem pe de altă parte că în timp ce se pregătește acest guvern, poate de vot, poate de retragerea mandatului, există deja un scenariu pus pe masă, acela al unui guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, însă vom vedea toate acestea de săptămâna viitoare și dacă guvernul Tomac va mai ajunge la vot. Imagini spectaculoase vin de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. Un nou tunel, al treilea din sectorul montan, a intrat în lucru. Aproape 600 de muncitori și 155 de utilaje se află pe șantier, potrivit directorului CNAIR. Cea de-a doua secțiune autostrăzii va avea 31 de kilometri, 7 tuneluri și 10 de poduri și viaducte.

0: Cu tremur în industria auto germană, marile companii producătoare de mașini dau zeci de mii de oameni afară. Unul dintre producătorii de renume mondial va anunța concedieri masive de 19.000 de persoane în următoarele zile. Declinul puternic al industriei auto din Germania afectează direct economia României, având în vedere că sectorul automotive românesc este integrat aproape total în lanțul de aprovizionare german. Industria auto reprezintă aproximativ 13% din PIB și generează o treime din exporturile țării. În legătură directă cu noi este Alina Chionel, jurnalist. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua!
0: Care sunt principalele motive pentru care marii constructori auto germani au ajuns să facă disponibilizări de asemenea amploare?
1: Dacă am fi să întrebăm pe criticii acestor decizii, principale motive sunt decizii multe greșite luate de-a lungul ultimilor ani. Dacă ar fi să întrebăm însă pe cei care anunță aceste restructurări masive, respectiv pe reprezentanții marilor concerne precum Volkswagen și Mercedes, că și Mercedes este vizat de pierderi de personal, ideea este că industria auto din Germania se restructurează. Răspunde practic situației actuale de pe piața din Europa, mai ales unde a pierdut foarte mult teren, și din China. Volkswagen cel puțin a pierdut foarte mult teren în China, are probleme foarte mari cu trecerea la motoarele electrice, care presupun mult mai puțin personal, procese mult mai puțin complicate de asamblare, și un motiv pe care îl invocă foarte mulți în Germania este creșterea prețurilor în producția în fabricile din Germania. Se vorbește despre 19

0: decenii de angajați care ar urma să părăsească doar concernul Volkswagen doar până la sfârșitul acestui an. Dar, per total, până în 2030, vor fi probabil 35.000 de angajați doar de la concernul Volkswagen. Și Mercedes a anunțat cam 40.000 de plecări în următorii ani, adică 40.000 de angajați au primit oferte de a pleca voluntar, sperând ca 20.000 dintre aceștia să accepte aceste oferte. Deci este o industrie care pierde foarte mult, o industrie care generează profituri, o cifră de afaceri în Germania de 500 de miliarde de euro pe an, care reprezintă unul din cei mai importante, una din cele mai importante sectoare pentru export. Dar, pe de altă parte, poate este interesant de spus, cel puțin în cazul Volkswagen, că nu se mai concentrează pe industria din Europa, pe piața din Europa, ci că se extinde tot mai mult către Statele Unite ale Americii, poate și un efect al politicilor regimului Trump, care a impus acele taxe, iar Volkswagen spune, ok, atunci ne extindem fabricile din Statele Unite, tocmai pentru a evita taxele impuse și pentru a deschide mai mult piața din continentul nord-american.
1: Fabrici sunt și în România, cel puțin există foarte multe colaborări și se fac multe piese în România. Cât de mare este în aceste condiții riscul ca aceste concedieri din Germania să se traducă și prin pierderi de locuri de muncă aici, în România?
0: Este nu doar în industria auto, ci și în cele care depind de această industrie, precum producătorii, furnizorii de componente de la Bosch, de la Continental, de la Schaeffler, și ei vor fi în mod direct afectați și știu că aceștia sunt prezenți în România. Deci se vor resimți în mod evident, probabil nu atât de puternic ca în Germania, pentru că scuza celor de la Volkswagen este că aici în Germania costurile de producție sunt foarte mari, probabil că în România sunt ceva mai mici, altfel nu făceau pasul către România, dar cred că în condițiile în care concurența din Asia va continua să creeze greutăți germanilor, probabil că vor renunța în mare parte și la fabricile din România, așa cum s-a întâmplat în trecut, de exemplu, cu industria textilă. Se duc tot mai mult către Est sau, în cazul VW, către America de Nord.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Aliații din NATO testează în Slovacia sisteme care ar putea neutraliza dronele care vin din războiul din Ucraina înainte să provoace o tragedie pe flancul estic. Este vorba despre drone interceptoare sau roboți de luptă moderni. România este țara care are poate cea mai mare nevoie de astfel de noi tehnologii pentru combaterea dronelor după incidentele repetate cu drone provenite din războiul din Ucraina.

0: Dronele din războiul din Ucraina au devenit un coșmar pentru țările de pe flancul estic al NATO. În România, un aparat de zbor a lovit un bloc din Galați, a rănit o mamă și un copil, iar o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. În țările baltice este teroare în fiecare săptămână, iar în Republica Moldova au fost peste 50 de incidente în ultimii ani. România a cerut o sesiune la Consiliul Nord-Atlantic dedicată situației dronelor din război. Concluzia a fost că este nevoie urgentă de consolidarea securității la Marea Neagră și de urgentarea programelor de înzestrare. Suntem în Slovacia, într-o unitate de testare. În bază se aud în continuu drone, sisteme de interceptare și de nicăieri pot apărea roboți de luptă. Este locul unde tehnologia NATO de apărare sau atac care ar putea ajunge în România este testată.
1: FTI is about enhancing the eastern flank of the NATO alliance through additional capabilities. So right now we have these emerging technologies that are being developed through NATO member nations. It's using those technologies to create a more enhanced deterrence effect against any possible threats in the future.
0: Aceste tehnologii sunt inspirate din cele folosite de soldații din Ucraina. Acolo, dronele, roboții sau sistemele de interceptare special destinate aparatelor de zbor sunt normalitatea de pe front.
1: What we're trying to use right now is use a current technology that we see in Ukraine, use the counter-drone technology that's emerging through the defense industry, and basically implement these more autonomous vehicles so that we can take the soldier out of the equation.
2: For NATO allies, it is very important to keep up with innovation because as military, we should not focus only on military capabilities, stovepiped that we might find in just one place, but we have to look at academia, industry.
3: Ali Khamenei, ucis în atacurile israeliano-americane care au dat startul războiului din Iran, va fi înmormântat în luna iulie. Ceremoniile funerare pentru liderul suprem al Iranului vor începe pe 4 iulie, la aproape 5 luni de la moartea sa, la Teheran, și vor dura 5 zile. Pe 9 iulie, Ali Khamenei va fi apoi înmormântat în orașul Mashhad, din nord-estul țării. Ucis pe 28 februarie într-un atac asupra reședinței sale, liderul spiritual al gardienilor Revoluției a condus Iranul timp de 37 de ani. Fiul său, Mojaba Khamenei, a fost ales să-i succedă ca lider suprem al țării. Apare ce strică vacanțele pe litoral. Dacă anul trecut pe vremea aceasta termometrele indicau 27 de grade Celsius, acum nu sunt mai mult de 23 de grade, iar apa mării nu are mai mult de atenție 12 grade Celsius. Cu toate acestea, sunt curajoși care au făcut baie în mare.
4: Că n-am făcut baie cum trebuie, nu merge, maxim până la gleznă, mai sus de atât nu se poate.
5: De ce?
4: E destul de rece.
6: Rece? E rece, cum să fie? E rece.
5: Cam câte grade crezi că are?
6: Nu știu. 17 grade, 15 grade.
5: Cum este vama acum?
6: E frumoasă că e mai liberă, dar dacă era și apă mai caldă, era extraordinar.
7: Cam goală stațiunea. Am venit de aseară și o să stăm până mâine. Am avut o onomastică.
5: Ani cum petreceți?
6: Mulțumesc. Cu prietenii, familia, frumos.
5: De ce vamă?
6: Pentru că libertatea și senzația asta frumoasă de vibe-ul din vamă te aduce aici.
5: E o tradiție aici în vamă și revenim în fiecare an, până nu mai putem. Baie în mare ați făcut? Nu, că e rece apa și nu ne place.
3: Iulia Stanciu este acum în Vama Veche și ne spune care este atmosfera acolo. Bun găsit, Iulia!
8: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vremea nu este perfectă pentru plajă, cerul este mai mult noros, dar chiar și așa, oamenii vin aici în Vama Veche, spun că vor să se distreze indiferent de vreme. Așa cum puteți vedea, oamenii se relaxează pe nisip, unii cântă la chitară, alții joacă volei, fotbal sau pur și simplu admiră marea. Unii deja au făcut baie în mare, deși papa este încă rece. În aer, să știți că se înregistrează acum 23 de grade Celsius și soarele se mai ascunde din când în când printre nori. Și pe strada principală este multă animație, turiștii cântă la chitară, iar aici pe plajă sunt și tineri care ascultă muzică în boxe. Spun că au venit acum la începutul sezonului estival pentru că nu este foarte aglomerat și se simt bine printre prieteni, indiferent de vreme.
3: Acțiune de ecologizare pe litoral, zeci de scafandri au curățat portul din Mangalia. La acțiune au participat și copii care au curățat plajele. Acțiunea a scos la suprafață foarte mult plastic, un pericol extrem de mare pentru fauna marină.

0: aici este o pungă de gunoi plină cu plastice.
1: Deci am găsit o doză foarte veche. Majoritatea pare a fi plastic. Pahare de plastic de unică folosință.
2: Sticle de plastic, pungi, bidoane, ambalaje, până și roții de mașină. Asta au găsit pe fundul mării cei 30 de scafandri care au curățat zona portului turistic Mangalia.
1: Aici este un plastic deja dezintegrat, care se dezintegrează în mai multe particole, în mai multe bucățele sub apă. De pe acele particole microscopice pot fi peștile confuză cu mâncarea lor.
3: Problema e cu deșeurile. Cel mai mult plastic de la nave aruncate fel de obiecte. Sunt periculoase, că apa e contaminată cu microparticule de plastic, nu? Care se dizolvă foarte greu. Plasticul, în loc să vezi scoici, să vezi animale, pești.
4: How is the Black Sea?
5: Black. No, it's okay, it's okay. But there's a lot of plastic here.
4: Ce ați găsit până acum?
3: Plastic?
2: Unii voluntari au fost la prima operațiune de acest fel.
6: Colectăm deșeuri.
7: Vă scufundați în Marea Neagră?
6: Da.
8: Câteva roți de mașină. Și am avut un scafandru care ne-a comunicat și faptul că sunt niște pești morți găsiți în zona portului.
2: În paralel, acțiunea de ecologizare a continuat și pe uscat. Aici, elevii voluntari au mers în zona portului și au adunat gunoaiele de pe plajă.
9: Am însoțit peste 30 de elevi. Cele mai multe deșeuri au fost chistoacele de țigări. Aruncate plastic, hârtii, resturi de la ambalaje.
10: Am adunat extraordinar de multe chistoace din zona parcului și a locului de joacă.
2: Pericolul este extrem de mare. Specialiștii de mediu atrag atenția că obiectele de plastic, odată ajunse în mare, pot fi mâncate de vietățile marine.
11: Atât pentru moment, urmează emisiunea Scenă Deschisă. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici!

Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la AgroJurnal astăzi de la ora 9.

0: De obicei, în noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este cat imaginea țării?
1: O să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi, de la 14.
3: O elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. În această ediție vorbim despre curaj, precizie și despre acel tip de libertate care începe acolo unde mulți dintre noi n-am avea curaj nici măcar să privim. Invitata mea este pilot acrobat, un om care transformă cerul într-o scenă și adrenalina într-o formă de disciplină. A zburat printre nori, dar și printre limite, iar într-o lume dominată mult timp de bărbați, ea și-a construit propriul traseu la mii de metri altitudine. Andreea Bănesaru, bine ai venit, îți mulțumesc mult că ești alături de noi.
1: Bine, te-am găsit și mulțumesc de invitație.
0: Pilot acrobat, ai o vârstă de?
1: 26 de ani.
0: 26 de ani. Cum a început acest parcurs al tău? Când ți-ai dorit tu să devii pilot acrobat?
1: Povestea mea a început încă din copilărie. Cred că aveam 5-6 ani atunci când am avut ocazia să intru în cabina unui avion de pasageri. Am fost impresionată de multitudinea de butoane, de uniformele piloților. Am fost impresionată și de atunci am spus întotdeauna că atunci când voi fi mare vreau să devin pilot, dar de linie. Nu cunoșteam pe atunci partea aceasta sportivă. Iar la 16 ani am început cursurile gratuite oferite de Aeroclubul României. Am petrecut foarte mult timp de atunci pe aerodrom și m-am îndrăgostit de aviația aceasta sportivă și cred că este cel mai frumos drum pe care puteam să-l aleg.
0: Mai ții minte primul tău zbor din aviația sportivă, cum a fost și când ți-ai spus că asta este ceea ce vreau eu să fac?
1: Da, mi-aduc foarte bine aminte primul meu zbor. E puțin greu de descris în cuvinte. Mi-am dat seama în acel moment că visul meu a devenit realitate. Și că ceea ce am visat mereu să pilotez eu un avion, nu venea să cred pe moment că am doar 16 ani și pot pilota un avion.
0: Este într-adevăr o realizare. Poate că oamenii nu știu foarte bine ce înseamnă această activitate de pilot acrobat. Hai să descriem un pic ce înseamnă, ce faci tu de fapt, pentru că la Bias ești una dintre cele mai aplaudate, cele mai căutate și cele mai frumoase, bineînțeles.
1: Pilotul acrobat înseamnă, în primul rând, participare la campionatele europene și mondiale și pe această cale aș vrea să spun că echipa României este pe podium în ultimii ani la aceste campionate europene și mondiale, iar pe lângă toată partea aceasta de tehnică, avem și spectacolele aeriene, printre care, pe care l-ai zis și tu, cel mai important, Bias.
0: Acolo este vorba doar despre show. Pentru voi înțeleg că este o plăcere pentru a, nu știu, impresiona publicul și e deosebit de campionatele și de activitatea de acolo unde trebuie să respecte anumite norme, presupun.
1: Așa este, la show-urile aeriene zburăm mai mult în formație, încercăm să ne rotim de cât de multe ori putem pentru public cu fum, ca să impresionăm, iar la partea de campionate este mult mai multă tehnică și trebuie să respectăm figurile prestabilite de la început.
0: Tu zbori și singură, ai elemente de acrobație pe care le realizezi singură, dar și într-o formație. Care sunt diferențele?
1: Păi, formația este compusă din mai multe avioane. Formația poate cuprinde 4, 3 sau 5 avioane, iar atunci la acrobație, când vorbim doar strict de acrobație, vorbim, e singur în aer, să zic așa, solo, așa se numește această poziție. Recunosc că îmi place mai mult partea de formație, pentru că zborul este mult mai complex, presupune muncă în echipă, încredere în colegi, comunicare și te face să fii mult mai atent în orice moment.

0: mult vă antrenați pentru a realiza acele acrobații? Cum spunem noi că vă dați peste cap cu avionul, ceea ce noi vedem de pe margine și aplaudăm.
1: Într-adevăr, în spatele rezultatelor sunt foarte multe ore de antrenament. Avem cantonamente dedicate pentru acrobație. Asta înseamnă 2-3 săptămâni pe an în care facem doar acrobație, briefing dimineața, adică stabilim ordinea la zbor, stabilim ce zburăm în ziua respectivă. Pe parcursul zilei ne ajutăm unii pe alții, pentru că atunci când un coleg zboară, celălalt stă la sol și ne spunem ce putem corecta, ce greșim. Asta este partea de cantonament. Iar pe lângă partea aceasta sunt foarte multe zile de weekend pe care le prindem printre zborurile de instrucție, pentru că toți colegii mei din formație sunt și piloți instructori, la fel ca și mine, și zburăm cu elevi și încercăm să-i aducem pe cât mai mulți către partea aceasta sportivă, pentru că este mai puțin cunoscută decât aviația militară sau aviația de linie.
0: Mă uit la tine și îmi dau seama că privești tot acest domeniu cu atât de mult entuziasm, ți se citește așa în ochi, dar mai există o emoție, se numește frică. O cunoști? Știi despre ce e vorba? Ai așa ceva în avion?
1: O cunosc, da.
0: Cum o manageriezi?
1: Mulți oameni cred că piloții sunt oameni fără frică. Nu este adevărat, frica există uneori. Nu pot să zic că o am la fiecare zbor, dar uneori există. Ca orice om, te gândești la posibile neplăceri, să zic așa, care se pot întâmpla. Cred că piloții, sau eu personal și câțiva colegi ai mei, am învățat să transformăm frica în respect pentru ceea ce facem și pentru aeronavă, să ne cunoaștem limitele, pentru că frica este foarte constructivă în unele momente ale zborului și te ajută să nu-ți depășești limitele.
0: Cât de periculos este ceea ce faci? Sau care e cea mai periculoasă acrobație, schemă, nu știu cum să-i spun exact?
1: Periculos este orice zbor sau orice faci în viața de zi cu zi. Nu pot să zic o figură acrobatică foarte periculoasă. Nu încerc să nu mă gândesc niciodată la ceva rău și înainte de fiecare zbor am numai gânduri pozitive.
0: E bine că reușești acest lucru. Noi de pe margine vedem foarte multă adrenalină, vedem spectacol, bineînțeles, dar pentru voi, în cockpit, cred că este puțin diferit. Cât de mult te lași în moment și te bucuri de zbor și cât este matematică, strategie, precizie, control și disciplină în tot ceea ce faci acolo?
1: Fiecare moment în zbor este într-adevăr concentrare și bineînțeles îți trebuie și odihnă pe lângă asta, disciplină, îți trebuie un control mental destul de puternic, destul de mare. O să dau un exemplu la un show aerian. Lumea privește un avion ca fiind foarte spectaculos, plin de emoție, cu fum, se învârte de foarte multe ori, însă pentru pilot este foarte multă concentrare și mai ales respect pentru aeronava pe care o pilotează.
0: Câte minute poți să stai în aer făcând acrobație?
1: Poți să stai 30, depinde de fiecare, unii pot rezista doar 20, unii 40, media este 30, pentru că obosești la un moment dat.
0: Există niște limite fizice la care trebuie să fii atentă?
1: Nu există niște limite. Avioanele pe care noi le pilotăm, care se numesc Extra 330SC, care sunt cele mai performante aeronave de acrobație din lume, pot ajunge de la 10G până la minus G, iar noi le suportăm, adică cu obișnuința și cu antrenament, la un moment dat e ceva firesc pentru noi.
0: Ceva firesc? În mod normal, corpurile noastre nu sunt obișnuite pentru a face față acestor forțe. Cam în cât timp începi să te obișnuiești și să devină ceva firesc?
1: În timp. Depinde și de corpul fiecăruia și de controlul minții fiecăruia. Dar eu m-am obișnuit destul de repede. Tind să cred că am fost născută pentru asta.
0: Se vede acest lucru. Mai ales că ești singura fată, pilot acrobat, într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol? Cum te simți printre colegii tăi, toți băieți?
1: Sinceră să fiu, primesc de foarte multe ori întrebarea aceasta, cum e să fii într-o lume a bărbaților, iar pentru mine este special. Sunt singura în prezent, sunt sigură că vor mai apărea femei în viitor, pentru că avem unele fete în pregătire deja. Dar eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
0: Și ai un avion al tău?
1: Într-adevăr, am un avion cu care zbor permanent la show-urile aeriene, dar și la campionate. se numește Yankee Romeo Eco X-Ray Delta. L-am și personalizat. A fost personalizarea făcută special pentru public.
0: Ce ai făcut?
1: Am lipit un zâmbet și i-am pus niște ochi de fetiță.
0: Deci este un avion fetiță. Ai făcut-o da. Și pe ea fetiță, aeronava fetiță. Aș vrea să te întreb și despre partea de cursuri, pentru că tu ai trecut dincolo de o barieră, devii practic instructor pentru alți piloți mai tineri, dar vorbim despre acest lucru după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Am revenit la scenă deschisă. Andreea Vânăsaru este invitata mea, pilot acrobat. Vorbeam despre partea de cursuri, pentru că tu acum ești instructor pentru alți tineri sau tinere care doresc să devină piloți. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a deveni pilot acrobat, bineînțeles?
4: La început, când am început pe acest drum, am crezut că talentul e esențial. Și de-a lungul timpului mi-am dat seama că perseverența, disciplina și dorința întrec de foarte multe ori talentul. Și o să-ți dau un exemplu. Eu când am început la 16 ani, nu am excelat din prima. Aveam colegi care mergeau mult mai bine ca mine, care deja zburau singuri în avion și eu aveam deja 18 ore și nu ieșisem la zborul în simplă comandă. Iar pentru mine, la vârsta aia, se adunaseră mici frustrări. Însă, având o pasiune foarte mare pentru aviație, toată lumea știe că din pasiune muncești mai mult, treci mai ușor peste dificultăți și înveți mai mult și îți dedici din ce în ce mai mult timp, am reușit acum să aduc niște rezultate foarte bune pentru România la campionate și, bineînțeles, să dau din experiența mea elevilor mei.
3: Câți elevi ai?
4: Am peste 20 de elevi.
3: Fete sau băieți?
4: Și zbor și cu fete și cu băieți.
3: Și cam ce vezi? Cam care e potențialul acolo?
4: Îmi place, sincer, mai mult să zbor cu băieții, deoarece sunt, mi se par mai serioși mie. Fetele uneori au stări. Sunt și o fată, știu și eu cum e să ai o stare, poate una urâtă în ziua respectivă, dar nu am preferințe.
3: Este un domeniu destul de tehnic. Cât de grea e școala?
4: Școala presupune o parte teoretică și partea practică. Întotdeauna încep cu cea teoretică. Asta înseamnă că stai câteva luni la sală, înveți despre nouă materii și o să dau câteva exemple. Meteorologie, principiile zborului, comunicații, sunt materii specifice aviației. Trebuie să treci prin un examen teoretic, iar apoi vine partea practică, în care ai 45 de ore de zbor. Iar din acest program de 45 de ore de zbor, 10 trebuie să reușești să le zbori în simplă comandă. Adică instructorul să stea la sol și tu în avion singur.
3: Există comunicare permanentă, presupun.
4: Există comunicare permanentă prin stații, însă sunt diferiți elevi între ei, pentru că unii reușesc să iasă la simplă la 8 ore, unii la 20, unii la 30. Depinde foarte mult de ei și mai ales de vârsta lor.
3: Cam ce vârstă au elevii tăi?
4: Între 16 și 50 de ani.
3: Deci ai elevi care sunt mai în vârstă decât tine?
4: Da. De la început am avut. Când am fost instructor, aveam 19 ani.
3: Bun, deci tu acum ești la 27 de ani. Ești instructor, pilot, acrobat, particip la campionate, particip la show-uri aviatice. Ce urmează pentru tine? Unde vrei să ajungi?
4: Anul acesta va fi campionatul european chiar la noi în țară, în Deva, și abia aștept să particip pentru că voi avansa în clasă, adică nu voi mai participa la clasa intermediate, care este prima clasă în acrobație, voi participa la clasa advanced, iar apoi și pe parcursul anului voi participa împreună cu formația la foarte multe show-uri aeriene, printre care și BIAS pe 29 august și avem și în afara țării. Abia le aștept pentru că îmi place foarte mult când plecăm dintr-un punct în altul toți în formație, pentru că plecăm în zbor. Iar peste foarte mulți ani, nu știu exact cât, probabil că voi alege aviația de linie pentru că a fost un vis de-al meu de mică și trebuie îndeplinit la un moment dat.
3: Pentru tine sau pentru voi, cumva, aviația de linie este ca o retragere, cumva, din activitate, nu? Sau ceva mai
4: este
3: puțin.
4: Este o liniștire.
3: O liniștire,
4: este
3: am
4: o liniștire.
3: Te vezi acolo?
4: Mă văd, dar mai durează. Mai am mai multe durează. De arătat aici și mai am multe de făcut. Sunt sigură că pot învăța și mai multe lucruri și să avansez în acrobăție și mai mult.
3: Care este pentru tine cel mai special, dacă pot să spun așa, moment când ești singură în acel cockpit, când poate vezi cerul deasupra ta sau se învârt norii și faci tot felul de acrobații? Care este cel mai aproape de inima ta gând sau sentiment pe care l-ai în momentele acelea? Pentru că ești tu cu tine într-o manevră destul de periculoasă pentru multă lume.
4: Mă simt foarte bine atunci când zbor la show-uri singură. Pe lângă partea de formație, am și un moment solo al meu în care zbor acrobație. Și atunci încerc să-mi imaginez fiecare om cum se uită la mine. Așa este imaginația mea în momentul acela. Iar momentul meu preferat din toată povestea asta este atunci când aterizez, trec prin fața publicului, le fac cu mâna și toți îmi zâmbesc, mă aplaudă. Pentru mine momentele acelea sunt, ai reușit, să zic așa.

0: Ce ordinar ți-l gândești cu mult timp înainte sau lași și o inspirație de moment sau poate ceva care vrei să faci atunci? Există această posibilitate?
1: Există posibilitatea aceasta. Eu am un program în minte de fiecare dată, însă pot improviza pe moment datorită vântului sau datorită spațiului aerian pe care îl avem disponibil atunci, pentru că putem merge la un aeroport și spațiul de evoluție să fie mult mai mare sau la un aerodrom mai mic, iar spațiul de evoluție să fie mult mai mic și trebuie să adaptez puțin pe moment. Dar de obicei am un plan înainte.
0: Cred că oamenii care zboară doar comercial se uită la voi și își imaginează foarte multe sau o paletă largă de sentimente legate de zbor, de la libertate, extaz, poate pasiune, poate adrenalină sau frică. Cum e pentru tine legătura asta cu libertatea? Există libertate sau mai degrabă e o concentrare foarte mare să faci lucrurile așa cum trebuie ca să-ți iasă manevra?
1: Prima dată, fără să cunoști, te gândești la libertate. Apoi, când ajungi să fii responsabil pentru viața ta sau pentru viața altora, pentru că zbori alături de niște oameni sau de niște elevi, te gândești și la concentrare mult mai mult decât la libertate. Într-adevăr, există unele momente în zbor, când te bucuri de ele și te gândești, cum ai zis și tu, la foarte multă emoție, la libertate, dar mare parte a timpului este foarte multă concentrare, pentru că poate apărea oricând imprevizibilul și trebuie să fii pregătit pentru orice.
0: Există plan ABCD, indiferent de situație, sau improvizezi dacă se întâmplă ceva?
1: Nu, sunt stabilite niște proceduri standard, speciale pentru anumite incidente sau accidente, iar noi suntem pregătiți pentru asemenea...
0: Cât de importantă este relația cu avionul și capacitatea respectivei aeronave? Să fie mai puternic, mai rapid sau forma? Ce contează?
1: Contează să aibă mulți cai putere, să fie rapid, pentru acrobație vorbim,
0: da.
1: Și să aibă o viteză de rotație foarte mare. Uite, de exemplu, avionul extra pe care noi zburăm are o viteză de rotație de 420 de grade pe secundă, ceea ce este enorm de mult pentru creierul nostru să procesăm, mai ales când vii prima dată și te urci în o asemenea aeronavă, noi deja zburăm din reflexe musculare, pentru că viteza este atât de rapidă încât nu putem să scoatem pe un reper unde vrem noi. E deja reflexie muscular.
0: Antrenat în atâtea de multe ore de zbor.
1: În atâtea ore de zbor e antrenament.
0: Ce ți se poate întâmpla sus?
1: Se pot întâmpla foarte multe. Se poate rupe o comandă, se poate ceda motorul, poate ceda motorul. Noi suntem pregătiți. Contrar a ceea ce se spune, dacă cedează motorul la orice avion, avionul nu se duce în pământ și nu mai ai ce să faci. Fiecare avion are o viteză de planare, adică dacă motorul cedează, fiecare avion are o anumită viteză în care pilotul o știe, bineînțeles, o menține pe aceea și alege un teren din aer. O pistă poate fi foarte bună și un teren verde sau o câmpie, adică nu se sfârșește lumea dacă a cedat un motor.
0: Zâmbetul și lejeritatea cu care vorbești despre aceste lucruri sunt absolut fascinante. Noi la Scenă Deschisă avem un obicei, la final avem 10 întrebări scurte la care poți să răspunzi mai succint, dar dacă vrei să elaborezi răspunsul, ești binevenită. Zbor de dimineață sau zbor la apus?
1: La apus, clar.
0: Întotdeauna?
1: Întotdeauna.
0: Credeam că asta așa va fi. Acrobat sau zbor relaxat?
1: Acrobație.
0: Întotdeauna. Bun. Ultimul gând personal înainte de zbor?
1: Am doar gânduri pozitive. Uneori mă gândesc la familia mea, uneori la credința pe care o am, dar întotdeauna gândesc pozitiv.
0: Cel mai frumos aeroport?
1: Cred că este, nu aeroport, aerodromul Clinceni, unde este baza șoimilor României.
0: Ce melodie merge perfect cu cerul și dacă asculți vreodată muzică în cockpit?
1: Nu ascult muzică în cockpit, pentru că de obicei când zbor cu elevi trebuie să vorbesc destul de mult, iar la acrobație trebuie să mă concentrez foarte bine. Merg foarte multe melodii cu zborul, să zic așa. De obicei ascult foarte multe melodii de dragoste, însă ca să dau un răspuns aici, aș spune A Sky Full of Stars.
0: Cum stai tu cu dragostea? Cam cum să te impresioneze pe tine un băiat?
1: Se poate.
0: Se poate.
1: Se poate.
0: Se poate. Trebuie să-și iau un avion mai mare, cred. Bun. Un oraș pe care vrei să-l vezi din cockpit?
1: În fiecare an văd orașul Deva din cockpit și îmi place foarte mult.
0: Teama de ceva de pe pământ, că am înțeles că în aer nu prea e de nimic.
1: De alegeri greșite.
0: Ai făcut vreodată?
1: Bineînțeles.
0: Suntem oameni. Viteză sau precizie? În aer, dar și în viață.
1: Precizie.
0: Și în aer și în viață?
1: Da.
0: Bun. Un cuvânt care te definește?
1: Puternică.
0: Și cerul înseamnă pentru tine?
1: Libertate, dar și control absolut.
0: Ce frumos. Ai îndemnat tinerii din ziua de astăzi să se apropie de aviație. Poate nu neapărat toți aibă această pasiune, pentru că cred că e o chestie specială, dar e îndemnat să se apropie, măcar să participe la un curs, măcar să vadă, măcar să nu mai stea așa poate departe. Noi, oamenii obișnuiți, suntem foarte departe de tot ce înseamnă zbor, avioane.
1: Într-adevăr, uneori sunt tristă pentru că aviația este un sport. Iar încă de în școală învățăm despre fotbal, despre gimnastică, știm toate sporturile, mai puțin despre acest sport. Iar România are rezultate foarte frumoase în ultimii ani. În primul rând, îndemn să vină la show-urile aeriene, să vadă ce înseamnă acrobație aeriană. Apoi îndemn să încerce să zboare, pentru că noi putem zbura cu copii încă de la 8 ani. Și dacă, bineînțeles, îi atrage acest drum, să la 16 ani să se înscrie la cursurile gratuite la noi și nu numai la avion, noi avem cursuri gratuite și de planori și de parașutism, sunt mai multe clase.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi, mult succes în tot ceea ce faci, cum să spun?
1: Cersenin.
0: Cersenin, să ai întotdeauna. Îți mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
1: Pot să spun că am fost pionier. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: E cel mai frumos handbal din Europa și avem norocul să-i urmărim concluzia.
1: Tile Milosave vrea să înscrie și o face surdul. Da.
0: Finala EHF Champions League.
1: Gol Barcelona!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindine de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni, aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.
3: Elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Premierul desemnat este așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. În următoarele 15 zile, legislativul trebuie să se întrunească pentru votul de investitură. Calculele politice arată că Eugen Tomac are slabe șanse să treacă. Momente dramatice în Munții Ciucaș, o turistă căreia i s-a făcut rău în timpul unei drumeții a fost salvată cu elicopterul Smurt. Și crește tensiunea în Albania, mii de oameni au ieșit în stradă împotriva planului ginerului lui Donald Trump de a construi un complex hotelier de lux într-o zonă protejată.
1: Am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment.
2: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
3: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist.
4: Ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție.
5: Nea Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fii.
1: Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
0: A început umărătoarea inversă pentru Eugen Tomac. Premierul desemnat mai are la dispoziție câteva ore să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Misiunea pare una imposibilă pentru premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Șansele de a strânge voturile necesare în vestirii se evaporă de la o zi la alta. Ne explică jurnalistul Digi24, Rebecca Manea.
6: Astăzi este ultima zi când Eugen Tomac mai poate să-și depună în Parlament lista de miniștri, dar și programul de guvernare. Dacă ne uităm însă la calculele politice, este foarte complicat de spus sub ce formulă va reuși acesta să-și treacă guvernul prin Parlament, pentru că strict matematic în acest moment este aproape imposibil. De ce spun imposibil? Ei bine, pentru că am văzut 166 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, nu vor fi pentru guvernul Tomac, aceste partide am văzut deja, nu vor susține cabinetul propus de premierul desemnat. De asemenea, știm că atât AUR cât și SOS România, de asemenea, nu vor susține acest executiv. Nu au fost nici măcar invitate la discuțiile de săptămâna aceasta cu premierul desemnat, așadar se mai adaugă alte 105 voturi pentru a nu susține acest guvern. Avem deja, doar din acest calcul, peste 270 de voturi împotriva guvernului Tomac. Deja știm, este nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi validat. Așadar, în acest moment, strict matematic vorbind, nu există șanse pentru ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului. Vedem însă că nici măcar nu am ajuns în momentul în care acest guvern să fie investit. Însă, se formează deja și primul scenariu de lucru în cazul în care nu se va reuși cu acest executiv. Ei bine, am putea vedea chiar pe masă varianta unui guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, dar și minorități. Un guvern, vă spuneam, format din actualele partide care se află în acest moment la guvernare.
0: Prioritatea zero a premierului desemnat este reforma administrativ-teritorială, arată programul de guvernare. Mai exact, reorganizarea localităților și reducerea numărului de structuri administrative. Printre măsuri se numără și eliminarea CSS pentru mame, astfel încât indemnizația să nu mai fie taxată. O altă măsură este și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, însă nu este precizat procentul cu care vor fi indexate. Documentul nu prevede niciun cuvânt legat de reforma pensiilor speciale. O parte dintre aceste măsuri au fost cerute de PSD, de drept condiție pentru a susține noul executiv.
7: Poți da orice prin buget dacă în prealabil faci reforme care să elibereze din cheltuieli. A altfel n-ai cum să dai, pentru că noi avem o țintă de deficit pe care trebuie să o respectăm și care introduce foarte multe constrângeri pentru cei care guvernează. Adică, până la urmă, vor apărea aceste sume în buzunarul oamenilor dacă se întâmplă și reforme. Ori reformele respective, părerea mea este că aici este blocajul și nu se vor întâmpla. Ele pot fi puse în programul de guvernare, dar probabil că domnul Tomaș știe că până la urmă reforma administrativ-teritorială nu o decide guvernul, o va decide parlamentul, guvernul doar o implementează.
0: Să vedem acum cine sunt cei 18 miniștri propuși în cabinetul Tomac. Printre cei care ar urma să facă parte din executiv, se numără 3 miniștri asociați cu PSD. Un ministru care a fost mâna dreaptă a Elenei Udrea și alți 2 oameni ai președintelui Nicu Șordan. Mihaela Brazdeș ne prezintă lista completă.
8: Pe lista prezentată de Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de președintele Nicu Șordan, se află Valeriu Nistor, va deține funcția de vicepremier, la fel și Bogdan Dumitru, iar cel de-al 3-lea vicepremier ar urma să fie Sorin Costreie, care de asemenea ar deține și portofoliul de la Ministerul Educației. De altfel, Sorin Costreie a apărut pe această listă a miniștrilor lui Eugen Tomac încă de la începutul discuțiilor. Andreea Miu, de asemenea, secretar general al guvernului și ea apare pe această listă. Mergem mai departe și ne uităm la ministere. Exact, Ministerul de Externe ar urma să fie condus de Luca Niculescu. De asemenea, un nume vehiculat încă de la începutul discuțiilor. Ministerul Apărării, Dan Neculescu. De asemenea, la Ministerul Afacerilor Interne ar urma să fie Tiberiu Trifan. Ionut Simion la Ministerul Finanțelor, iar la Ministerul Dezvoltării, Vladimir Ionaș, sociolog. Mergem mai departe. Ne uităm și la celelalte ministere, iată, Ministerul Economiei, Florin Duma, Șerban Dragosloveanu la Ministerul Sănătății. Aici și pe parcursul ultimelor zile au apărut mai multe nume. La Ministerul Culturii, Mihai Ghica, la Ministerul Justiției, Cosmin Soare Filatov, iar la Ministerul Muncii, Diana Morar. Mai sunt și alte nume, iată, Andrei Covatariu este la Ministerul Energiei propus, Teodor Dulceață ar urma să dețină portofoliul de la Mediu. La fonduri europene, Carmen Moraru, Ministerul Transporturilor ar urma să fie condus de Ionuț Mașala, iar agricultura ar urma să fie coordonată de Nicolae Istudor. Acestea sunt numele care apar acum pe listă. Vom vedea dacă această listă va fi și cea finală, cea cu care Eugen Tomac plănuiește să ajungă în plenul Parlamentului pentru votul final. Asta în funcție de ce se va întâmpla și în zilele următoare, pentru că discuții vor mai fi și vom vedea dacă va obține acest vot din partea partidelor în plenul Parlamentului.
0: PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac, socialdemocrații au pregătit o listă de măsuri economice pe care le vor incluse în programul de guvernare. Printre acestea, reducerea TVA la alimentele de bază și indexarea pensiilor. Ce se mai cere, știe Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție, și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale, și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.

0: O echipă Salvamont Prahova a găsit femeia de 55 de ani pe un traseu spre vârful Ciucaș. Nu se mai putea deplasa, avea stări de vomă, spasme și lipotimie. Salvatorii montani au cerut intervenția elicopterului SMURD. După ce i s-a acordat primul ajutor pe munte, turista a fost transportată la spital. Situație de necrezut în Craiova. Un bărbat a pus lacătul pe poarta de acces într-un bloc. Susține că este proprietarul aleii care duce către imobil și că are dreptul să controleze accesul. Locatarii nu au putut să intre în propriile locuințe, așa că au chemat poliția. Elena Alexandru ne spune mai multe.
1: Bun găsit tuturor! Cei care au sunat la 112 au fost locatarii blocului respectiv. Aceștia au declarat polițiștilor că în momentul în care au vrut să intre în imobil, accesul a fost interzis. Poarta de la aleea respectivă a fost blocată cu un lacăt de un vecin care a declarat că el este proprietarul spațiului respectiv. Așadar, oamenii au fost nevoiți să apeleze la forțele de ordine, au venit la fața locului și mascații pentru că unul dintre locatarii care se afla în blocul respectiv a cerut ajutorul celor de la ambulanță, i s-a făcut rău, iar mascații au reușit să deschidă poarta de la aleea respectivă. De altfel, în acest moment, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului. Acesta este cercetat pentru tulburare de posesie, însă există un proces pe rol între proprietarul blocului respectiv, dar și bărbatul care a închis poarta de acces la imobil, însă nu a fost dată o soluție definitivă în acest proces, însă polițiștii au fost nevoiți să deschidă un dosar penal în acest caz.
0: România a ajuns printre cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană la carburanți, arată o analiză acum.

0: Nu nimica, domnule. Eu am noroc cu mașina asta că nu consumă. Ce să facem? Asta e. O să punem apă.
1: România se clasează pe locul 11 din 27 în topul țărilor europene cu cele mai mari prețuri la benzină și pe locul 14 la motorină. Asta în condițiile în care, în urmă cu doar 3 ani, țara noastră avea cele mai mici prețuri de la pompă din Uniune, după Bulgaria.
2: Prețurile ar urma să crească de la 1 iulie, în momentul în care va expira acea ordonanță care a limitat adaosul comercial și a coborât acciza. Impactul ar putea fi de cel puțin 36 de bani pentru motorină.
3: În două săptămâni, dacă lucrurile rămân așa cum sunt în momentul de față, vom urca cel puțin două, trei clasamente în zona unor țări cu prețuri mai mari decât cele pe care avem în momentul de față.
1: În ultimul an, prețul motorinei a crescut cu 36% și benzina costă acum mai mult cu 30%, arată datele Institutului Național de Statistică.
4: Miză uriașă, stres la maximum și un adevărat test al realității pentru sute de mii de elevi. Bacul a început deja, iar numărătoarea inversă a pornit și pentru evaluarea națională. Mai avem exact o săptămână. Dar dincolo de febra examenelor, o întrebare mult mai gravă plutește în aer. Cât de mult timp, de fapt, notele din catalog pe copii? Ne confruntăm cu o prăpastie uriașă în sistemul de educație, una care dovedește că un 9 la o școală nu valorează nici pe departe cât un 9 la alta.
5: E de la sine înțeles și cred că e un truism pe care îl spun acum, nu? Că fiecare profesor poate în minte o imagine despre cum arată un elev bun. O imagine formată din propria biografie educațională, din experiența de la clasă, valori personale, multe lucruri intră acolo. Și uneori un profesor acordă o notă mare unui elev harnic și disciplinat, chiar dacă acesta nu stăpânește neapărat materia atât de bine. Altul penalizează sever greșelile de exprimare, indiferent de conținutul care ar putea să fie bun. Și așa mai departe. Adică avem standarde interne, asta vreau să spun, și de obicei le numim subiectivitate. Asta e umbrela mare sub care le punem. Ele sunt standarde, astea sunt standarde, standarde implicite. Și standardele implicite ale profesorilor sunt reale. Ele sunt invizibile și sunt ilegale. Elevii nu le cunosc dinainte, părinții nu le pot contesta și asta fac, existența acestor standarde face ca practica de valoare să fie neunitară, practic, în România. Da? Și ce fac descriptorii de performanță, adică standardele unitare la nivel național, este că fac vizibil tocmai ce era până acum ascuns. Descriptorii de performanță, standardele de evaluare naționale, definesc în limbaj clar, limbaj accesibil, ce anume trebuie să demonstreze un elev pentru a primi o anumită notă. Profesorul nu mai evaluează după propria intuiție, ci în raport cu un criteriu exterior și comun și explicit. Și nota devine în acest fel o informație reproductibilă. Dacă altcineva ar corecta exact aceeași lucrare, ar trebui să ajungă la exact același rezultat. Și cred că asta e baza oricărei evaluări corecte și echitabile.

0: Emoții uriașe pentru Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam și fost număr 1 mondial, și-a luat oficial rămas bun de la tenis. Meciul de gală i-a reunit pe terenul din Cluj-Napoca pe sportivii cei mai importanți din cariera Simonei. Gael Monfils și Elina Svitolina au venit în România ca să-i fie alături sportivei la meciul demonstrativ.
1: Zi specială pentru Simona Halep, care și-a luat rămas bun de la tenis cu un meci demonstrativ în fața fanilor la Cluj-Napoca.
2: Încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea.
1: Simona a avut alături cel mai celebru cuplu din lumea tenisului pe Elina Svitolina și Gael Monfils. Cu jucătoarea din Ucraina s-a întâlnit de 11 ori în circuitul WTA de-a lungul carierei.
3: I think one of the painful ones, I will say. Was the one that I lost actually against Simona in Rangaros, where I was set up on 5-1. I still remember that one, still stings, you know, a bit. I think the big quality Simona has as a fighting spirit, and I think me too in a way, so I think that's why it was always great matches, and you know.
4: It's an honor, you know, Simona, to be here. You are a legend, extremely great career, what you achieve, you know, have so much memory of you playing, have so much memory of you battling with Elina, you know, so yeah, big battle, long battles, big battles, and you know, for us it's big honor, and you know, I mean, you well deserve it, everything you have, you're a big champion.
0: 10.000 de oameni au trăit alături de sportivă emoțiile ultimului meci. Iar pentru prima dată

0: dată în același loc, fanii au putut admira toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei. Și terenul de joc a avut o însemnătate aparte. A fost personalizat în două culori, verde pentru titlul de la Wimbledon și portocaliu pentru cel de la Roland Garros. Wow.
1: Extraordinar să o vedem. Suntem fani de la începutul carierei el, sale. Sper să se implice totuși în viitorul tenisului românesc, pentru că avem nevoie de jucători ca ea.
2: Un meci extraordinar, cum se aștepta cred că toată lumea, o legendă. Va rămâne în inimile noastre ca cea mai bună jucătoare a României, de departe, cel puțin pentru generația noastră, a celor puțin mai tineri.
3: Am cumpărat bilete de anul trecut, de când s-au pus în vânzare, de-abia am așteptat. Pot să spun că iubesc tenisul datorită Simonei.
4: Un meci demonstrativ frumos. O felicităm pe Simona pentru rezultatele pe care le-a adus României, pentru faptul că ne-a bucurat de atâtea ori prin succesele ei.

0: Trotinetele electrice de închiriat vor fi interzise pe străzile din Bruxelles. Asta după ce numărul accidentelor grave a crescut alarmant. Decizii similare au fost luate în ultimii ani la Paris, Praga și Madrid. De când se va aplica măsura anunțată de autoritățile din Bruxelles și cum stă România la capitolul trotinete electrice în trafic, știe colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, autoritățile belgiene au decis ca de la data de 1 ianuarie 2027 toate trotinetele electrice care sunt pentru închiriat să dispară de pe străzile Bruxellesului, asta după ce numărul accidentelor în care ele au fost implicate a crescut simțitor de la un an la altul. Dacă în 2024, spre exemplu, au fost 529 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în 2025 numărul accidentelor a crescut cu 26% la 666 de accidente. Nici România nu stă mai bine la acest capitol. În 2024, spre exemplu, am avut aproximativ 1300 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. De asemenea, aproximativ 1350 de persoane au fost rănite în acel an. În 2025, numărul accidentelor a crescut simțitor cu aproximativ 50% la aproximativ 2000 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. De asemenea, peste 2100 de persoane au fost rănite în 2025, precum și 14 persoane și-au pierdut viața. Tot la noi însă este acum în dezbatere și pare că s-a blocat legea conform căreia nu avem voie să circulăm cu o trotinetă electrică decât dacă deținem un permis de conducere categoria AM1, însă această lege pare să se fi blocat de câteva luni în Parlament.
0: Zeci de mii de susținători ai comunității LGBT au participat la Marșul Pride. Îmbrăcați în culorile curcubeului, au ieșit în stradă pentru a cere egalitate în fața legii.
2: Cea de-a 21-a ediție a Bucharest Pride a adunat numai puțin de 35.000 de oameni. Cu steaguri, evantaie și umbreluțe în culorile curcubeului au mers în marș mai bine de 2 kilometri. Dincolo de atmosfera colorată, participanții au venit cu un mesaj clar: egalitate în fața legii.
3: Parteneriatul civil este extrem de important. Vorbim despre drepturi esențiale, cum ar fi drept la moștenire, vizită în spital, decizii medicale, pensie de urmaș. Sunt lucruri care sunt cerute de societate.
4: România este în topul țărilor în ce privește rata de incidente motivate de ură. Și împărțim locul ăsta cu țări precum Polonia, Bulgaria, Slovacia. Deci, din nou, țări care n-au nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex.
5: Am venit să ne susținem copiii, să fim alături de ei. Copiii noștri nu vor decât să fie văzuți și iubiți.
6: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
0: Mobilizare masivă pentru mediu pe litoral, zeci de scafandri au curățat portul din Mangalia. Mult plastic a fost scos la suprafață. Copiii au dat și ei o mână de ajutor.

0: aici este o pungă de gunoi plină cu plastice.
1: Deci am găsit o doză foarte veche. Majoritatea pare a fi plastic. Pahare de plastic de unică folosință.
2: Sticle de plastic, pungi, bidoane, ambalaje, până și roții de mașină. Asta au găsit pe fundul mării cei 30 de scafandri care au curățat zona portului turistic Mangalia.
1: Aici este un plastic deja dezintegrat, care se dezintegrează în mai multe particule, în mai multe bucățele sub apă. De obicei, acele particule microscopice pot fi peștile confuză cu mâncarea lor.
3: Problema e cu deșeurile. Cel mai mult plastic de la nave aruncate fel de fel de obiecte. Sunt periculoase, că apa e contaminată cu microparticule de plastic, nu? Care se dizolvă foarte greu. Plastic, în loc să vezi coici, să vezi animale, pești.
4: How is the Black Sea?
5: Black? No, it's okay, it's okay. But there's a lot of plastic here.
4: Ce ați găsit până acum?
3: Plastic?
2: Unii voluntari au fost la prima operațiune de acest fel.
6: Colectăm deșeuri.
7: Vă scufundați în Marea Neagră?
6: Da.
8: Câteva roți de mașină. Și am avut un scafandru care ne-a comunicat și faptul că sunt niște pești morți găsiți în zona portului.
2: În paralel, acțiunea de ecologizare a continuat și pe uscat. Aici, elevii voluntari au mers în zona portului și au adunat gunoaiele de pe plajă.
9: Am însoțit peste 30 de elevi. Cele mai multe deșeuri au fost chiștoarcele de țigări. Aruncate plastic, hârtii, resturi de la ambalaje.
10: Am adunat extraordinar de multe chiștoace din zona parcului și a locului de joacă.
2: Pericolul este extrem de mare. Specialiștii de mediu atrag atenția că obiectele de plastic, odată ajunse în mare, pot fi mâncate de vietățile marine.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
14: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
15: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
14: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră.
15: Nu, l-am
14: și
15: votat,
14: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
15: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
14: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
15: de
14: sau
15: dezamăgit,
14: a, nu a acționat în ultimele 12 luni?
15: Nu m-a dezamăgit pentru că dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
14: deci
15: că...
14: nu vă amăgiți.
15: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
14: Deci porniți cu așteptări mici.
15: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Un senzor ultraperformant ar putea detecta semnele timpurii pentru unul dintre cancerele cu cel mai scump tratament. Dispozitivul află exact și rapid unde încep să se dezvolte celulele tumorale.
1: Un cateter din polimer învelit cu nanosenzori. Este invenția cercetătorilor MIT. Aceștia au demonstrat că odată inserat în vezică e capabil să identifice pe loc chiar și cele mai mici niveluri de proteine produse de celulele canceroase. Senzorii acționează ca niște camere performante, produc semnale fluorescente în prezența tumorilor și așa arată exact localizarea lor în vezică. Iar inginerii spun că dispozitivul este de 50.000 de ori mai sensibil decât analizele de urină, uzuale în acest caz, și că poate descoperi prezența unor celule anormale de numai 16 mm pătrați. În viitor, tehnica ar putea fi folosită și la detectarea cancerelor gastrointestinale.
0: Românii din Spania sunt puși pe treabă. Sunt una dintre cele mai harnice și întreprinzătoare comunități stabilite acolo. Nu este o laudă subiectivă, ci o arată chiar datele publicate oficial de statistica din Regatul Iberic. Care sunt principalele domenii în care sunt activi românii, știe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
2: Bun găsit în Spania, în acest moment sunt puțin peste 500.000 de autonomo străini. Autonomo înseamnă un fel de mic întreprinzător, un fel de PFA românesc. Dintre aceștia 57.000 suntem de origine română, suntem cea de-a doua națiune străină de pe teritoriul Regatului Iberic, care are acest statut. După număr, cei mai mulți sunt chinezii, care sunt 69.000, sub noi sunt marocanii și italienii, care sunt în jur de 53.000. În ceea ce privește numărul de angajați, adică al celor care contribuie activ la sistemul de asigurări sociale, suntem pe locul 3 după marocani și columbieni. Suntem 330.000 care fac în acest moment acest lucru. Plătesc la sistemul de asigurări sociale. Este de menționat faptul că nu mai suntem de mult cea mai numeroasă comunitate străină din Spania. Suntem pe locul 4 deja după Maroc, după Columbia și Venezuela. Comunitatea noastră a scăzut foarte mult în ultimii ani. Sunt mai multe domenii în care suntem activi. Cele mai vizibile sunt cele din construcții și din hostelerie. Acolo contribuie românii cel mai mult. Acolo au început să-și dezvolte românii mici afaceri aici.

0: Controverse înainte de ceremoniile de astăzi de la Casa Albă. Donald Trump împlinește 80 de ani și sărbătorește cu un spectacol sportiv fără precedent în istoria recentă. De ziua lui, Trump transformă Casa Albă într-un ring de luptă. Oficial susține că evenimentul dă startul festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență.
1: La Casa Albă, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Pe peluza sudică, arena uriașă denumită The Claw, în traducere gheara, a fost ridicată pentru gala de lupte marțiale mixte, programată mâine. Planul implică meciuri cu mai mulți luptători MMA, iar presa citează și un buget foarte mare, evaluat la 60 de milioane de dolari. Evenimentul este criticat pentru ostentație, mai ales că are loc într-un context intern și internațional tensionat. Presa critică și folosirea spațiului simbolic al Casei Albe și faptul că spectacolul transformă sediul președinției într-o scenă de divertisment brutal. Pe 14 iunie, Statele Unite sărbătoresc Ziua Drapelului, dar evenimentul se suprapune și cu cea de-a 80-a aniversare a președintelui american Donald Trump. Criticii spun că spectacolul este o metaforă a epocii Trump, președintele care a transformat politica în spectacol.
0: Albanezii au ieșit din nou în stradă cu miile să protesteze față de proiectul unei stațiuni de lux legat de fiica lui Donald Trump, Ivanka, și ginerele acestuia, Jared Kushner. Centrul Tiranei s-a umplut de oameni cu steaguri albaneze și cu diverse obiecte în formă de flamingo, simbolul acestui val de proteste. Complexul hotelier ar urma să fie construit la malul mării, chiar lângă o zonă protejată, o lagună unde trăiesc astfel de păsări, țestoase și alte animale. Circa 200 de protestatari au mers acolo să dărâme gardurile și să demonteze sârma ghimpată din prejurul terenului respectiv și s-au încăierat cu polițiștii. Mii de oameni au ieșit în stradă la Belfast la un meeting împotriva rasismului, după violențele care au tulburat orașul săptămâna aceasta și care i-au afectat și pe români.

0: Oamenii au purtat pancarte pe care scria imigranții sunt bineveniți și revoltele nu vorbesc pentru Belfast. Vin după nopțile în care oameni mascați au incendiat case în care credeau că trăiesc imigranți și au atacat forțele de ordine sub pretextul că luptă pentru a-și recupera țara din mâinile străinilor. 41 de cetățeni români au cerut ajutorul autorităților, dintre care 17 minori. Tulburările au pornit după ce un bărbat din Sudan a atacat mai multe persoane cu un cuțit. Una dintre victime a suferit răni grave. Va fi din ce în ce mai cald, anunță meteorologii, cu valori termice de până la 32 de grade Celsius astăzi. Unele zone însă va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Are toate datele Iuliana Boanță.
1: Bună dimineața! Vremea se va încălzi și va fi în general instabilă. Maxima va ajunge la 32 de grade, însă vor fi ploi torențiale și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolat în rest. Seara și noaptea, astfel de fenomene vor apărea mai ales în jumătatea sud-vestică. Vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră în nord-vest și centru, dar va avea intensificări și în timpul ploilor, când vor fi posibile vijelii și grindină. Cald va fi și în București, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vor fi rafale de până la 45 de km pe oră. La munte vor fi temperaturi de până la 22 de grade Celsius. În schimb, vor fi averse, tunete, fulgere și pe alocuri căderi de grindină. Vântul va avea intensificări pe creste, unde va sufla cu până la 55 de km pe oră. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
5: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
6: Întrebare bună. Sigur încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și pot să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
5: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
6: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
5: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
6: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
5: În mod cert,
6: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
5: Deci Bolojan și Simion.
6: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
6: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
5: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
6: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premisă foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Generația Z nu mai are timp de gătit, mesele frugale, gata de gătit se găsesc la raft. Cele mai noi produse, cârnații 100% din piept de pui, shaorma de pui sau tikka masala. A fost și în fabrică, să vedem procesul și am și degustat. Vedem totul la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

această ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. Mai sunt câteva zile până la vacanța mare și în Destiny Park se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Haideți să vedem ce spune Ana Micu.
1: Bun găsit, Ana, am ajuns aici în Destiny Park și trebuie să-ți spun că m-am întâlnit deja cu foarte mulți copii foarte bucuroși. La fel de bucuroși sunt și părinții care ne-au împărtășit faptul că și-ar fi dorit și ei să aibă aceste oportunități pe vremea când ei erau copii. Dar fără să ne lungim foarte mult, aș vrea să te invit acum să urmărim alături de cei de acasă ce spun oamenii care sunt aici în Destiny Park. Am vorbit cu părinți, cu profesori, dar și cu copii.
2: Trăim și noi odată cu ei, sincer, chiar stăm la coadă la pompieri, la toate activitățile.
3: Și își le pui manual, da? Ce a făcut mașinuța, noi facem manual acum, da? Ia uite.
1: Ce vrei tu să fii atunci când o să fii mare?
4: Coafeză.
1: Care este activitatea ta preferată din Destiny Park?
4: Aici.
1: Aici? La școală?
4: Da, la școală.
5: Aveți 5 minute la dispoziție să faceți un hotel de 5 stele, ok?
2: Ne place foarte mult. Noi venim chiar de la Timișoara și am venit special pentru acest loc de joacă. În această dimineață am venit cu copilașii cu avionul de la Timișoara și plecăm în această după-masă.
1: Care e activitatea ta preferată de aici, din Destiny Park?
4: Aici.
1: La școală?
4: Da.
0: Mulțumesc, Ana! Ceea ce ați văzut este doar o mică parte din ce se întâmplă în această vară în Destiny Park. La noi încep taberele urbane, vom avea zile pline, iar cei mici pot veni să stea la noi de dimineață până seara. În plus, începem vacanța pe 20 iunie cu Camelia Melnic. Haideți să vedem ce spune Camelia.
6: Pe 20 iunie ne vedem la București, la Destiny Park, să ne distrăm împreună, să cântăm și să dansăm. Vom avea și meet greet, timpul în care putem să ne petrecem timpul împreună, să avem amintiri frumoase și foarte multe surprize.
0: Acesta a fost Jurnalul de Educație prin Joacă din această săptămână. Rămâneți cu Digi24 și vă așteptăm în Destiny Park.

0: Naționala Spaniei a găsit antidotul pentru temperaturile ridicate din Tennessee, Statele Unite, acolo unde are cantonamentul.
1: Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal y a partir de ello los ponemos para intentar que la fatiga. Las botas también son un aislante que las podemos poner o sobre las botas o descalzos y nos ayudan igual a la recuperación.
0: Furia Roja va disputa primul meci de la Mondial luni împotriva Naționalei din Capul Verde, care îl are în componență pe João Paulo, mijlocașul celor de la FCSB.
2: Portughezii au ajuns ultimii în Statele Unite. La plecarea spre turneul final, Cristiano Ronaldo le-a făcut o promisiune conaționalilor.
3: Quando as coisas começarem a apertar, onde já estiver muito cansaço, tanto psicológico como físico, a temperatura também, é que vamos ver os verdadeiros campeões, na minha opinião.
2: Naționala Portugaliei a ajuns la hotelul din Palm Beach și va debuta la turneul final la Houston în meciul cu Republica Democrată Congo. Mai mulți localnici din Florida i-au întâmpinat pe lusitanii la sosire. Naționala Angliei a rămas fără o parte importantă a echipamentului înainte de instalarea la Kansas City. Microbuzele care transportau echipament, ghete, mingi, mese de masaj și alte obiecte importante pentru antrenamentele echipei au fost prădate de hoți cu câteva zile înainte de debutul echipei lui Thomas Tuchel la Mondial. Poliția ar fi recuperat între timp o parte din pradă, iar două persoane au fost deja reținute în cazul furtului de la Kansas City. Englezii nu s-au lăsat afectați de incident. Au pozat cu zâmbet pe buze într-o sesiune de fotografii oficiale înainte de startul la turneul final, derbiul cu Croația din grupa L. Gigi Becali este convins că a dat lovitura cu transferul lui Anderson seara. Ca să scadă procentul cuvenit celor de la Csíkszereda în cazul unui transfer ulterior al brazilianului, patronul FCSB a mai virat încă 80.000 de euro în contul ciucanilor. Prețul mijlocașului în vârstă de 27 de ani a ajuns la 530.000 de euro, iar echipa din Miercurea Ciuc a rămas cu numai 10% din posibilul profit rezultat din revânzarea jucătorului. La FCSB seara va primi 15.000 de euro pe lună și a semnat un contract pe 2 ani cu posibilitate de prelungire. 7 goluri și 8 pase decisive și-a trecut în cont Anderson seara în sezonul trecut.
0: Deși a jucat 2 meciuri într-o zi, Maroducanu a reușit să se califice în finala de la Queens. Britanica a trecut mai întâi de Camila Rahimova din Uzbekistan pentru a ajunge în careul de aș. Apoi s-a impus în fața uneia dintre cele mai promițătoare jucătoare din noul val, Iva Jovic, cu un dublu 6-2. Va fi prima finală pe pământ britanic pentru Maroducanu.
4: Really enjoyed playing here and I think that really shows in my tennis and how I've been able to compete, stick out some really tough moments and it means everything making it to Sunday and I really hope you guys can come tomorrow and support for one more.
0: Va fi a treia finală din carieră pentru Emma, după ce a câștigat la US Open și cea pierdută la Transylvania Open. Răducanu va înfrunta pe croata Dona Vekic pentru trofeul de la Londra. La 30 de ani, Camil Majcsirszák va disputa prima sa finală în circuitul profesionist după ce a produs surpriza la Herzogenbosch și l-a eliminat pe fostul lider mondial Daniil Medvedev. A fost 7-6, 6-1 pentru polonezul de 30 de ani, clasat pe locul 76 în lume. În ultimul act, Majcsirszák îl va întâlni pe Alex de Minor, care a trecut în semifinale cu 6-4, 6-0, de francezul Adrien Manarino. Australianul a câștigat turneul olandez în 2024.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 14 iunie 1940, căderea Parisului. La nici 2 luni după ce armatele germane invadau Europa de vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Parisul cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La 2 zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din primul război mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 14 iunie 1982, victorie britanică. Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland după 74 de zile de luptă cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires acceptă înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede, dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe în Falkland. Regimul militar din Argentina a căzut la scurt timp după înfrângere. Insulele Falkland și cei 3600 de locuitori rămân și astăzi un teritoriu britanic de peste mări. 14 iunie 1935. Întoarcerea parțială a tezaurului. În portul Constanța a ajuns nava Prințesa Maria, care venea de la Odessa și avea la bord rămășițele lui Dimitrie Cantemir și o mică parte din tezaurul aflat la ruși. Sicriul domnitorului moldovean fusese descoperit din întâmplare când se construia metroul din Moscova. Din tezaur, sovieticii au returnat doar documente și hârtii. Din acest transport au lipsit aurul, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Chiar și din sicriul lui Dimitrie Cantemir lipseau bijuteriile. Tezaurul României este încă la ruși.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Fostul lider politic Radu Berceanu.
9: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
10: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
9: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
10: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și a zis: bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. dar a fost vizibilă din cosmos.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: De obicei, în noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării?
1: Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Damian Drăghici vine în fața ta astăzi, de la 14.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Alerta azi noapte în Tulcea, locuitorii din nordul județului au primit mesajul alert, prin care erau avertizați că există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian. Decizie în cazul unui cunoscut profesor de muzică și dirijor din capitală, bărbatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare, după ce ar fi agresat sexual o elevă de doar 14 ani. Iar în plan extern, Donald Trump împlinește 80 de ani, iar momentul va fi marcat cu mare fas la Casa Albă, care va fi transformată în ring de luptă. Detalii imediat în jurnal. S-a dat mesaj roalert azi noapte în Tulcea. Locuitorii din nordul județului au fost anunțați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii erau sfătuiți să se adăpostească. În ultimele luni, în județul Tulcea au fost emise mai multe mesaje de alertare de acest gen, având în vedere atacurile Rusiei la granița Ucrainei cu România. Vă reamintesc, la sfârșitul lunii mai, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. A explodat și a izbucnit un incendiu, iar două persoane au fost rănite. La începutul acestei luni, 4 drone maritime asupra căreia ucrainenii pierduseră controlul s-au autodetonat. Una în portul Constanța, alta în afara portului și două în larg. Un cunoscut profesor de muzică și dirijor din capitală a fost condamnat la închisoare după ce ar fi agresat sexual o elevă de 14 ani. Faptele ar fi avut loc în timpul repetițiilor. Olivia Onesemeniuc are mai multe informații despre acest caz.
1: Vorbim despre un dosar cu acuzații grave. Profesorul de muzică și dirijor din capitală în vârstă de 74 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz sexual asupra unui minor. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în 2023 într-o școală din sectorul 3 al capitalei, unde acesta preda la momentul respectiv. Anchetatorii spun că în timpul unor repetiții ar fi abuzat în mod repetat o fată în vârstă de 14 ani. Dascălul neagă însă toate aceste acuzații. Pe lângă condamnarea pe care am menționat-o mai devreme, acesta nu are voie să ia legătura cu victima sau să se apropie la mai puțin de 50 de metri de aceasta. Instanța a hotărât să plătească și daune morale în valoare de 120.000 de lei. Sentința nu este una definitivă, aceasta a fost și contestată între timp.
0: Doi tineri de 19 ani, unul din Republica Moldova și celălalt din Ucraina, au fost reținuți după ce au păcălit o femeie din Cluj-Napoca prin metoda creditul. Aceștia au mințit victima că persoane necunoscute au deschis un cont bancar pe numele ei și au luat un credit de 20.000 de lei. Femeia a fost determinată să facă un împrumut de peste 100.000 de lei pentru presupuse proceduri de securizare și de blocare a conturilor. Apoi a fost convinsă să vină cu banii în zona unui lac din apropierea unui centru comercial și să-l predea celor doi. Polițiștii au reușit să dea de urma celor doi și au reținut pentru înșelăciune. Misiune de salvare contra cronometru Munțiciucaș, o turistă a fost luată cu elicopterul după ce i s-a făcut rău.

0: O echipă Salvamont Prahova a găsit femeia de 55 de ani pe un traseu spre vârful Ciucaș. Nu se mai putea deplasa, avea stări de vomă, spasme și lipotimie. Salvatorii montani au cerut intervenția elicopterului SMURD. După ce i s-a acordat primul ajutor pe munte, turista a fost transportată la spital.
1: Am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment.
2: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
3: Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist.
4: Ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție.
5: Nea Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fii.
1: Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.
0: A început numărătoarea inversă pentru Eugen Tomac, premierul desemnat, mai are la dispoziție câteva ore să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Misiunea pare una imposibilă pentru premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Șansele de a strânge voturile necesare în vestirii se evaporă de la o zi la alta. Ne explică jurnalistul Digi24, Rebecca Manea.
6: Astăzi este ultima zi când Eugen Tomac mai poate să-și depună în Parlament lista de miniștri, dar și programul de guvernare. Dacă ne uităm însă la calculele politice, este foarte complicat de spus sub ce formulă va reuși acesta să-și treacă guvernul prin Parlament, pentru că strict matematic în acest moment este aproape imposibil. De ce spun imposibil? Ei bine, pentru că am văzut 166 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, nu vor fi pentru guvernul Tomac. Aceste partide, am văzut deja, nu vor susține cabinetul propus de premierul desemnat. De asemenea, știm că atât AUR cât și SOS România, de asemenea, nu vor susține acest executiv, nu au fost nici măcar invitate la discuțiile de săptămâna aceasta cu premierul desemnat, așadar se mai adaugă alte 105 voturi pentru a nu susține acest guvern. Avem deja, doar din acest calcul, peste 270 de voturi împotriva guvernului Tomac. Deja știm, este nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi validat. Așadar, în acest moment, strict matematic vorbind, nu există șanse pentru ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului. Vedem însă că nici măcar nu am ajuns în momentul în care acest guvern să fie învestit. Însă se formează deja și primul scenariu de lucru în cazul în care nu se va reuși cu acest executiv. Ei bine, am putea vedea chiar pe masă varianta unui guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, dar și minorități. Un guvern, vă spuneam, format din actualele partide care se află în acest moment la guvernare.
4: Domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Să fim corecți și cinstiți și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
7: Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere și dacă nu găsim susținere, să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă prin alegeri anticipate.
8: Ilia Bolojan va fi noul lider al Dreptei?
9: Categoric, da, în acest moment asta se conturează, da. Deocamdată el a luat USR-ul fără acte.
8: USR-ul fără acte?
9: Păi da, dar vedeți că merg împreună, decid împreună. S-ar putea ca la sfârșitul acestor încercări, într-adevăr, pe zona de centru-dreapta, să fie un lider care va intra în cursa prezidențială și acel lider să fie Ilie Bolojan.
5: Na, Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fie.
10: Aurul va crește. Și eu am spus atunci, când zic, să dea Dumnezeu, că dacă îl numesc pe...
11: Va crește într-o zi cât alții într-un an, cum spune.
10: Dacă îl numesc pe Eugen Tomac premier, câștigăm sigur 2020. Deci nu avem nicio emoție.
0: Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită online. Compania Națională de Drumuri va lansa de mâine aplicația mobilă și site-ul web care le vor permite șoferilor să treacă podul mai repede. Care va fi procedura și cum vor putea trece românii în Bulgaria, știe colegul meu Sebastian Boldea.
12: Bun găsit! Sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil atât sub forma unei aplicații mobilă, cât și sub forma unei platforme online. Odată descărcată în telefon sau accesat site-ul, se poate plăti pe internet acea taxă unică pentru podul dintre Giurgiu și Ruse. În momentul în care s-a plătit, cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la pod, plata este procesată, iar bariera se va deschide automat pe anumite benzi create dedicat pentru acest sistem e-tarif Giurgiu Pod. Momentan, aplicația, precum și platforma online, va fi disponibilă doar pentru mașinile mici, pentru acele autoturisme cu masa totală mai mică de 3,5 tone, însă în acest moment ea este în dezvoltare, iar pe viitor cel mai probabil va fi disponibilă inclusiv pentru vehiculele de transport persoane sau de transport marfă. Taxa este de 15 lei pentru o trecere, și iar abonamentul anual cu 20 de treceri costă 244 de lei.
0: Un document strategic al Ministerului Educației ar putea schimba regulile jocului în ceea ce înseamnă notele din școala românească. Ne confruntăm cu o prăpastie uriașă în sistemul de educație, una care dovedește că un 9 la o școală nu valorează nici cât pe departe cât un 9 la o altă școală. Dar asta s-ar putea schimba în viitorul apropiat, atunci când am putea vedea standarde clare de notare în toate școlile. Ministerul a pilotat aceste standarde în peste 70 de școli și încearcă să se apropie de evaluări precum TIMSS sau PISA.
13: Fiecare profesor poate în minte o imagine despre cum arată un elev bun. O imagine formată din propria biografie educațională, din experiența de la clasă, valori personale. Uneori un profesor acordă o notă mare unui elev harnic și disciplinat, chiar dacă acesta nu stăpânește neapărat materia atât de bine. Altul penalizează sever greșelile de exprimare, indiferent de conținutul care ar putea să fie bun. Deci avem standarde interne, asta vreau să spun, și de obicei le numim subiectivitate. Ele sunt standarde, astea sunt standarde, standarde implicite. Și standardele implicite ale profesorilor sunt reale. Ele sunt invizibile și sunt ilegale. Elevii nu le cunosc dinainte, părinții nu le pot contesta. Există acestor standarde face ca practica de valoare să fie neunitară, practic, în România. Da? Și ce fac descriptorii de performanță, adică standardele unitare la nivel național, este că fac vizibil tocmai ce era până acum ascuns. Descriptorii de performanță, standardele de evaluare naționale, definesc în limbaj clar, limbaj accesibil, ce anume trebuie să demonstreze un elev pentru a primi o anumită notă. Profesorul nu mai evaluează după propria intuiție, ci în raport cu un criteriu exterior și comun și explicit. Și nota devine în acest fel o informație reproductibilă. Dacă altcineva ar corecta exact aceeași lucrare, ar trebui să ajungă la exact același rezultat. Și cred că asta e baza oricărei evaluări corecte și echitabile.

0: O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer de col uterin, a obținut în instanță dreptul de a primi tratament gratuit. Costul unui singur flacon, esențial pentru supraviețuirea femeii, ajunge chiar și la peste 13.000 de lei. Bianca Timpșa vine cu toate datele.
1: Pacienta oncologică are nevoie de acest tratament ca terapie de linia a treia, după ce tratamentele anterioare nu au dat rezultatele așteptate. Deși medicamentul este compensat integral de stat în anumite situații, acesta nu este decontat în prezent pentru stadiul de tratament în care se află femeia. În plus, costul unui singur flacon depășește 13.000 de lei, suma pe care femeia nu și-o permite. Judecătorii Curții de Apel Cluj au considerat că situația este urgentă, având în vedere gravitatea bolii și costul ridicat al tratamentului. Prin urmare, instanța a obligat Guvernul, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și Agenția Națională a Medicamentului să îi asigure gratuit terapia până la soluționarea definitivă a procesului. Măsura a fost luată pentru a-i asigura pacientei accesul la tratamentul de care are nevoie, iar hotărârea poate fi contestată.

0: say, was the one that I lost actually against Simona in Rangaros, where I was set up on 5-1. I still remember, that one still stings, you know, a bit. I think the big quality Simona has as a fighting spirit, and I think me too in a way, so I think that's why it was always great matches, and you know.
1: It's an honor, you know, Simona, to be here. You are a legend, extremely great career, what you achieve, you know, have so much memory of you playing, have so much memory of you battling with Elena, you know, so yeah, big battle, long battles, big battles, and you know, for us it's big honor, and you know, I mean, you well deserve it, everything you have, you're a big champion.
2: 10.000 de oameni au trăit alături de sportivă emoțiile ultimului meci, iar pentru prima dată, în același loc, fanii au putut admira toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei. Și terenul de joc a avut o însemnătate aparte. A fost personalizat în două culori, verde pentru titlul de la Wimbledon și portocaliu pentru cel de la Roland Garros.
3: Wow.
4: Extraordinar să o vedem. Suntem fani de la începutul carierei el, sale. Sper să se implice totuși în viitorul tenisului românesc, pentru că avem nevoie de jucători ca ea.
5: Un match extraordinar, cum se aștepta, cred că toată lumea, o legendă. Va rămâne în inimile noastre ca cea mai bună jucătoare a României, de departe, cel puțin pentru generația noastră, a celor puțin mai tineri.
6: Am cumpărat bilete de anul trecut, de când s-au pus în vânzare, de-abia m-am așteptat. Pot să spun că iubesc tenisul datorită Simonei.
7: Un meci demonstrativ frumos. O felicităm pe Simona pentru rezultatele pe care le-a adus României, pentru faptul că ne-a bucurat de atâtea ori prin succesele ei.
2: Apa rece strică vacanțele pe litoral. Dacă anul trecut pe vremea acestea termometrele arătau 27 de grade, acum nu sunt mai mult de 23 de grade Celsius, iar apa mării nu are mai mult de 12 grade. Puține grade, dar și puțin turiști în acest început de sezon estival.
8: Că n-am făcut baie cum trebuie, nu merge, maxim până la gleznă, mai sus de atât nu se poate.
9: De ce?
8: E destul de rece.
10: Rece, e rece, cum să fie, e rece.
9: Cam câte grade crezi că are?
10: Nu știu, 17 grade, 15 grade.
9: Cum este vama acum?
10: E frumoasă că e mai liberă, dar dacă era și apă mai caldă, era extraordinar.
11: Cam goală stațiunea. Am venit de aseară și o să stăm până mâine. Am avut o onomastică.
9: Dan, cum petreceți?
12: Mulțumesc. Cu prietenii, familia, frumos.
9: De ce vamă?
12: Pentru că libertatea și senzația asta frumoasă de vibe-ul din vamă te aduce aici.
9: E o tradiție aici în vamă și revenim în fiecare an, până nu mai putem.
13: Baie în mare ați făcut?
9: Nu, că e rece apa și nu ne place.
2: Explozie de culoare și parfum la Cluj-Napoca. Peste 320 de soiuri de trandafiri pot fi admirate la una dintre cele mai impresionante colecții florale din țară.
14: De la clasicii trandafiri cunoscuți de zeci de ani și până la soiuri noi, fiecare alee e o încântare.
15: Extraordinar de frumos, ne încântă, ne-ar place să avem și acasă în jurul casei, așa ceva. Sunt foarte frumoși trandafirii, foarte colorați, miros bine.
16: Sunt cu totul altfel, complet străin de horticultură, atâta că mă pot bucura de frumusețea asta. Minunate toate, fiecare are frumusețe.
17: Frumos, merită de venit fiecare an și văzute.
14: Trandafirii sunt plantați pe un hectar întreg. Dincolo de frumusețea florilor, grădina este și un laborator în aer liber. Specialiștii lucrează ani de zile la dezvoltarea unor soiuri noi, mai rezistente și mai adaptate condițiilor climatice.
18: Colecția cuprinde peste 320 de soiuri de trandafiri, dintre care 50 sunt creațiile stațiunii. Pentru obținerea unui soi nou, durata este de 7 ani de zile. 7 ani de zile de selecții, de înmulțiri, de plantări în culturi de concurs.
14: Biletul de intrare costă 10 lei pentru adulți.
2: Olimpiada Natura dintre Ape a ajuns la cea de-a patra ediție și dacă în anii trecuți s-a desfășurat doar pentru copiii din București și Ilfov, anul acesta ediția a fost națională. A atras peste 6.000 de participanți, iar organizatorii speră ca în viitor.

0: Să devină chiar internațională. Olimpiada se adresează copiilor din clasa a doua și până în clasa a șaptea, care își doresc să cunoască mai multe despre biodiversitate, natură și mediu.
1: Ajunsă la cea de-a patra ediție, Olimpiada Natura dintre Ape s-a extins la nivel național.
2: Am avut 6.407 participanți la această olimpiadă, anul trecut când era doar București și Ilfov, cum v-am zis, 1307. Suntem foarte mulțumiți și copiii, și părinții, și profesorii, și noi cei care am susținut acest concurs. În următorii ani, cu siguranță, va fi și o etapă, nu cred că anul următor, dar peste 2 ani să sărim undeva la nivel de zonă Europa Centrală și de Est, adică să devenim o olimpiadă internațională.
1: Olimpiada completează oportunitățile pe care elevii le au dincolo de olimpiadele școlare tradiționale și este interdisciplinară.
3: Astfel de evenimente în care se promovează educația pentru mediu, evident că sunt extrem de utile pentru copii, sunt utile și pentru sistemul de educație, pentru că vin în completarea celor făcute la școală în partea formală a învățământului.
1: Cei mai buni au ajuns pe podium și vor să revină.
4: Ai învățat ceva nou?
5: Am învățat foarte multe lucruri noi despre natura dintre ape și mi-a plăcut foarte mult.
4: Le-ai recomandat prietenilor sau colegilor tăi să participe?
6: Da.
4: Mai vii și anul viitor?
6: Da, o să mai vin.
5: Trebuia să răspundem ca despre ce este această plantă, ce este acest animal, dacă acest animal este carnivor, erbivor sau omnivor.
4: Ce premiu ai obținut?
6: Am obținut premiul 3.
4: Spune-mi, cum a fost pentru tine? Ți-a plăcut? Ai învățat ceva nou?
6: Am învățat ceva nou și mi-a plăcut foarte mult.
4: Dacă ar fi să-mi spui un lucru pe care l-ai învățat?
6: Dacă găsim o pasăre, o pisică care vine cu o pasăre, trebuie dusă la un mediu special de reabilitare, deoarece saliva pisicii are niște substanțe care dăunează păsărilor.
1: Profesorii au fost premiați și ei pentru ajutorul pe care l-au dat copiilor.
7: Da, mi se pare o idee minunată acest concurs. Îi face pe copii să fie aproape de natură, pe profesori să-i atragă pe copii spre învățare.
1: Olimpiada se adresează tuturor copiilor din clasa a doua și până în clasa a șaptea.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
11: Cum ai reușit să aduci oameni lângă tine? Să găsești oameni motivați și interesați de restaurare?
12: În 2007 nu aveam încă nicio asociație. Era totul, tatonam terenul și m-am agățat de un liceu din Germania, un liceu Waldorf, de tip Waldorf. Dirigintele era din Mediaș, SAS, și a zis, uite Ștefan, dacă venim în fiecare an cu clasa a 11-a, tot cu clasa a 11-a, am avea, zic, da, uite, ne luăm cetatea asta de la Hozman, veniți în fiecare an și restaurăm, facem pe termen mai lung. Și așa s-a întâmplat. Ei erau primii voluntari, pentru că în România nu știam, nu cunoșteam și termenul de voluntar nu se folosea, nu exista. Și eu dacă scriam câteodată pe profilul meu de Facebook, am nevoie de 2 voluntari pe weekend să pun niște țigle pe biserică, imediat îmi scriau oameni, prieteni din sat, ziceau, vin eu, cât îmi dai? Și asta, noțiunea de voluntariat nu există, trebuie clădită. Cu ei am lucrat prima oară, până când s-a născut ideea de ambulanță.
13: Și încet, încet, voluntari din România, cum au apărut ei?
12: Simplu. Primul voluntar, primii 2 voluntari, a fost mama și tata. Ei sunt primii și cei mai mari voluntari.
13: Și în ce lucrare i-ai băgat?
12: Păi, în 2012 venise deja de la București Eugen, fratele meu.
13: Și el s-a întors acasă?
12: Da, dar el s-a întors mai târziu. Eu m-am întors în 2007, el în 2012.
13: El a făcut facultatea la București?
12: Da. Și și-au făcut aici un birou de arhitectură cu niște prieteni, dar au dat faliment cumva. Era și în 2009 anul la criza economică. Știu că venea acasă din când în când și avea niște, din plastic, așa decupat, scria Champions League. și niște steluțe. Și am zis, dar tu ce lucrezi la București? Păi sunt arhitect. Și zice, facem loja, sau loja, mai știu, loja lui Gigi Becali la Steaua. Bine, eu lucram deja la case vechi, uh-huh. Și ziceam, hai acasă, că aici... Zicea, nu, că la București vreau să creez arhitectură și așa. Și s-a întors în 2012 și atunci cumva s-a unit puterile. El a venit cu o energie foarte mare și foarte bună și din momentul în care, din prima zi când a ajuns acasă, acum îs 13 ani, lucrează neîncetat.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: O substanță din bacterii ajută oamenii de știință să creeze materiale foarte rezistente, care să înlocuiască mult utilizatul plastic. Sunt flexibile, transparente, dar la fel de tari ca sticla. Și mai important, ecologice.
1: Bioinginerii americani au instruit bacteriile să se miște într-o anumită direcție ca să stimuleze producția de fibre de celuloză. Acestea au fost apoi extrase și combinate cu nanofoi de nitrură de bor pentru o rezistență mai mare. Materialul rezultat este un biopolimer subțire ca foaia de hârtie, care se poate întinde până devine transparent, dar care nu își pierde rezistența mecanică. Testele au arătat că presiunea maximă pe care o suportă nanocompozitul este de 553 de megapascali, adică la fel ca sârmele de sudură sau ca oțelul folosit în armarea structurilor de beton de la noi din țară.
0: Este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, iar Teatrul Național din București, alături de alte instituții din țară, se colorează în roșu. Mai mulți actori ai teatrului s-au alăturat acestei inițiative și lansează un îndemn la donare. În această seară, luminile din Curtea Teatrului Național vor proiecta culoarea roșie pe clădirea emblematică a capitalei.
2: Avem nevoie de sânge. Sângele e esența vieții. Dacă vreți și puteți, donați sânge.
3: Cel mai frumos dar pe care l-a dat Dumnezeu pe lume este viața. Donând sânge, salvezi o viață.
4: Vă rog, vă rugăm, faceți-vă timp și ajungeți când doriți, când puteți, la centrele de recoltare.
5: Dona sânge.
6: 14 iunie, ziua donatorului de sânge.
7: Dacă puteți dona sânge, donați.
8: Sângele salvează vieți.

0: Albanezii au ieșit din nou în stradă cu miile să protesteze față de proiectul unei stațiuni de lux legat de fiica lui Donald Trump, Ivanka, și ginerele acestuia, Jared Kushner. Centrul Tiranei s-a umplut de oameni cu steaguri albaneze și cu diverse obiecte în formă de flamingo, simbolul acestui val de proteste. Complexul hotelier ar urma să fie construit la malul mării, chiar lângă o zonă protejată, o lagună unde trăiesc păsări, țestoase și alte animale. Circa 200 de protestatari au mers acolo să dărâme gardurile și să demonteze sârma ghimpată din prejurul terenului respectiv și s-au încăierat cu polițiștii. Câteva mii de oameni au ieșit în stradă și la Belfast, la un miting împotriva rasismului. Este o reacție la violențele care au tulburat orașul săptămâna aceasta și care au afectat și zeci de români. Oamenii au purtat pancarte pe care scria "Imigranții sunt bineveniți, revoltele nu vorbesc pentru Belfast și amenințare de pe străzile noastre este ura." Demonstrația vine după nopțile în care bărbați mascați au incendiat case și mașini, despre care credeau că aparțin imigranților, și au atacat forțele de ordine, sub pretextul că luptă pentru a-și recupera țara din mâinile străinilor. 41 de cetățeni români au cerut ajutorul autorităților, dintre care 17 minori. Tulburările au pornit după publicarea unui clip video deosebit de șocant, în care un imigrant sudanez înjunghia un localnic pe stradă. Victima și-a pierdut un ochi, iar atacatorul său este după gratii acuzat de tentativă de omor. Controverse înainte de ceremoniile de astăzi de la Casa Albă, Donald Trump împlinește 80 de ani și sărbătorește cu un spectacol sportiv fără precedent în istoria recentă. De ziua lui, Trump transformă Casa Albă într-un ring de luptă, spun multe voci critice din lumea politică, dar și din presă. Oficial susține că evenimentul dă startul festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență.
1: La Casa Albă, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Pe peluza sudică, arena uriașă denumită The Claw, în traducere gheara, a fost ridicată pentru gala de lupte marțiale mixte, programată mâine. Planul implică meciuri cu mai mulți luptători MMA, iar presa citează și un buget foarte mare, evaluat la 60 de milioane de dolari. Evenimentul este criticat pentru ostentație, mai ales că are loc într-un context intern și internațional tensionat. Presa critică și folosirea spațiului simbolic al Casei Albe și faptul că spectacolul transformă sediul președinției într-o scenă de divertisment brutal. Pe 14 iunie, Statele Unite sărbătoresc Ziua Drapelului, dar evenimentul se suprapune și cu cea de-a 80-a aniversare a președintelui american Donald Trump. Criticii spun că spectacolul este o metaforă a epocii Trump, președintele care a transformat politica în spectacol.
0: Elvețienii trebuie să decidă prin referendum dacă țara trebuie să-și limiteze prin Constituție populația. Dacă votul este favorabil, limita impusă este de 10 milioane de locuitori până în 2050. Inițiativa este susținută de Partidul Popular Elvețian, Partid Conservator și Anti-Imigrație și ar putea obliga guvernul să se retragă din acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană, ceea ce ar restricționa accesul țării la piața unică.
2: Susținătorii prezintă măsura ca pe o inițiativă pentru sustenabilitate și spun că imigrația ridicată pune presiune pe piața locuințelor, aglomerează infrastructura și transportul, crește costul vieții și solicită mai mult serviciile publice. De cealaltă parte a baricadei, guvernul, majoritatea partidelor și mediul de afaceri o văd ca pe o cale garantată spre haos. Măsura va priva spitalele și hotelurile de personalul atât de necesar și ar putea să afecteze grav relațiile economice cu Uniunea Europeană. Țara, care nu este membra Uniunii Europene, ar rămâne astfel izolată. Dacă rezultatul va fi în favoarea limitării constituționale a populației, plafonul de 10 milioane nu va fi impus imediat. Va crea însă un mecanism care ar putea duce la restricții severe asupra imigrației și chiar la renunțarea la libera circulație cu Uniunea Europeană. Populația Elveției este în prezent de aproximativ 9,1 milioane. Dacă ajunge la 9,5 milioane, guvernul ar trebui să înăsprească regulile privind imigrația, azilul și reunificarea familială. Iar dacă se atinge pragul de 10 milioane, autoritățile ar fi obligate să ia toate măsurile necesare pentru a respecta plafonul, inclusiv denunțarea unor acorduri internaționale care contribuie la creșterea populației.
0: Sunt așteptate temperaturi ridicate în această perioadă, însă nu scăpăm de fenomenele severe. Când vor reveni furtunile, știe Iuliana Bonța.
3: Bună dimineața! Vremea se va încălzi și va fi în general instabilă. Maxima va ajunge la 32 de grade, însă vor fi ploi torențiale și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolat în rest. Seara și noaptea astfel de fenomene vor apărea mai ales în jumătatea sud-vestică. Vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră în nord-vest și centru, dar va avea intensificări și în timpul ploilor, când vor fi posibile vijelii și grindină. Cal va fi și în București cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vor fi rafale de până la 45 de km pe oră. La munte vor fi temperaturi de până la 22 de grade Celsius. În schimb, vor fi averse, tunete, fulgere și pe alocuri căderi de grindină. Vântul va avea intensificări pe creste, unde va sufla cu până la 55 de km pe oră. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
0: Paradă fastoasă pe străzile din Londra, 1350 de soldați au defilat în cinstea regelui, iar la final forțele aeriene regale au survolat Palatul Regal. Potrivit tradiției, familia regală a urmărit parada de la balconul Palatului Buckingham.

0: În mare parte a Europei sunt prognozate temperaturi peste medie în această vară. Unele orașe fac eforturi ca să ofere mai multă umbră și să protejeze oamenii de căldură. Dar plantarea copacilor suficient de mari încât să facă o diferență durează decenii. Asta dacă nu știi unde să cauți.
1: Este ziua mutării la pepiniera Vandenberg. Acești trei tineri sunt pe punctul de a porni într-o călătorie către noua lor casă. Mai multe pături și protecții apără trunchiul tânăr în timp ce o macara îl ridică pentru drumul lung. Ajută să ai o adevărată legătură cu copacii dacă lucrezi aici. Balotul de rădăcini al acestui tei de 15 ani este împachetat cu mare grijă. Copacii sunt însă viguroși în ultimele zile călduroase ale toamnei datorită unui sistem de irigație de la care acum sunt deconectați definitiv.
2: Cu acest sistem puteți planta copacii chiar și atunci când încă au frunze, la sfârșitul verii sau la începutul toamnei. În mod normal ar trebui să așteptați până la mijlocul lunii noiembrie, înainte ca frunzele să cadă. Dar cu acest sistem îi puteți planta deja acum și copacul nu suferă niciun șoc de transplantare, pentru că rădăcinile încep să crească imediat după plantare, dacă sunt udate suficient.
1: La Vandenberg, acest sistem de alimentare a rădăcinilor amplasat deasupra solului se numește AirPot. Metoda permite pregătirea rapidă pentru transport, chiar și a copacilor mai mari. Este nevoie de echipamente specializate și de personal dedicat. Este posibil ca teii să nu arate în cea mai bună formă în timp ce așteaptă expedierea, dar pot rezista până la 48 de ore fără apă. Luxemburg a cumpărat 18 astfel de arbori la prețul de 700 de euro bucata și a trimis camioane închise pentru a-i prelua. Copacii sunt așezați împreună ca piesele unui puzzle și fixați cu grijă pentru a ajunge fără deteriorări. Teii de 9 metri ca aceștia sunt încă relativ ușor de transportat.
2: Limita este cât mai mare posibil. Asta înseamnă că un copac de 18 metri lungime, transportat pe o remorcă deschisă, extensibilă și având 4 metri lățime, cu escortă suplimentară a poliției, poate fi încă transportat.
1: Munca de aici necesită precizie și o atenție deosebită. Scopul este crearea unui aliniament perfect de tei. Deocamdată însă, locul seamănă mai degrabă cu un șantier noroios decât cu viitoarea promenadă cu bănci care ar trebui să devină.
2: Când plantăm arbori stradali, aceștia trebuie să aibă impact imediat, altfel oamenii nu îi observă sau îi deteriorează. De obicei, plantăm arbori cu circumferința trunchiului de 16 până la 18 cm. Acești arbori au circumferința de 35 până la 40 de cm. Folosim arbori mai mari, pentru că vrem ca spațiul să aibă rapid un impact vizibil.
1: Lucrul cu arborii de dimensiuni mari necesită un efort considerabil și utilaje grele, o provocare în zonele urbane. Arborii din oraș au nevoie de mai multă întreținere și apă decât cei mai mici. În schimb, până în primăvara viitoare, vor oferi deja multă umbră, iar echipa responsabilă de arborii din Luxemburg este deja foarte mulțumită de felul în care arată.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
6: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
7: Unde era?
6: La Iași. Era la
7: și?
6: Iași.
7: Cum a fost?
6: Era o seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
7: Câți ani aveai atunci?
6: 20.
7: 20.
6: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
7: Ai zis-o?
6: N-am putut să zic,
7: era amuzată. Era bună.
6: Nu, mi s-o muia picioarele.
7: Era bună să
6: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt, Și a fost rău. Și am zis ok, de aici încolo ce facem? Următorul. Ce am făcut la trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze de dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci un mai țip ca Simeon.
3: Ca Simeon?
6: Da, ca să atingem pe toți.
8: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
6: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
8: opon. Spune-ne-o și nouă, că...
6: Nu mai știu.
8: Ne-ai participanți.
6: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
10: Sous fără gluten.
11: Ador eclerele.
10: Perfect.
11: Facem echipă bună.
10: Facem.
11: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
10: Tu fie bine când se termină cu bine.
11: Exact.
10: Game, show, match.

0: Naționala Spaniei a găsit antidotul pentru temperaturile ridicate din Tennessee, Statele Unite, acolo unde are cantonamentul.
1: Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal y a partir de ello los ponemos para intentar que la fatiga. Las botas también son un aislante que las podemos poner o sobre las botas o descalzos y nos ayudan igual a la recuperación.
0: Furia Roja va disputa primul meci de la Mondial luni împotriva Naționalei din Capul Verde, care îl are în componență pe João Paulo, mijlocașul celor de la FCSB.
2: Portughezii au ajuns ultimii în Statele Unite. La plecarea spre turneul final, Cristiano Ronaldo le-a făcut o promisiune conaționalilor.
3: Quando as coisas começarem a apertar, onde já tiver muito cansaço, tanto psicológico como físico, a temperatura também, é que vamos ver os verdadeiros campeões, na minha opinião.
2: Naționala Portugaliei a ajuns la hotelul din Palm Beach și va debuta la turneul final la Houston în meciul cu Republica Democrată Congo. Mai mulți localnici din Florida i-au întâmpinat pe lusitanii la sosire. Naționala Angliei a rămas fără o parte importantă a echipamentului înainte de instalarea la Kansas City. Microbuzele care transportau echipament, ghete, mingi, mese de masaj și alte obiecte importante pentru antrenamentele echipei au fost prădate de hoți cu câteva zile înainte de debutul echipei lui Thomas Tuchel la Mondial. Poliția ar fi recuperat între timp o parte din pradă, iar două persoane au fost deja reținute în cazul furtului de la Kansas City. Englezii nu s-au lăsat afectați de incident. Au pozat cu zâmbet pe buze într-o sesiune de fotografii oficiale înainte de startul la turneul final, derbiul cu Croația din grupa L.
0: Geraldo Alves își face speranțe mari pentru Portugalia la Cupa Mondială. Deși are rădăcini braziliene, Geraldo îl vrea pe Ronaldo, campion mondial.
4: Chiar sunt curios ce se va întâmpla cu Brazilia, că e o echipă cu tradiție, dar nu mi se pare că apare atât de bine. Portugalia apare mult mai bine, părerea mea, și cred că o să fie o forță care avem la Mondial.
0: Geraldo crede că Ronaldo e asul din mâneca Portugaliei chiar și la 41 de ani.
4: Eu cred că ajută mai mult pentru că pune în teamă adversarii, toată lumea e preocupată de el. El e un finalizator nat și eu cred că echipa o să joace mult mai mult pentru el, așa cum a făcut probabil Argentina pentru Messi. Și având asta în vedere, cred că echipa o să joace bine.
2: Gigi Becali este convins că a dat lovitura cu transferul lui Anderson seara. Ca să scadă procentul cuvenit celor de la Cixereda în cazul unui transfer ulterior al brazilianului, patronul FCSB a mai virat încă 80.000 de euro în contul ciucanilor. Prețul mijlocașului în vârstă de 27 de ani a ajuns la 530.000 de euro, iar echipa din Miercurea Ciuc a rămas cu numai 10% din posibilul profit rezultat din revânzarea jucătorului. La FCSB seara va primi 15.000 de euro pe lună și a semnat un contract pe 2 ani cu posibilitate de prelungire. 7 goluri și 8 pase decisive și-a trecut în cont Anderson seara în sezonul trecut.
0: Deși a jucat 2 meciuri într-o zi, Maroducanu a reușit să se califice în finala de la Queens. Britanica a trecut mai întâi de Camila Rahimova din Uzbekistan pentru a ajunge în careul de aș. Apoi s-a impus în fața uneia dintre cele mai promițătoare jucătoare din noul val, Iva Jovic, cu un dublu 6-2. Va fi prima finală pe pământ britanic pentru Maroducanu.
5: Really enjoyed playing here and I think that really shows in my tennis and how I've been able to compete, stick out some really tough moments and it means everything making it to Sunday. And I really hope you guys can come tomorrow and support for one more.
0: Va fi a 3-a finală din carieră pentru Emma, după ce a câștigat la US Open și cea pierdută la Transylvania Open. Răducanu va înfrunta pe croata Dona Vekic pentru trofeul de la Londra. La 30 de ani, Kamil Majcirzak va disputa prima sa finală în circuitul profesionist după ce a produs surpriza la Hertogenbos și l-a eliminat pe fostul lider mondial Daniil Medvedev. A fost 7-6, 6-1 pentru polonezul de 30 de ani, clasat pe locul 76 în lume. În ultimul act, Majcirzak îl va întâlni pe Alex de Minor, care a trecut în semifinale cu 6-4, 6-0, de francezul Adrien Manarino. Australianul a câștigat turneul olandez în 2024. final americană la Stuttgart, Taylor Fritz va încerca să-și apere titlul în fața compatriotului Ben Shelton, cel care l-a învins în acest sezon în ultimul act de la Dallas. Fritz a trecut în doar 68 de minute de Alexander Bublik, scor 6-4, grație unui serviciu devastator, 13 ași și un procent de 78% punctaj pe primul serviciu. Americanul de pe locul 9 în lume este în căutarea primului titlu din acest sezon. În schimb, Ben Shelton a avut nevoie de un maraton de aproape 3 ore pentru a-l învinge pe cehul Irgi Lehecka, în 3 seturi toate decise la tiebreak.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 iunie 1940, căderea Parisului. La nici două luni după ce armatele germane invadau Europa de vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Parisul cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La două zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din primul război mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 14 iunie 1982. Victorie britanică. Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland, după 74 de zile de luptă cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires acceptă înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede, dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe în Falkland. Regimul militar din Argentina a căzut la scurt timp după înfrângere. Insulele Falkland și cei 3600 de locuitori rămân și astăzi un teritoriu britanic de peste mări. 14 iunie 1935. Întoarcerea parțială a tezaurului. În portul Constanța a ajuns nava Prințesa Maria, care venea de la Odessa și avea la bord rămășițele lui Dimitrie Cantemir și o mică parte din tezaurul aflat la ruși. Sicriul domnitorului moldovean fusese descoperit din întâmplare, când se construia metroul din Moscova. Din tezaur, sovieticii au returnat doar documente și hârtii. Din acest transport au lipsit aurul, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Chiar și din sicriul lui Dimitrie Cantemir lipseau bijuteriile. Tezaurul României este încă la ruși.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
3: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte, cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
2: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
3: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
2: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
3: Când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă, goală, care te intimidează. poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
2: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
3: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând,
2: poate practic, fi îmbunătățită
3: e infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Metoda creditul face noi victime. O femeie a fost păcălită de doi tineri de 19 ani să facă un împrumut și să le dea banii. Cei doi au fost prinși și reținuți. Miting împotriva rasismului la Belfast. Mii de oameni au ieșit în stradă după violențele care au tulburat orașul și care i-au afectat și pe români. Ne uităm și la vreme. Meteorologii anunță că va fi din ce în ce mai cald. Astăzi se vor atinge 32 de grade Celsius. În unele zone vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere. Un cunoscut profesor de muzică și dirijor din capitală a fost condamnat la închisoare după ce ar fi agresat sexual o elevă de 14 ani. Faptele ar fi avut loc în timpul repetițiilor. Olivia Onesemeniu are mai multe informații despre acest caz.
1: Vorbim despre un dosar cu acuzații grave. Profesorul de muzică și dirijor din capitală în vârstă de 74 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz sexual asupra unui minor. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în 2023 într-o școală din sectorul 3 al capitalei, unde acesta preda la momentul respectiv. Anchetatorii spun că în timpul unor repetiții ar fi abuzat în mod repetat o fată în vârstă de 14 ani. Dascălul neagă însă toate aceste acuzații. Pe lângă condamnarea pe care am menționat-o mai devreme, acesta nu are voie să ia legătura cu victima sau să se apropie la mai puțin de 50 de metri de aceasta. Instanța a hotărât să plătească și daune morale în valoare de 120.000 de lei. Sentința nu este una definitivă, aceasta a fost și contestată între timp.
0: Doi tineri de 19 ani, unul din Republica Moldova și celălalt din Ucraina, au fost reținuți după ce au păcălit o femeie din Cluj-Napoca prin metoda creditul. Au mințit victima că persoane necunoscute au deschis un cont bancar pe numele acesteia și au luat un credit de 20.000 de lei. Femeia a fost convinsă să facă un împrumut de peste 100.000 de lei pentru a plăti presupuse proceduri de securizare și deblocarea conturilor. Apoi a fost pusă să vină cu bani în zona unui lac din apropierea unui centru comercial și să îi predea celor doi. Polițiștii au reușit să dea de urma lor și i-au reținut pentru înșelăciune. Rusia a lansat azi noapte noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaj RoAlert și două aeronave de luptă au fost trimise pentru a monitoriza situația. Are detalii jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
2: Alerta a fost dată aproape de miezul nopții. Două aeronave de luptă de la Mihail Cogălnicianu au decolat la ora 00 și 10 minute pentru a monitoriza situația aeriană de la granița cu Ucraina. De asemenea, este de menționat faptul că locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RoAlert. Și această alertă aeriană, să știți că a încetat la ora 1 și 11 minute. Este de precizat faptul că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate la sol sau pe teritoriul României. Cert este că dronele nu au intrat pe teritoriul nostru, însă să știți că două apeluri au fost date la 112 de locuitorii din județul Tulcea. Oamenii cereau informații suplimentare despre ceea ce s-a întâmplat. Vom reveni cu detalii.
0: Iulia, îți mulțumesc! Misiune de salvare contra cronometru Munții Ciucaș. O turistă a fost luată cu elicopterul după ce i s-a făcut rău.

O echipă Salvamont Prahova a găsit femeia de 55 de ani pe un traseu spre vârful Ciucaș. Nu se mai putea deplasa, avea stări de vomă, spasme și lipotimie. Salvatorii montane au cerut intervenția elicopterului SMURD. După ce i s-a acordat primul ajutor pe munte, turista a fost transportată la spital.

0: A început numărătoarea inversă pentru Eugen Tomac. Premierul desemnat mai are la dispoziție câteva ore să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Misiunea pare însă imposibilă pentru premierul desemnat de Nicu Șordan. Șansele de a strânge voturile necesare învestirii se evaporă de la o zi la alta. Ne explică jurnalistul Digi24, Rebecca Manea.
1: Astăzi este ultima zi când Eugen Tomac mai poate să-și depună în Parlament lista de miniștri, dar și programul de guvernare. Dacă ne uităm însă la calculele politice, este foarte complicat de spus sub ce formulă va reuși acesta să-și treacă guvernul prin Parlament, pentru că strict matematic în acest moment este aproape imposibil. De ce spun imposibil? E bine, pentru că am văzut 166 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Nu vor fi pentru guvernul Tomac. Aceste partide, am văzut deja, nu vor susține cabinetul propus de premierul desemnat. De asemenea, știm că atât AUR cât și SOS România, de asemenea, nu vor susține acest executiv. Nu au fost nici măcar invitate la discuțiile de săptămâna aceasta cu premierul desemnat, așadar se mai adaugă alte 105 voturi pentru a nu susține acest guvern. Avem deja, doar din acest calcul, peste 270 de voturi împotriva guvernului Tomac. Deja știm, este nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi validat. Așadar, în acest moment, strict matematic vorbind, nu există șanse pentru ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului. Vedem însă că nici măcar nu am ajuns în momentul în care acest guvern să fie învestit. Însă, se formează deja și primul scenariu de lucru în cazul în care nu se va reuși cu acest executiv. Ei bine, am putea vedea chiar pe masă varianta unui guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, dar și minorități. Un guvern, vă spuneam, format din actualele partide care se află în acest moment la guvernare.
2: Domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu? În condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Să fim corecți și cinstiți și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
3: Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere și dacă nu găsim susținere, să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă prin alegeri anticipate.
4: Ilia Bolojan va fi noul lider al Dreptei?
5: Categoric, da, în acest moment asta se conturează, da. Deocamdată el a luat USR-ul fără acte.
4: USR-ul fără acte?
5: Păi da, dar vedeți că merg împreună, decid împreună. S-ar putea ca la sfârșitul acestor încercări, într-adevăr, pe zona de centru-dreapta, să fie un lider care va intra în cursa prezidențială și acel lider să fie Ilie Bolojan.
6: Na, Ilie, nici nu știi cât de mic încep să fiu.
7: AUR-ul va crește. Și eu am spus atunci, când zic, doamne, să dea Dumnezeu, că dacă îl numesc pe...
8: Va crește într-o zi cât alții într-un an, cum spune.
7: Dacă îl numesc pe Eugen Tomac premier, câștigăm sigur 2020. Nici nu avem nicio emoție.
0: PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac. Socialdemocrații au pregătit o listă de măsuri economice pe care le vor incluse în programul de guvernare. Printre acestea, reducerea TVA la alimentele de bază și indexarea pensiilor. Ce mai cere PSD, știe Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, Ministrii, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție, și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă, practic, să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale, și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.

0: 200 de protestatari au dărâmat gardurile metalice care înconjurau un teren imobiliar de lux de pe coasta adriatică a Albaniei și s-au confruntat cu polițiștii. Violențele sunt încă un semn al furiei în creștere față de construcțiile din zonele protejate și vin după săptămâni în care albanezii au protestat în toată țara să ceară retragerea autorizațiilor pentru o stațiune de lux pe care generele lui Trump vrea să o ridice în Albania. Proiectul este foarte aproape de o zonă unde trăiesc mii de păsări flamingo. Controverse înainte de ceremoniile de astăzi de la Casa Albă, Donald Trump împlinește 80 de ani și sărbătorește cu un spectacol sportiv fără precedent în istoria recentă. De ziua lui, Trump transformă Casa Albă într-un ring de luptă. Oficial susține că evenimentul dă startul festivităților pentru cea de-a 250 aniversare a Declarației de Independență.
1: La Casa Albă, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Pe peluza sudică, arena uriașă denumită The Claw, în traducere gheara, a fost ridicată pentru gala de lupte marțiale mixte, programată mâine. Planul implică meciuri cu mai mulți luptători MMA, iar presa citează și un buget foarte mare, evaluat la 60 de milioane de dolari. Evenimentul este criticat pentru ostentație, mai ales că are loc într-un context intern și internațional tensionat. Presa critică și folosirea spațiului simbolic al Casei Albe și faptul că spectacolul transformă sediul președinției într-o scenă de divertisment brutal. Pe 14 iunie, Statele Unite sărbătoresc Ziua Drapelului, dar evenimentul se suprapune și cu cea de-a 80-a aniversare a președintelui american Donald Trump. Criticii spun că spectacolul este o metaforă a epocii Trump, președintele care a transformat politica în spectacol.

0: iar bariera se va deschide automat pe anumite benzi create dedicat pentru acest sistem e-tarif Giurgiu Pod. Momentan, aplicația, precum și platforma online, va fi disponibilă doar pentru mașinile mici, pentru acele autoturisme cu masa totală mai mică de 3,5 tone, însă în acest moment ea este în dezvoltare, iar pe viitor cel mai probabil va fi disponibilă inclusiv pentru vehiculele de transport persoane sau de transport marfă. Taxa este de 15 lei pentru o trecere și iar abonamentul anual cu 20 de treceri costă 244 de lei.
1: Avem o informație de ultimă oră la Digi24, doamnelor și domnilor, în contextul numărătorii inverse pentru Eugen Tomac, pentru că vă reamintesc, premierul desemnat mai are la dispoziție câteva ore ca să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. O misiune care în acest moment pare imposibilă pentru premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Șansele de a strânge voturile necesare investirii se evaporă de la o zi la alta. În acest context, la ora 9 așteptăm declarații în direct de la președintele Nicu Șordan, pe care le vei puteți urmări în direct aici la Digi24. Un document strategic al Ministerului Educației ar putea schimba regulile jocului în ceea ce înseamnă notele din școala românească. Ne confruntăm cu o prăpastie uriașă în sistemul de educație, una care dovedește că un 9 la o școală nu valorează nici pe departe cât un 9 la o alta. Dar asta s-ar putea schimba în viitorul apropiat, atunci când am putea vedea standarde clare de notare în toate școlile. Ministerul a pilotat aceste standarde în peste 70 de școli și încearcă să se apropie de valori precum TIMSS sau PISA.
2: Fiecare profesor poartă în minte o imagine despre cum arată un elev bun. O imagine formată din propria biografie educațională, din experiența de la clasă, valori personale. Uneori un profesor acordă o notă mare unui elev harnic și disciplinat, chiar dacă acesta nu stăpânește neapărat materia atât de bine. Altul penalizează sever greșelile de exprimare, indiferent de conținutul care ar putea să fie bun. Deci avem standarde interne, asta vreau să spun, și de obicei le numim subiectivitate. Ele sunt standarde, astea sunt standarde, standarde implicite. Și standardele implicite ale profesorilor sunt reale. Ele sunt invizibile și sunt ilegale. Elevii nu le cunosc dinainte, părinții nu le pot contesta. Există acestor standarde face ca practica de valoare să fie neunitară, practic, în România. Da? Și ce fac descriptorii de performanță, adică standardele unitare la nivel național, este că fac vizibil tocmai ce era până acum ascuns. Descriptorii de performanță, standardele de evaluare naționale, definesc în limbaj clar, limbaj accesibil, ce anume trebuie să demonstreze un elev pentru a primi o anumită notă. Profesorul nu mai evaluează după propria intuiție, ci în raport cu un criteriu exterior și comun și explicit. Și nota devine în acest fel o informație reproductibilă. Dacă altcineva ar corecta exact aceeași lucrare, ar trebui să ajungă la exact același rezultat. Și cred că asta e baza oricărei evaluări corecte și echitabile.
1: O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer de col uterin, a obținut în instanță dreptul de a primi tratament gratuit. Costul unui singur flacon, esențial pentru supraviețuirea femeii, ajunge chiar și la peste 13.000 de lei. Bianca Timpșea vine cu toate datele.
3: Pacienta oncologică are nevoie de acest tratament ca terapie de linia a treia după ce tratamentele anterioare nu au dat rezultatele așteptate. Deși medicamentul este compensat integral de stat în anumite situații, acesta nu este decontat în prezent pentru stadiul de tratament în care se află femeia. În plus, costul unui singur flacon depășește 13.000 de lei, suma pe care femeia nu și-o permite. Judecătorii Curții de Apel Cluj au considerat că situația este urgentă, având în vedere gravitatea bolii și costul ridicat al tratamentului. Prin urmare, instanța a obligat Guvernul, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și Agenția Națională a Medicamentului să îi asigure gratuit terapia până la soluționarea definitivă a procesului. Măsura a fost luată pentru a-i asigura pacientei accesul la tratamentul de care are nevoie, iar hotărârea poate fi contestată.
1: Într-o perioadă în care plasticul este prezent aproape peste tot, la Satul Mare oamenii au găsit o soluție. Zeci de pasionate de tricotat și croșetat au participat la un atelier și au realizat sacoșe ecologice pentru cumpărături. Scopul este simplu, reducerea pungilor de plastic.
4: Andrelele, croșetele și firele colorate au devenit instrumentele esențiale prin care s-a încurajat reducerea poluării. Zeci de oameni au croșetat sacoșe reutilizabile pentru cumpărături folosind resturi de textil.

0: ile rămase din alte proiecte. Participanții au lucrat cot la cot timp de aproape o oră.
1: Dacă croșeta este mai mare decât firul pe care îl folosiți, nu va ieși.
2: Și mai mic.
1: Exact. Hai să încercăm cu o croșetă mai mică.
3: Facem o sacoșe ecologică din resturi de lână pentru piață.
4: Luptăm pentru un mediu curat și trebuie să transmitem mai departe tinerilor bunul obicei de a păstra natura și mediul curat și de a găsi modalități prin care să prevenim poluarea. Trebuie să înlocuim acest material cu un material prietenos cu mediul.
5: În păcate, folosim pungile zilnic, că asta ne este mai la îndemână decât să ne croșetăm o plasă, dar cine știe?
6: Trebuie să fii doar atent și să te concentrezi cum croșetezi.
7: Modelul acesta este foarte ușor, adică trebuie să-i facem doar baza, care constă într-un cerc. O să fie câteva ochiuri pe care noi va trebui să lucrăm. Deci tehnica este destul de simplă dacă ai puțin atenție și dexteritate.
0: Sacoșele vor ajunge în piețele alimentare și vor fi împărțite gratuit, însoțite de informații privind efectele poluării cu plastic asupra mediului.
8: La nivel global, poluarea mediului cu plastic este problema cea mai gravă. Ne concentrăm pe pungile de plastic care sunt generate în cantitate din ce în ce mai mare.
0: La final, participanții au avut parte și de o pauză de mișcare.
9: Facem niște flotări. Așa e de greu, da? Și încă o dată, spre dreapta.
10: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM. Radio Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
11: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
12: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
11: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
12: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
11: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte important dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024 sau că urmează să ne rupă Ardealul sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
12: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
11: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi, n-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
10: Scos din sărite,

0: Suntem conectați permanent, dar tot mai singuri. Un nou studiu arată că în orașele din ce în ce mai aglomerate, tot mai mulți oameni se simt singuri. Deși trăiesc unii lângă ceilalți, comunitățile de altă dată au dispărut, iar odată cu ele, prieteniile sunt tot mai puține. În timp ce bunicii au prietenii de o viață, tinerii recunosc că evită socializarea și că nici măcar nu-și cunosc vecinii.
1: Mulțumim mult! Aceste doamne sunt prietene de aproape 40 de ani. Au fost colege și acum, deși stau în orașe diferite, se întâlnesc odată la câteva luni în aceleași locuri în care au crescut împreună.
2: Care ar fi secretul pentru o prietenie de durat?
3: Secretul ar fi să vorbești privindu-l pe celălalt în față. Tinerii, eu merg într-un parc și sunt la discuții ei acolo în parc să duc la asta, dar fiecare-i cu telefonul lui.
1: Doamna Suzana împlinește 83 de ani luna viitoare. Periodic se întâlnește la restaurant cu prietenele.
4: Socializez, am prieteni vechi, 60 și ceva de ani, am și familie, am nepot.
2: Cum vă petreceți timpul cu prietenii?
4: Suntem 5 și ne întâlnim la restaurant, unde suntem, până la urmă, cred că și cunoscute.
1: Prietenii pe care tinerii din ziua de azi nu le-au trăit. Mulții dintre ei nu-și cunosc nici măcar vecinii pe lângă care trec zilnic.
5: Nu caut să am mulți prieteni, îmi place să am mulți prieteni.
6: Și majoritatea, hai să zic că ăștia care sunt pe palier cu mine, cam știu, pe alții nu, n-am habar.
7: Mai am în cartier câțiva prieteni, dar vecini și așa nu.
8: Deși trăim în orașe pline de oameni care sunt din ce în ce mai aglomerate, noul studiu arată că tocmai în aceste locuri ne simțim singuri și asta pentru că, deși interacționăm cu multe persoane, contactele sunt adesea superficiale și trecătoare.
9: Cred că e mai degrabă o schimbare graduală, care are și o dimensiune, să zicem, economică și o dimensiune de design urban. Avem foarte puține spații de socializare în orașe, foarte puține spații comunitare.
1: Cercetările arată că singurătatea nu afectează doar starea emoțională, ci poate avea efecte și asupra organismului.
10: Cu cât stai mai mult pe social media, cu atât te simți mai izolat social. Chiar dacă comunicăm cu prieteni, cu vecini, cu colegi, în esență fiecare vede treaba lui. Soluția este deseori să începem cumva să ne conectăm mai mult la cei de lângă noi.
1: Mai multe studii asociază izolarea socială prelungită cu un risc mai mare de depresie, anxietate, tulburări de somn și probleme cardiovasculare.
0: Va fi din ce în ce mai cald, anunță meteorologii, cu valori termice de până la 32 de grade Celsius. În unele zone însă va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Are toate datele colega mea, Iuliana Boanță.
11: Bine v-am găsit, vremea se va încălzi și va fi în general instabilă, maxima va ajunge la 32 de grade, însă vor fi ploi torențiale și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolat în rest. Seara și noaptea astfel de fenomene vor apărea mai ales în jumătatea sud-vestică. Vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră în nord-vest și centru, dar va avea intensificări și în timpul ploilor când vor fi posibile vijelii și grindină. Cald va fi și în București cu temperaturi de până la 31 de grade. De cerul va fi variabil, însă vor fi rafale de până la 45 de km pe oră. Temperaturi apropiate de normal vor fi și în zilele următoare. Mâine însă vor fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara, iar marți vor fi doar condiții pentru ploi de scurtă durată. Miercuri vremea va căpăta un aspect plăcut și va fi liniștită. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.

Câteva mii de oameni au ieșit în stradă la Belfast la un meeting împotriva rasismului. Este o reacție la violențele care au tulburat orașul săptămâna aceasta și care au afectat și zeci de români. Oamenii au purtat pancarte pe care scria imigranții sunt bineveniți, revoltele nu vorbesc pentru Belfast și amenințarea de pe străzile noastre este ura. Demonstrația vine după nopțile în care bărbați mascați au incendiat case și mașini despre care credeau că aparțin imigranților și au atacat forțele de ordine sub pretextul că luptă pentru a-și recupera țara din mâinile străinilor. 41 de cetățeni români au cerut ajutorul autorităților, dintre care 17 minori. Tulburările au pornit după publicarea unui clip video deosebit de șocant în care un imigrant sudanez înjunghia un localnic pe stradă. Victima și-a pierdut un ochi, iar atacatorul său e după gratii acuzat de tentativă de omor. La Londra, 1350 de soldați au defilat, iar avioanele au survolat Palatul Buckingham în cinstea regelui Charles. Potrivit tradiției, familia regală a urmărit parada aeriană de la balcon. Nu au lipsit prințesa Kate și copiii, care au furat ca de obicei atenția tuturor.

0: Explozie de bucurie la New York după ce Knicks, echipa de basket din Manhattan, a câștigat din nou titlul NBA după 53 de ani. Fanii newyorkezi au deschis șampania după victoria care s-a lăsat așteptată mai mult de jumătate de secol. New York Knicks a ridicat trofeul după ce a învins San Antonio Spurs cu 94-90, în al cincilea meci din seria cel mai bun din șapte. Un meci foarte palpitant care s-a jucat în deplasare în Texas. Elvețienii trebuie să decidă prin referendum dacă țara trebuie să-și limiteze prin Constituție populația. Dacă votul este favorabil, limita impusă este de 10 milioane de locuitori până în 2050. Inițiativa este susținută de Partidul Popular Elvețian, Partid Conservator și Anti-Imigrație și ar putea obliga guvernul să se retragă din acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană, ceea ce ar restricționa accesul țării la piața unică.
1: Susținătorii prezintă măsura ca pe o inițiativă pentru sustenabilitate și spun că imigrația ridicată pune presiune pe piața locuințelor, aglomerează infrastructura și transportul, crește costul vieții și solicită mai mult serviciile publice. De cealaltă parte a baricadei, guvernul, majoritatea partidelor și mediul de afaceri o văd ca pe o cale garantată spre haos. Măsura va priva spitalele și hotelurile de personalul atât de necesar și ar putea să afecteze grav relațiile economice cu Uniunea Europeană. Țara, care nu este membra a Uniunii Europene, ar rămâne astfel izolată. Dacă rezultatul va fi în favoarea limitării constituționale a populației, plafonul de 10 milioane nu va fi impus imediat. Va crea însă un mecanism care ar putea duce la restricții severe asupra imigrației și chiar la renunțarea la libera circulație cu Uniunea Europeană. Populația Elveției este în prezent de aproximativ 9,1 milioane. Dacă ajunge la 9,5 milioane, guvernul ar trebui să înăsprească reguli privind imigrația, azilul și reunificarea familială. Iar dacă se atinge pragul de 10 milioane, autoritățile ar fi obligate să ia toate măsurile necesare pentru a respecta plafonul, inclusiv denunțarea unor acorduri internaționale care contribuie la creșterea populației.

0: Sunt inima culturii franceze, nu cluburile, ci brutăriile. Iar DJ Baguette face un turneu prin țară ca să împiedice închiderea brutăriilor din sate. O echipă 2 CV-le l-a însoțit într-o comună din sud-estul Franței.
1: Bună tuturor!
2: Meniul de astăzi, baghetă tradițională servită cu o porție de rock and roll. La pupitrul de DJ, printre produse de patiserie și croasante, e DJ Baguette. Dar să mergem cu câteva ore în urmă. Brutăria din Fontanil Cornillon s-a transformat într-un club de dans, iar Dorian Gamon, cunoscut ca DJ Baguette, urmează să mixeze aici.
1: Chiar în mijlocul brutăriei e puțin cam complicat, dar ne vom descurca.
2: DJ Baguette mixează în toată Franța. Astăzi e lângă Grenoble, deși este practic asaltat de cereri. După 10 ani de activitate ca DJ, Dorian Gamon a dat lovitura cu noul său concept dedicat brutăriilor.
1: Brutăria e singura afacere care îi unește pe toți. Nu îi împarte în funcție de politică sau religie. E un loc în care se întâlnește toată lumea. De aceea am vrut să pun muzică în brutării.
2: Are o singură condiție. Brutăriile trebuie să fie tradiționale, artizanale. La Le Delice de Luca, de exemplu, totul e preparat la fața locului. Anne Laurent și David Stachetti au fost hotărâți să-l aducă pe DJ Baguette la Fontanil, o alegere perfectă pentru localitatea lor.
1: Postul primar obișnuia să spună că suntem un sat de gali. Își dorea să fie ca pe vremuri, când oamenii se adunau și se întâlneau. Și asta am și reușit să facem.
2: Let's go! Ora 16 fix. E timpul să înceapă petrecerea. Lângă pupitrul DJ-ului, activitatea obișnuită continuă. Clienții sosesc unul după altul, chiar și de la distanță.
3: Locuiesc într-un sat mic. Brutăria s-a închis. Locul a murit. Dar aici se vede cât de important este o brutărie. Este sufletul unei comunități.
2: Multe sate franceze duc lipsă de infrastructură adecvată, iar locuitorii sunt frustrați. Dar aici, lucrurile stau diferit și nu doar astăzi. Unii nici nu vor să mai plece. În fața brutăriei, gustări gratuite pentru toată lumea.
3: Ne așteptam să vină oameni, dar chiar atât de mulți? Este minunat! Oamenii zâmbesc și dansează. E extraordinar! Suntem foarte fericiți!
2: Dorian Gamon își primește cheltuielile de deplasare pentru aceste apariții, însă nu percepe onorariu. Sprijinirea meseriei de brutar este o cauză foarte apropiată de sufletul său.
1: Pâinea este un simbol al țării noastre. O brutărie este un loc primitor și miroase minunat. După școală poți să-ți iei un croissant simplu sau cu ciocolată.
2: Dorian vrea să-și ducă magia de DJ în cât mai multe brutării. Chiar și brutari din Germania și-au manifestat interesul.
1: Vreau să mă implic total. Vreau să eliberez acea mică doză de nebunie pe care o avem cu toții în noi. Și astăzi, exact asta am făcut.
2: Rețeta secretă a lui DJ Baguette e simplă. Puțină muzică, multă făină și o scurtă evadare din rutina zilnică.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
7: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
6: Adică arăta cu multe tradiții.
7: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
6: la
7: tot timpul...
6: La propriu și la figurat.
7: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
6: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
7: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Digi24 FM.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. Mai sunt câteva zile până la vacanța mare și în Destiny Park se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Haideți să vedem ce spune Ana Micu.
1: Bun găsit, Ana, am ajuns aici în Destiny Park și trebuie să-ți spun că m-am întâlnit deja cu foarte mulți copii foarte bucuroși. La fel de bucuroși sunt și părinții care ne-au împărtășit faptul că și-ar fi dorit și ei să aibă aceste oportunități pe vremea când ei erau copii. Dar fără să ne lungim foarte mult, aș vrea să te invit acum să urmărim alături de cei de acasă ce spun oamenii care sunt aici în Destiny Park. Am vorbit cu părinți, cu profesori, dar și cu copii.
2: Trăim și noi odată cu ei, sincer, chiar stăm la coadă la pompieri, la toate activitățile.
3: Și șlefui manual, da? Ce a făcut mașinuța, noi facem manual acum, da? Ia uite.
1: Ce vrei tu să fii atunci când o să fii mare?
4: Coafeză.
1: Care este activitatea ta preferată din Destiny Park?
4: Aici.
1: Aici? La școală?
4: Da, la școală.
5: Aveți 5 minute la dispoziție să faceți un hotel de 5 stele, ok?
2: Ne place foarte mult. Noi venim chiar de la Timișoara și am venit special pentru acest loc de joacă. În această dimineață am venit cu copilașii, cu avionul de la Timișoara și plecăm în această după-masă.
1: Care e activitatea ta preferată de aici, din Destiny Park?
4: Aici.
1: La școală?
4: Da.
0: Mulțumesc, Ana! Ceea ce ați văzut este doar o mică parte din ce se întâmplă în această vară în Destiny Park. La noi încep taberele urbane, vom avea zile pline, iar cei mici pot veni să stea la noi de dimineață până seara. În plus, începem vacanța pe 20 iunie cu Camelia Melnic. Haideți să vedem ce spune Camelia.
6: Pe 20 iunie ne vedem la București, la Destiny Park, să ne distrăm împreună, să cântăm și să dansăm. Vom avea și meet greet, timpul în care putem să ne petrecem timpul împreună, să avem amintiri frumoase și foarte multe surprize.
0: Acesta a fost Jurnalul de Educație prin Joacă din această săptămână. Rămâneți cu Digi24 și vă așteptăm în Destiny Park.

0: Plecarea spre turneul final, Cristiano Ronaldo le-a făcut o promisiune conaționalilor.
1: Când as coisas começarem a apertar, quando já tiver muito cansaço, tanto psicológico como físico, a temperatura também, é que vamos ver os verdadeiros campeões, na minha opinião.
0: Naționala Portugaliei a ajuns la hotelul din Palm Beach și va debuta la turneul final la Houston în meciul cu Republica Democrată Congo. Mai mulți localnici din Florida i-au întâmpinat pe lusitanii la sosire. Naționala Angliei a rămas fără o parte importantă a echipamentului înainte de instalarea la Kansas City. Microbuzele care transportau echipament, ghete, mingi, mese de masaj și alte obiecte importante pentru antrenamentele echipei au fost prădate de hoți cu câteva zile înainte de debutul echipei lui Thomas Tuchel la Mondial. Poliția ar fi recuperat între timp o parte din pradă, iar două persoane au fost deja reținute în cazul furtului de la Kansas City. Englezii nu s-au lăsat afectați de incident. Au pozat cu zâmbet pe buze într-o sesiune de fotografii oficiale înainte de startul la turneul final, derbiul cu Croația din grupa L. Gigi Becali este convins că a dat lovitura cu transferul lui Anderson seara. Ca să scadă procentul cuvenit celor de la Cixere, dar în cazul unui transfer ulterior al brazilianului, patronul FCSB a mai virat încă 80.000 de euro în contul ciucanilor. Prețul mijlocașului în vârstă de 27 de ani a ajuns la 530.000 de euro, iar echipa din Miercurea Ciuc a rămas cu numai 10% din posibilul profit rezultat din revânzarea jucătorului. La FCSB seara va primi 15.000 de euro pe lună și a semnat un contract pe 2 ani cu posibilitate de prelungire. 7 goluri și 8 pase decisive și-a trecut în cont Anderson seara în sezonul trecut.
2: La 30 de ani, Camil Majcirzak va disputa prima sa finală în circuitul profesionist după ce a produs surpriza la Herzogenbosch și l-a eliminat pe fostul lider mondial Daniil Medvedev. A fost 7-6, 6-1 pentru polonezul de 30 de ani clasat pe locul 76 în lume. În ultimul act, Majcirzak îl va întâlni pe Alex de Minor, care a trecut în semifinale cu 6-4, 6-0 de francezul Adrien Manarino. Australianul a câștigat turneul olandez în 2024. Final american la Stuttgart, Taylor Fritz va încerca să-și apere titlul în fața compatriotului Ben Shelton, cel care l-a învins în acest sezon în ultimul act de la Dallas. Fritz a trecut în doar 68 de minute de Alexander Bublik, scor 6-4, 6-4, grație unui serviciu devastator, 13 ași și un procent de 78% punctaj pe primul serviciu. Americanul de pe locul 9 în lume este în căutarea primului titlu din acest sezon. În schimb, Ben Shelton a avut nevoie de un maraton de aproape 3 ore pentru a-l învinge pe cehul Irji Lehecka în 3 seturi toate decise la tiebreak.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 14 iunie 1940, căderea Parisului. La nici două luni după ce armatele germane invadau Europa de vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Parisul cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La două zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din primul război mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 14 iunie 1982, victorie britanică. Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland după 74 de zile de luptă cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires acceptă înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede, dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe în Falkland. Regimul militar din Argentina a căzut la scurt timp după înfrângere. Insulele Falkland și cei 3600 de locuitori rămân și astăzi un teritoriu britanic de peste mări. 14 iunie 1935, întoarcerea parțială a tezaurului. În portul Constanța a ajuns nava Prințesa Maria, care venea de la Odessa și avea la bord rămășițele lui Dimitrie Cantemir și o mică parte din tezaurul aflat la ruși. Sicriul domnitorului moldovean fusese descoperit din întâmplare, când se construia metroul din Moscova. Din tezaur, sovieticii au returnat doar documente și hârtii. Din acest transport au lipsit aurul, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Chiar și din sicriul lui Dimitrie Cantemir lipseau bijuteriile. Tezaurul României este încă la ruși.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce Aur a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul Aur, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, Aur s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu. Și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat.
3: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public.
8: În această ediție vedem noi agenți pregătiți cu inteligență artificială care ar putea schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar doi mari competitori în domeniu se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Ora nouă, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Braz, deci bine v-am găsit la știri. Suntem în așteptarea unui anunț extrem de important de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan va susține în scurt timp o declarație de presă. Vedeți deja imagini în direct de acolo. Vorbim despre un context politic extrem de complicat, pentru că premierul desemnat de șeful statului trebuie să depună astăzi la Parlament lista miniștrilor din cabinetul său, dar și programul de guvernare. Am văzut însă ce s-a întâmplat în ultimele zile, am văzut cum arată calculele politice pentru Eugen Tomac și guvernul cu care acesta ar trebui să ajungă în plenul Parlamentului pentru votul de investire. Slabe șanse să treacă de votul legislativului. PNL, USR, UDMR au spus că nu vor vota cabinetul propus de Eugen Tomac. Vedem așadar în ce context vin aceste declarații anunțate de președintele Nicușor Dan. În doar câteva momente va veni șeful statului și vom vedea exact ce mesaj vrea să transmită Nicușor Dan în acest context. Asta în condițiile în care, foarte important, dacă ne uităm la pașii pe care Eugen Tomac trebuie să-i parcurgă pentru a ajunge în fața legislativului pentru votul de investire, știm că astăzi premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va trimite programul de guvernare în Parlament, dar după ce astăzi ar trebui să aibă o discuție cu președinții celor două camere, Senatul și Camera Deputaților, spunea că urmează să discute cu aceștia și totodată să stabilească exact ora și când se încadrează în termen pentru a depune programul de guvernare în Parlament. Foarte important tot ce se întâmplă, mai ales că așteptăm să vedem la ce va face referire președintele Nicușor Dan. Am văzut cum arată calculele politice, am văzut ce se întâmplă pe scena politică, declarațiile făcute de liderii politici în legătură cu acest guvern propus de Eugen Tomac. Haideți să ascultăm să vedem exact ce se întâmplă. Da.
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor, într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie. Domnul Veștea.
2: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o. Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulțumesc și urez mult succes premierului desemnat.

0: este Breaking News la Digi24, doamnelor și domnilor. Avem un nou premier desemnat. Vorbim despre Adrian Veștea. Este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și președintele Consiliului Județean Brașov. Iată anunțul făcut de Nicușor Dan în urmă cu doar câteva momente. Nu mai avem parte de un viitor guvern tehnic, așa cum a fost el anunțat inițial, ci de un posibil guvern politic condus de Adrian Veștea din partea Partidului Național Liberal. Spunea președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea este o persoană pro-occidentală, cu valori, care a lucrat cu bugete și are responsabilitatea bugetelor și totodată spunea Nicușor Dan, o soluție politică pare să fie rezolvarea la ceea ce se întâmplă în acest moment pe scena politică. Făcând o referire la ce s-a întâmplat în urmă cu 10 zile, atunci când l-a propus pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, spunea Nicușor Dan că toată lumea trebuie să fie conștientă de faptul că nu ne-am jucat de-a guvernarea, ci am încercat să facem o astfel de guvernare după discuțiile avute cu partidele politice. Adrian Veștea a spus că își asumă această responsabilitate, cunoaște foarte bine statul român și, citez, știu care sunt așteptările oamenilor și care sunt problemele oamenilor. Am convingerea că în scurt timp vom forma o echipă cu susținere în Parlament, un guvern politic și este dispus să discute cu toate partidele politice pro-occidentale. Discutăm despre acest anunț care a dat totul peste cap. În minutele următoare, alături de colega mea, Andreea Dumitrescu, este în direct cu noi. Andreea, iată ce s-a întâmplat ieri sau până acum la ora 9. Ne așteptam ca din moment în moment Eugen Tomac să se ducă cu programul de guvernare în Parlament, mai ales că l-am auzit zilele trecute, chiar dacă a avut tot felul de obstacole pe parcurs, a spus că nu renunță, merge înainte. Iată ce s-a întâmplat.
1: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Este un scenariu la care ne așteptam, dar care nu ne așteptam să se întâmple așa. Pentru că ceea ce pe mine mă surprinde în momentul acesta nu este că Nicușor Dan încearcă să formeze un guvern politic. Era o variantă despre care am tot vorbit încă de dinaintea moțiunii de cenzură. Am vorbit despre cum soluția care ar putea să existe ar fi să se rupă Partidul Național Liberal. Este soluția pe care au dorit-o socialdemocrații de la bun început, dar ceea ce nu mă așteptam este ca această nominalizare să vină așa de nicăieri aproape, fără să mai există o rundă de consultări, fără să existe presiunea alegerilor anticipate, după ce presupuneam că ar fi căzut în Parlament guvernul Tomac. Deci mă surprinde modul în care am ajuns la această etapă. Ce nu mă surprinde este întoarcerea la planul inițial. Repet, încă de la bun început, de când socialdemocrații au anunțat că vor părăsi guvernarea, că vor depune moțiune de cenzură, că vor să-l îndepărteze pe Ilie Bolojan, încă de atunci, planul ideal pentru socialdemocrați, plan care părea să-i surâdă și președintelui Nicușor Dan, era ca această coaliție de partide pro-occidentale formată din PSD, PNL, USR, UDMR să se refacă cu condiția ca Ilie Bolojan să plece. Deci cum se putea întâmpla asta în momentul în care am văzut rezistența Partidului Național Liberal în jurul lui Ilie Bolojan? Păi singura variantă era ruperea Partidului Național Liberal prin atragerea părții cumva adverse lui Ilie Bolojan din PNL la guvernare. Ce face astăzi Nicușor Dan? Îl desemnează premier chiar pe unul dintre cei care fac parte din această grupare, n-aș spune chiar ostilă lui Ilie Bolojan, dar care îi face opoziție lui Ilie Bolojan în PNL. Adrian Veștea face parte din această grupare, alături de Cătălin Predoiu, alături de Hubert Tuma, despre care am tot vorbit, ca fiind cumva un fel de lider al acestei grupări, da? Deci face această desemnare a unui lider PNL prin vicepreședinte PNL în speranța că va atrage partidul înapoi la guvernare. Acum e de văzut dacă va atrage doar o bucată din PNL sau dacă partidul cu această ocazie se va întoarce împotriva lui Ilie Bolojan.
0: Acest anunț, Andreea,
1: pe prima variantă.
0: Acest anunț de depunerea mandatului de către Eugen Tomac, propunerea de semnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, vine și cu finalul de carieră pentru Ilie Bolojan sau asta își doresc cumva să se întâmple în viitorul apropiat?
1: Da, ideal pentru cei care vor să refacă coaliția fără Ilie Bolojan, cu socialdemocrații în frunte, desigur, ideal ar fi ca tot Partidul Național Liberal să acționeze în bloc, să îl îndepărteze pe Ilie Bolojan de la vârful partidului, să îi îndepărteze eventual și pe cei care ar rămâne alături de el ostili acestei variante de refacere a coaliției, și atunci tot partidul sau mare parte din partid să meargă mai departe cu PSD, cu Adrian Veștea, să guverneze împreună. Dar eu cred că majoritatea liberală va rămâne în tabăra lui Ilie Bolojan, va merge în opoziție. USR iarăși e de văzut dacă va decide să meargă alături de Ilie Bolojan sau alături de președinte în această construcție de coaliție 2.0, din care, să nu ne îmbătăm cu apă rece, Partidul Social-Democrat va face parte. Deci atât PNL cât și USR, dacă se vor duce alături de Adrian Veștea, își vor încălca rezoluțiile votate până acum, în repetate rânduri, în ambele partide, nu alături de PSD. Eu nu văd în clipa asta un scenariu în care Adrian Veștea formează un guvern PNL-USR-UDMR, din care PSD să nu facă parte.
0: Și mai ales că Partidul Social Democrat, chiar prin vocea lui Sorin Grindeanu, dacă nu mă înșel, Andreea, au spus că ei nu sunt împotriva acestei coaliții de guvernare în momentul în care

0: parlamentară care constata că a picat guvernul Bolojan, Cătălin Predoiu pregătea terenul refacerii coaliției cu Partidul Social Democrat. Planul însă a eșuat în momentul în care în PNL au fost majoritari cei care au fost în sprijinul lui Ilie Bolojan. Dacă acea majoritate se menține în Partidul Național Liberal, vom vedea o grupare care se va desprinde din PNL în Parlament, nu știu ce impact va avea încă la nivel național, dar în Parlament o grupare din actualii parlamentari ai PNL se vor rupe, vor merge alături de PSD, vor merge poate alături și de UDMR, vor merge poate alături și de USR sau de o parte din USR, cel puțin ăsta era planul. Vor forma acest guvern de coaliție 2.0 fără Ilie Bolojan și se vor separa apele.
1: Da.
0: Ilie Bolojan în opoziție cu cei loiali lui, atât din PNL cât și din USR, și la guvernare cei loiali președintelui alături de PSD.
1: Da, cu siguranță.
0: Asta e scenariul pe care și-l dorește odată președintele, desemnându-l pe Adrian Veștea, dar și social-democrații. Acum e de văzut dacă toată povestea asta iese și dacă ce bucăți s-ar putea rupe pentru formarea guvernului Adrian Veștea din PNL și USR vor reprezenta o majoritate. Jocurile nu sunt făcute în clipa asta. Astea sunt dezideratele, să zic așa. Jocurile nu sunt făcute. Vom vedea până la urmă în această confruntare cine câștigă, dacă reușește învestirea guvernului președintele Nicușor Dan sau dacă va trebui din nou o nouă desemnare, ceea ce ar însemna o victorie a taberei Bolojan.
1: Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru intervenție, pentru discuție. Noi continuăm dezbaterea în urma declarațiilor făcute de președintele Nicușor Dan. În legătură directă cu noi este domnul profesor Cristian Preda, politolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult și dumneavoastră pentru această intervenție, domnule profesor.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: O surpriză, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva minute, domnule profesor?
2: Da, evident, e o surpriză. Eugen Tomac anunțase că merge astăzi să depună oficial hârtiile la cele două camere pentru a urma procedura prevăzută de Constituție. Și președintele i-a stricat planul și a decis să declare, de fapt, un război Partidului Național Liberal. Domnul Veștea este o persoană cu o funcție importantă în Partidul Național Liberal. Dânsul n-a mers la reuniunea Biroului Permanent Național care a fost organizată acum câteva zile și de aici nu se află în acea grupare, în acea unanimitate pe care PNL-ul a exprimat-o public în urmă cu 3 zile, dacă nu mă înșel. Deci, în fine, eu sunt foarte surprins că președintele începe acest război. Cred că este o greșeală politică. Dânsul oricum intrase într-o relație tensionată cu tabăra care, cred eu, a fost mai aproape de domnia sa la alegerile de anul trecut, tabăra PNL-USR, fiindcă cele două partide sunt acum un bloc. E blocul cel mai important din Parlament și nu mi se pare că este o soluție pentru problema pe care o avem în acest moment, dincă de faptul că domnul Nicușor Dan a explicat că soluția e tehnocratică și nu politică. Iată că duminică dimineața ne spune nu mai e nicio soluție tehnocratică, soluția este spargerea unui partid.
1: De ce credeți că am ajuns în această situație și unde s-a produs ruptura, domnule profesor, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan și chiar între Nicușor Dan și mare parte din Partidul Național Liberal, de a venit această declarație de război, așa cum îi spuneți dumneavoastră, pentru Partidul Național Liberal?
2: Cred că două sunt motivele care l-au pus pe președinte în poziția de confruntare. Una este chestiunea TVA-ului de anul trecut și cealaltă este candidatura lui Ciucu la primărie. Din informații pe care le am, această candidatură nu era dorită de Cotroceni.

0: Cen se stabilise atunci când s-a pus la cale această coaliție pro-europeană ca postul de primar al capitalei să revină USR-ului. Și asta din pricina diverselor tensiuni apărute, suscitate de PSD, a dus la cu totul altceva, la trei candidați în București și, cum se știe, Ciucu a câștigat până la urmă. Deci astea sunt principalele motive de tensiune. Probabil că în PNL și în USR acum vor interveni noi consultări. Domnul Veștea, repet, este, cum afișați și dumneavoastră pe ecran, unul dintre prim vicepreședinții PNL. Nu are o experiență la nivel național decât alături de Ciolacu în 2023-2024. Deci, ca să zic așa, domnul președinte, recurge la filozofia Iohannis și la unul dintre cei care a participat la dezastru pe care l-a reprezentat guvernul Ciolacu. Și asta mie mi se pare că este un gest care nu face decât să irite tabăra celor care vroiau la alegeri din 2024 o alternativă la ce fusese Iohannis și la ce fusese înțelegerea Ciolacu-Ciucă.
1: Vedeți, deci, vedeți, domnule profesor,
0: nu înțeleg această întoarcere la filozofia, repet, Iohannis Ciucă Ciolacu. Este absolut regretabil ce se întâmplă în opinia mea și asta nu pentru că aș avea un partipri, dar pentru că va complica situația politică în acest moment. Iar asta nu va degaja o soluție mai ușoară decât cea tehnocratică pe care ne-a vândut-o președintele în ultimele zile.
1: Dar, vedeți refacerea coaliției în guvernul condus de Adrian Veștea, domnule profesor?
0: Nu, tot ce se poate face este întoarcerea la o soluție de tipul UNPR, acea fracțiune desprinsă din PSD, care a ajutat instalarea guvernului Boc, sau la ALDE, acea fracțiune din PNL, care a ajutat diverse guverne social-democrate. Deci, scenariul pe care mizează președintele este din nou un scenariu al trecutului în care unul dintre partidele parlamentare se fracturează și lui Veștea îi trebuie pe lângă PSD și foștii POT, SOS, care sunt grupați acum în diverse formațiuni cu nume noi, îi trebuie 5%, adică cam o treime din voturile pe care le are PNL în acest moment. Și în acest fel, cu PSD, cu o treime din PNL, cu PIR, cu UPR, cu SOS, cu Gavrilă, cu cine mai este în Parlament în acest moment, să poate face o majoritate la limită, având restul PNL-ului, USR-ul, UDMR-ul în opoziție. Deci pe asta mizează Nicuș Ordan.
1: Rămâneți alături de mine, domnule profesor, pentru că eu sunt tare curioasă cum o să se poziționeze partidele după acest anunț făcut de președintele Nicuș Ordan și mai ales cum se vor poziționa partidele care n-au fost menționate în discurs, pentru că spunea Adrian Veștea, spunea că va discuta cu toate partidele politice pro-occidentale. Cumva a spus exact cam care vor fi partidele cu care va discuta Adrian Veștea. Ei, în direct cu noi, în aceste momente, este domnul Petrișor Peiu din partea AUR. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Cum vedeți această desemnare, domnule Peiu, și cum se va poziționa AUR în ceea ce privește guvernul lui Adrian Veștea?
2: Păi, la prima întrebare, răspunsul este cât se poate de simplu. Este o demonstrație a faptului că nu este limită în penibil sau în ridicol. Poți să cazi oricât de jos în penibil. Domnul Nicuș Ordan a realizat, probabil, într-un târziu, că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul Tomac să treacă de votul Parlamentului și atunci, în disperare de cauză, apelează la cea de-a doua armă pe care avea în panoplie, numirea unui liberal în intenția de a rupe o parte din voturile, din grupurile parlamentare liberale. Părerea mea că este o numire la fel de ridicolă ca și prima, pentru că nu, nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită între partide, nu va avea cum să ia voturile necesare. Doar dacă nu, cumva, sunt unii prin Parlament care votează de frică orice prostie care vine de la președinție. Dar altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat odată un lucru să revină asupra lor. Eu nu cred că cei din PNL care au votat în unanimitate, din câte mi-aduc aminte, să nu susțină un guvern cu PSD, se vor răzgândi peste noapte doar pentru că premier este un liberal. O tactică de tip Gheorghe Tătărescu, folosită de mult de Carol al II-lea, nu e nicio noutate. Cât privește poziția Partidului Aur, ea rămâne consecventă. Noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem primul ministru ca să avem, și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Deci, sub nicio formă, nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta.
1: Vă așteptați totuși ca Adrian Veștea să discute și cu Partidul Aur în zilele următoare?
2: Nu am de unde să știu. Cred că domnia sa are un comportament decent, așa. Dar aici nu se reprezintă pe el. Adrian Veștea este un alt nume pentru Nicușor Dan, care s-a numit Tomac până acum, acum și-a schimbat numele în Veștea. Nu cred că domnul Veștea are vreo autonomie, adică el joacă aici la impuse. Este un guvern personal sau o încercare de a face un guvern personal de către Nicușor Dan, unde numește diversi locotenenți care execută un scenariu scris dinainte la Cotroceni. Nu cred că dânsul hotărăște.
1: Mulțumesc, domnule Peiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mă întorc la dumneavoastră, domnule profesor Preda. Vedem deja primul partid care anunță că nu va susține guvernul lui Adrian Veștea. Cumva era și de așteptat ca Aur să se poziționeze în acest mod și în ceea ce privește această nouă desemnare. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că am văzut cum s-au poziționat până acum partidele politice și așa mai departe, am văzut ce s-a întâmplat imediat după moțiunea de cenzură, când guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis. PSD a spus, noi nu vrem să rupem această coaliție, dar nu mai vrem pe Ilie Bolojan. Cam ce scenarii ar putea să apară când vine vorba de formula de guvernare? Va fi un guvern politic, asta e clar, pentru că a anunțat chiar Adrian Veștea.
0: Da, acum cred că primul lucru care se va întâmpla va fi excluderea lui Veștea din PNL, pentru că el a încălcat o decizie a Biroului Permanent Național, care e o decizie foarte importantă legată de participarea la guvernare. Și repet, nu s-a dus în reuniunea BPN ca să susțină această cauză, a stat la umbră și a ajuns direct la Palatul Cotroceni, ca să zic așa, adică nu s-a dus să-și convingă colegii din PNL că asta trebuie să se întâmple, să fie cineva din această formațiune desemnat să organizeze un guvern. Deci mă aștept să-l dea afară PNL și atunci ce va încerca domnul Veștea va fi să smulgă niște deputați. El însuși nu este membru al camerelor, deci este în afara Parlamentului și atunci va trebui să câștige, cum spuneam și mai devreme, circa 5% din voturile peneliste care s-ar adăuga celor 27,5 ale PSD-ului și celor circa 17% pe care le au în acest moment formațiunile Uniți pentru România, Pace Întâi România, SOS, POT și Grupul Neafiliaților. Dacă îi adună pe toți aceștia și obține și sprijinul minorităților naționale, atunci va trece. Dar probabil că nu va fi o chestiune ușor de rezolvat. Eu nu am impresia că domnul Veștea este cineva atât de priceput încât să lege, nu știu cum a făcut Ludovic Orban în 2019, să lege o majoritate în Parlament ca să, atunci a răsturnat-o pe doamna Dăncilă. De data asta ar fi vorba de strângerea unei majorități, unde actorul principal ar fi PSD. Și iarăși președintele riscă enorm desemnând pe cineva care urma să facă o asemenea țesătură de grupări politice, fiindcă el deja a fost perceput în ultimele săptămâni ca un președinte mai aproape de PSD decât de oricare alt partid.
1: Și în condițiile astea, domnule profesor, în condițiile acestea, pentru că toți își pun această întrebare și toți cumva, și din partidele politice, dar și oamenii de rând, au spus că dacă PSD a fost cel care a dat jos guvernul condus de Ilie Bolojan, de ce nu își asumă guvernarea? Pentru că am văzut această nominalizare a lui Adrian Veștea fără alte consultări cu partidele politice. Pur și simplu, a venit președinte și a spus că desemnează pe Adrian Veștea, de ce nu a desemnat pe cineva de la PSD?
0: Pentru că nu dorește să pună un PSD-ist în această clipă. Probabil că păstrează această variantă ca varianta ultimă pe care o permite Constituția înainte de a putea declanșa alegeri anticipate, adică încearcă să vadă dacă Veștea strânge majoritatea. În opinia mea, nu va strânge Veștea, dar probabil că se va duce în Parlament și nu va abandona precum Tomac și atunci va desemna pe cineva de la PSD, adică și ia niște precauții astfel încât să nu pară din start legat de interesele PSD de a guverna.
1: Da.
0: Acum, surpriza ar putea să vină și de la PSD, care să refuze. Eu rămân la părerea că în criza actuală e de ales între un guvern minoritar și trebuie găsit acordul pentru un guvern minoritar sau alegeri anticipate. Un guvern politic care să strângă toate cele patru partide care au fost în majoritatea din vara lui 2025 este imposibil. Pozițiile PNL și USR sunt cu totul și cu totul deosebite de cele ale PSD. Deci, mie mi se pare că președintele intră într-o fundătură mai mare decât cea pe care a creat-o el însuși încercând să facă un soi de tehnocrație sui generis, pentru că erau, de fapt, miniștri recomandați de partide, în principal de PSD, în ceea ce propunea Tomac.
1: Da, așteptăm să vedem cum vor arăta calculele politice, ce discuții vor avea loc în aceste zile. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Preda, pentru această intervenție și pentru discuție. Noi continuăm dezbaterea politică la Digi24, doamnelor și domnilor. În direct cu noi este și Lili Ruse, jurnalist Digi24. Bună dimineața, Lili. Foarte importante aceste declarații. Să ne uităm așa în mare la ce a spus președintele Nicușor Dan. A spus că Adrian Veștea este o persoană cu valori, că o soluție politică pare să fie de fapt rezolvarea la ceea ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică și că până acum nu s-a jucat de-a guvernarea cu desemnarea lui Eugen Tomac din urmă cu 10 zile. Lili Ruse, ce urmează să se întâmple? Cum ar putea să arate acum noul guvern în condițiile în care s-a dat peste cap totul? Totul e luat de la zero, am putea spune.
3: Așa este, totul e luat de la zero, mai ales că, din punct de vedere constituțional, președintele ar fi trebuit să aibă o nouă rundă de consultări cu partidele. N-a mai făcut asta, a sărit peste această etapă și a mers direct către domnul Veștea, ceea ce ne arată că președintele a avut de la început în minte un singur plan, dincolo de desemnarea premierului, recupera PNL. Ce este îngrijorător în ce face președintele este că încearcă să rupă un partid care este pro-occidental, pro-european și că rupe exact și că vrea să-i se alăture exact alta compromisă politic din Partidul Național Liberal. În loc să fie de partea lui Bolojan, care încearcă să reformeze PNL-ul, domnul președinte se lipește de cealaltă parte, pentru că Adrian Veștea este practic subordonatul în PNL lui, a președintelui Consiliului Județean Ilfov, domnul Tuma. În urmare, liderul real al viitorului guvern, dacă va trece, va fi domnul Tuma.
1: Te întrerup o secundă, Lili, pentru că apar informații în legătură cu această desemnare, sunt informații de ultimă oră. Ilie Bolojan nu ar fi știut despre această mișcare, n-ar fi fost anunțat înainte de președintele Nicușor Dan și chiar sunt luate în calcul acum următorii pași pe care să-i facă Partidul Național Liberal în condițiile acestei desemnări. Adrian Veștea, colega mea Ema Stoica, are mai multe detalii ce se întâmplă în interiorul PNL. Ema.
4: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Această mișcare pe care a făcut-o președintele a surprins destul de mult, mai ales în tabăra apropiată de Ilie Bolojan și o văd aceștia ca pe un afront direct la Ilie Bolojan. De ce? Pentru că în momentul în care a ieșit partidul și a spus public că ar trebui să fie un guvern politic, se așteptau în primul rând să mai existe consultări la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, cel puțin în momentul de față, apropiații de Ilie Bolojan spun că acesta nu ar fi fost anunțat. Nu știm dacă ceilalți lideri de partid au fost sau nu anunțați de către președintele României cu această nouă mișcare. Cert este că nu a existat nicio consultare oficială la Palatul Cotroceni pentru schimbarea pe care o pregătea Nicușor Dan. Mai mult de atât, spun surse din interiorul Partidului Național Liberal că în acest moment această mișcare pe care a făcut-o președintele ar putea să ducă la un congres în Partidul Național Liberal. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să ia o decizie. Dacă îl susțin mai departe pe Adrian Veștea, propunerea venită din partea președintelui direct, sau merg mai departe cu Ilie Bolojan și deciziile luate de către acesta. Se pregătea oricum, adică era în discuție un congres care ar putea să aibă loc în Partidul Național Liberal, tocmai pentru aceste nemulțumiri venite din tabăra liderului de la CJ Ilfov, însă nu era pregătit neapărat pentru acum. Așteptăm să vedem în zilele următoare dacă se va ajunge într-adevăr la un congres și mai mult de atât, dacă după acest moment Ilie Bolojan va mai rămâne sau nu președintele Partidului Național Liberal, în contextul în care președintele a venit cu o propunere de premier liberal din interiorul PNL, care nu este președintele partidului.
1: Mulțumesc tare mult, Ema, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mă întorc la tine, Lili Ruse, în legătură cu toate aceste anunțuri și informații de care a făcut rost colega mea, Ema Stoica. Iată, Bolojan n-ar fi știut de această mișcare, n-ar fi fost anunțat, totul s-a petrecut cumva pe la spatele liderului Partidului Național Liberal, asta în condițiile în care a fost nominalizat un om din partidul condus de Ilie Bolojan, dar cei drept dintr-o tabără care nu e foarte de acord cu ce spune Bolojan.
3: Da, sursele mele spun același lucru, faptul că Ilie Bolojan și cea mai mare parte din conducerea PNL n-au știut, au fost luați prin surprindere, au aflat de la televizor despre această nominalizare, s-a știut în schimb tabăra Tuma, ei știau de aia și lipsit de la ultima ședință a conducerii PNL, prin urmare nu e o decizie pe care Nicușor Dan a luat-o în această dimineață sau ieri, deja văzând că Eugen Tomac nu are șanse să treacă, președintele a recurs la această stratagemă, ceea ce dovedește încă o dată implicarea sa personală în scindarea, în tentativa de scindare a PNL sau de înlăturare a lui Ilie Bolojan de la conducerea Partidului Național Liberal. E foarte periculos ce joacă președintele Nicușor Dan, nu numai prin intervenția într-un partid, pentru că de-a lungul celor 30 de ani de politică democratică am mai văzut acest lucru. Repet, ceea ce este cu adevărat periculos este că încurajează preluarea Partidului Național Liberal de către o tabără care are mari probleme, nu doar de imagine, ci și de acuzații de corupție. Faptul că președintele încearcă să mențină o alianță care în mandatul trecut parlamentar, alianța Nicu și Marcel, s-a dovedit a fi nu doar falimentară, ci și dăunătoare dramatic pentru România, este un semnal rău cu privire la felul în care șeful statului înțelege politica. Ne-a promis că vrea o Românie care să-și mențină parcursul occidental. Nu se poate. Parcurs occidental înseamnă și reforme, înseamnă și eradicarea corupției.
1: Foarte interesant și momentul în care a venit acest anunț Lili Ruse cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru. Vine într-o zi în care Ilie Bolojan nu este în țară. Este în Republica Moldova. Ilie Bolojan și oricum, și dacă ar fi fost în țară, tot n-ar fi știut, fiind plecat cu atât mai puțin, faptul că, iată, președintele Nicușor Dan îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Acum, toți își pun întrebarea, de ce această strategie? De ce Nicușor Dan ar vrea, prin deciziile luate și anunțate public, să destabilizeze Partidul Național Liberal?
3: Cred că ne e clar tuturor în acest moment care e problema. Nu vrea să destabilizeze Partidul Național Liberal, vrea să să-l destabilizeze pe Ilie Bolojan.
1: Un Ilie Bolojan cu care el a plecat la drum în cursa pentru Palatul Cotroceni, iar acest tandem, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, l-a ajutat pentru a câștiga alegerile prezidențiale.
3: A fost un tandem, un tandem de nevoie, Mihaela, pentru că exista din partea electoratului domnului Nicușor Dan o dorință de a vedea acest cuplu președinte-premier la conducerea țării. Domnul președinte Nicușor Dan îi poartă și acum ranchiună lui Ilie Bolojan pentru faptul că l-a susținut în turul 1 pe Crin Antonescu, dar uită președintele că în turul al doilea această alianță cu Ilie Bolojan și susținerea lui Ilie Bolojan, susținerea primită de la Ilie Bolojan, l-a făcut președinte. O să asistăm la o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere politic. Nu va fi stabilitate chiar dacă guvernul Veștea trece, pentru că vor fi tulburări, președintele va încerca să rupă și din PNL și din USR tabără care să-i fie sprijin pentru cel de-al doilea mandat prezidențial.
1: Mulțumesc tare mult, Lili Ruse. Haideți să revedem acum, doamnelor și domnilor, anunțul făcut de Nicușor Dan în urmă cu doar câteva minute.
5: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog. Și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Am revăzut așadar această declarație făcută de președintele Nicușor Dan. Discutăm în continuare de toate aceste schimbări, de toate aceste scenarii. În legătură cu noi este Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Bună dimineața, Florin! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Cum Bună vezi dimineața. Tu această mișcare, acest anunț despre care o parte din Partidul Național Liberal nu a știut?
6: Mi se pare că este o ingerință nedemocratică a președintelui în viața unui partid politic. Toate belelele au început în România în momentul în care s-a încercat forțarea democrației. Marea coaliție a stabilității pe care a nășit-o Klaus Iohannis împreună cu PSD și PNL ne-a dus la un dezastru democratic. Nicușor Dan într-un an de zile s-a PSD-izat accelerat. Domnul președinte, prin această numire a domnului Veștea pentru funcția de premier al României, nu face altceva decât să încerce să rupă PNL. Deci este o ingerință neadmisă în viața unui partid politic care și-a luat o decizie. Decizia a fost să meargă în opoziție și să nu mai colaboreze cu PNL, cu PSD. Planul a fost acesta de la bun început. A fost un plan PSD, să fim bineînțeleși. Planul PSD a fost în doi pași, moțiune de cenzură, dărâmarea guvernului Bolojan, aducerea lui Cătălin Predoiu ca premier, deci un puci reușit în PNL și în două săptămâni rezolvăm problema. Nicușor Dan a intrat în această aventură iresponsabilă pe care Sorin Grindeanu i-a pus-o pe masă în întâlnirile de la Cotroceni și acum președintele practic reîncearcă un puci în PNL, ruperea unei bucăți din PNL ca să treacă acest guvern așa zis pro-european. Nu este nimic pro-european în ceea ce face domnul președinte Nicușor Dan.
1: Te întrerup o secundă, Florin Negruțiu, pentru că apar reacții din partea partidelor. Bineînțeles, după acest anunț făcut de Nicușor Dan, în direct cu noi este domnul Daniel Zanfir din partea PSD. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule Zanfir.
7: Rămână, bună dimineața.
1: Cum vedeți această propunere și cum se poziționează Partidul Social Democrat?
7: Păi, după toată expunerea domnului Negruțiu, e foarte greu să mai văd o propunere, că tot ce vine de la PSD, orice părere de la PSD este văzută în așa. Da, în fine.
1: De aceea v-am sunat să vă spuneți punctul de vedere.
7: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastrul economic pe care, în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține actuala coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană și nu știu ce nu este ce nu este pro-european în tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat până acum, am spus că suntem de acord. Eu m-ați sunat pe mine, sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem că domnul Veștea va propune Partidul Social Democrat intrare la guvernare. Eu nu știu.
1: Dacă va veni cu această propunere, PSD va dori să meargă în continuare într-o nouă coaliție de guvernare cu PNL și poate și USR?
7: De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Nici mic de adăugat aici. Sigur că da.
1: Bun. Întrebarea care îmi vine în minte acum este legată de prima coaliție de guvernare. Atunci când vorbeam de Ilie Bolojan premier, ați semnat un acord politic, era vorba despre o rotativă. Își dorește în continuare PSD o astfel de rotativă guvernamentală, domnule Zanfir? O să vreau să-mi răspundeți imediat, însă acum vedem reacția venită din partea lui Ilie Bolojan. Cu privire la anunțul făcut de președintele Nicușor Dan, am luat act de faptul că președintele l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu personal nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un birou permanent național al PNL pentru a lua o decizie oficială, spune Ilie Bolojan. Iată ce spune Bolojan, domnule Zamfir, că este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.
7: Da. Deci, supărările domnului Bolojan și chiar mai mult decât frustrările, le-am înțeles. România trebuie să aibă guvern, da? Și poate fi un prim-ministru în țara asta și altul decât Ilie Bolojan, poate l-anunță cineva și pe domnia sa. Acum, cât ce va face în interiorul PNL, e, repet, treaba domniei sale. Eu, în numele PSD, vă spun că România trebuie să aibă guvern rapid. Și poate să aibă un guvern rapid și altul decât condus de Ilie Bolojan. Asta trebuie să înțeleagă toți. De asta am și...
1: Bun, așteptăm, domnule Zamfir, atunci toate discuțiile din zilele următoare. Vor fi multe, vor fi importante și vor veni și deciziile. Mulțumesc deocamdată pentru intervenție. Florin Negruțiu, mai avem 2 minute din acest jurnal și aș vrea concluzia ta. Ai văzut și ai auzit ce a spus Ilie Bolojan, ai văzut și ce a spus Daniel Zamfir. Cum stăm de fapt?
6: Stăm ca la punctul zero al acestei crize. Punctul zero a fost, sau planul zero a fost moțiune de cenzură plus puci în PNL. Nu au abandonat nici PSD, nici Nicușor Dan acest plan. Să vedem acum câți trădători va reuși să strângă în jurul său domnul Adrian Veștea. Acea unanimitate din PNL este înșelătoare. Sunt oameni care au colaborat foarte bine cu PSD acolo, nu este niciun secret, și care ar trăda la primul semn. Vedem în continuare câți vor rămâne alături de Ilie Bolojan și câți vor merge în acest guvern PSD-Nicușor Dan. Pentru că va fi un guvern PSD-Nicușor Dan condus de un așa zis liberal, domnul Adrian Veștea.
1: Da, așteptăm cu toții, Florin Negruțiu, să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile. Nu mai avem timp deocamdată, dar cu siguranță vom mai discuta în jurnalele Digi24 despre acest anunț atât de important. Vă reamintesc, Adrian Veștea a desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Scurtă pauză acum.
8: Digi24 FM.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Și o să vă întreb, peste 20, 30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
4: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta
3: da,
4: îmi doresc.
3: Da,
4: asta
3: da,
4: înseamnă
3: da,
4: că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie, ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
3: Să rămână bine mai departe.
4: Da.
3: V-a rămas un caz în minte? Știu că aveți foarte multe intervenții. Indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa care vă vine...
4: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant. Nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, nu trei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate.
0: Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Astăzi, de la 15:30 la Digi24.
5: Crezi în puterea de a trăi

Bună dimineața și bun găsit la emisiunea de săptămâna aceasta. Să ne cunoaștem producătorii locali și naționali, dar și pe cei care au depășit granițele țării noastre. Mergem acum în inima țării, aproape de Alba Iulia. De acolo vin delicii urbane pentru mese frugale, mai ales pentru familiile tinere care nu mai au timp, dar au nevoie de pus pe masă ceva rapid, făcut cu grijă. Puiul care provine din fermele unuia dintre producătorii lideri ai pieței românești se transformă în aceste delicii urbane 100% din piept de pui și condimente. De la cârnații din piept 100% în membrană de oaie până la tikka masala de inspirație indiană.

0: Dacă ați putea simți și mirosul, probabil că ați fi deja la masă. Aripioare buffalo, pui în stil libanez, tikka masala sau shawarma, toate pregătite rapid, dar cu gusturi inspirate din gastronomia de pe alte continente.
1: În afară de puiul cu shawarma, iată, avem și alte specialități aici. Avem pui libanez, tikka masala, cu iz indian, da? Cam ce conține tikka masala?
2: Condimente specifice bucătăriei indiene, piper, boia, ghimbir.
1: Ghimbir, interesant. Nu?
2: Cuișoare.
1: Un gust mai pregnant, am putea spune.
3: Exact. Nu? Bineînțeles că este un condiment secret pe care nu o să vi-l spunem niciodată și nu o să-l aflăm.
1: Dar toate au câte un condiment secret, nu?
3: Desigur.
1: Pe care nu-l divulgăm niciodată.
3: Eu zic că e mai bine să începem să le degustăm pe rând și să ne asigurăm că gustul lor e cel mai bun.
1: Sugestia ar fi să începem cu cel mai puțin
4: condimentat. Eu zic cu cel mai puțin condimentat ca să putem
1: să
4: simți,
1: developăm încet,
4: da,
1: încet
4: și aromele și condimentele. Aromele.
1: Și începem cu cel libanez. Ia să vedem, care are carne de pui,
2: carne
1: piept.
2: De pui, piept și pulpă de pui în proporție de 96%. Fără adaos de apă, fără adaos de grăsime, condimentare uscată.
1: Ce fel de condimente folosim aici? De bază ar fi?
2: Cumin, coriandru.
1: Ia să vedem ce conține tikka masala. Sigur, turmeric sau chiuri, ceva de genul ăsta.
2: Exact.
1: După culoare.
2: După culoare, la fel ca și celălalt, conține pulpă și piept de pui.
3: Cumva noi am încercat să agrem mai multe gusturi atunci când am testat aceste produse, astfel încât să putem ajunge cu parcurile tuturor consumatorilor, atât la copii, cât și părinților și oamenilor mai în vârstă.
4: Și să acoperim o gamă de gusturi și așteptări cât mai vaste.
1: Și nu doar pentru copii, ci și pentru cei care țin dietă sau fac sport. Ia să vedem cum arată.
3: Știți bine că noi românii suntem consumatori de crâneață, să spunem așa. Și de multe ori ne dorim să gustăm un produs de genul, dar să fie mai ușor.
1: Ce conțin crâneații aceștia?
2: Conțin pulpă și piept de pui în proporții egale, fără adaos de grăsime, cu un proces scăzut de grăsime, pentru că în năciorii cipolata avem și o valoare energetică echilibrată, sub 100 de kilocalorii pe 100 de grame produs finit, cu un conținut de grăsime scăzut și un aport proteic considerabil.
1: Cum sunt tendințele pentru piața din România? Că ne inspirăm din ceea ce se întâmplă în afară, vedem și calculăm și, de altfel, suntem martori unei creșteri a cererii pe piața aceasta.
4: Ne uităm la piața externă, gusturile românilor încep să se educe, ne plac gusturile, să zic, internaționale, de aceea am creat această gamă, cumva ușor de folosit, la îndemână, versatilă și acasă. Poate fi adaptată în foarte multe rețete, cu siguranță este ușor acceptată de toți membrii familiei, de la copii la adulți, și este un produs sănătos și echilibrat.
1: Și lăsăm pentru final degustarea acestor aripioare. L-ați spus buffalo. De ce?
2: Pentru că este un condiment specific bucătăriei americane, care este ușor dulceac și picant în același timp. Produsul este pretabil pentru gătire atât la air fryer, tigaie, cuptor sau grătar.
1: De unde vine ideea de buffalo? Consumă românii așa picant?
4: Da. Noi suntem consumatori de aripioare și picante și ideea ne-a venit datorită faptului că ne dorim o gamă sau un articol care să fie prezent pe tot parcursul anului, atât pe sezonul de barbecue cât și iarna. Și cu siguranță asistăm la o schimbare a pieței în direcția aceasta. Produse pretabile pentru grill, pentru barbecue, pe tot parcursul anului.
1: Miroase foarte bine. Radu, tu ești aici.
3: Din punctul meu de vedere, buffalo a început să fie foarte cunoscut în Europa, cel puțin în ultima vreme, având în vedere că vrem să le folosim pe tot parcursul anului, să le putem pune pe masă, deci să fim primii care scot aceste aripioare.
1: Tot ce este aici este pentru o masă frugală, când veniți de la muncă, obosiți, osteniți și doriți să mâncați ceva sănătos și rapid, soluția este aici.
0: La prima vedere pare simplu. Deschizi ambalajul, gătești și masa este gata, fără prea mult efort sau deranj în bucătărie. Dar în spatele fiecărei bucăți de carne condimentate stă un proces atent controlat. Investițiile în tehnologie fac diferența atunci când volumele sunt mari.
5: Acest utilaj este o investiție foarte importantă pentru fabrica noastră, datorită faptului că ne ajută să îndepărtăm 100% prezența oaselor în materia primă. Materia primă vine, în primul rând, verificată de lavatorul de păsări, după care vine ambalat în navete și în saci. Pe banda de separare sunt transportate către, efectiv, către aparatul cu raze X, în cazul în care este depistată o bucată de materie primă, pulpă sau piept de pui, cu prezența oaselor, această bucată este adusă înapoi, în circuit, după care este verificată individual pe masa unde avem și o lumină dinspre masa, dinspre partea de jos, care ne ajută să identificăm mai bine acel oscior, dacă există sau nu.
0: Produsele sunt porționate exact pentru gătire rapidă, fie că vorbim despre grill, tigaie, cuptor sau air fryer.
5: Aici se realizează porționarea bucăților de pui, adică porționarea pieptului de pui momentan, care sunt tăiate fâșii la 4 mm pentru a putea obține acel produs finit din toate cele 5 sortimente pe care le avem.
6: Carnea este ușor congelat acum, ca să poată fi porționată mai ușor.
5: Materia primă, da, pieptul este ușor congelat pentru a ajuta la porționarea cât mai corectă, la dimensiunea cât mai exactă a bucăților de pui, din piept de pui.
0: Iar gustul începe încă din linia de producție, la pasul poate cel mai important, condimentarea.
5: Se alimentează materia primă, se golește. Există un program prestabilit de malaxare, un program unde avem palete în interiorul malaxorului care omogenizează carnea împreună cu condimentele. Primul condiment, și anume sarea. Și acum mixul de condimente specifice fiecărui sortiment, în funcție de sortimentul pe care îl produce. Pui în stil grecesc, tikka masala, pui shaorma, pui libanez. După finalizarea procesului de malaxare al cărnii împreună cu condimentele, acum se realizează golirea produsului finit.
6: Miroase bine.
5: Da.
6: Exact ca o shaorma. O shaorma pe care o facem acasă, eventual cu niște piure și ce anume? Legume,
5: piure, salată verde, legume, castraveți roșii.
7: S-aliniați cârnăciorii.
8: Ce fel de mați folosiți?
7: Sunt mațe de oaie calibrate. 22-23 de milimetri.
0: Preparatele Ready to Cook câștigă tot mai mult teren în România. Potrivit celor mai recente analize de piață, categoria a înregistrat o creștere de aproximativ 10%, iar 43% dintre români consumă produse semi-preparate cel puțin o dată pe săptămână. Puiul rămâne în topul preferințelor. Un român consumă în medie peste 28 de kilograme de carne de pasăre pe an. Iar vara aceasta, combinația pare perfectă. Puțin timp, mult gust și un grill încins.
9: În România, guvernul plafonează adaosul comercial la raft, iar restul produselor neplafonate se scumpesc. În Bulgaria, însă, guvernul provoacă supermarketurile la ieftinirea coșului alimentar de bază. Ce le promit guvernanții bulgare rețelelor de hipermarketuri, vedem imediat la emisiune. Atacurile frecvente ale urșilor care coboară în sate și orașe, dar și care dau iama în turmele de oi și vaci, au scos fermierii în stradă la Cotroceni. Au depus un memoriu la președinție care, știm, a întors legea pentru măsuri prompte în ceea ce privește combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și animalelor.
10: Spuneți-ne, vă rog, ce cereți mai exact în petiția adresată președintelui României?
11: Bună ziua, mă numesc Ter Pion, vicepreședintele Asociația Profesională a Ciobanilor din România. Ce cerem? De urgență să se facă legi clare. Nu, domne, că zice, avem legi să împușcăm urșii. am ajuns, nu să ne mai plângem de animale în România. Urșii omoară oameni, colegii noștri. Acum am 3 săptămâni, 7 oameni omorâți de urși, domnule, e dezastru. Dar domnul președinte, am venit să strigăm pentru că el a contestat legea. În loc să dea curs, domnule, să se puște 800 de, oricum sunt puțin 800 de urși să se puște. Ceva trebuie să facă la nivel de țară, pentru că domnul președinte cu siguranță nu-i se aduce, nu știu cum să spun, la cunoștință realitatea din teren.
12: Am prieteni fermieri din toată țara, fie cu vaci sau oi, le intră urși în ferme, le omoară animalele, îi atacă pe ei, le omoară câini. Și la mine la fel, toată vara același lucru se întâmplă, sunăm la 112, vine poliția, dă punct GPS, la lungă, se duce în localitatea următoare, mâine o luăm de la capăt și tot așa. De la o zi la alta sunt mai mulți și-au modificat comportamentul, nu se mai sperie de câini, de zgomote. Ce să vă zic, este un coșmar.
13: Sunt convins ca ministrul agriculturii, interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca semnator, că în România această situație poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege, din păcate, este la Curtea Constituțională, așteptăm decizia Curții, dar în același timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să le informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem un precedent. Cazul lupului, care după ce a mâncat un ponel, niște ponei, nu știu, unul sau mai mulți ponei în Germania, a fost scos lupul de pe lista de specii strict protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit 10 de persoane, din păcate, avem 10 de tragedii din cauza atacurilor de urs. Și zilele trecute am avut situații de genul acesta. Motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului și solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a unui OB, cum se spune, other businesses, prin care propunem același tratament în cazul ursului brun ca la lup.
14: Până acum câteva luni de zile, un urs care intra în intravilan, în oraș, în sat, în comună, trebuia să fie mai întâi alungat, după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea a doua oară, putea abia să fie intervenția făcută, să fie împușcat ursul respectiv. De câteva luni de zile nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea. Și spun asta pentru că am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni în aceste situații.
9: Bulgaria a lansat programul Coșul de Îngrijire, un parteneriat voluntar între guvern și marile lanțuri de retail, prin care prețurile produselor de bază scad cu minimum 15% timp de cel puțin 6 luni. Kaufland, Lidl, Metro, Bila și alte rețele de supermarketuri se întreg să ieftinească cât mai mult produsele alimentare, pentru că participarea la un efort național îi avantajează în fața concurenței. România a ales calea opusă, plafonarea adaosului comercial, a ieftinit câteva alimente de bază cu câțiva bani, dar a scumpit toate celelalte produse cu câțiva lei. Un studiu al Universității Babeș-Bolyai din Cluj din martie 2026 arată că prețul alimentelor a crescut cu 5 până la 6% în 2023 și 2024, accelerând spre 8% în 2025. Diferența este simplă. În Bulgaria, comercianții sunt parteneri, în România sunt adversari, iar consumatorii se pare că plătesc prețul acestei diferențe.
0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
15: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
16: 14 iunie 1940, căderea Parisului. La nici două luni după ce armatele germane invadau Europa de vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Parisul cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La două zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din primul război mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 14 iunie 1982, victorie britanică. Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland după 74 de zile de luptă cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires acceptă înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede, dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe.

0: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, Irina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi. Colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
4: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu îi spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate, da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare, de la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și, în general, acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru, noi le formăm treptat, în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el, de fapt, îl învață cum să funcționeze în societate.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Realizată cu sprijinul Penny.
2: La poalele munților Bucegi, la doar câteva minute de castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute zone turistice din România, ascunde și o altă poveste. Una despre agricultură modernă, investiții europene și produse românești realizate după rețete tradiționale. Într-o fermă aproape complet automatizată, vacile sunt mulse de roboți, hrănite cu ajutorul sistemelor inteligente, iar fiecare litru de lapte este monitorizat digital de la producție până la procesare. Tot aici, în mica fabrică artizanală de familie, laptele este transformat zilnic în telemea, brânză de burduf, unt și cașcaval maturat, inclusiv cu sortimente speciale, cum ar fi lavandă, chili, piper sau trufe.
3: Aici avem un cașcaval maturat aproape de un an de zile, care este cu trufe. Avem și cu piper. Aici avem un cașcaval simplu, maturat minim 3 luni. O să vă arăt un cașcaval cu lavandă.

0: Lavandă o să-l tăiem, să vi-l arăt cum arată și în interior. Acesta este maturat de 2 luni. Cu cât se maturează mai mult, el se întărește. Interiorul, se vede lavanda.
1: Aia să și degustăm. Doare. Da, cum e cu lavanda?
0: Cum e, vă place?
1: Extraordinar.
0: Se simte gustul intens de lavanda?
1: Da, da, și pus lavanda, nu?
0: Da, da, am pus, da.
1: Lavanda românească? Câte lavanda intră la o roată din asta? 200 de grame.
0: Că undeva la 300-400 de grame.
1: O
0: să băgăm, da. Ca să, ca să se simtă gustul intens, trebuie să băgăm mai mult, că altfel nu s-ar simți și nu s-ar vedea, n-ar avea textura aceasta.
1: Cașcavalul ăsta cu lavandă.
0: Cu un vin, un vin bun, roșu.
2: În mica fabrică de procesare Brânza de Burdo, Untul și Telemeaua sunt pregătite după metode tradiționale transmise din generație în generație.
3: Aici vă prezentăm un caș de brânză, din care reiese brânza de burduf, tradițională.
1: Cum se face brânza de burduf?
3: Practic, facem acest caș, după îl punem la maturat. Domnul Doru ne poate spune cât trebuie să stea la maturat?
4: Trebuie o agendă de lemn, pe urmă îl lăsăm 12-14 zile la macerat, pe urmă luăm, îl dăm la mașină, îi dăm puțină sare și pe urmă facem brânza destecată cu sare și la coajă.
1: Acum ce faceți? Scurgeți?
4: Da, stoarcem un pic de zero, să iasă, nu trebuie să aibă nimic. Cu
1: zero faceți ceva?
4: Urmă.
1: De cât lapte este nevoie pentru a ieși un kilogram de brânză de burduf?
3: Avem nevoie de 8 litri de lapte pentru a ieși un kilogram de brânză de burduf.
1: 8 litri?
3: 8 litri,
1: un
3: da.
1: Kilogram.
3: Iar la Telemea, că acolo următorul preparat avem Telemea, ne trebuie 6 litri de lapte.
2: Pentru Telemea, gustul desăvârșit vine din saramura făcută cu sare din salinele noastre, 7% sare la 1 litru de apă.
1: Ia să spun ce faceți cu Telemea acum, după cât a stat așa la... ușoară scurgere.
4: O 3 ore, 4.
1: 3 ore.
4: Da.
1: Și o tăiem.
4: O tăiem, urmă băgăm în saramură.
1: De ce o tăiați?
4: Ca să intre saramura în ea.
1: Sare.
4: Da, da, da.
1: Și cât mai stă la saramură după aceea?
4: 24 de ore.
3: Colegul nostru, Doru, a avut și el stână din moș-trămoș și acum l-am acaparat aici, la ferma noastră.
1: Are experiență. Da. Viața ați făcut asta?
4: 33 de ani, numai așa ceva am făcut. Brânză, Telemea, urdă, cași, de toate.
2: Untul este fermentat manual pentru eliminarea completă a apei și obținerea consistenței potrivite.
4: Untul rezultă din smântână, se bagă aici cu puțină apă caldă, pornim această mașină, îl învârtește până când iese deasupra. Pe urmă îl luăm și îl clătim în 3, 4, 5 ape cât e nevoie ca să iasă apa limpede. Pe urmă îl luăm, îl frământăm, îl punem în forme și stă la rece 24, chiar și 48 de ore și după care proporționăm.
1: Cam ce grăsime are? Grăsimea laptelui ar
4: trebui. Grăsimea, da, e gras asta, că nu-i scos nimica din el.
3: Dacă apa nu se scoate din unt, se acrește și devine rânced.
1: Ce avem în spate? Avem cașcavalul?
3: Un cașcaval, da, da, pe care l-am făcut azi dimineață.
1: Ia să vedem la cașcaval. Acesta este cașcavalul cu trofe.
3: Cu trofe.
1: Ia
3: da.
1: Să vedem cum arată. E la scurs, deocamdată.
3: Da, este la scurs. Este făcut de azi dimineață. Este pus în formă ca să ia forma asta frumoasă, rotundă. Trufele nu le luăm din România.
1: De ce? Nu produce și noi trufe?
3: Producem trufe, dar producem trufă crudă. Adică mie îmi trebuie, eu la acest cașcaval am testat diferite trufe și din România și trufa crudă în sine, doar că trebuie să fie o trufă să se modeleze ușor în cașcaval. Trufa asta, practic, vine deja tocată foarte mărunt.
1: Dacă vedeți la raft cașcaval din ferma de la Bran, de aici, din Bran, să știți că de la văcuțele acestea provine laptele, iar aici este robotul care este prietenul preferat al văcuțelor. Împinge furajul către frontul de furajare. Un furaj, am putea spune, destul de sățios. Destul de sățios. Cuprinde porumb silos, porumb boabe, orz, grâu, văcuțele îl savurează.
0: Aici suntem în ferma de vaci de la Bran, o fermă modernă cu roboți, robot de mus, robot de împins hrana, robot de alăptat viței. În acest graiști avem 95% automatizare, omul doar intră, verifică dacă s-au mus toate vacile și le supraveghează. Noi tot timpul, 24 din 24 de ore se mulge, vaca când vrea se duce singură și se mulge.
1: Când simte ea.
0: Când simte ea. Sunt și vaci care se duc de mai multe ori, dar robotul le citește chipul, fiecare vacă are un chip în ureche și în funcție de chipul acela, dacă vaca nu are minim 8 litri de lapte sau minim 6 ore de când s-a muls, nu mulge. Nu primește nici hrană, pentru că ea în robot primește și o hrană specială, niște granule care o atrage să meargă acolo.
1: Cât lapte dă o băcuță? Ce, Holstein sau ce?
0: Nu, avem bălțată românească și bălțată austriacă. Avem și 3 brune. Media undeva la 25 de litri pe cap de animal, de fermă. Furajarea provine din ferma proprie, 90%. Mai cumpărăm borohod de bere și șrot de floarea soarelui. O vacă mănâncă în jur de 55 de kilograme de furaj pe zi. Nu punem aditiv.
2: În ferma de la Bran sunt produși zilnic aproximativ 1300 de litri de lapte. Produsele ajung în magazinele locale, cât și în supermarketuri. De altfel, consumul de brânzeturi și produse lactate rămâne în creștere pe fondul cererii tot mai mari pentru produse artizanale maturate. Potrivit studiilor, în 2025, în România au fost produse peste 110.000 de tone de brânzeturi, dintre care aproape 98.000 au provenit din lapte de vacă. Tot anul trecut, producția de unt a depășit 11.900 de tone. Un român consumă în medie peste 10 kg de brânzeturi pe an, adică aproape 1 kg în fiecare lună.
1: Rupera de nord de săptămâna aceasta a făcut prăpăd în solariile din Glodanu Sărat pentru cel puțin al doilea an consecutiv.
5: Deja, alemă, iar s-a rupt norii. Altă repriză și cu piatră și cu de toate. Au câta piatra de mare. Apa mai mare decât roșie. Ia uitați. A doua zi consecutiv. Vă spuneți voi cum să mai facem noi agricultură. Eu unul nu mai pot, vă spun sincer. Cred că nu mai răzbesc. N-au mai făcut față nici gheaburile.
6: Încă un dezastru lovește Glodeanul Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
5: A rămas nimic, am un dezastru.
7: Cultură, structură, absolut tot. Din păcate, nu se mai poate recupera nimic. Sunt doar lemne de foc.
8: Cel mai probabil o vom lua de la zero cu un alt solar, o structură de la zero, care probabil o să dureze cel puțin o lună, o lună jumătate până se va construi, în speranța că la cultura de toamnă vom mai recupera din pierderi. Doar structura se ridică undeva la peste 20.000 de euro, de cultură undeva la 30.000 de euro.
9: Pentru 1.000 de metri pătrați ar fi o pierdere de 7 tone de roșii, de exemplu. Și, na, e pierderea mare, ce să mai... Și în primul rând, problema noastră acum este că pierdem timpul ca să facem curat aici. Asta e cea mai mare problemă. Suntem destul de afectați. Eram în pragul de a recolta din cultura noastră. De-abia ce am început să recoltăm. Foarte puțin. Și cultura arată bine, chiar aveam mari speranțe de la ea, dar din păcate este un eșec total și o mare dezamăgire. Ar fi 2000 de metri afectați. Noi avem pagube totale și lângă noi, rudele noastre la fel, pagubă totală, suprafețe distruse total, cultura compromisă total.
10: Ne-a afectat 2400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii care urma să recoltez din ele masiv. 2000 de metri ne-a rupt doar folia. Pagubă e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000, lejer. De euro. Un solar mi l-a rupt, cu plantele
8: care am început să recoltez din ele. Nu ne așteptăm să ne ajute statul cu nimic. Am fost chemați de domn primar la primărie să facem actele pentru eventuală despăgubire.
11: Având în vedere că aveați contracte cu mari retailer, ce o să faceți?
8: O să încercăm să recoltăm ce putem, pentru că trebuie să recoltăm numai marfa bună de vânzare. Restul o să o aruncăm.
1: Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, vedem ce măsură a luat China, care a dus în jos prețul urei. Europa însă nu va resimți așa rapid scăderea. De ce? Vedem detaliile imediat în emisiune, când aducem și ultimele date de pe bursele agricole. Revenim cu știri imediat la GroJournal.
12: Digi24 FM.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Piața Locului, de la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
5: Da, mai am câteva planuri.
4: Mai aveți? Mai nu am de conspirăm câteva. Ca să se
5: mai
4: întâmple.
5: Am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajut să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
1: Am văzut memoriul depus la președinție de fermierii montani, mai ales pentru măsuri care să protejeze viața oamenilor în fața urșilor. Pomicultorii cer și ei pentru protecție economică măsuri împotriva unei specii protejate. Ciorile s-au înmulțit și produc pagube chiar și de peste 50%, la fel și graurii. Mergem la Săcăteni, acolo unde iubitorii cireșelor au participat la a 12-a ediție a sărbătorii cireșului organizată de Stațiunea de Cercetare Pietroasa Istrița. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Horticultură din București, au fost jurizate 10 de soiuri de cireșe românești, de la cele timpurii și foarte dulci până la soiuri cu arome intense și culori impresionante, iar degustările au fost unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului.

0: Foarte bune.
1: Câte ai mâncat astăzi?
2: Exact așa cum vrei.
1: Multe?
0: Da.
1: Sunt foarte bune.
3: Pe cât de iubite și delicioase sunt cireșele, pe atât de scurt este sezonul lor. La Pietroasa Istrița, în județul Buzău, sute de oameni au venit să deguste cele mai apreciate soiuri, să voteze cireașa preferată și să plece acasă cu lădițele pline.
4: Sunt bune de sezon. Acum ne facem și noi pofta.
1: Cum este? Este mai mic decât piața acum?
4: Da, mi se pare că este mai mic. Da.
5: Sunt cireșe, sunt cărnoase, zemoase și aromate.
6: Cred că avem peste 500 de persoane acum în curte. Ne-am pregătit cu undeva la 3-4 tone de cireșe pentru vânzare. Se dau ca pâinea caldă. Apetitul oamenilor este grozav în ceea ce privește cireșele și ne bucurăm. Am pregătit soiurile timpurii. Vorbim de New Star, Celest, Early Red și Giant Red, dar ulterior o să venim cu Cordia, Ferovia, Regina, acele soiuri pietroase de iunie, de calibru foarte mare, negre și foarte dulci, care se pretează și pentru dulceață, gem și mai ales pentru consum propriu, pentru că consum în sare proaspătă, pentru că sunt extrem de delicioase.
3: După degustarea fructelor, fiecare participant a putut scana un cod QR și a acordat note de la 1 la 10 soiurilor preferate.
7: Și atunci avem un formular, să spunem, pe baza acestei experiențe unice de degustare, cu care venim și ajutăm pe de o parte fermierul, pe de o parte consumatorul și pe de parte educația, pentru că putem împreună să facem un triunghi unit în care să ne ajutăm unii pe ceilalți și să știm fermierul pe de o parte ce soiuri să cultive, consumatorul de unde și ce să mănânce, iar noi cum și ce să producem și să mulțim mai departe. Avem 75 de probe din 11 județe, de la 15 producători. O parte din ei stațiuni de cercetare, dar foarte mulți fermieri care vin și aici au ocazia să-și valideze aceste fructe.
8: Fiecare an venim aici, este o sărbătoare care e pe gustul meu, să zic așa, mai ales că am urmat și studiile Universității USAMV, îi știu și pe domn profesor, știu și livada, e frumos. Este primul an când se face cod QR și mi se pare mult mai simplu.
3: Marele câștigător al ediției din acest an a fost un soi românesc din zona Moldovei, apreciat pentru fructele mari și gustul intens.
9: Soiul se numește Andreiaș, așa cum a spus, a fost creat la Iași. Este un soi timpuriu cu fructul mare și cu calități gustative deosebite. Este un soi extra timpuriu, apare pe piață foarte devreme și se poate valorifica la un preț foarte bun.
3: Dar la stațiunea Pietroasa Istrița, studenții învață direct din livadă ce înseamnă pomicultura.
10: Pe 10 hectare avem peste 14 soiuri, combinații diferite de soi portaltoi. Are mai mult un caracter de lot demonstrativ decât de livadă de producție.
11: Rareș, suntem în plină perioadă de recoltare a cireșelor aici în fermă,
10: da.
11: La stațiunea pomicolă Istrița din Săhăteni, Buzău. Și aici avem ce soiuri?
10: În dreapta mea avem soiul Cordia, care este un soi ceva mai târziu, pentru a doua jumătate a lunii iunie, mai așteaptă puțin până când va fi recoltat. Iar în stânga am avut Early Red, un soi timpuriu.
11: Deja
10: a fost recoltat în proporție de 90%. Sunt tunurile contra păsărilor, una din provocările noastre din livadă. Avem pierderi păsărilor. Și pot crea pierderi semnificative, chiar totale, dacă nu le alungăm și nu le combatem la timp. Este o problemă foarte mare.
11: Rezolvă tunurile?
10: Rezolvă și nu prea. În acest an în care au fost totuși precipitații și păsările au avut ce consuma, nu au venit să atace exclusiv cireșii noștri, dar în anii trecuți, acum 2 ani, în 2024, cireșele și graurii ne-au distrus în proporție de 60% livada. Efectiv, da, efectiv, wow. Pe jos era covor de cireșe. Am improvizat zmeie pentru copii în formă de păsări,
11: da.
10: Și chiar au efect. E foarte important ca aceste măsuri să fie implementate înainte ca păsările să obișnuiască cu locul.
3: Pomicultorii cer autorităților soluții pentru limitarea pagubelor provocate de păsări.
10: Să se poată vâna, să se combată aceste păsări, deoarece s-au mulțit foarte mult, ele sunt protejate, nu avem voie să le facem niciun rău.
11: Ministerul
10: Mediului ar trebui să susțină și să se gândească cumva și la producătorii din România, special la livezile de cireși, care nu sunt neapărat foarte multe și tocmai din acest punct de vedere ar trebui să încurajăm și să valorificăm aceste fructe pe piața românească și nu numai. Un lucru, un lucru important atunci când recoltăm cireșe este să alegem fructele de calitate și în special cu codiță.
11: Cum culegi ca să nu distrugi mugurii următori sau e ceva
10: este,
11: de genul acesta?
10: Da, este foarte important să fii atent, să ții de codiță și să tragi ușor. Vedeți, dacă trageți foarte tare se întâmplă asta. Lucrul ăsta creează o leziune care ulterior va crea o sursă de infecție. E destul de migălos, de asta costul cireșelor ajunge să fie mare, deoarece recoltatul este o lucrare destul de costisitoare și migăloasă. În momentul în care găsiți cireșele pe rat sau pe tarabă, e foarte important să urmăriți aspectul codiții. Dacă codița este încă verde și ferm atașată de fruct, înseamnă că fructul este proaspăt.
3: Provocările rămân și în piața de desfacere. Grecia și Bulgaria rămân principalii furnizori de cireșe pentru România. Importăm anual între 5.000 și 12.000 de tone de cireșe, ceea ce reprezintă între 15 și 60% din producția autohtonă, în funcție de condițiile climatice. Într-un an de calamitate, cum a fost 2025, dependența de fructele aduse din afara țării a explodat.
11: Prețurile îngrășămintelor scad brusc pe piața mondială. Declanșatorul scăderii bruște a prețurilor globale la uree a fost anunțul Chinei că își va relua exporturile de uree. Conform rapoartelor actuale, este vorba de 1,6 milioane de tone la un preț minim de aproximativ 660 de dolari pe tonă, la care producătorii chinezi au primit cote pentru perioada iunie-august. În Statele Unite ale Americii, urea costă acum la fel de mult ca înainte de războiul Iran-Irak, în porturile majore de export, cum ar fi cele din Orientul Mijlociu. Prețurile ureei scad în prezent vertiginos. Comercianții de îngrășăminte din Europa încă nu au reacționat, ezită să scadă prețurile la uree și alte îngrășăminte cu azot, deoarece au achiziționat stocuri de azot la prețuri semnificativ mai mari și va dura ceva timp până când noile produse mai ieftine vor ajunge la nivel local. Dar prețurile pentru îngrășămintele fosfatice și sulf rămân foarte ridicate. Strâmtoarea Hormuz reprezintă 44% din fluxurile globale de sulf. Pentru fosfatul diamonic, celebrul DAP, cel mai important îngrășământ fosfat pentru fermieri, importurile. În porturi în această săptămână se plătesc cu 875 de euro pe tonă. Acesta este același preț ca acum două săptămâni, cu 30 de euro mai mult decât la sfârșitul lunii aprilie și cu 160 de euro pe tonă mai mult decât la mijlocul lunii martie. Specialiștii americani au dat din nou prognozele globale de recoltă. Vedem detaliile chiar acum de la Cezar Gheorghe. Ia să vedem, Cezar, care sunt noutățile. Bun găsit!
0: Da, Andreea, și precum spunea săptămâna precedentă, că suntem în presiune de recoltă, putem spune săptămâna asta că începe să se vadă oarecare mișcare pe piața grâului. Nu este extraordinar de mare, trebuie să înțelegem un lucru. Luna iunie, ca și sezonalitate, întotdeauna nu a adus prețuri ridicate la această categorie de marfă. Pentru că ne aflăm în preajma, să spunem, recoltei, aici, în zona în care mă aflu, ca să o denumim foarte simplu și clar, în Franța, trebuie să înțelegeți că oamenii s-au apucat de recoltat orz, oamenii se vor apuca foarte, foarte curând de recoltat grâu. Dar revenind acum în context, ca să înțelegem, cei ce au ascultat săptămâna precedentă trebuie să asculte și săptămâna aceasta, pentru că grâul a ajuns în jurul valorii de 198-199 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța și deci a revenit oarecum de unde a plecat. Și la orz înregistrăm și ne uităm aceeași cadență, orzul este în jurul valorii de 180, poate 182 de euro pentru marfa livrată în Constanța, deci a mers exact cum trebuie să meargă în spatele grâului. În jurul datei de 15-17 sperăm ca România să poată să intre la recoltat la orz, pentru că așteaptă navele în portul Constanța. Dacă precipitațiile nu vor permite acest lucru, vom mai întârzia și aici până spre, să zicem, 20, poate 25 iunie. Ca să fim foarte clari, orzul, dacă în întârzierea lui, va intra efectiv peste recoltarea rapiței. Și este un lucru care ne-a mai confruntat sezoanele precedente. Asta nu înseamnă altceva decât că vom avea niște constrângeri de ordin logistic. Dar rămânând în context acum, orzul este foarte bine parametrat din punct de vedere al volumului. Tot bazinul Mării Negre arată bine, Franța arată bine. Trebuie să știți că locul în care mă aflu, da, este Franța, trebuie să spunem. Și oamenii ăștia deja au intrat în first cuts la orz. Adică au început în sudul Franței recoltarea orzului. Ceea ce ne duce pe noi cu gândul că avem zona de 180-182 de euro pe tonă. Este un potențial bun de vânzare în acest moment, la fel și la orz, pentru că, ca de obicei, ne trebuie bani în fermele noastre. Și acum trebuie să mergem și să vorbim un pic de porumb, care nu are nicio nuanță, dar absolut nicio nuanță. Din ce motiv nu are? Pentru că precipitațiile care sosesc în Cornbelt-ul american, Satisfac din prin chiar dacă există furtune acolo și poate prea multă apă, nivelul de apă care cade menține umiditatea din sol. Și astfel, porumbul american merge foarte bine, este parametrat foarte bine pentru moment și trecând înapoi în Europa, trebuie să știm un lucru. Chiar dacă Franța și o parte din Germania și Spania nu au în acest moment apă suficientă, ar putea să aibă săptămânile viitoare. Dar cu toate astea ne așteptăm la un nou val de căldură asupra Europei, care cade fiecare dată, cum ne-a obișnuit acest sezon, se oprește la granița de vest a României. Franța va avea în acest weekend în care noi vorbim circa 38-40 de grade din nou, dar nu cred că va pune în pericol suprafața alocată porumbului. Deci porumbul rămâne în mod normal, precum îl știm, la zona de 186 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Porto Constanța și ne referim implicit la recolta nouă. Și acum intrăm în zona noastră favorită și intrăm efectiv în zona oleaginoasă, care ne place atât de mult. Când credeam că s-a liniștit cât de cât zona de conflict din Sănătoarea Hormuz, din nou s-au apucat părțile de treabă, ca să folosim așa o ironie fină. Asta ne-a impactat oarecum, dar cu toate astea nu a lăsat Rapița să scadă, pentru că avea potențialul să ducă foarte mult în jos. Cotațiile petrolului au crescut, implicit a venit soia și a crescut în cotații la rândul ei, uleiul de soia, și mai mult decât atât trebuie să înțelegem un lucru. A venit tractorul, capul tractor, cum îi spun eu, sau locomotiva, uleiul de palmier, și a dat un boost. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că se previzionează ca în a doua jumătate a anului uleiul de palmier să depășească în indicații 1500 de dolari pe tonă. Asta înseamnă nimic altceva decât efectul mandatului crescut de biocombustibil în Indonezia la B50, de la B40 la B50. Faptul că autoritățile indoneziene doresc să reglementeze această piață și să controleze foarte bine prețurile de export și implicit vor crește indicațiile de preț la uleiul de palmier, care va trage în sus, firește, tot complexul după el, pentru că știm bine că uleiul de palmier joacă și în complexul uleiului vegetale, joacă și în complexul biocombustibil. Deci, Rapița a rămas stabilă, astăzi avem o indicație pentru marfa livrată în Porto Constanța în jurul valorii de 510, poate 512, în unele cazuri, de ce nu, pentru cine are nevoie de acoperire, și poate și 515 euro pe tonă, ceea ce ne dă nota de susținere pe care tot o fundamentăm emisiune de emisiune și o cimentăm, spunând clar, da, Rapița are susținere, Rapița este un element foarte bun pentru România. Semințele de floarea soarelui. Starea de vegetație este una superbă în România în acest moment. Am văzut câmpuri de floarea soarelui în România care arată senzațional. E un start minunat și menținem proiecția noastră de recoltă la 2,35 milioane de tone pentru momentul în care ne aflăm. Iar prețul a început să urce. Prețul a ajuns la valoare de 550-555 de dolari pe tonă, pentru că, normal, se văd implicațiile din complexul uleiurilor vegetale și ne uităm în continuare la ce ar putea fi. 550-555 de dolari pe tonă este un preț bun pentru perioadă. Este o valoare de, să spunem, 2500 de lei, 2525 de lei pentru marfa livrată la unitatea de procesare. Nu este unul rău. Dar cu toate astea, așteptăm și noi la rândul nostru luna iulie, care de altfel o știm că este definitorie pentru floarea soarelui. Andreea, cam atât și astăzi în rubrică. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc oameni buni pentru că ați avut răbdarea și în această duminică să mă vedeți, să mă ascultați. Și vă spun doar atât. Pe curând și odihnă plăcută!
12: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și, evident, autorii ei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, iasă pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

0: Fragedul de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal. Emisiune susținută de Metigla România.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
5: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
4: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
5: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
4: Pentru că din haos...
5: Haosul e foarte popular.
4: Se câștigă din haos?
5: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
4: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
5: Aur.
4: Aur?
5: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
4: E o diferență între PSD și AUR?
5: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este ca imaginea țării?
2: O să spun că am fost pionier. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
3: Damian Drăghici vine în fața ta, duminică, de la 14.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat, în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
8: Ora 11, doamnelor și domnilor, suntem în regim de breaking news la Digi24. Șoc pe scena politică după ce președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL, pentru funcția de premier al României. Asta în condițiile în care Eugen Tomac și-a depus mandatul. O decizie ce a luat prin surprindere inclusiv conducerea PNL. Ciprian Ciucu acuză complot și trădare și critică președintele pentru decizia luată fără consultarea partidului. Și în urmă cu puțin timp, Ilie Bolojan a anunțat că va convoca Biroul Politic Național al PNL, unde, din informațiile noastre, ar urma să se propună excluderea lui Adrian Veștea din partid.
9: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
8: Între timp, Adrian Veștea anunță că vrea un guvern politic, nu unul tehnocrat, cum a încercat predecesorul său. Liberalul, cu o carieră de 30 de ani în administrația publică, a anunțat că va discuta cu formațiunile democratice și pro-occidentale din Parlament și se arată convins că în cel mai scurt timp își va forma și echipa cu care să meargă la vot în Parlament.
10: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României.
8: Adrian Veștea se afla deja în analiza președintelui, spun surse de la vârful PSD. În tot acest timp, conducerile PNL și USR nu știau de planul pregătit de Nicu Șordan. Cu informații de culise, vine colega mea Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Rebecca.
11: Bun găsit tuturor! Partidul Național Liberal ar putea lua în calcul să îl dea afară pe Adrian Veștea din partid, spun surse liberale. Informația că acesta ar fi putut fi o variantă de premier exista în Partidul Național Liberal doar la nivel de zvonuri. Însă, dacă ne uităm la sursele pe care le avem din Partidul Social Democrat, cele apropiate de conducerea partidului, confirmă pentru Digi24 că Adrian Veștea era o variantă de premier pe care Nicu Șordan o lua în calcul, alături de Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. De asemenea, socialdemocrații putem spune că această decizie este una pe care o ar fi așteptat-o de mult, pentru că știm îndeplinește condiția necesară de care aveau nevoie pentru a intra la guvernare, anume de un guvern fără Ilie Bolojan. Așadar, socialdemocrații sunt dispuși să facă parte din acest guvern. De asemenea, am văzut această decizie venită astăzi din partea președintelui Nicu Șordan, a provocat multă surprindere și în USR, pentru că nici partidul lui Dominic Fritz nu știa de această decizie. Însă spun surse politice pentru Digi24 că USR va analiza în următoarea perioadă și va aștepta câteva propuneri de miniștri și apoi vor lua o decizie dacă susțin sau nu acest guvern. În ceea ce privește UDMR, ei bine, surse Digi24 spun că în această seară partidul lui Kelemen Hunor va avea o discuție și va decide în ce direcție va merge în perioada următoare. De asemenea, am văzut că această mișcare pornită astăzi pe de o parte de președintele Nicu Șordan și pe de altă parte de Adrian Veștea prin acceptarea acestei propuneri va duce la un congres în Partidul Național Liberal, la o întâlnire în care se va decide pe de altă parte și soarta lui Ilie Bolojan, pentru că liberalii vor avea de făcut o decizie importantă în perioada următoare și am văzut, pentru că vorbeam de Ilie Bolojan, o reacție foarte dură la adresa președintelui. Spunea președintele Ilie Bolojan că este o încercare evidentă de rupere a Partidului Național Liberal, un act ostil. Și am văzut o reacție critică și din partea lui Ciprian Ciucu, care vorbea despre un complot, o trădare și o ingerință. Ba chiar îi acuza pe o parte din colegii acestuia, cei care nu au fost prezenți la ultimul BPN al partidului. Spuneau despre aceștia Veștea, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Toma Petcu sunt unii dintre colegii care au fost absenți la ultimul birou politic național, așadar sunt cei care au complotat împotriva lui Ilie Bolojan.
8: Rebecca, mulțumim pentru toate aceste informații. Discutăm în continuare despre subiect alături de jurnalistul Ion Meioniță. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Ne uităm la absolut toate reacțiile politice care vin după anunțul făcut de Nicu Șordan în această dimineață cu privire la desemnarea unui nou premier, Adrian Veștea, prin vicepreședinte PNL. Ion Meioniță, ce înseamnă această mișcare făcută de Nicu Șordan pentru PNL, de fapt?
12: Nicu Șordan intenționează să dea o lovitură decisivă conducerii lui Ilie Bolojan în PNL. Numai că acest anunț făcut dimineața duminică, în această dimineață de duminică, ridică mari probleme din punct de vedere politic, dar și constituțional. Președintele nu s-a consultat cu partidele după depunerea mandatului de către Eugen Toma. Cred că era absolut necesar să facă așa ceva.
8: Da, dacă ne uităm fix în Constituție, spune așa și citez: președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Este articolul 103.1 din Constituție.
12: Da, și când s-a consultat cu partidele reprezentate în Parlament, după demiterea, adică după depunerea mandatului. Pentru că ne întoarcem la situația inițială. După depunerea mandatului ne întoarcem la momentul zero, adică desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, așa spune Constituția, candidat pentru funcția de prim-ministru. Ori înainte trebuie să aibă consultări cu partidele. Ne întoarcem la momentul de după moțiunea de cenzură. Dar să lăsăm. Vor fi discuții pe aspectul constituțional. Eu cred că este cel puțin o forțare aici, dacă nu un pas în afara limitelor constituționale. Oricum, din punct de vedere politic, președintele merge mai înainte pe ideea că este România un fel de republică prezidențială. Nu este republică prezidențială. Președintele nu poate desemna drept candidat pe oricine dorește domnia sa fără consultări cu partidele politice. Nu poate să scoată portarul de la Cotroceni și să-l pună candidat pentru funcția de premier. Iar exemplu Tomac este absolut revelator, pentru că ne arată că a fost un eșec de la început, cap-coadă. Și toată lumea a spus că nu există susținere pentru un astfel de guvern. Acum l-a adus pe veștea ca să provoace o șciziune în PNL și să mergem din nou la ideea primordială pe care președintele o urmărește până în pânzele albe, și anume aducerea PNL sau unei fracțiuni din PNL alături de PSD, adică visul PNL-PSD, USL, pe care l-a avut și Iohannis, cu mai mult succes.
8: PSD deja, prin vocea lui Daniel Zamfir, în direct aici la Digi24, a spus că scopul moțiunii a fost ca această coaliție de guvernare să nu mai fie condusă din funcția de premier de Ilie Bolojan. Și acum, foarte relaxat, Daniel Zamfir, pentru că l-am întrebat dacă în condițiile actuale vrea PSD-ul să facă parte din guvern, a spus: de ce nu?
12: De ce nu? Dar PSD este singurul partid care susține această variantă. Singurul. Deci, întrebarea numărul unu și singura, de fapt, este: de ce președintele României nu nominalizează PSD-ul? Adică de ce se tot caută soluții colaterale, când e evident că toate aceste nominalizări au fost făcute pentru PSD? Singurul partid care l-a susținut pe Tomac, singurul partid care susține pe veștea imediat după ce anunțul cade ca un trăsnet, este PSD. Dar PSD nu are voturi, iar vedem că reacția PNL este cea corectă politic, să convoace conducerea să le explodă din partid pe veștea, pentru că veștea nu a informat partidul că măcar a primit un telefon, nu mai vorbim că a acceptat o nominalizare fără să fie discuția în interiorul PNL. Pentru că dacă PNL era de acord și spunea: da, domnul Veștea, va suna președintele, noi spunem să luați candidatura, nu era nicio problemă. Dar din moment ce a fost un secret total, un complot în interiorul PNL, Veștea acceptă nominalizarea, iar conducerea PNL află asta în public, din presă, se uită la televizor, atunci clar că este un atac împotriva PNL și PNL va trebui să răspundă dacă vrea să supraviețuiască politic.
8: Da, și foarte interesant, pentru că ați adus în discuție, Ion Meioniță, și problemele constituționale. În aceste condiții, ce ar putea să facă PNL, de exemplu, în legătură cu această nominalizare, sau nu doar PNL, având acest articol din Constituție la mână?
12: În primul rând, PNL trebuie să clarifice foarte ferm în interiorul partidului și, evident, pentru Ilie Bolojan e clar că acțiunea politică pe care o are de luat este să convoace biroul politic și să-l excludă pe Veștea din partid, pentru că nu respectă nicio regulă de partid. Niciunui partid din lumea asta nu i-ar conveni ca cineva să sune un membru de partid și să-l pună într-o funcție fără ca partidul să știe. Altfel, de ce mai e partid? E asociația de locatari de la scară, de bloc. E o decizie politică pe care o ia partidul. Și aici, de fapt, se ridică cortina. Vedeam prin anumite falduri ale cortinei în spate, dar acum vedem, se ridică cortina și avem lumină pe scenă, vedem gândirea politică a președintelui Nicușor Dan expusă. A mai vorbit și domnul Matei Păun despre asta, dar acum îl vedem pe președinte în acțiune. Și anume că se consideră, într-o republică prezidențială, că el face guverne și nominalizează pe oricine dorește. Nu suntem într-o republică prezidențială, îi place președintelui, nu îi place. Este altă situație. Partidele se consultă, președintele se consultă cu partidele și Parlamentul votează un guvern sau nu. Deci aceasta este logica politică. Încă o dată, dacă voia să nominalizeze un liberal, convoca partidele la Cotroceni, se întâlnea și cu liberalii și spunea: vă rog să-mi dați un om, eu sunt hotărât să nominalizez un liberal.
8: Și apropo de reacții politice, vine o reacție politică din partea senatorului USR Cristian Ghinea, o să o vadă și telespectatorii Digi24 imediat. Iată, scena politică din România se reașează și lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Președintele Nicușor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta și nici de pro-europeni versus suveraniști anti-europeni. Noua paradigmă din societate este de fapt reformatori versus susținători ai status quo-ului. Cei care doresc menținerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru. Este irelevant de fapt că propunerea de premier a lui Nicușor Dan are carnet de penelist. Propunerea sa reprezintă în realitate partida antireformatoare, care este de mult conturată. Foarte interesant această postare și discutăm în continuare, pentru că am adus în discuție USR, discutăm în continuare chiar cu vicepreședintele USR, domnul Radu Mihaiu, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
8: Domnule Mihaiu, o să vă întreb direct, pentru că din informațiile noastre PSD va face parte din acest guvern în condițiile acestea. Sunt șanse ca USR-ul să-și schimbe rezoluția de a nu intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat?
13: Suntem surprinși ca foarte multă lume de nominalizarea din această dimineață. Eu cred că USR a spus în permanență că își dorește reforme. Este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac, ca să spun așa, ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri, pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior din discuții informale, nu a reieșit această formulă. Așa că nu avem niciun fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal pot să spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție, că vom vota un guvern în care să fie și PSD în aceste condiții.
8: Da, mai ales că am văzut acele discuții pe care le-ați avut cu PNL, faptul că mergeți împreună pe anumite direcții cu Partidul Național Liberal, însă ați discutat și ați negociat și așa mai departe cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. Și am văzut reacțiile venite din partea PNL. Cumva e greu de crezut că liberalii se vor pune în spatele lui Veștea pentru un guvern PNL-USR-UDMR. Deci ne gândim la o variantă de guvern Veștea-PSD și, din ce știm până acum, bineînțeles, și eventual o parte din PNL apropiată de Adrian Veștea, de Hubert Tuma și așa mai departe.
13: Nu există două PNL-uri în acest moment, există un singur PNL care are o conducere cu care noi am discutat și am avut o colaborare corectă și onestă în această criză. Deci nu putem spune că am colaborat cu PNL-ul domnului Bolojan sau PNL-ul altcuiva. Nu există mai multe PNL-uri, există un singur PNL.
8: Dar când ați colaborat era și domnul Veștea, pentru că face parte din conducere, este prim vicepreședinte. Era și domnul Veștea la discuții?
13: Nu vrem să intrăm în aceste dezbateri interne, din punctul

0: de a nu vota un guvern din care face parte PSD, da.
1: În ce condiții ar intra USR-ul la guvernare în acest moment, dacă PSD-ul nu este o variantă? Fără PSD, cu această aripă, Adrian Veștea, pentru că am văzut ce s-a întâmplat, conducerea PNL-ului nu știa de această nominalizare, cu această aripă, Adrian Veștea, USR-ul ar intra la guvernare dacă n-ar exista PSD?
0: Doamnă, să știți că nici USR nu știa de această nominalizare, nu doar PNL-ul, deci suntem surprinși din punctul nostru de vedere. E greu de înțeles o opțiune care ni s-a pus pe masă foarte din scurt, așa. Adică e foarte greu să spunem, da, vom susține ceva despre care aflăm acum. Nu am avut o ședință, sigur că vom avea o ședință în care vom dezbate aceste lucruri, dar eu personal cred că va fi foarte, foarte dificil. Până la urmă, inclusiv PNL, cred că va lua o decizie, nu știu, nici aici nu vreau să mă antepronunț, dar domnul Veștea nu este nici măcar propunerea PNL. Dacă domnul Veștea este propunerea PSD, că l-am auzit pe domnul Zamfir ceva mai devreme, că este bucuros cu domnul Veștea, atunci e tare dificil să votăm așa ceva.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Radu Mihaiu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Acum vă propun, doamnelor și domnilor, pentru că încă este în legătură directă cu noi pentru câteva minute Ion Meioniță, să vedem o postare făcută de Adrian Veștea chiar în ziua moțiunii de cenzură, când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Iată ce spunea Adrian Veștea atunci. L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face și pe mai departe același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. După moțiune, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să găsească soluții pentru a continua guvernarea. Vedem că practic încă de atunci Adrian Veștea s-a poziționat pentru continuarea guvernării. Ion Meioniță, asta după ce îl văzusem și pe Cătălin Predoiu imediat după moțiunea de cenzură cu un discurs foarte asemănător.
2: Vedeți, președintele Nicuș Ciordan nu schimbă un milimetru acțiunea politică. Dorește ca PNL să se întoarcă în brațele PSD și pentru asta merge împotriva conducerii PNL. Au fost acele voci și am văzut aripa Tuma, a fost Cătălin Predoiu, apoi Cătălin Predoiu a rămas alături de Bolojan, l-am văzut la toate declarațiile privind refuzul de a vota guvernul, propunerea Tomac, însă sigur că merge în continuare președintele pe aceste idee, să disloce actuala conducere a PNL și să obțină din nou majoritatea bazată pe PNL-PSD, faimosul USL de atunci. Domnul Veștea vine de mai demult. Domnul Veștea vine tot din administrația locală. Iar administrația locală a fost cea care s-a opus cel mai mult reformelor, pentru că știm foarte bine, primarii, consilierii au fost foarte vehemenți că guvernarea Bolojan a încercat să reducă din fondurile acordate administrației locale. Deci reforme, nu știm ce reforme am putea avea cu un guvern care a dat jos guvernul Bolojan. Adică ar fi exact guvernul care a dat jos, un guvern format din oamenii care au sprijinit schimbarea de guvern în România. Și atunci rămâne această întrebare. Dom'le, dacă PSD este mulțumit, a fost mulțumit și cu Tomac, acum este mulțumit și cu Veștea, înseamnă că este un guvern PSD. Păi dacă este un guvern PSD, de ce nu primește PSD direct să-și asume responsabilitatea, să-l numească pe Grindeanu, domnul președinte? De ce încearcă astfel de surogate care nu au șanse în Parlament? Nici domnul Veștea nu va avea șanse și îl vom vedea alături de președinte peste 7 zile, depunând mandatul, ca și domnul Tomac. Țineți minte că domnul Tomac spunea 24 de ore în urmă că nici vorbă de mandat, că e foarte optimist și că va obține voturile.
1: Cu siguranță așteptăm, Ion Meioniță, să vedem cum vor decurge discuțiile, ce se va întâmpla și cu siguranță vom mai discuta. Scurtă pauză acum.
3: Digi24 FM.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu YouTube.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii bine. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii bine. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în el. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid baragazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonace în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am deliberat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea urmă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum ai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine la treabă.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem noi agenți pregătiți de Meta. Modul în care vom folosi astfel de agenți va schimba sistemul actual de aplicații. Acestea ar putea să dispară. Iar competitorii Anthropic și OpenAI se pregătesc de marele test al verii, piața de capital. Meta vrea să transforme inteligența artificială în cel mai performant agent de vânzări din lume. Compania lansează un nou agent mult mai capabil și mai dedicat utilizatorilor săi.
1: Dacă în ultimii ani inteligența artificială a fost percepută mai ales ca un instrument care răspunde la întrebări sau generează conținut, Meta încearcă să o ducă la un nivel complet nou. Compania fondată de Mark Zuckerberg vrea ca AI-ul să devină un adevărat angajat digital, capabil să interacționeze cu clienții și să genereze venituri pentru companii. Noua generație de agenți AI dezvoltată de Meta va putea fi integrată în WhatsApp, Messenger și Instagram și va avea rolul de a prelua o parte din activitățile pe care astăzi le realizează echipe întregi de vânzări și relații cu clienții. Sistemul poate răspunde instant la întrebări, poate recomanda produse în funcție de preferințele utilizatorului, poate oferi informații despre stocuri, poate programa întâlniri și chiar poate însoți clientul până în momentul finalizării unei comenzi. Pentru mediul de afaceri, impactul poate fi semnificativ. În prezent, multe companii, în special IMM-uri, nu își permit să aibă echipe numeroase dedicate serviciilor de suport. Un agent AI disponibil 24 de ore din 24 poate reduce costurile și poate crește viteza de răspuns către clienți, arată Reuters. Dar această evoluție ridică și întrebări importante. Ce se va întâmpla cu locurile de muncă din domeniile administrative și de suport? Va putea un algoritm să înțeleagă suficient de bine nevoile unui client încât să construiască aceeași relație de încredere pe care o construiește un om? Meta pariază pe faptul că răspunsul este da. Compania investește miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenței artificiale și consideră că următoarea mare revoluție digitală nu va fi reprezentată de rețelele sociale, ci de agenții AI care lucrează în locul nostru. Pentru consumatori, schimbarea va fi aproape invizibilă la început. Vom continua să folosim WhatsApp și Instagram ca până acum. Diferența este că din ce în ce mai des persoana cu care discutăm despre o rezervare, o comandă sau un serviciu ar putea să nu fie o persoană. Ar putea fi un agent AI care lucrează fără pauză, fără concediu și fără program de lucru. Suntem practic la începutul unei transformări în care inteligența artificială nu mai este doar un asistent, devine o forță economică activă, capabilă să participe direct la procesele de business și să influențeze modul în care companiile generează profit.
0: Microsoft ne invită într-o lume în care nu vom mai folosi aplicații. Tot ce facem acum în aplicații vom face cu ajutorul agenților AI. Deja folosim cu o frecvență tot mai mare celebrul ChatGPT, dar nu mai este de mult singura noastră opțiune.
1: De zeci de ani interacționăm cu tehnologia în același mod. Deschidem aplicații, navigăm prin meniuri, căutăm informații și executăm manual fiecare pas al unei sarcini. Microsoft consideră că acest model este pe cale să se schimbe radical. La conferința Build 2026, compania a prezentat Project Solara, o platformă care susține o idee revoluționară. Viitorul nu va mai fi construit în jurul aplicațiilor, ci în jurul agenților AI. Conceptul este simplu. În loc să folosim separat aplicații pentru e-mail, calendar, rezervări, documente și plăți, vom avea un agent inteligent care va putea comunica cu toate aceste servicii simultan și va realiza sarcinile în locul nostru. Să ne imaginăm o situație obișnuită. Trebuie să participăm la o conferință internațională. Astăzi trebuie să rezervăm zborul, hotelul, transportul, să verificăm agenda și să trimitem informații către colegi. În viitor, toate aceste operațiuni ar putea fi rezolvate printr-o singură comandă adresată unui agent AI. Microsoft susține că ne dreptăm către o lume în care tehnologia va deveni aproape invizibilă. Nu vom mai interacționa cu programe și interfețe complexe. Vom comunica direct cu un sistem inteligent care va înțelege intenția noastră și va executa sarcinile necesare. Pentru companii, această schimbare ar putea însemna o creștere spectaculoasă a productivității. Pentru utilizatori, ar putea însemna economisirea unui timp considerabil, însă există și provocări importante legate de securitate, confidențialitate și controlul asupra datelor personale. dacă un agent AI are acces la e-mail-uri, documente, conturi bancare și informații personale, nivelul de încredere pe care îl acordăm tehnologiei devine mult mai mare decât în prezent. Cu toate acestea, direcția pare clară. După era computerului personal, era internetului și era smartphone-ului, industria tehnologică vorbește acum despre era agenților AI. Iar dacă viziunea Microsoft se va confirma, peste câțiva ani am putea privi aplicațiile de astăzi exact cum privim acum telefoanele cu disc. O etapă importantă a istoriei tehnologiei, dar una care a fost depășită de o generație complet nouă de instrumente digitale.
0: Anthropic se pregătește de marele test al pieței. Cât valorează, de fapt, inteligența artificială? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundă investitorii în acest an, în care și OpenAI și Anthropic anunță lansări pe bursă. Să fie oare un pic prea mult pentru piață două lansări de o asemenea învergură?
1: În ultimii ani, aproape fiecare industrie a fost influențată de inteligența artificială. De la medicină și educație până la finanțe și divertisment, AI-ul a devenit principalul motor al inovației tehnologice. Însă, acum asistăm la o etapă nouă, momentul în care investitorii trebuie să decidă cât valorează cu adevărat această revoluție. Compania Anthropic, creatoarea asistentului AI Claude, a făcut un pas important către listarea la bursă. Mișcarea este urmărită cu atenție de întreaga industrie, deoarece ar putea deveni unul dintre cele mai mari și mai importante IPO-uri din domeniul tehnologic din ultimii ani. Anthropic nu este doar un startup promițător, este una dintre companiile care concurează direct cu OpenAI și Google în cursa pentru dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială. Investitorii care vor cumpăra acțiuni nu investesc doar într-o companie, ci într-o viziune asupra viitorului tehnologiei. Miza este uriașă. Dacă listarea va avea succes, ar putea confirma faptul că piața vede inteligența artificială ca pe următoarea mare infrastructură economică a lumii, comparabilă cu apariția internetului sau a smartphone-ului. Există însă și voci prudente. Mulți analiști avertizează că entuziasmul pentru AI a crescut atât de rapid încât evaluările unor companii au ajuns la niveluri greu de justificat prin veniturile actuale. Cu alte cuvinte, investitorii cumpără în mare parte promisiunea viitorului. Este aceeași întrebare pe care piețele și-au pus-o la sfârșitul anilor 90, în perioada boom-ului internetului. Asistăm la începutul unei transformări istorice sau la formarea unei bule speculative. Diferența este că astăzi vedem deja rezultate concrete. Companiile folosesc AI pentru automatizare, pentru analiză de date, pentru dezvoltare software și pentru creșterea productivității. Prin urmare, discuția nu mai este dacă inteligența artificială va schimba economia, ci cât de rapid se va întâmpla acest lucru. IPO-ul Anthropic ar putea deveni primul mare examen financiar al erei AI și un indicator important pentru direcția în care se îndreaptă investițiile globale în următorul deceniu.
0: De la avioane și reactoare de fuziune nucleară până la roboți și microchipuri, viitorul tehnologiei depinde de un element despre care se vorbește mai puțin decât despre inteligența artificială. Materialele. O companie aflată la început de drum pariază că următoarea mare revoluție industrială va veni din descoperirea unor materiale complet noi.
2: Atunci când vorbim despre inovație, ne gândim de obicei la computere mai rapide, inteligență artificială sau roboți tot mai performanți. Însă, în spatele tuturor acestor progrese se află un domeniu esențial, știința materialelor. Radical AI, o companie specializată în dezvoltarea de noi materiale, își propune să accelereze acest proces, iar primul pas este concentrarea pe aliajele metalice avansate. Printre aplicațiile vizate se numără componente pentru motoarele de avion, unde performanța materialelor este critică. Inginerii încearcă să proiecteze aliaje care să reziste la temperaturi mult mai ridicate decât cele utilizate în prezent. Dacă aceste materiale vor avea succes, piesele din motoarele aeronavelor ar putea funcționa mai mult timp fără a fi înlocuite și ar necesita mai puține operațiuni de întreținere. Beneficiile nu s-ar opri aici. Materialele capabile să suporte temperaturi extreme ar putea permite motoarelor să funcționeze mai eficient. Combustibilul ar putea fi ars la temperaturi mai ridicate, ceea ce ar însemna un consum mai redus și implicit costuri mai mici pentru companiile aeriene și emisii mai scăzute pentru mediu. Dar ambițiile startup-ului depășesc industria aerospațială. Echipa dezvoltă și materiale dedicate sectorului de apărare, unde rezistența și fiabilitatea sunt criterii esențiale. În paralel, cercetătorii lucrează la soluții pentru unul dintre cele mai complexe proiecte tehnologice ale secolului, energia de fuziune nucleară. Potrivit oamenilor companiei, provocarea principală a fuziunii nu este doar generarea reacțiilor nucleare, ci găsirea materialelor potrivite pentru a le controla în siguranță. Ei explică faptul că reactoarele de fuziune sunt supuse unor condiții extreme, iar multe dintre componentele necesare nici măcar nu pot fi construite cu materialele disponibile astăzi. Fuziunea nucleară este înainte de toate o problemă a materialelor. Numeroase părți ale unui reactor au nevoie de materiale complet noi pentru a putea rezista temperaturilor, presiunilor și radiațiilor generate în timpul procesului. Dacă aceste obstacole vor fi depășite, fuziunea ar putea deveni una dintre cele mai importante surse de energie ale viitorului, oferind electricitate aproape nelimitată și cu emisii reduse de carbon. Strategia companiei nu se oprește însă la aliajele metalice. După această primă etapă, cercetătorii intenționează să exploreze și alte categorii de materiale, cu aplicații într-o gamă extrem de largă de industrii. Viziunea este una ambițioasă, de la semiconductori și robotică până la producția de energie și infrastructură avansată. Aproape orice tehnologie de generație următoare va avea nevoie de materiale noi pentru a deveni realitate. În acest moment, progresul tehnologic este limitat, în multe cazuri nu de lipsa ideilor, ci de limitele materialelor existente. Nu există aproape niciun sistem important care să poată evolua semnificativ fără apariția unor materiale inovatoare. Dezvoltarea semiconductorilor mai performanți, a roboților mai eficienți sau unor noi metode de producere a energiei depinde direct de descoperirea unor materiale cu proprietăți pe care astăzi nu le avem la dispoziție. Înainte ca următoarea revoluție tehnologică să ajungă în telefoane, mașini sau centrale electrice, ea trebuie să înceapă în laboratoarele în care sunt create materialele viitorului. Dacă inteligența artificială este considerată motorul noii economii digitale, specialiștii din domeniu spun că materialele avansate ar putea reprezenta fundația pe care va fi construită următoarea eră a inovației.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbea ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Noua versiune a sistemului digital al Apple se va numi Siri AI și va fi integrată în ecosistemul software al companiei, dar va fi disponibilă și ca aplicație independentă, potrivit CNN. Siri AI va putea analiza ceea ce apare pe ecranul utilizatorului și va folosi informații din toate dispozitivele Apple ale acestuia pentru a oferi răspunsuri mai relevante și mai precise. De asemenea, va putea utiliza și informații personale stocate pe iPhone, inclusiv fotografii sau alte date locale, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor. Noul Siri va avea o interfață conversațională și va funcționa pe toate dispozitivele și aplicațiile Apple. Compania dorește ca utilizatorii să poarte conversații naturale cu Siri, asemănătoare celor avute cu ChatGPT, pentru activități precum organizarea evenimentelor sau planificarea călătoriilor. De asemenea, aplicația camerei va include un nou mod Siri, capabil să răspundă la întrebări și să execute sarcini pe baza imaginilor în timp real. De exemplu, într-un restaurant, utilizatorul va putea îndrepta camera către nota de plată, selecta produsele comandate, iar Siri să calculeze automat suma pe care trebuie să o achite. Pe computerele Mac, utilizatorii vor putea selecta conținut afișat pe ecran și apoi să ceară asistentului digital detalii despre materialul respectiv. Inteligența artificială va fi extinsă în tot ecosistemul Apple, precum în aplicațiile de mesagerie, browserul Safari și aplicația Home, care administrează dispozitivele din locuință. Prin aceste schimbări, Apple încearcă să transforme Siri dintr-un simplu asistent vocal într-un veritabil agent AI personal, capabil să înțeleagă contextul și să gestioneze sarcini complexe. Noul asistent va funcționa doar pe modelele iPhone lansate după 2023, dar nu va fi disponibil în Uniunea Europeană. Un reprezentant al Comisiei Europene a declarat că acesta nu este rezultatul unei interdicții impuse de Bruxelles, ci o decizie a Apple. Acesta a arătat că firma nu a fost capabilă să dezvolte soluții de interoperabilitate care să respecte standardele europene privind protecția datelor și securitatea, ci a cerut direct Bruxellesului să fie scutită de aceste obligații. În cadrul conferinței sale anuale, Worldwide Developers Conference, Apple a prezentat și sistemul de operare iOS 27 pentru telefoanele mobile, care se va concentra pe îmbunătățiri de performanță și optimizări ale experienței de utilizare. Acesta va putea fi instalat pe toate modelele începând cu iPhone 11 și va face ca aplicațiile să pornească cu 30% mai rapid. Pozele se vor încărca cu 70% mai repede în aplicația Photos, iar transferurile prin AirDrop vor fi cu 80% mai rapide, arată publicația 9to5Mac. Noul sistem de operare va avea și noi funcții de inteligență artificială. Una dintre ele va putea schimba automat parolele vulnerabile ale utilizatorilor. Un agent AI va identifica parolele slabe, se va loga pe site-uri și aplicații și le va schimba cu parole mai puternice, care vor fi salvate apoi în aplicația Passwords, care completează automat datele de logare.
0: După AGI, inteligența artificială generativă, un nou acronim începe să domine discuțiile din industria tech, RSI, sau Recursive Self-Improvement. Conceptul descrie un sistem de inteligență artificială capabil să se îmbunătățească singur, fără intervenție umană. Ar putea fi următorul mare salt tehnologic.
8: Recursivitate este unul dintre cele mai populare cuvinte din ecosistemul inteligenței artificiale. Două startup-uri nou lansate și-au construit deja identitatea în jurul acestui concept, iar tot mai multe companii includ în planurile lor dezvoltarea unor sisteme capabile de Recursive Self-Improvement, prescurtat RSI. Ideea este simplă. Un sistem AI care se poate perfecționa singur în mod continuu. Astăzi, oamenii sunt cei care proiectează, testează și îmbunătățesc modelele de inteligență artificială. În scenariul RSI, AI-ul ar prelua acest proces și ar deveni propriul cercetător, programator și evaluator. Susținătorii conceptului spun că în momentul în care un sistem poate gestiona ciclul de dezvoltare mai eficient decât oamenii, îmbunătățirile ar putea avea loc într-o buclă aproape automată. autonomă, limitată doar de puterea de calcul disponibilă. Printre cei care urmăresc această direcție se află și Richard Zucker, unul dintre cercetătorii cunoscuți din domeniu. La începutul lunii acesta a lansat compania Recursive Superintelligence. Zucker spune că obiectivul este construirea unei superinteligențe care să se auto-îmbunătățească la scară largă. În viziunea sa, întregul proces de generare a ideilor, implementare și validare a cercetării ar putea deveni complet automatizat. Un alt nume important este Andrei Karpathy, fost cercetător la Tesla și OpenAI. Acesta dezvoltă un proiect numit Auto Research, bazat pe grupuri de agenți AI care învață să realizeze sarcini simple și să îmbunătățească gradual performanța altor modele. Karpathy a explicat că rezultatele obținute până acum sunt încă modeste și nu reprezintă descoperiri revoluționare. Cu toate acestea, proiectul a atras atenția comunității și a alimentat interesul pentru ideea de auto-îmbunătățire recursivă. Și compania Adaptation, fondată de Sarah Hooker, fostă cercetătoare la Google și Cohere, explorează aceeași direcție. Sistemul său, Auto Scientist, încearcă să automatizeze procesul de antrenare a modelelor de ultimă generație. Obiectivul este ca agenții AI să poată identifica singuri modalități de optimizare și să accelereze dezvoltarea noilor generații de modele. Există deja și exemple care sugerează că astfel de abordări încep să producă rezultate. Doris Xin, fondatoarea companiei Disarray, a atras atenția după ce un agent AI antrenat autonom a câștigat 28 de medalii într-o competiție Kaggle, depășind numeroși participanți umani. Xin consideră că principala provocare nu mai este creativitatea, ci fiabilitatea sistemelor. Ea susține că, dacă ar exista suficientă putere de calcul și suficient timp, tehnologia necesară este într-o anumită măsură deja disponibilă. Cu toate acestea, mulți experți avertizează că industria este încă departe de sisteme cu adevărat recursive. În ciuda entuziasmului, actualele modele AI întâmpină în continuare dificultăți în sarcini complexe, iar companiile încearcă să găsească un echilibru între promisiunile tehnologice și așteptările unui public tot mai precaut. RSA ar putea reprezenta următoarea etapă majoră în evoluția inteligenței artificiale, dar, cel puțin pentru moment, rămâne mai degrabă o direcție de cercetare ambițioasă decât o realitate tehnologică.
0: Găurile negre sunt asociate de obicei cu distrugerea, însă noi simulări computerizate sugerează că în jurul celor mai mari dintre ele s-ar putea naște milioane de planete. Unele ar putea fi atât de masive încât ar semăna cu niște stele din rocă.
1: În centrul aproape fiecărei galaxii se află o gaură neagră supermasivă. Inclusiv galaxia noastră, Calea Lactee, ascunde un astfel de gigant cosmic. De cele mai multe ori acestea sunt relativ inactive, însă situația se schimbă complet atunci când încep să atragă cantități uriașe de gaz și praf. În astfel de perioade, care pot dura milioane de ani, ele se transformă în ceea ce astronomii numesc nuclee galactice active, unele dintre cele mai luminoase și mai energetice regiuni din univers. O echipă de cercetători de la City University of New York a analizat prin simulări computerizate discul gigantic de gaz și praf care înconjoară aceste nuclee active. Rezultatele sugerează că mediul respectiv ar putea fi ideal pentru formarea planetelor. Practic, particulele de praf cosmic s-ar ciocni și s-ar uni continuu, formând obiecte din ce în ce mai mari. În timp, acestea ar putea evolua în planete, iar procesul s-ar desfășura la o scară fără precedent. Autorii studiului spun că este posibil să asistăm la un mecanism complet nou de formare a lumilor extraterestre, diferit de cel care a dat naștere sistemului solar. Spre deosebire de discurile protoplanetare din jurul stelelor tinere, care conțin o cantitate limitată de material, discurile din jurul nucleelor galactice active sunt uriașe și extrem de bogate în praf. Din acest motiv, planetele care s-ar forma aici ar putea atinge dimensiuni impresionante. Unele ar putea deveni planete stâncoase de mărimea lui Jupiter sau chiar mai mari, un fenomen care nu a fost observat până acum nicăieri în univers. Viața pe asemenea lumi, dacă ar exista, ar fi imposibilă. Cercetătorii cred că multe dintre aceste planete ar avea suprafețe acoperite de oceane de lavă, din cauza impacturilor frecvente cu alte corpuri cerești aflate în aceeași regiune aglomerată. Și mai spectaculoasă este posibilitatea ca unele planete să continue să acumuleze materie până la limite extreme. În anumite cazuri, masa lor ar putea deveni atât de mare încât în interior să înceapă reacții de fuziune nucleară, procesul care alimentează stelele. Astronomii descriu aceste obiecte drept adevărate stele din rocă, corpuri cosmice care nu seamănă cu nimic cunoscut până acum. Alte planete ar putea urma un destin și mai dramatic. Dacă acumulează suficient gaz din jur, ele s-ar putea prăbuși sub propria gravitație și s-ar transforma în găuri negre de masă intermediară, o categorie rară și încă puțin neînțeleasă de obiecte cosmice. Dimensiunile regiunilor în care ar avea loc aceste procese sunt impresionante. Disurile de praf și gaz din jurul nucleelor galactice active se pot întinde pe 10 de ani lumină. La această scară, cercetătorii estimează că în jurul unei singure găuri negre supermasive s-ar putea forma milioane de planete. Deocamdată existența acestor lumi rămâne o ipoteză teoretică, însă viitoarele telescoape spațiale ar putea oferi primele dovezi. Astronomii speră să le detecteze observând modul în care gravitația lor modifică lumina stelelor aflate în spate sau analizând variațiile de luminozitate observate deja în multe nuclee galactice active. Dacă teoria se confirmă, descoperirea ar schimba complet modul în care înțelegem formarea planetelor și ar demonstra că unele dintre cele mai violente și ostile locuri din univers pot fi, în același timp, adevărate uzine cosmice de lumi noi.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
9: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, suntem în continuare în regim de breaking news la Digi24. Schimbare majoră pe scena politică. Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL, este noul premier desemnat de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Un lider pro-occidental, orientat spre dezvoltare, așa îl descrie șeful statului pe Veștea. Anunțul șocant făcut de președinte vine într-un moment deja critic pentru mersul țării. Vorbim despre o decizie care a luat prin surprindere inclusiv conducerea PNL. Ilie Bolojan descrie această hotărâre drept un act ostil și o încercare de rupere a Partidului Național Liberal. Ciprian Ciucu l-acuză la rândul său pe Nicușor Dan de complot și trădare. Într-o primă reacție, PSD spune că partidul este de acord cu orice variantă de premier de la PNL, care nu este Ilie Bolojan. De cealaltă parte însă, AUR dă garanții că nu se pune problema să voteze un guvern, atenție, de tip personal. Vedem imediat și ce spune USR-ul. Între timp, va fi convocat și Biroul Politic Național al PNL, unde, conform surselor, ar urma să se propună excluderea lui Adrian Veștea din partid. Urmează acum, bineînțeles, discuții aprinse în interiorul partidelor și negocieri decisive pentru formarea noului guvern. Și vă propun să ne uităm pentru început la declarațiile făcute în această dimineață de președintele Nicușor Dan.
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: Între timp, Adrian Veștea a anunțat că vrea un guvern politic, nu unul tehnocrat, cum a încercat predecesorul său. Liberalul cu o carieră de 30 de ani în administrația publică a anunțat că va discuta cu formațiunile democratice și pro-occidentale din Parlament și se arată convins că în cel mai scurt timp își va forma și echipa cu care să meargă la vot în Parlament.
2: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României.
0: Între timp, 6 lideri de consilii județene alături de Adrian Veștea ar fi pus la cale planul ruperii PNL. Surse de la vârful PSD spun că Adrian Veștea se afla deja în analiza președintelui pentru funcția de premier. În tot acest timp, conducerile PNL și USR nu știau de calculele pregătite de Nicușor Dan. Cu informații de culise, vine colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit tuturor! 7 lideri de consilii județene, inclusiv Adrian Vește, ar fi fost cei care ar fi pus la cale puciul din Partidul Național Liberal, spun surse liberale. Vorbim de asemenea despre Hubert Tuma, șeful de la Consiliul Județean Ilfov, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan. Pe lista celor care ar mai fi pregătit această mișcare care a surprins Partidul Național Liberal ar fi și Toma Petcu de la Giurgiu, Valeriu Iftime de la Botoșani, dar și șeful de Consiliu Județean de la Brăila, Alexandru Popa, sau de la Constanța, Florin Mitroi, și Costel Alexe de la Iași. Știm în acest moment, conform surselor noastre, că în Partidul Național Liberal se ia în calcul inclusiv posibilitatea excluderii lui Adrian Veștea din partid. Știm și din partea celor din Partidul Social Democrat că această propunere este una mult așteptată de partidul lui Sorin Grindeanu, pentru că bifează principala condiție pe care Social Democrat au pus-o pentru revenire la guvernare, anume un executiv fără Ilie Bolojan. Așadar, socialdemocrații sunt dispuși să susțină acest guvern dacă reușește să adune o majoritate. Am văzut și din partea celor din USR, nu s-a luat încă o decizie, trebuie să vadă care vor fi prenumirile de miniștri, vor lua o decizie în acest sens după ce vor vedea echipa formată de Adrian Veștea, iar la UDMR am văzut deja, spun surse politice, astăzi de la ora 18 vor intra în ședință și vor decide în ce direcție vor merge, dacă vor susține și vor face parte dintr-un guvern politic cu Adrian Veștea sau, dimpotrivă, dacă vor rămâne și ei în opoziție. De asemenea, am văzut reacții foarte critice în spațiul public la scurt timp după acest anunț. Ilie Bolojan spunea foarte clar, este un act ostil din partea președintelui, iar conducerea partidului nu știa de aceste calcule. Vom rămâne și vom vedea care sunt poziționările partidelor și cum se va întâmpla mai departe cu acest guvern.
0: Rebecca Manea, mulțumesc pentru toate aceste detalii și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul Andrei Țăranu, politolog, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Română, bună ziua!
0: Și în platou alături de mine este și colega mea, Andreea Dumitrescu. Bine ai venit, Andreea, mulțumim tare mult că ești aici cu noi.
5: Ne v-am găsit.
0: Voi începe cu tine discuția pentru că apar tot mai multe informații pe surse, oficial, mai puțin oficial, cu privire la această nominalizare. Mai mulți știau, pare că cine trebuia să știe nu știa, dar în interiorul PNL-ului se cam cunoștea și nu de ieri de azi.
5: Da, în mod evident nu are cum această desemnare să fi venit fără a fi fost informați cei din jurul lui Adrian Veștea, cei din jurul lui Hubert Tuma, cei din jurul lui Cătălin Predoiu și așa mai departe. Foarte interesant, descoperim astăzi că o publicație locală din Brașov, Biz Brașov, spunea încă de la sfârșitul lunii aprilie, de pe data de 30 aprilie, că s-ar pregăti desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, că ar fi făcut parte dintr-un plan coordonat al acestei tabere din PNL în frunte cu Hubert Tuma și cu cei pe care îi menționam mai devreme.
0: Să menționăm,
5: și
0: este un articol de dinainte de moțiunea de cenzură.
5: Chiar de dinainte de moțiunea de cenzură, pentru că și noi vă spuneam încă de la anunțul președintelui că această desemnare arată întoarcerea la planul inițial pe care l-au avut socialdemocrații, la dorința socialdemocraților de la bun început, discutată cu această aripă din PNL, negociată acum și de președintele Nicușor Dan, în mod evident, cu această aripă din PNL, imposibil ca președintele să fie avut discuții exclusiv cu Adrian Veștea înainte de a-l desemna. Președintele a spus întotdeauna că va căuta o majoritate ca să se asigure că Adrian Veștea ar putea obține o majoritate. În mod cert, el a vorbit și cu această tabără din PNL. A vorbit cu socialdemocrații, cel mai probabil. Consultările informale ale președintelui au continuat și înainte de desemnarea lui Eugen Tomac și după desemnarea lui Eugen Tomac. A discutat președintele informal cu liderii partidelor, inclusiv cu Sorin Grindeanu, și a venit acum cu această desemnare care, iată, publicația din Brașov ne spunea încă de la sfârșitul lunii aprilie, dinaintea moțiunii de cenzură, că ar fi Adrian Veștea partea acestui plan PSD, aripa ostilă lui Ilie Bolojan din PNL și Sigur, mai mult sau mai puțin la momentul respectiv nu vorbeau neapărat despre Nicușor Dan, dar acum este evidentă implicarea președintelui în acest plan. Președintele astăzi devine acel președinte jucător, nu mai este acel președinte mediator, pentru că face desemnarea fără consultarea partidelor, din nou.
0: O să discutăm despre acest aspect imediat, însă avem o postare nouă făcută de premierul desemnat, Adrian Veștea, care spune așa, că a acceptat această nominalizare pentru funcția de prim-ministru, însă o să vă spun câteva fragmente relevante. Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă. Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții, nu pentru calcule mărunte, ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt. Domnule Țăranu, este sau nu este o amenințare pentru PNL nominalizarea făcută astăzi de președintele Nicușor Dan?
4: Este o amenințare pentru o parte din PNL. PNL-ul a fost dintotdeauna, cred că din 1990, dacă nu mă înșel, un partid facționist. Ba, s-a transformat în PNL aripa tânără, ba, apoi PNL 93, PL 93, PNL-CD, ALDE mai de curând și așa mai departe. Totdeauna au existat facțiuni ale PNL-ului care fie s-au numit PNL, fie s-au numit altfel. Este însă o amenințare fără îndoială a faptului că președintele a intervenit atât de brutal în raporturile din interiorul partidului. Pentru că iată l-a anunțat pe domnul Veștea când domnul prim-ministru interimar, când domnul Bolojan era la Chișinău. Adică l-a prins complet pe picior greșit, puneți între ghilimele, e un fel de lovitură de partid, pentru că domnul Bolojan acum va trebui să caute o metodă foarte rapidă de a reajunge în țară, după amiază să facă un birou permanent și întrebarea e cine va participa la acest birou permanent. Pentru că, așa cum știți, sunt deja nume importante din partid care probabil au făcut pasul deja înspre domnul Veștea. Că este, știu, domnul Tuma, cum se spunea puțin mai înainte, că sunt alții care încă au funcții importante în interiorul Partidului Național. E clar că, cel puțin acum, așa pare, nu-mi dau seama, pe termen foarte scurt, gruparea Bolojan-Ciucu este în corzi. Cum își va reveni, cum va reuși să iasă din această situație, nu-i greu de spus.
0: Vreau să menționez un lucru. Rău. Pentru că am spus mai devreme de postarea făcută de Adrian Veștea și de ce spune dumnealui în legătură cu Partidul Național Liberal. A apărut un comentariu la această postare foarte interesant de la Ciprian Ciucu. Adrian, sunt cuvinte fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi, ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi când nu ai venit la ședință. Urât, foarte urât. Acesta este comentariul lui Ciprian Ciucu la postarea lui Adrian Veștea. Deja în interiorul PNL se vede ruptura produsă de această nominalizare sau se vede mai tare ruptura din interiorul Partidului Național Liberal odată cu această nominalizare.
4: Da, era de așteptat și de altfel acum, vedeți, este și o bătălie între PNL-ul vechi, chiar cel dinainte de 2014, adică dinainte de preluarea celor de la fostul Partid Democrat Liberal, și PNL-ul, haideți să-i spunem nou, totuși domnul Ciucu nu are vechimea de partid a domnului Veștea. Domnul Veștea, vedeți, este o persoană, prin faptul că a fost primar președinte de Consiliul Județean, care are tracțiune inclusiv la nivelul PSD-ului, care și el este un partid de primar și președinți de Consiliul Județean. fiind din Brașov, îi va fi foarte ușor să intre în contact cu vecinii din Harghita, Covasna, Mureș, adică cu cei de la UDMR. În clipa de față, cel puțin strict geografic și strict după cum știm și vedem, guvernul Veștea începe să aibă mai mult, mult, mult mai multe șanse decât guvernul Tomac.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Țăranu, pentru intervenție și pentru discuție. Rămân cu tine, Andreea, și vreau să discutăm puțin despre faptul că acum, în următoarele ore, mâine, poi mâine, vom vedea exact cum arată taberele din interiorul Partidului Național Liberal.
5: Vom vedea care dintre ele e majoritară, de fapt, exact, aici e cheia.
0: Exact, pentru că vedem pe de-o parte aceste postări, aceste reacții, însă vin și reacții din interiorul Partidului Național Liberal de susținere a guvernului condus de Adrian Veștea.
5: Prima vine chiar de la un parlamentar, pentru că dincolo de liderii de filiale pe care îi amintea mai devreme și colega noastră Rebecca, dincolo de liderii de filiale este foarte important numărul de parlamentari care ar putea susține acest guvern. Degeaba ai niște lideri din țară care declară că sunt pentru Adrian Veștea dacă ei nu controlează voturile din Parlament. În momentul de față, din informațiile noastre, cel puțin 20 de voturi, atâtea numără tabăra aceasta din jurul lui Adrian Veștea, aproximativ 20 de voturi susțin cei din această tabără că ar putea aduna 20 de voturi liberale ar putea aduna în favoarea guvernului Veștea. Iar noi deja am făcut niște calcule rapide în redacție. 127 de voturi are PSD, care fără doar și poate intră în acest guvern și îl votează. 20 de liberale am pus noi așa, bazându-ne pe informațiile obținute. Dacă și cei de la UDMR, cu cele 31 de voturi pe care le au ei, se alătură acestui proiect, plus partidele mici pe care văzusem că se baza inclusiv Eugen Tomac, vorbim aici de Uniți pentru România, de nehotărâții din Parlament și așa mai departe, deci acele grupuri micuțe pot... Așa, Pace, un grup apropiat de social-democrați, chiar dacă s-a rupt din SOS, cu toți aceștia la un loc, dar mai ales cheia aici, cei de la UDMR, dacă se alătură acestui proiect Adrian Veștea, ar reuși să adune, după calculele noastre, 244 de voturi. Dacă votează toți nehotărâții, toți cei de la

0: catalogați dumneavoastră mișcarea făcută de președintele Nicușor Dan în această dimineață?
1: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el și care a hotărât în forurile statutare prin decizii democratice că nu mai poate să colaboreze cu PSD. Dați-mi voi să vă spun că astăzi, la momentul desemnării făcute de Nicușor Dan, veștea nu este sprijinit decât de PSD. Exact. Este exact în situația în care era și evident Tomaș. Mai mult decât atât, prin desemnarea făcută, Nicușor Dan a arătat limpede că este alături de PSD în războiul declanșat de PSD împotriva Partidului Național Liberal.
0: Împotriva Partidului Național Liberal sau împotriva lui Ilie Bolojan, domnule Orban?
1: Împotriva Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal este partidul care a luat niște decizii până în momentul de față. Decizii clare, decizii limpezi. Au luat decizia ca în cazul în care, înainte ca PSD să depună moțiune de cenzură, în cazul în care PSD distruge coaliția care s-a format după alegerile prezidențiale și depune moțiune de cenzură, nu vor mai fi, în niciun fel, nu vor mai colabora sub nicio formă cu PSD la guvernare. După depunerea moțiunii de cenzură, au luat două decizii foarte clare și foarte limpede, exact în același sens, iar ultima decizie de a nu sprijini guvernul Toma, care de fapt era sprijinit numai de PSD, exact cum este și cazul noului premier desemnat, nu va colabora, nu va susține un astfel de guvern, pentru că, hai să fim cinstiți, exact cum Toma nu era altceva decât un premier surogat al PSD, la fel și Adrian Veste este același lucru. Este susținut de PSD. Că va mai lua niște voturi din PNL, asta e discutabil. Vom vedea dacă după decizia Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal vor fi foarte mulți parlamentari dispuși să se plaseze în afara partidului. Oricum, dați-mi voie să vă spun că este fără precedent. Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. Este o desemnare care este făcută împotriva voinței democratice a unui partid parlamentar, partid parlamentar care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Iar Nicușor Dan, în mare parte, s-a folosit de imaginea lui Ilie Bolojan în turul 2 al prezidențialilor, prezentându-se în tandem cu Ilie Bolojan în calitate de premier. Iar astăzi, Nicușor Dan ne arată, în sfârșit, dă pe față, își dă rama pe față, că el, de fapt, a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și pentru scindarea Partidului Național Liberal, pentru ruperea unui partid politic care, repet, un partid politic care s-a comportat corect.
0: Și întrebarea este, domnule Orban,
1: președintele și practic îl transformă într-un inamic politic, se poartă ca și cu un inamic politic. Este inacceptabil așa ceva într-o democrație. Lăsați calculele pentru o eventuală majoritate care s-ar putea realiza, pentru că din punctul meu de vedere trebuie discutat de ceea ce face Nicușor Dan de la căderea guvernului și mai ales ce a făcut pentru ca să favorizeze căderea unui guvern și distrugerea unei coaliții majoritare, pentru că asta demonstrează că tot ce spune astăzi Nicușor Dan este o minciună gogonată, că el vrea o majoritate pro-occidentală. El a distrus coaliția împreună cu PSD și astăzi încearcă să distrugă din nou. Încearcă să-și formeze o majoritate care este construită pe PSD și pe trădători. Iar în ceea ce privește calculul

0: Parlamentare, vă readuc aminte că toți parlamentarii din afara formațiunilor politice importante au fost aleși pe listele SOS și pe listele POT, adică sunt Șoșocar și Georgiști. Nicușor Dan, care zice că se luptă împotriva extremismului, el încearcă să-și construiască o majoritate parlamentară și o susținere pentru un guvern emanația propriei voințe și nu a voinței partidelor parlamentare, apelând la votul unor oameni care au fost pe listele Șoșoacă, care face circ și care este dușman, coloana 5 a Rusiei în democrația românească, și de la partidul lui Ana Maria Gavrilă, care a intrat în Parlament numai pentru faptul că era considerat partidul favorit al lui Călin Georgescu, adică să încerc să iei votul de la Georgi și de la Șoșocar. Pe asta vrei să faci o majoritate pro-occidentală?
1: Asta a încercat să facă și Eugen Tomac, domnule Orban. Asta a încercat să facă și Eugen Tomac. Pare că n-au o problemă cu aceste partide care chiar au avut inițiativa de a-l suspenda pe președinte.
0: Eu am spus același lucru când a fost desemnat de Eugen Tomac. Că Eugen Tomac nu are decât sprijinul PSD și că PSD a început să-i strângă votul de Eugen Tomac cu 2 săptămâni înainte de desemnarea oficială. De unde să strângă votul? Exact de unde... De unde vorbeam, asta nu înseamnă că au și reușit să obțină votul. După aia vă mai spun un lucru. Există niște incompatibilități, după să iei și voturile UDMR și voturile minorităților și în același timp să iei și voturile șoșocarilor și georgiștilor din Parlament, chiar dacă mai sunt în partidul Șoșoacă sau nu, chiar dacă mai sunt în partidul Ana Maria Gazdă sau nu. Dacă vă uitați la pozițiile publice pe care le susțin parlamentari din... grupul parlamentar de la Senat Pace sau din grupul Uniți pentru România, veți vedea că n-au absolut nicio legătură cu democrația și cu orientarea pro-democratică și pro-europeană a României.
2: Inevitabil.
0: Este un atac grosolan împotriva democrației și o încălcare flagrantă a prevederilor constituționale și mai ales este o acțiune care arată premeditarea lui Nicușor Dan în distrugerea coaliției, în dărâmarea guvernului Borojan, exact într-un moment în care România avea cea mai mare nevoie de stabilitate și de continuarea reformelor care au fost începute de guvernul Borojan. Deci, Nicușor Dan nu numai că nu este marele susținător al unui guvern, cum zice el, pro-occidental. Eu n-am nevoie să pună el să inventeze sintagme pe care nu le explică și care nu au absolut niciun fel de conținut. În România e nevoie de un guvern democratic, un guvern coerent, un guvern care să facă reforme, un guvern care să inspire încredere partenerilor noștri, un guvern care să poată reprezenta cu adevărat România în fața partenerilor de la nivel internațional. Tot ce face Nicușor Dan este împotriva interesului național, nu face altceva decât să se bazeze pe PSD, care PSD...
1: Domnule Orban, domnule Orban, permiteți-mi să vă întrerup, să vă întreb ceva foarte important. Credeți că în momentul ăsta, după ce Nicușor Dan a făcut această desemnare așa cum a făcut-o, ar putea fi demarată o procedură de suspendare a președintelui? Pentru că am văzut, de exemplu, la Gigel Știrbu pe Facebook, că făcea trimitere la articolul din Constituție care cere consultări cu partidele înainte de desemnare. Așadar, în opinia dumneavoastră, a încălcat președintele acest articol, a încălcat Constituția?
0: De două ori a încălcat Constituția. O dată, pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. Că ăsta e sensul consultărilor parlamentare, ca să vezi opinia formațiunilor politice parlamentare care sunt... Parlamentul este oglinda opțiunilor politice ale cetățenilor români. Nu poți să faci un guvern care să nu țină cont de voința politică exprimată de cetățeni la votul de la alegerile parlamentare.
1: Păi și ar trebui suspendat președintele în condițiile astea?
0: A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și comună de trădători din Partidul Național Liberal. Este inacceptabil lucrul respectiv. Iar faptul că face o astfel de... Nimeni în istoria post-decembristă, deși a fost Iliescu, care nu prea iubi democrația, Traian Băsescu, nu au făcut desemnări fără să facă consultări ale partidelor parlamentare și fără să susțină, să desemneze candidați propuși de partidele parlamentare. Nu există nicio situație. E cazul guvernului Cioloș, de exemplu. Guvernul Cioloș...
1: Bun, dar ce e de făcut în condițiile astea?
0: Conducerii PNL să susțină guvernul Cioloș. Despre ce vorbim? Deci este o desemnare făcută din nou împotriva regulilor scrise și nescrise ale democrației și, în mod evident, este o încălcare evidentă a Constituției, pe care nu trebuie să o evidențieze eu, pentru că o vede orice om care a citit Constituția.
2: Mulțumim tare mult, domnule Orban, pentru această intervenție și pentru discuție. Vă propun acum să vedem un material video foarte interesant care îl are în prim plan chiar pe premierul desemnat Adrian Veștea. Este o postare mai veche, dacă nu mă înșel. Face
1: din
2: referire...
1: campania la prezidențiale.
2: Exact, din campania de la prezidențiale și vine cu anumite expresii, să spunem așa, care îl caracterizează pe președintele Nicu Șordan. Haideți să vedem ce spunea atunci Adrian Veștea în campania electorală pentru prezidențiale despre Nicu Șordan.
3: Șordan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în tur 2 pierde, toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simioala la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică, e despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
2: Da. Părerea de atunci a lui Adrian Veștea despre Nicu Șordan, acum că a fost desemnat prim-ministru, cred că și-a schimbat și părerea. Acum Nicu Șordan e un președinte bun.
1: Da, cred că l-a reevaluat pe președinte. Până la urmă, realitatea arată că Nicu Șordan a fost capabil să-l învingă pe George Simion în turul al doilea, chiar dacă Adrian Veștea nu-l vedea în stare de așa ceva. Acum probabil l-a reevaluat și vor face o echipă foarte bună împreună.
2: Vorbeam despre matematică parlamentară și despre anumite voturi care sunt esențiale pentru a vedea acest guvern al lui Adrian Veștea investit sau nu. În direct cu noi este domnul Cioma Botond, este liderul deputaților UDMR, cu o formațiune politică cu voturi esențiale, am putea spune.
1: Cheie în momentul
2: ăsta. Cheie în momentul de față. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Botond, o să vă întreb direct. Cum vă poziționați într-o astfel de situație?
4: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicu Șordan. Nu pot să exprim nicio poziție pentru că încă nu am avut o ședință în forul statutar. Vom avea la ora 18 o ședință și vom vedea ce vom face.
2: Știm că liderii partidului au spus că UDMR nu va face parte dintr-un guvern în care ei nu sunt. Dar dacă Adrian Veștea va veni la discuțiile cu UDMR și vă va spune că o să aveți 2-3 portofolii de miniștri, cum vă veți poziționa?
4: Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă...
2: Deocamdată PSD-ul.
4: Ok, dar PSD-ul nu ajunge pentru majoritate. Și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiști, cu șoșocarii care sunt prin Parlament. Deci trebuie să vedem și acest aspect. Trebuie să vedem pe cine ar dori să propună în guvern, dar nu pot să vă spun nimic concret în această fază, pentru că vom avea o ședință unde vom discuta toate aceste aspecte ce țin acum de noua situație creată prin desemnarea domnului Veștea de către președintele României.
1: Domnule Cioma Botond, știți dacă măcar liderul partidului, măcar informal, a fost informat, consultat cu privire la această desemnare făcută astăzi de Nicu Șordan?
4: Nu a fost informat domnul președinte Calamea Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa nici domnul Calamea Hunor. Am discutat cu dânsul astăzi. După ce am văzut în presă această desemnare, Noi am avut speranța ca... Noi credeam cumva că domnul Tevac, n-am avut informații exacte în acest sens, dar am crezut că dacă domnul Tomac va vedea că nu este în stare să aibă o majoritate în Parlamentul României, să strângă o majoritate, am avut această presimțire că va renunța la mandat.
2: Da, dar v-ați așteptat să fie consultări din nou, nu?
4: Noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut, pentru că am avut această speranță și această determinare din partea noastră. Credeam că trebuie să mergem cu o propunere, nu neapărat UDMR, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier. N-a fost așa, domnul Nicușor Dan a făcut această desemnare. Trebuie să vedem ce decizie putem lua în atare condiții.
1: Aveați o propunere în minte pentru această nouă rundă de consultări cu președintele?
4: Nu am avut o anume persoană, dar revin la faptul când am făcut acea apreciere și când l-am înțeles cumva pe domnul Nicușor Dan că a făcut această desemnare în persoana domnului Tomac, pentru că partidele politice, amintiți-vă, la consultările de la Cotroceni care au urmat după demiterea guvernului Bolojan în Parlamentul României, nu s-au dus cu o propunere de premier. Și atunci, sigur, Nicușor Dan s-a aflat în această situație să desemneze în ghilimele de capul lui pe domnul Tomac.
1: Credeți că fără o nouă rundă de consultări este încălcată Constituția cu această desemnare?
4: Eu nu aș dori să fac asemenea apreciere în acest moment. Nu cred că ne ajută dacă acum facem analize de natură constituțională. Trebuie cumva să avem un guvern în România, pentru că nu putem sta la nesfârșit fără cu un guvern interimar. Deci din acest punct de vedere, din acest motiv, eu n-aș intra acum în analize constituționale.
2: Mulțumim tare mult, domnule Cioma Boton, pentru această intervenție. Așteptăm să vedem ce veți decide în urma ședinței care va avea loc astăzi la ora 18. Scurtă pauză acum. Continuăm discuțiile imediat după. Peste care nu putem...
5: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.

0: fața locului, de la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
5: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
4: Ai fost singura româncă din...
5: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
4: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
5: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză.
0: Digi24 FM.
4: Din nou în direct, alături de mine în continuare Andreea Dumitrescu. Andreea, colegii noștri tot scotocesc rețelele sociale și pentru că de acolo nu se șterge nimic decât dacă cel care a postat le șterge, au mai găsit un videoclip cu Adrian Veștea, tot din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, unde acolo atacurile la adresa lui Nicuș Ordan sunt mult mai dure față de ce am văzut până acum. Și vă propun să vedem împreună acel videoclip postat pe rețelele sociale.
5: Autorizația de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime, copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicuș Ordan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor, e alegerea ta. Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație.
4: Da, fiind un filmuleț de pe rețelele sociale.
6: Da, merge în buclă. Merge în buclă. Dar merita să-l mai vedem o dată, ce să zic. Da,
4: să-l vedem încă o dată, pentru că acum mă gândesc la ce a spus Adrian Veștea, la ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică de la noi. Avea dreptate sau nu Adrian Veștea?
6: Păi nu știu să ne spună că dacă s-a schimbat ceva, că ne spunea că Nicuș Ordan e președintele care nu vrea dezvoltare.
4: Blochează, pune frână,
6: blochează,
4: distruge.
6: Pune frână, da, nu, și nu are un proiect mare pentru România, poate că acum domnia sa este acel proiect mare pentru România al președintelui. Sau poate din potrivă, vor împreună să țină blocată România, nu să o dezvolte. Întrebarea e când îi făcea Adrian Veștea o evaluare corectă președintelui, atunci sau acum? Nu știu, poate ne explică premierul desemnat în zilele următoare ce l-a determinat să-l reevalueze pe președinte, ce-i formase acea părere atunci și ce părere mai are acum.
4: Până atunci însă a fost anunțat un birou politic național la PNL, da. Iar din informațiile pe care le-ai obținut, s-ar propune chiar excluderea lui Adrian Veștea din partid. Și o să vedem pe ecran, apropo de această excludere, o să vedem și statutul Partidului Național Liberal, să vedem în ce condiții un membru de partid poate fi exclus. Din punctul tău de vedere, sunt îndeplinite condițiile? Scurt, te rog.
6: Atâta timp cât statutul spune că poate fi exclus un membru care nu respectă deciziile partidului, iar partidul decisese să nu intre într-o formulă guvernamentală cu PSD, care în mod evident asta își propune să fie guvernul Veștea, da, aș putea spune că a încălcat decizia partidului, dar mai mult decât atât l-a ignorat cu desăvârșire, acceptând această desemnare fără știința conducerii partidului. Deci da, argumente ar fi, dar în final totul se decide prin vot în partid, așa cum spuneam, vom vedea ce tabără e majoritară, cel mai probabil mâine.
4: Da, cred că în interiorul acestui birou politic național vom vedea exact aceste tabere. Scurtă pauză, revenim imediat.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
8: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
7: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
8: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
8: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
7: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
8: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
7: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
8: Când îți vin
7: rutină?
8: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
7: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
8: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de...
0: Digi24 FM.
4: Vă reamintesc informația de breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, o schimbare majoră pe scena politică. Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL, este noul premier desemnat de Nicușor Dan. Anunțul făcut de președinte vine într-un moment critic pentru mersul țării. Vorbim despre o decizie care a luat prin surprindere mulți lideri politici, inclusiv pe cei din conducerea Partidului Național Liberal, cel din care face parte Adrian Veștea. Ilie Bolojan descrie această hotărâre drept un act ostil și o încercare de rupere a PNL. Ciprian Ciucu l-acuză la rândul său pe Nicușor Dan de complot și trădare, iar într-o primă reacție PSD spune că partidul este de acord cu orice variantă de premier de la PNL, care nu este Ilie Bolojan. Vor urma, bineînțeles, discuții aprinse în interiorul partidelor, negocieri decisive pentru formarea noului guvern. În orele și în zilele următoare se va întâmpla acest lucru și așteptăm să vedem cum vor fi refăcute calculele și dacă matematica parlamentară îl va ajuta pe Adrian Veștea cu acest guvern. Cu siguranță vom dezbate și noi aici în jurnalele Digi24. Revenim!
9: Digi24 FM.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Viața la sat. În anii ăștia de când tu, fratele tău, v-ați întors în sat, s-a schimbat? Vin mai mulți orășeni?
5: Acum 20 de ani, primii veniți în sate nu erau români, erau străini, așa numiți Aussteiger, cei care ies dintr-un sistem, protestează, nu se mai simt bine într-o lume și vor să evadeze, să-și găsească. Oamenii ăștia erau foarte benefici, foarte nemotivau foarte tare. Și pentru mine un băiat care a venit într-un sat, Johann, din Germania și s-a mutat acolo și încă, pentru mine a fost ca un mentor, așa, un pilon de stabilitate, să văd că cineva din altă țară dezvoltată vine și stă în satul ăla. Asta m-a motivat și pe mine să fac lucrul ăsta. Și oamenii ăștia care veneau atunci, acum 20-15 ani, vreau să se integreze, să conviețuiască, să socializeze. Nu vroiau să le spună oamenilor de la țară, măi, voi nu trăiți chiar cum trebuie, nu-i bine ce faceți, nu-i bine direcția și să vă schimbăm, ci în primul rând ei să se schimbe și să se integreze, iar apoi să încerce împreună cu comunitatea, cu oamenii, să dezvolte ceva. Cam asta era strategia și mentalitatea. Acum s-au schimbat un pic lucrurile, este un val mare, chiar o modă de a te muta la țară, români de la orașe, cum îi numesc oameni noi, în case vechi, omul nou care își caută o casă veche.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
4: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
4: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: E cel mai frumos handbal din Europa și avem norocul să-i urmărim concluzia.
1: Țile Milosave vrea să înscrie și o face Sârbul. Da.
0: Finala EHF Champions League.
1: Gol Barcelona!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, breaking news în continuare la Digi24. Este cutremur pe scena politică după ce președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier al României. O decizie ce a luat prin surprindere inclusiv conducerea PNL. Ciprian Ciucu acuză complot și trădare și critică președintele pentru decizia luată fără consultarea partidului, iar Ilie Bolojan anunță că va convoca biroul politic național al PNL, unde, din informațiile noastre, ar urma să se propună excluderea lui Adrian Veștea din partid. Se pregătesc ședințe de urgență la partide, fiecare formațiune politică trebuie să-și analizeze atent următoarea mișcare, dar, într-o primă reacție, PSD spune că partidul este de acord cu orice variantă de premier de la PNL care nu este Ilie Bolojan. USR va decide ce va face în ședință, la fel și UDMR. De cealaltă parte însă, așa cum era de așteptat, Aur anunță că nu se pune problema să voteze un guvern și o să citez acum, de tip personal. Și vom urmări toate reacțiile politice. Jurnaliștii Digi24 vor intra în direct cu cele mai noi informații de culise. Începem!
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: Între timp, 6 lideri de Consilii Județene alături de Adrian Veștea ar fi pus la cale planul ruperii PNL. Surse de la vârful PSD spun că Adrian Veștea se afla deja în analiza președintelui pentru funcția de premier. Și în tot acest timp, conducerile PNL, USR și UDMR nu știau de calculele pregătite de Nicușor Dan. Cu informații de culise, dar și cu reacții noi din partea politicienilor, vine colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
2: Bun găsit! După anunțul lui Adrian Veștea că își asumă funcția de premier și va încerca să găsească o majoritate parlamentară pentru guvern, am văzut și primele reacții venite din partea Partidului Național Liberal, colegi care au spus că îl vor susține. Și vă dau câteva exemple. Primarul de la Giurgiu, Adrian Anghelescu, spune acesta că îl susține pe Adrian Veștea și face apel la colegii liberali să cântărească bine decizia luată, dacă vor intra sau nu la guvernare cu Adrian Veștea premier. De asemenea, și o reacție am văzut și de la șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care spune foarte clar: Partidul Național Liberal trebuie să pună interesele naționale mai sus decât orgoliile. România are nevoie de guvern, nu de orgolii. Asta spunea liberalul Alin Tișe. De asemenea, știm din informațiile noastre că această formulă nouă de guvernare cu Adrian Veștea premier a fost pregătită de acesta alături de alți 6 lideri de Consilii Județene. Din informațiile noastre, acești lideri sunt Hubert Tuma, cel de la CJ Ilfov, unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan, șeful de la Giurgiu, Toma Petcu, Valeriu Iftime de la Botoșan, Alexandru Popa, șeful Consiliului Județean Brăila, dar și cel de la Constanța, Florin Mitroi, și Costel Alexe de la Iași. Aceștia sunt liberalii care au pus la cale puciul din Partidul Național Liberal. Am văzut această formulă cu Adrian Veștea, este convenabilă și pentru socialdemocrați, pentru că bifează principala condiție pe care au pus-o aceștia pentru revenire la guvernare, un guvern fără Ilie Bolojan, așadar sunt dispuși socialdemocrații să intre în jocul guvernării. De asemenea, știm tot din surse apropiate de vârful Partidului Socialdemocrat că Adrian Veștea era deja de ceva timp în calculele președintelui pentru funcția de premier și, de asemenea, în Partidul Național Liberal, o decizie care i-a luat prin surprindere pe cei din conducerea PNL, se ia în calcul inclusiv varianta ca Adrian Veștea să fie exclus din partid. Am văzut astăzi, vor avea cei de la UDMR o ședință în care vor decide direcția în care vor merge, iar în ceea ce privește partidul lui Dominic Friț, ei bine, și ei au fost surprinși de decizie, însă vor aștepta mai întâi să vadă care sunt propunerile de miniștri și vor lua ulterior o decizie.
0: Rebecca Manea, mulțumim pentru toate aceste detalii. În continuare, alături de mine este Andreea Dumitrescu. Andreea, vin reacții și pro și contra, cum era de așteptat de altfel, dar vin reacții pro și contra chiar din interiorul aceluiași partid,
3: da.
0: Din interiorul Partidului Național Liberal. În aceste condiții, ce urmează pentru PNL?
3: Pentru că... Un vot extrem de complicat, pentru că sunt argumente și în tabăra cealaltă. Le vedem. Alin Tișe spune, trebuie să punem interesul național mai presus de interesele de partid. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, România are nevoie de stabilitate, trebuie să investim un guvern, pentru că altfel lucrurile sunt extrem de complicate pentru țară, cu un guvern interimar, cu un guvern demis, cu o criză politică. Astea sunt argumentele lui Alin Tișe și altor liberali care încep să se pronunțe în acest sens. Am văzut o voce și în tabăra liberală. Lucian Viziteu, primarul de la în tabăra celor de la USR. Lucian Viziteu, primarul USR de la Bacău, spune și el că ar trebui să se redeschidă dialogul, să ne gândim la ce e mai bine pentru oameni, să mergem pe varianta stabilității. Nu spune fățiș că ar trebui susținut Adrian Veștea, dar din cum pune problema, venind cu acest argument al stabilității, pare mai degrabă și el înclinat pentru o susținere a acestui guvern.
0: Deci pare că anunțul făcut de președintele Nicușor Dan nu a tulburat apele doar în interiorul PNL, ci și în interiorul USR.
3: Da, și pentru USR va fi o decizie complicată, chiar dacă sunt lideri, uite cum era și Radu Mihaiu, care a intrat cu noi în direct mai devreme, dar și alții care cred că partidul va opta să rămână în opoziție, să nu susțină acest guvern, și la ei sunt voci care ar putea merge pe varianta stabilității, deci susținerea unui guvern Adrian Veștea. De ce nu poate să vedem membrii USR în această formațiune? E prea devreme să știm cum vor cădea zarurile în acest partid. În PNL deja e mult mai clară ruptura între cele două tabere. Deja avem clar vocile care spun hai să fim responsabili, hai să fim pentru stabilitate, hai să scoatem România din criză, hai să spunem interesul național peste interesul de partid, și de cealaltă parte cei care acuză complot, trădare și care spun președintele nu ne-a consultat, președintele nu respectă Constituția, președintele nu e bine ce face, și vor veni din nou cu argumentele un guvern cu PSD nu e un guvern în interesul național. De ce? Pentru că ei spun România are nevoie acum de reforme, iar PSD nu le dorește, nu le susține. Asta e argumentul taberei Bolojan împotriva acestui guvern și a unei colaborări cu socialdemocrații pe mai departe.
0: Pentru că vorbim despre reacții politice în legătură cu anunțul de astăzi, în legătură directă cu noi este domnul Constantin Toma, primarul Buzăului. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
4: Și eu vă mulțumesc, Săruna.
0: Domnule Toma, cum vedeți acest anunț făcut de președintele Nicușor Dan și dacă dumneavoastră considerați că acest guvern care se va prezenta în fața Parlamentului Adrian Veștea are șanse să treacă de vot?
4: O mică rectificare, decizia este luată de PSD pentru stabilitatea PSD-ului, nu a țării. Acest lucru se întâmplă în acest moment, pentru că această decizie are două ținte, ca să spun așa, distrugerea, desființarea Partidului Național Liberal și menținerea pe linia de plutire a PSD-ului. Mă uitam așa, ca cu titlul așa, de oarecum, eu știu, emoțional, dacă vreți. Ce a făcut Bolojan într-o două ore jumătate pe pagina lui de Facebook? Câtă lume este alături de dumnealui și ce cifre fabuloase are acolo? Vreau să vă spun că lumea a început să vadă unde este dreptatea. Pentru că acest om, această cruciadă a bunului simț începută în politica românească de Ilie Bolojan trebuie continuată, dar nu prin trădări. și nu cu un președinte care îi datorează foarte mult lui Ilie Bolojan, pentru că românii atunci vedea, vă amintiți acel titlu dat de Cristian Tudor Popescu unui articol de-al dumnealui, votezi Nicușor Dan, votezi Ilie Bolojan. Această apropiere a dus la votul pentru Nicușor Dan. Deci în momentul ăsta este o situație foarte proastă. Cred că nu va obține totuși votul, iar dacă va fi un vot, va fi un vot al trădării, iar PSD să rămână în continuare pe linia de plutire, pentru că în momentul ăsta, dacă ar fi alegeri anticipate, PSD-ul ar fi foarte jos și probabil PNL împreună cu USR ar fi undeva sus, probabil la egalitate cu AUR. Pentru că acest AUR, vă amintiți, la ultimele alegeri era cotat cu 35-40% și a ieșit cu 18%. Iar trendul acum este pentru această alianță, ad hoc, dacă vreți, PNL-USR, care a livrat ceva și a livrat ceva foarte mult, respectiv speranță pentru această țară.
0: O să precizez faptul că dumneavoastră faceți toate aceste comentarii, fiind în continuare membru al Partidului Social Democrat, nu mai aveți funcții de conducere, însă sunteți în continuare membru al Partidului Social Democrat și în acest sens vă întreb ce părere aveți de faptul că PSD, într-un fel sau altul, a spus deja că ar face parte din guvernul condus de Adrian Veștea.
4: Bineînțeles, pentru că ei asta și-au dorit de la început. Mi-amintesc încă o dată de acel celebru turneu făcut în 8 capitale de județe, unde s-a adunat practic toți reprezentanții importanți ai partidului. Eram la Brăila cu reprezentanții importanți din 6 județe ai PSD-ului. Toți colegii au susținut, trebuie să rămânem la guvernare, dar să-l dăm pe Bolojan afară. Când am luat eu cuvântul, am spus, bun, dar Bolojan ăsta nu e în partid la noi, ce facem cu el? Stai liniștit, rezolvăm noi. Problema era rezolvată cu grupul de puciși din PNL, care, iată, au ieșit la suprafață prin acest reprezentant numit de dumnealor și citat de domnul Nicușor Dan.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, va trece acest guvern condus de Adrian Veștea de votul Parlamentului?
4: Eu sper să nu treacă, ca și mulți români. Vă mai dau o veste așa foarte interesantă. La Buzău cel mai vechi târg din România, vin cam 300.000 de oameni în 3 săptămâni și cam unul din 5-6 români așa buzoieni trec pe la mine, doamne, și eu cu Bolojan. Nu vine să cred, mulți dintre ei sunt chiar oameni care au votat cu PSD-ul. Deci despre asta vorbim în momentul ăsta. Lumea și-a dat seama că ies dintr-o păcăleală continuă a ultimilor ani, când s-a făcut o înțelegere peste capul lor, PSD, PNL, și a ajuns țara într-o situație absolut incredibil de proastă.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Toma, pentru această intervenție și pentru discuție. Haideți să vedem un mesaj, o reacție venită din partea lui Dan Motreanu. Este secretarul general al Partidului Național Liberal. Iată ce spune acesta. Dincolo de toate celelalte aspecte, există o problemă de principiu care nu poate fi ignorată. Nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a unui prim-vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile, atât cu partidul din care face parte acesta, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească. Nu este vorba despre persoana desemnată și nici despre partidul care se află astăzi în această situație. Este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice și despre evitarea oricărei aparențe de ingerință în viața lor internă. Vorbește și despre mecanismul democratic. Totodată spune că astăzi poate fi afectat PNL, mâine poate fi orice alt partid, spune Dan Motreanu. Pare că principala problemă, Andreea, este lipsa acestor consultări.
3: Da,
0: faptul
3: practic
0: că a venit desemnarea fără ca partidele să fie întrebate, consultate înainte.
3: Practic, Dan Motreanu, care e în partid, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, este numărul 2 în partid, este un liberal cu ștate vechi, care vine și spune acum, dincolo de PNL, dincolo de situația punctuală în care ne aflăm acum, președintele Nicușor Dan, asta spune Dan Motreanu, creează un precedent periculos, desemnând un candidat pentru funcția de prim-ministru, fără consultarea partidului partidului din care face parte, fără consultarea oficială a celorlalte partide parlamentare, deci cumva vine cu această desemnare peste capul partidelor parlamentare, deci peste capul Parlamentului. Deci nu respectă, spune Dan Motreanu, spiritul democrației, spiritul Constituției, a pluralismului politic, vine și impune practic acest nume Parlamentului, acest nume partidelor, fără consultarea lor, și vorbește aici de acest precedent periculos pentru regimul democratic al României. Asta este opinia lui Dan Motreanu și de aici spune domnia sa că nu ar trebui susținută această propunere, pentru că ea nu este făcută ca la carte.
0: Apropo de Constituție, și vom vedea exact ce prevede Constituția în astfel de situații, avem o grafică specială cu articolul din Constituție în care se spune cu subiect și predicat faptul că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută, și dacă nu există această majoritate în urma consultării partidelor reprezentate în Parlament, poate fi atacată o astfel de desemnare? Te întreb pentru că nu s-a mai întâmplat până acum acest lucru.
3: S-a mai întâmplat, dar a fost cumva așa o desemnare, cum să zic eu, de forță majoră, dar liderii partidelor fuseseră măcar anunțați în prealabil, dacă îți mai amintești, în momentul în care eram în punctul de a veni pandemia de COVID-19 pentru noi, cu câteva minute înainte ca Florin Câțu să intre la vot în Parlament pentru a fi învestit premier al României, a fost făcută rapid schimbarea, cu câteva minute înainte de ședința de plen, a fost rapid făcută schimbarea de președintele Klaus Iohannis cu Ludovic Orban. L-a schimbat pe Florin Câțu cu Ludovic Orban și Ludovic Orban a devenit premierul cu care am trecut prin pandemie, cel puțin o vreme. Bun, acum însă nu mai suntem tocmai în aceeași situație, pentru că atunci, de bine de rău, chiar dacă fără niște consultări formale, au fost anunțați măcar liderii politici de această mutare și au dat măcar informal acordul și s-a mers mai departe. Acum aflăm că liderul UDMR n-a știut nimic despre asta. Liderul PNL n-a știut nimic despre asta. Și hai să ne gândim așa în cheia postării lui Dan Motreanu, liderul PNL, numărul 2 din PNL, să ne gândim la următorul scenariu, că tocmai era Constantin Toma alături de noi, care nu este o voce care să mai reprezinte Partidul Național, Partidul Social Democrat. El în mod evident e mai apropiat de Ilie Bolojan decât este de Sorin Grindeanu și de conducerea PSD în momentul de față. Cum ar fi reacționat PSD? Hai să facem acest exercițiu de imaginație. Cum ar fi reacționat PSD dacă în această dimineață Nicușor Dan spunea Constantin Toma este propunerea mea pentru funcția de prim-ministru? Ar fi aplaudat-o social-democrații? Ar fi zis, da, e nevoie de stabilitate, iată, ar fi un guvern fără Ilie Bolojan prim-ministru, perfect, asta așteptam, haideți să-l susținem. Ar fi avut PSD această reacție? Nu știu.
0: Hai să vedem prima reacție oficială, să spunem așa, din partea unui partid parlamentar cu privire la ce se va întâmpla cu această guvernare propusă de Nicușor Dan. AUR, mai exact, cum era de așteptat. Iată, Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024. Fac referire de fiecare dată când au ocazia cei din AUR la anularea alegerilor din 2024. Totodată, spune așa, AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să-și creeze regimuri personale similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare, tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranțe. Totodată, mai spune această postare a

0: majoritate în Parlament, au început și ei să spună că o soluție la această criză în cele din urmă ar putea fi alegerile anticipate. Începuseră și liberalii să vorbească despre alegeri anticipate. Ele nu pot fi însă declanșate decât după ce Parlamentul respinge două propuneri de premier. Iată, n-a avut ocazia să-l respingă pe Eugen Tomac, a venit președintele cu propunerea Adrian Veștea, deci se numără din punct de vedere constituțional ca fiind prima propunere dacă el va merge la vot în Parlament. Doi, alegerile anticipate nu pot fi declanșate dacă președintele nu vrea asta. Președintele poate să declanșeze alegerile anticipate, nu este obligat să o facă. Așadar, totul ar fi fost în mâna președintelui. AUR face apel la alegeri anticipate, AUR îl acuză pe președinte cumva cam de același lucru de care l-a acuzat și Dan Motreanu, că nu respectă Parlamentul și că nu respectă Constituția. El merge chiar mai departe vorbind de un regim totalitar care ar fi impus de președinte prin această mișcare. Sigur, e opinia celor de la AUR.
1: Toate reacțiile vor fi analizate aici la Digi24 pe parcursul zilei, doamnelor și domnilor, scurtă pauză.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
5: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Gordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break! Bine ați venit la Cake Break, desertul potrivit pentru zilele de weekend. Astăzi o avem invitată pe Ana Bogdan, jucătoarea noastră de tenis, care are ca și desert preferat ecleruri. Doar că, în general, nu-i place să consume gluten, așa că astăzi voi pregăti alături de ea un chou fără gluten pe care îl voi umple cu o cremă de ciocolată.
1: Bună!
0: Bună! Bună! Bine ai venit, mă bucur tare mult să te avem astăzi alături de noi și trebuie să spun că este cu multă emoție pentru că îți urmăresc fiecare meci și mă bucur tare mult că reușesc să te văd în carne și oase astăzi aici.
1: Și eu
0: mulțumesc
1: mă bucur
0: tare mult pentru prezență. Ce faci, cum ești?
1: Bine, foarte bine, da.
0: Trebuie să spun că, nu știu, cu șorțul ăsta albastru și ochii tăi albaștri simt așa multă emoție și frumusețe în ochii ăștia albaștri. N-aveam cum să o țin doar pentru mine. Am înțeles că îți place eclerul și că, în general, e desertul tău preferat, dar că ești foarte axată pe zona, normal fiind sportivă de performanță, zona de mâncat sănătos și alegerile pe care le faci în alimentație. Așa că astăzi am decis să te surprind cu un chou fără gluten, pe care o să-l umplem cu o cremă de ciocolată. Ce
1: da,
0: zici?
1: Sună foarte bine.
0: O să
1: bine.
0: Fie pe placul tău?
1: Da, sună foarte bine pentru că ador eclerele, dar bine, dulciurile în general. Dar prin prisma ceea ce fac, trebuie să am grijă și să fie totuși cât de cât sănătos.
0: Sănătos. Da. O să am nevoie și de ajutorul tău. Practic o să te las pe tine să mă ajuți cu aluatul de patașu pentru a-l face eclerul. Eu o să povestesc și telespectatorilor noștri de ce am ales anumite ingrediente și cum e procesul. Și evident o să povestim pe parcurs. Și dacă ai întrebări, sunt aici. Ai emoții?
1: Nu, sigur o să am întrebări.
0: Ok, de asta sunt aici. O să începem prin a cântări 75 de grame de lapte, iar eu voi cântări în paralel untul. Așa, laptele îl folosim pe acesta. Bun. Și eu voi folosi untul.
1: Hai să vedem.
0: Perfect, precizia. Perfect, 75 de grame. Acum o să completez eu cu untul, pentru că avem nevoie și de unt în aluatul de patașu. Și apoi vom folosi, pentru a evita glutenul, am decis să folosim o făină de orez astăzi. Și m-am gândit că deja avem ciocolată, este o ciocolată cu o concentrație destul de mare, nu are zahăr adăugat, dar m-am gândit, având în vedere că vorbim de un sportiv profesionist, m-am gândit să nu avem deloc zahăr în aluatul de chou, așa că vom lucra cu oligofructoză, care este o fibră, indice glicemic 0 și cred că o să ajute și la gust. Sunt curioasă dacă o să-ți placă gustul final. O să dăm drumul aici la plită. Așa, și aici avem pregătite ingredientele.
1: Pui acolo.
0: Aici pun oligofructoza.
1: Așa.
0: Pentru că va trebui să o topim împreună cu laptele. Cât dormi pe noapte? Cât te odihnești?
1: Cam 8 ore.
0: Cam 8 ore?
1: Da, am observat că atunci când dorm în jur de 8 ore mă
0: și
1: simt
0: reușești?
1: Cel mai bine, da.
0: Da.
1: Dacă dorm mai mult, nu mă simt chiar foarte bine și nici când dorm mai puțin.
0: Cheia e să te culci la oră mai devreme sau cum te planifici, având în vedere că bănesc ai și zona de antrenamente și...
1: Da, somnul chiar este esențial pentru ceea ce facem noi, la fel cum este și nutriția.
0: Și nutriția.
1: Da, și încerc să dorm cât pot de devreme. Cel mai devreme să zic că ar fi ora 11.
0: 11, da.
1: 11 jumătate. mai devreme chiar...
0: Chiar nu reușești. Nu. Și gătești? Îți pregătești tu singură mâncarea? Cum te descurci?
1: Micul dejun, da. Și în rest, nu prea.
0: Nu prea?
1: Nu.
0: Păi și cine gătește?
1: Sora.
0: Ah, ce drăguț!
1: Părinții mei au un restaurant.
0: Da?
1: Da, la Sinaia și...
0: Ah, și...
1: Da, cumva sunt obișnuită. Da.
0: Deci avem ceva în comun, da? Da. Restaurant, zona...
1: Da.
0: Și cum au ales părinții tăi să meargă de la zona de sport către zona aceasta de restaurant?
1: Cred că a venit cumva natural.
0: Natural?
1: Pentru că, da, era și foarte aproape, spațiul pe care l-au este foarte aproape de telecabină și cumva se lega foarte bine cu mersul pe pârtie, pentru că avea acces rapid. Da. Cred că a fost ceva...
0: Ce simți când te duci astăzi acasă la Sinaia să schiezi?
1: Multă bucurie.
0: Multă bucurie,
1: da,
0: nu?
1: Mult entuziasm. Și mă bucur că am timp să stau cu familia.
0: Ai o soră, nu?
1: Da.
0: Și eu.
1: Am o soră. Ei îi place să gătească.
0: Da, da.
1: Eu chiar mă bucur când stau cu ea și gătește și e foarte relaxant.
0: E doar voi două sunteți, nu?
1: Da, da.
0: Vreau doar să arăt un scurt test, atât pentru tine, cât și telespectatorilor care ne urmăresc de acasă. Ce e foarte important la aluatul de pataşu, pentru că tot timpul, fiind un aluat fiert, ai văzut că am fiert pe foc făina, tot timpul întrebarea apare care este cantitatea suficientă de ou. Și în toate rețetele nu este o cantitate exactă de ou. Trebuie să ne dăm seama după cât de mult ou a incorporat făina. Și este un test care se face și anume, după ce s-a făcut, trebuie să se ridice aluatul și trebuie să prindă această formă de V. Astfel încât nici să nu rămână foarte țeapăn, dar să aibă acea fluiditate în jos. Acum o să-l torn într-un poș și o să turnăm în formele acestea cilindrice, pentru că am vrut să facem ceva special pentru tine. Citeam într-un articol de-al tău că ai spus că nimic nu se poate fără sacrificii și că fără sacrificii nu merge. Vreau să te întreb cum simți partea asta de înclinația tinerilor către sport. Cum crezi că îi putem încuraja și sprijini mai bine atât noi ca părinți, cât și ei? Cum le putem da valoare aceasta?
1: Cred că este foarte important ca un copil să facă sport și încurajez acest lucru. Indiferent dacă îl va face sau nu de performanță la un moment dat, că nu toți suntem făcuți pentru a face sport de performanță și chiar cred că fiecare dintre noi are talentul său și merită să și-l descopere și să vadă ce ar plăcea să facă în viață. Ce pot să spun este că tenisul pe mine m-a dezvoltat foarte mult și în special pe partea mentală, pe lângă cea fizică.
0: Da.
1: Pentru că ești într-o continuă creștere.
0: Dezvoltare,
1: exact. Și trebuie să-ți împingi mereu limitele la nivelul cel mai înalt. Atât fizice cât și mentale.
0: Da. Care ar fi balanța dintre ele?
1: Cred că se completează una pe cealaltă.
0: Se completează una pe cealaltă.
1: Nu prea poți să faci performanță dacă n-ai o pregătire fizică bună și nici dacă nu ești puternic, da, din punct de vedere mental.
0: Eu o să lansez provocarea.
1: Mulțumesc.
0: Am făcut jumate-jumate ca să nu... Deci trei eu, trei tu. 50 de grame trebuie să punem pe fiecare.
1: Ok.
0: Așa, perfect.
1: Hai să vedem. E prima dată. Când pot să spun că gătesc.
0: Foarte bine, nu contează, nici eu nu joc tenis, pentru că mi-ai spus că ai făcut chestia asta pentru prima dată, mi-a venit o întrebare. Dacă ai întâlnit-o pe Ana de acum, de la 10 ani, ce îi spune? Te rog?
1: I-aș spune atât de multe și aș spune în primul rând să se bucure, să se bucure de experiență în primul rând, nu doar de rezultate, nu doar de trofee, că nu doar asta contează în viață. Da, sunt importante și ele pentru că simți că ai realizat cu adevărat ceva, dar este mai important să te bucuri de parcurs, de proces, să te bucuri de fiecare variantă ta pe care o descoperi în ceea ce faci. Și asta îmi spune.
0: Îi avem acolo pe părinți și pe copiii lor. Ai avea un mesaj pentru copiii care vor să se apuce de tenis? Un mesaj de la tine pentru ei?
1: Le-aș spune din tot sufletul să creadă în ei și să creadă în visul lor. să nu renunțe niciodată la ceea ce își doresc și să se bucure de tot ceea ce fac. Iar părinților le-aș spune la fel, din toată inima, le-aș transmite să rămână părinți și să-și iubească copiii, chiar și atunci când greșesc. Pentru că în acele momente au nevoie de cel mai mare sprijin și au nevoie de a ști că sunteți acolo pentru ei, indiferent că ei câștigă sau nu câștigă.
0: Mulțumesc tare mult și trebuie să-ți spun că m-ai atins așa la cea mai sensibilă coardă a inimii mele, pentru că auzindu-te pe tine, partea aceasta că nu reușim astăzi să ne bucurăm și că tot timpul suntem într-o competiție care uneori e bună, alteori nu este la fel de bună. Faptul că nu avem acel timp să ne oprim și să ne bucurăm de noi și să știi că eu o să rămân cu tema asta, să învăț să mă bucur mai mult de viață și cred că de fiecare zi și de fiecare om pe care noi îl întâlnim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
6: și
5: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
6: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că...
5: nu vă amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că...
2: Digi24 FM.
0: Ana, cred că deja simți mirosul de sud din încăpere.
1: Da.
0: Ce zici, cum ți se par?
1: Arată foarte bine.
0: Hai să le desfacem pe cele pe care le-ai returnat tu.
1: Da.
0: Și apoi ce o să fac? O să le decupăm. O să le umplem cu crema de ciocolată și apoi le decorăm.
1: Bine.
0: Ce zici? We have a plan?
1: Avem.
0: Așa. Eu asta și tu asta.
1: Bine.
0: Vezi că s-ar putea să te frigă un pic.
1: Da, puțin.
0: Așa,
1: cald.
0: Da. Așa, dar o să le scoatem minelele și ele o să se răcească. O să le decupez un pic, astfel încât să putem intra cu poșul. Și cu ce cremă vrei să le umpli?
1: Eu aș vrea cu vanilie.
0: Cu vanilie?
1: Da.
0: Bine. Îți dau crema de vanilie cu o condiție. Să-mi spui cum se întâmplă dacă pe terenul de tenis se întâmplă la fel ca pe terenul de basket. Și îți spun de ce. De multe ori când mă duceam la meciurile băiatului meu, părinții erau mai implicați decât antrenorii. Și îmi dau seama că, într-un fel, chiar dacă nu sunt expert în basket sau în tenis, vreau să fie copilul meu cel mai bun. Vreau să facă cel mai bun meci. Dar care e bariera aia? Simt că e o limită foarte, foarte fină. Cum facem să ne păstrăm calitatea de părinți, fără să fim intrusivi? Ai simțit și tu chestia asta?
1: Da, probabil că se întâmplă în mai multe sporturi, nu doar în basket sau în tenis. Dar cumva este normal, pentru că toți părinții își doresc binele copilului.
0: Așa e, așa e.
1: Chiar este de înțeles. Dar este foarte important, cred că și pentru ei, dar foarte important este pentru copilul lor, mai ales când au o vârstă mai fragedă.
0: Mai fragedă. Uh-huh.
1: Să nu uite să rămână părinți și să existe comunicare. Cred că comunicarea e cheia.
0: Comunicarea și, între copil și părinte sau între părinte și antrenor?
1: Și între părinte și antrenor, dar și între părinte și copil. Pentru că cel mai important, eu spun din propria experiență,
0: asta
1: din ce am trăit
0: exact.
1: Pe pielea mea, este foarte important să simți că mama sau tata este alături de tine și în momentele dificile. Chiar cred că atunci e cel mai important. Uh-huh. Pentru că atunci când câștigi, toată lumea e fericită, toată lumea e bucuroasă, inclusiv antrenorul, prietenii, toți sunt bucuroși pentru tine. Dar în momentul în care lucrurile nu merg cum ai vrea și părintele nu este neapărat acolo să te susțină din punct de vedere moral, sau vine poate cu o critică, cu o judecată, cu... Uh-huh. Știu că nu... Nimeni o face într-un sens negativ sau într-un sens rău.
0: Da.
1: Dar este important ca părintele să rămână părinte și să-l susțină pe copil, să-l încurajeze, să îi spună chiar dacă n-a reușit astăzi, că nu putem reuși zi de zi,
0: exact.
1: Nu putem să fim la capacitate maximă în fiecare zi, că suntem oameni,
0: da,
1: până la urmă.
0: Da, așa e.
1: Și cel mai important este, oricum, ca copilul să se bucure pe deplin de experiența trăită acolo, pe teren. Indiferent că el astăzi câștigă și mâine nu.
0: Eu am avut o situație cu Patrick al meu, când avea mai multă încredere în antrenorul lui de basket decât ceea ce îi spuneam eu. Și la un moment dat a fost supărată. Am zis, măi, Patrick, dacă eu zic că nu e așa, nu, că eu valorizez ceea ce îmi spui tu, dar că antrenorul meu are mai multă experiență pe zona asta. Și m-am calmat apoi. Uite, îți dau vanilia, am întrunit la vanilie.
1: Bun.
0: Așa, și poți să umpli până simți că intră suficient de multă cremă în interior.
1: Hai să vedem. Cred că e de ajuns.
0: Da.
1: Bun.
0: O să facem 3 și 3?
1: Da.
0: 3, gata, le-am împărțit frățește.
1: Da.
0: Spune-mi ce faci după ce câștigi un match. Cu ce te recompensezi?
1: Încerc să... Uite, chiar. Cred că toată lumea se gândește că se întâmplă ceva wow după ce câștigi un meci.
0: Eu așa mă gândesc, că ești direct în parc cu sticla de șampanie și cu familia și cu... Nu?
1: Nu. După turneu, da. După ce câștigi mai multe meciuri și ai câștigat turneul, da, atunci ne luăm câteva momente să celebrăm, să ne bucurăm. E normal să facem
0: normal,
1: asta.
0: Da.
1: Și eu întotdeauna am spus că îmi place să... Mă bucur și de cele mai mici victorii, nu doar de cele mari. Dar după un meci câștigat, revii la rutină. La rutina pe care o ai de făcut după un meci, indiferent că este pierdut sau câștigat. Recuperare, nutriție, somn, este foarte important să te odihnești bine.
0: Da.
1: Ca a doua zi să fii la fel de fresh și pregătit pentru meci. Să mănânci bine și să faci din nou toate acele lucruri, ritualul.
0: Ritualul
1: de zi cu zi, da.
0: Și atunci când pierzi?
1: Înainte mă cam supăram. Mă supăram 33 nopți, era dezastru.
0: Da.
1: Dar acum, în ultimii ani, am învățat să gestionez altfel momentele astea în care am pierdut. Și... Am înțeles că sunt lecții pe care noi trebuie să le învățăm.
0: Da, așa e.
1: Și din care creștem. Și atunci le văd altfel.
0: Se vorbește astăzi mult despre frică și faptul că trăim într-o lume în care avem foarte multe lucruri de ales și totuși suntem guvernați de un sentiment de frică. Tocmai pentru că vedem că se întâmplă foarte multe lucruri și avem acces la foarte multe informații și oarecum nu știm întotdeauna. Există frică înainte de meci?
1: Da, există. Frica există, cred că în orice domeniu sau în orice... Poate înainte de orice experiență nouă, și nu numai, și atunci când ai experiență, poate ai parte de frică, dar poți să schimbi acest sentiment pe care l-ai de frică, îl poți schimba, eu am învățat tot așa prin diferite tehnici, să trec de la frică la entuziasm,
0: la
1: sau, sau la curaj, sau la bucurie, la o frecvență mai înaltă.
0: Foarte tare.
1: Asta vine doar prin exercițiu. Prin exercițiu mult și o înțelegere, cumva o autocunoaștere.
0: O autocunoaștere. Da. Dar în tot procesul acesta de dezvoltare, de evoluție, pentru că, așa cum ai spus, este un proces care se desfășoară treptat, este un proces de evoluție. Și întotdeauna când pornim către un obiectiv și sunt convinsă că și în sport e ca și în antreprenoriat, vrei să ajungi acolo, vrei să faci cele mai bune prăjituri, să ai cel mai de succes business, o să fie o întrebare foarte deschisă, dar este un sentiment pe care eu l-am avut și vreau să te întreb, ai fost vreodată să renunți?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Și eu.
1: De mai multe ori.
0: Și nu la tenis.
1: Nu doar odată. Povestește-mi. Au fost mai multe momente, da? În care am vrut să renunț. Și momente care țineau de factori externi. Când eram mai mică, părinții n-au mai avut posibilități financiare și mi-a explicat că e foarte dificil și atunci cumva eram forțată să renunț. Dar nici atunci n-am renunțat.
0: Ok.
1: Da, l-am sunat pe vorul meu și l-am întrebat dacă poate să plătească el cheltuielile acelui drum, acelui turneu și vedem ce iese, că i-am zis, s-ar putea ca asta să fie ultimul. Și...
0: Deci putem să-l aplaudăm pe vărul tău și să-i mulțumim în direct. Bravo, ai făcut cea mai bună decizie și cea mai bună alegere.
1: Da, a fost un moment foarte dificil pentru noi, ca familie, dar m-am zis, ok, eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții și merg mai
0: pentru
1: departe.
0: Pentru că ai simțit că asta e calea ta, nu? În interiorul sufletului tău.
1: Da, atunci așa am simțit.
0: Eu te ascult, dar o să continui să decorez și tu poți să te ascult eu, da?
1: Iar mai târziu au venit momentele în care nu mă mai bucuram de... Nu mai găseam bucurie, mai găseam entuziasm în ce făceam și ajusesem în punctul acela de burnout, probabil.
0: Dar mi se pare că asta intervine la un moment dat și cred că ce am învățat eu în experiența mea este că trebuie să-l accepți, trebuie să accepți că este și un moment de asta. Ce mi se pare foarte important este să-l recunoști și să știi că va veni și momentul ăla și să treci peste. Ce sacrificii simți că ai făcut pentru tenis? Ai făcut, nu?
1: Da.
0: Da?
1: Cumva, nu cred că îmi place mie prea mult să ne numesc sacrificii.
0: Da.
1: Dar e clar că a trebuit să renunț la mai multe lucruri, la ceea ce le numim noi distracții, pentru a face performanță, pentru a reuși. Și... Da, au fost momente în care nu mi-a fost ușor cu ceea ce am făcut, că mi-era dor de prieteni, mi-era dor de familie, mi-aș fi dorit și eu să ies în oraș cu fetele sau să merg la un film sau, nu știu,
0: așa
1: să facem
0: da.
1: Chestii normale.
0: Să te bucuri.
1: Da. Dar le făceam după o anumită perioadă, când mă reîntorceam acasă, le făceam mai puțin decât ceilalți, dar încercam, cum am încercat... mult să țin cont și de partea asta.
0: Știi ce? Cred că e foarte important că, într-adevăr, poate simți într-un fel că e o parte pe care ai dat-o din tine, dar cred că ar trebui să recompenseze de două, de trei ori mai mult faptul că ești un model pentru mulți oameni, faptul că inimile noastre a românilor bat de fiecare dată, când te vedem acolo pe teren și cred că lucrul ăsta ar trebui să compenseze mult mai mult. Nu știu dacă simte la tine de fiecare dată vibrația noastră de acasă.
1: Da.
0: Ți-am păstrat ție ultimul. Așa. Bun. Trebuie doar să-l ții vertical.
1: Da.
0: Așa. Exact. Și presiunea trebuie să vină de acolo. Perfect. Așa. Așa. Așa.
1: Cele mai frumoase meciuri din carieră pot să spun că sunt cele în care am jucat pentru țară.
0: Da.
1: față... Adică atmosfera a fost foarte diferită și nu mai era vorba despre mine acolo, era vorba despre România, se striga România, nu se mai striga numele meu.
0: Asta vreau să te întreb. Cum simți? Nu simți că e presiunea mai mare când se strigă România, România și te identifici cu...
1: Ba da, este și presiunea mai mare, dar și bucuria este și mult bucuria. Mai mare. Da.
0: Și nu-ți vine acolo să tragi mai tare că este despre România?
1: Ba da, da? Ba da, întotdeauna. Da. Este altă energie și alt vibe.
0: Și alt vibe. Da. Ce zici? Cum stăm?
1: Arată drăguț.
0: Doar drăguț?
1: Îmi plac mult mai mult ale tale decât ce ai și de acolo.
0: Avem un decor de pus și la final și sper să-ți placă și mai
1: puteți
0: mult. Dar de ce? Nu e... Deci dacă te uiți, nici nu îți dai seama. Serios, cred că e pentru prima dată când ai poșat. Deci, da. Nu. Eu zic că te-ai descurcat foarte bine.
1: Nu vrei să o punem mai în spate pe a mea?
0: O punem unde vrei tu.

0: ție, unul mie.
1: Bine.
0: Așa, hai să-l tăiem pe acesta. Și eu o să-l tai pe acesta. Acum să vedem ce nimerim, dacă nimerim vanilie sau ciocolată. Și lingurița ta. Hai să vedem. Al meu arată așa.
1: Asta foarte bine. Și al meu e tot cu ciocolată.
0: Tot cu ciocolată, da. Am nimerit. Dar avem oricum vanilia deasupra. A, perfect. Dar îți place și ciocolata, nu?
1: Da, foarte mult.
0: Uite, și eu l-am mai tăiat odată. Așa, și acum avem liber la degustare.
1: Bun.
0: Bon appetit! Acum trebuie să zici și tu că eu sunt în domeniu.
1: E extraordinar de bun.
0: Îți place, nu?
1: Da, foarte bun.
0: Și spune-mi cum simți din punct de vedere zahăr, simți ceva care te leșină din punct de vedere?
1: Nu.
0: Că oricum înțeleg că tu nu consumi neapărat zahăr, deci ar trebui să... Cum ți se pare?
1: Mi se pare că are zahăr exact cât trebuie, nu este nici prea dulce. E perfect. E minunat.
0: Super. Game, show, match. Pentru cei de acasă, pentru telespectatorii noștri, nu uitați, rețeta de șu pe care am pregătit-o astăzi împreună cu Ana, o găsiți pe social media și până data viitoare, toate bune și toate dulci!
1: Mulțumim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
3: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Mulțumim foarte mult că ați venit la În fața ta.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Damian Drăghici, citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
1: Sunt multe între...
0: De la 19 la 31.
1: Da, sunt multe.
0: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
1: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-au pus întrebarea asta, într-o revistă de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. Eu m-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la cele vise, dar în timp.
2: Da, spui că cerșai, am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
1: N-am stricat-o că am fost primul, pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
2: în ce an era
1: Nea Piculeață, în 89. Eram singurul și Nea Piculeață care făcea asta
2: de câțiva
1: ani. Da, exact.
0: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
1: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
2: Ok,
1: și asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
2: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
1: Atunci
2: înțeleg că erai primul.
1: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
2: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
1: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
2: Deci... Și atunci știai?
1: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi fost acum la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
2: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
1: Nu.
2: Nu?
1: Adică am pornit de la 100 de drachme, pe vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
2: Pe zi?
1: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
2: Gândește-te că în anii 90, un salariu în România era 80 de
1: dolari. Exact, exact.
2: Adică, exact. Față de cum ai fi putut să trăiești în România, evident că...
1: Exact. Era o diferență mare.
0: Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
1: După... Au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
2: De ce 5?
1: Cei 5, cei 6, 7, cât o fi anturajul tău apropiat. băieții, tipii copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
2: Tu nu știai de asta.
1: Nu știu, nu să știu de asta, de România, auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
2: Și cum ai ajuns?
1: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dea audiție.
2: Veneau ei
1: da, la Atena? Ei cu o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu, l-am
2: cântat cu piano. Ce mai ții minte?
1: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-au spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
2: Te-au admis pe loc?
1: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anul 80.
2: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
1: Exact. Și am plecat, m-am terminat. Trec pe 3 luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări și nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări. Ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Băieții din Grecia, prietenii mei, cum și în România, au un simț al humorului extrem de bine dezvoltat greci. Și ăștia, noi vorbim lucruri între noi toți, spuneam, mamă, ce mișto ar fi să cânti cu Eric Clapton, mamă, ai văzut cântarea aia cu nu știu cine, ai văzut cântarea aia cu Bruce Springsteen, că ne uitam la tot felul de lucruri fiind tineri. Și ăștia făceau de două telefonul, spuneam, hey, man, this is Damian Young, this is Eric Clapton, I would like to come with me in a... Oh, Mr. Eric Clapton, yeah, when? Și aia după aia spuneam, nu mă, eu sunt Vasile, și făceau glume. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și-am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berkeley. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a rotat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta. Am aplicat pentru ei. A fost un proces extrem, extrem, extrem de dificil. Asta o spun pentru cei tineri care în ziua de astăzi au oportunitatea să ajungă acolo mult mai ușor. Pentru că pe vremea aveai nevoie de affidavit of support, un sponsor, de cineva care 100% pentru următorii 4 ani nu o să cerem bani. Adică era un dosar uriaș. Am tot ținut legătura cu profesorii de la Berkeley și într-un final mi-au spus, zice, Damian, ia pașaportul și du-te la consulatul american, du-te înăuntru și de ăsta. Aici afară consulul a spus că it seems we really need you badly in United States. Se pare că chiar avem nevoie de noastră în United States. Le-am dat aia, am așteptat afară și după 45 de minute ies afară și uitați aici, affidavit, viză, avion, transport, tot.
2: Wow! Deci și ai luat bursă completă.
1: Exact.
2: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese. Știau de situația
1: ta? Știau povestea, dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve Lipman a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască Lieberg. Era exact numele tipului care a inventat școala. A pus numele școlii, numele copilului. Berkeley, Lieberg, inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în... cum se numește asta, de pentru examen, cum ar fi Hârtia de examen, da? În loc să scrie, citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
2: recomandarea.
1: Ce recomandarea, au spus natural God's given talent. Atât.
2: Wow.
1: Ăla era singurul cu care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
2: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
1: Cred că 5 minute maxim.
2: Important este să te audă cineva,
1: da,
2: la un moment dat.
1: Da. Da.
2: Ai mai avut momente de astea în viața ta?
1: 100%.
2: Când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
1: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2004, 2003, decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică de România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll în Frankfurt. Îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergeau până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în primul documentar, vine, ia, se uită până de DVD-uri, cum se pictisea în fiecare zi când te uiți,
2: și
1: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uită că îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
2: Wow!
0: Ești credincios? Crezi în
1: Dumnezeu? 100%, 100%.
0: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
1: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam n-aveam religie la școală, adică temel popular, cum era
2: cu mama, cu bunica. Ți se spunea că te bate Dumnezeu
1: și mergi la biserică,
2: dacă faci lucruri rele.
1: Exact.
2: Asta am auzit și eu toată copilăria.
1: Am ajuns în Grecia. Și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de 2-3 ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv. Nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
4: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
4: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.
3: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors, invitatul zilei de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
1: Paul Olteanu numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și...

0: după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu fărămiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutari.
1: Da, Damian, e o familie de lăutari. Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
0: ba da,
1: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
0: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singurată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in O, adică wow, ce mișto. Ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum.
1: Și păreai arogant, nu?
0: Eram arogant. Asta,
1: ca un corp străin, erai. Nu, nu te mai recunoșteau.
0: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globă sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia, eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
1: Eu țin minte perioada aia. Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
0: Da.
1: Aveai 160
0: de kg.
1: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
0: exact.
1: Aparții.
0: Exact.
1: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
0: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shalimar, Mama Mea Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și băbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă

0: Somon?
1: Nu, cu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
0: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
1: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic, adică totul este
0: deci
1: foarte curat.
0: Deci ai renunțat la excese?
1: Toată lumea renunțat la excese pentru că peștele se împute de la cap.
0: Tu erai liderul grupului.
1: Capul răutăților.
0: Ce excese mai ai, ce dependențe mai ai astăzi?
1: Munca.
0: Ce înseamnă dependența de muncă? Ce-ți face asta?
1: Cred că este lucru care mă confund aproape din oră în oră. Că aș petrece mai mult timp cu Andrei, aș petrece mai mult timp în liniște, aș vrea, Cristina spune, să ne luăm o casă la munte, să petrecem timp la munte, dar nici nu știu cum să mă comport așa. Pentru că acest doing non-stop 16-18 ore pe zi a devenit parte din personalitatea mea și nu știu cum să mă opresc. Mă spun cu sinceritate.
0: Ce ți-a spus terapeutul tău?
1: Să respir.
0: Da?
1: Să respir. Preotul la fel, să respir. După care Andrei mă face să respir pentru că...
0: Băiatul.
1: Da, aș vrea să fiu în viață, să mă bucur de el. Nu să fiu unul care m-a mătat, am muncit ca nebunul și a rămas lucru ce a făcut Damian.
0: Dacă n-ai fi aici, unde ai vrea să fii? Că nu te-a obligat nimeni să fii aici. Ai venit pentru că probabil voiai să spui povestea, dar dacă nu ai fi aici, unde ai vrea să fii acum?
1: Undeva liniștit, cu copilul și cu Cristina, să fie total, total liniște, sau la mare, sau la munte, fără să facem nimic.
2: Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
1: Mulțumesc de întrebare, îți mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar uite mă înjură ce îmi place. Parcă eram nebun și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România. Ce trăiești aici în fiecare zi? Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
2: La noi în București.
1: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români. Avem încă pe umerii noștri, cărăm o oarecare rușine.
0: Dar ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
1: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o curăutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
0: Noi nu suntem.
1: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
0: Suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
1: De inferioritate, care întotdeauna
0: ascunde... Dar o nemulțumire latentă.
1: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că un alte minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
0: Da.
1: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți, dacă ați observat. După care, dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care, dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu, înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
0: Sau de rușine că ești fericit, că îți exact. Merge bine.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
4: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare? că el o detecta drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraniană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindină de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Damian Drăghici este invitatul zilei de astăzi. Cred că ai pomenit de mai multe ori. Filmul documentar la care lucrați de 8 luni. Ce-i cu filmul ăsta? Unde o să-l putem vedea? Ce ne arătați?
1: Mulțumesc de întrebare. De fapt, se lucrează de 20 de ani, dar în ultimile 8 luni am început să-l punem pe picioare împreună cu regizorul american și cu producătoarea Laura Baron. Ne-am dat seama și toți oamenii ne-au spus, băi, ar fi mișto să faceți un film documentar despre Damian Brothers. Noi, de fapt, lucrăm cu cei de la Netflix la un film documentar despre viața lui Damian Drăghici, dar ăla durează mult mai mult. Și la 20 de ani, la aniversare, am spus să facem filmul documentar Damian Brothers. Inițial am venit cu ideea să fac un film documentar despre ei, dar uite că a durat 20 de ani. În film, ne-am dat seama că momentul când am pornit trupa, și venim înapoi la ce a spus întrebarea mai devreme, cu 2006. În momentul când am început trupa, având altă arhivă, vezi niște diferențe uriașe din punct de vedere cum arătau lucrurile, cum erau oamenii, cum se întâmpla totul, cum funcționa totul. Și cred că a fost un moment extrem de important să începem trupa într-un moment când discriminarea era la un alt nivel în Europa și în România. Țineți minte? Și mai ales cum eram noi văzuți de europeni în momentul ăla. Chiar așa a pornit proiectul. Adică e cineva, a fost un director de comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care ne-a spus atunci cu Mihai Răzvan Ungureanu, Damian, ai venit din America, ai câștigat Grammy, ai vrea să faci o... așa ceva. Le-am prezentat proiectul, le spun eu, am ceva cu romice, hai să vedem, să ducem, să schimbăm imaginea. Cam asta era ideea. A pornit doar de a avea câteva concerte de promovare pentru România, în 2007, la începutul integrării, după care am crezut că o să plec înapoi în America și de că la 20 de ani și am rămas cu Damian Brothers aici. Ce s-a întâmplat cu Damian Brothers, pot să spun, este că ce reiese din documentar, și nu vreau să spun totul că așa trebuie să facă un producător sau regizor, reiese că Damian Brothers a adus oamenilor bucurie, energie și voie bună. Eu ce pot să spun este că mie mi-a schimbat viața în feluri în care eu nici puteam să mă aștept. Adică, de asta spun că noi nu avem control și în carte. Altul a fost parcursul meu, altceva credeam până în 2006 august, când unul dintre cei mai mari producători din lume muzicali mi-a spus, ar fi bine, uitați-mi despre asta și mi-a auzit aminte cineva, ar fi bine să te întorci înapoi în România, să faci pentru țiganii tăi ce am făcut eu pentru negri și ce am făcut Spielberg pentru evrei. Și asta mi-a spus-o Quincy Jones. Am crezut că o să vin 3 luni, 6 luni și plec înapoi. Nici eu n-am crezut că o să stau aici ani de zile. Dar pentru mine, pur și simplu, Damian Brothers, pot să spun că a fost și este proiectul vieții mele și m-a schimbat în feluri în care niciodată nu m-aș fi așteptat. Adică de la muzicianul, la artistul, producătorul, la cel care acum lucrez la doctoratul meu. Și doctoratul meu este despre impactul muzicilor otrești în evoluția noastră spirituală și evoluția noastră culturală, la tot ce înseamnă stil de viață, la părinte, la familist, la tradiția noastră românească, la cultura românească și țigănească și, cred că cel mai mult, la faptul că suntem aici să servim. Eu până în momentul Damian Brothers trăiam cea mai mare depresie mea. Eram în America, aveam tot ce îmi trebuie și un terapeut mi-a spus, du-te înapoi în România să-ți revii. Am venit, eram, cum să spun, toate cărțile de specialitate, cu gândul doar la mine și de aia mi-era bine. În momentul când am avut 18 inși în fața mea, fiecare cu cel puțin 18 probleme, poate 20, adică 200 de probleme, a dispărut depresia. Și de momentul ăla sunt într-un serving mode. Vreau să servesc decât să fie totul pentru mine. Și cred că asta e poate cel mai important lucru pe care l-a făcut Damian Brothers pentru mine. Mi-a salvat viața.
0: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Te rugăm.
1: Te rog.
2: Damian Drăghici, întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
1: Doctor.
2: Doctor?
1: L-aș fi dorit.
2: Când erai mic, asta visai să
1: faci? Nu, când de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
2: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
1: Țigan.
2: De ce?
1: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
2: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
1: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
2: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
1: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
2: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
1: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mulți dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
2: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
1: Să fiu prezent.
2: Poți să explici?
1: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
2: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
1: Distruge.
2: Cum?
1: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
2: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
1: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
2: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
1: În România.
2: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
1: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva. Dar, sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
2: Mulțumesc.
1: Și mulțumesc.
0: Dăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Expertul în securitate, George Scutaru, atât la Washington, cât și la Moscova, se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
5: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim, de fapt, despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă, dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, Anume faptul că infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim practic la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci. Fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
6: Inclusiv militari?
5: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit ei să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată, chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nord-coreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clară? Că, doamna...
0: Digi24 FM.
2: Ultima parte a discuției de astăzi, Damian Drăghici este invitatul zilei. Damian Drăghici, dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zuforin mai de mult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
4: Cele mai mari greșeli.
3: Aș vrea să fac asta, ulu, ești nebun, nu e voie, greșești.
4: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
3: Să fug din România.
4: A fost o greșeală?
3: Da, să ajung la Berkeley.
4: Cum a fost o greșeală?
3: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
4: Dar de curiozitate, cui ai spus că fugi din România? Cine știa de asta?
3: Nimeni.
4: Ne-ai spus nimănui? Familia, părinți?
3: De la 15 ani, de când mi-au dat viză pentru Danemarca, de atunci mi-am pus-o în cap și n-am spus la nimeni că fug.
4: Dar de ce voiai să fugi? Totuși era...
3: Știam că...
4: Singura lume pe care o cunoșteai și erai foarte tânăr.
3: Nu știu ce mi se părea că afară e ceva foarte mișto. Și la cât de mișto credeam că o să fie, ca să merg înapoi la prima întrebare a lui, când am ajuns în Grecia în primul an, mi-am luat-o cu cerceala aia, adică la cum așteptam eu că o să fie, mintea mea, la ce vedeam filmele americane și astea și când am văzut aia, a fost cumva disappointing.
2: De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
3: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională a mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și spuneam că sunt român, începeau să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești să face perioada gândă pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba. Să fii mândru în adevăratul sens al cuvântului. Adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că te iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
2: Mulțumim foarte mult pentru dialogul de astăzi și ție îți mulțumesc, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 15, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Suntem în regim de breaking news la Digi24. Schimbare majoră pe scena politică. Adrian Veștea, prim-vicepreședintele PNL, este noul premier desemnat de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Citez, un lider pro-occidental orientat spre dezvoltare. Așa îl descrie șeful statului pe Veștea. Vorbim despre o decizie care a luat prin surprindere inclusiv conducerea PNL. Ilie Bolojan descrie această hotărâre drept un act ostil și o încercare de rupere a Partidului Național Liberal. Ciprian Ciucu îl acuză la rândul său pe Nicușor Dan de complot și trădare. Într-o primă reacție, PSD spune că partidul este de acord cu orice variantă de premier de la PNL, care nu este Ilie Bolojan. De cealaltă parte, însă, AUR dă garanții că nu se pune problema să voteze un guvern, atenție, de tip personal. Vedem imediat ce spun și cei din USR și UDMR și vă propun să ne uităm pentru început la declarațiile făcute în această dimineață de președintele Nicușor Dan.
1: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt... Și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este... cea care este potrivită.
0: Două clipuri din campania electorală pentru alegerile prezidențiale arată mai multe atacuri ale premierului desemnat chiar la adresa președintelui Nicușor Dan, care la acea vreme era candidat. Adrian Veștea îl numea activist, citez, care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția și chiar l-a comparat cu, citez, acel copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit.
2: La care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit, nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
3: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simioala la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
0: Ne uităm acum la profilul lui Adrian Veștea, desemnarea președintelui Nicușor Dan. Știm că este membru vechi în Partidul Național Liberal. Acesta s-a înscris în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani. De atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive. Însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. La alegerile locale din 2024, acesta a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție din partid, în perioada noiembrie 2024 până în iulie 2025. După desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, PNL s-a împărțit în două tabere. Cei care vor la guvernare se bazează pe susținerea aproximativ 20 de parlamentari PNL și fac apelele la responsabilitatea colegilor. Asta în timp ce susținătorii lui Ilie Bolojan acuză președintele că face un act ostil, complot și creează un precedent periculos în România. Rebecca Manea ne explică mai multe.
4: Bun găsit! După desemnarea lui Adrian Veștea, în Partidul Național Liberal s-au format deja două tabere. Pe de o parte îi vedem pe cei care îl susțin pe Ilie Bolojan. Președintele PNL spunea chiar după acest anunț că este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. O reacție critică a venit și de la Ciprian Ciucu, care spunea foarte simplu că ceea ce a făcut președintele Nicu Șordan este un complot, o trădare și o ingerință, iar secretarul general al PNL, Motreanu, vorbea despre faptul că prin această nominalizare fără consultări prealabile, președintele creează un precedent periculos în România. Vedem însă că s-au format însă și acele persoane, acea tabără care îl susține pe Adrian Veștea și care și-ar dori ca Partidul Național Liberal să vină la guvernare. Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spunea acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea, este nevoie de responsabilitate și asumare, spunea acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă de experiență, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină. De asemenea, din surse Digi24 știm că mâine liberalii ar urma să decidă când vor face ședința de birou politic național pentru a lua o decizie în acest sens și Ilie Bolojan își pregătește o strategie pentru perioada următoare.
0: O publicație locală din Brașov, județ din care vine premierul desemnat, vorbea despre numirea lui Adrian Veștea la Palatul Victoria încă de la finalul lunii aprilie. Articolul a fost publicat chiar cu o săptămână înainte ca guvernul condus de Ilie Bolojan să cadă printr-o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR. Bis Brașov preciza atunci că gruparea Tuma ar negocia intens cu PSD să-l dea jos pe Bolojan din fruntea guvernului și să-l pună în locul său chiar pe Adrian Veștea. Ba mai mult, publicația susține că șeful Consiliului Județean din Brașov va avea un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Ludovic Orban îl acuză direct pe Nicu Șordan de încălcarea Constituției. Propunerea de astăzi a fost dur taxată de fostul președinte PNL. Acesta susține că președintele s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal ca astăzi să încerce să-l distrugă. A fost parte din complotul pus la cale cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan, mai spune Orban.
5: O călcare grosolană a Constituției și ar celor mai elementare reguli ale democrației. Nicu Șordan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el, de două ori a încălcat Constituția. O dată, pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac, să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și comună de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Nici Kelemen Hunor nu a fost informat despre desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier, spune liderul deputaților UDMR.
6: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicu Șordan. Decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate. și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiști, cu șoșocarii care sunt prin, care sunt prin Parlament. Nu a fost informat domnul președinte Kelemen de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa. Am avut această speranță, nu neapărat de mereu, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea.
0: Avem prima reacție și din partea socialdemocraților. Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare fără Bolojan, a declarat în direct la Digi24 Daniel Zanfir.
7: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastrul economic pe care, în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține actuala coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană și nu știu ce nu este pro-european în tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat până acum, am spus că suntem de acord. Eu m-ați sunat pe mine, sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem că domnul Veștea va propune Partidul Social Democrat intrare la guvernare. Eu nu știu.
8: Dacă va veni cu această propunere PSD, va dori să meargă în continuare într-o nouă coaliție de guvernare cu PNL și poate și USR?
7: De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic.
0: În ceea ce privește AUR, liderul senatorilor Petrișor Peiu susține că partidul rămâne consecvent și că nu va vota un guvern din care nu face parte. Ba mai mult, numește această decizie luată de președinte drept o încercare pentru un guvern personal. Iată.
9: Dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Deci, sub nicio formă, nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta.
0: Stăm de vorbă acum cu Lucian Viziteu, primarul Bacăului din partea USR. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
10: Bună ziua.
0: Cum arată discuțiile în interiorul partidului și cum a fost primită această veste?
10: Bineînțeles că toți am fost luați prin surprindere, duminică la ora 9. Există o dezbatere internă în toate filialele, în toate grupurile. Spre sfârșitul zilei cred că vom avea și primele discuții oficiale în partid după ce apele se mai liniștesc.
0: E programată o ședință?
10: Încă nu este nicio decizie luată. Când va fi președintele partidului, Dominic Fris va anunța orice consultare ce va avea loc în USR.
0: Au fost consultări, ați avut consultări, toate partidele au avut consultări cu președintele Nicușor Dan în urmă cu câteva zile bune. A fost vreodată menționat Adrian Veștea? A apărut acest nume?
10: Din ce știu, nu. Nu a fost domnul Veștea menționat.
0: Veți susține această propunere?
10: Asta vom vedea în urma consultărilor interne în USR. Important este să fie mai mult calm și rațiune în spațiul public, partidele să dezbată în interiorul lor și apoi să iasă cu poziții pro sau contra. Este important să avem o maturitate politică în acest moment și dacă există emoții mai puternice, se pot exprima aceste lucruri în interiorul partidelor, nu în spațiul public.
0: Dar cum decurg aceste discuții până în acest moment? În PNL am văzut clar, sunt două tabere clare, pro la și noi, împotrivă. La USR cum arată lucrurile?
10: Vor fi exact cum au fost și săptămâna trecută. În toate organizațiile din toată țara, mii de membri se vor întâlni, vor discuta argumente pro și contra și în final vom avea un comitet politic în câteva zile cu peste 150 de lideri ai partidului și acolo din nou va fi o dezbatere și un vot și în urma acelui vot USR își va exprima democratic opțiunea împotriva sau pentru acest guvern.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție și urmărim ce se întâmplă. În legătură directă cu noi este Tudorel Toader, fost judecător CCR. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Este sau nu constituțională această propunere? Pentru că sunt foarte multe dezbateri în jurul acestei propuneri cu care a ieșit Nicu Șordan.
11: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă aveam un partid cu majoritate absolută, consulta acel partid și încredința mandatul, ca așa zice Constituția. Dar nu ne aflăm în situația aceea să răspund la problema care frământă spațiul public astăzi, dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu. Pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului, ci trebuie parcurse toate etapele. Consultare partide parlamentare, desemnarea candidatului, formarea listei de miniștri, programul de guvernare, prezentare în Parlament, votul de încredere dacă guvernul trece.
0: Se poate ajunge și până la suspendarea președintelui, la declanșarea procedurii de suspendare a președintelui, domnule?
11: Se poate încerca iniția, dar în România procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, cu referire la domnul Băsescu, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semirigidă, cu proiect de lege, cu decizia curții, cu referendum, cu voturi distribuite uniform pe toate județele țării, iarăși validare de către Curtea Constituțională, ceea ce este greu într-o societate atât de divizată cum e România astăzi. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
0: Și care sunt scenariile pe care ați merge? Ce credeți că se va întâmpla în continuare, având în vedere acest anunț și deja am văzut reacții din partea partidelor politice? Așteptăm să vedem după ce vor avea și ședințe oficiale.
11: Da, scenariile parcă s-au simplificat. Adică domnul Veștea va forma guvernul, probabil va prelua bună parte din miniștri pe care i-a avea pe listă domnul Eugen Tomac, va primi votul, va merge în Parlament cu listă guvernamentală, cu program de guvernament și va primi votul Parlamentului. A, că se merge la Curtea Constituțională, bun. Dar până dă Curtea Constituțională decizie, celelalte, guvernul funcționează cu capacitate de plenum.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Așadar, așteptăm să vedem și alte reacții din partea partidelor. Astăzi, la ora 17, anunță PNL, va avea consultări, va avea loc o ședință. Sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL și primarii de municipiu, reședința de județ și președinții DCJ. Astăzi este o ședință la ora 19 la USR. De altfel, ședința PNL va avea loc mâine, luni, pe 15 iunie, la ora 17. Astăzi, așadar, este anunțată această ședință USR și la ora 18 o altă ședință va avea loc la UDMR. Sunt așadar foarte multe reacții pe scena politică după ce în această dimineață președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea și Eugen Tomac și-a depus mandatul. Vă propun să ne uităm acum și la ce spun românii despre noul premier desemnat Adrian Veștea.
12: Nu-ți de treabă niciunul. Nu.
13: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea premier?
12: Nu-i bun nici ăla.
13: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
14: Era mai bună primă?
13: Da, și să-l susțină. Da. Nici PNL, nici PDL, nici... Nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
15: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu, acum ce să zic. Mai, sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicușor Dan încercă să-și salveze scaunul pentru ca să nu se ajungă la anticipate și după care să fie dat jos.
16: Nu-s bun. Nu-s bun niciunul. Niciunul nu-s bun. Păi contra noastră. Noi trăim din ce în ce mai rău.
17: Fără cuvinte. Nu mi se pare normal să fie așa mare instabilitate. Pentru că acum poate că nu simțim, dar pe viitor nu este ok. Suntem un pic speriați.
14: Ce ar trebui să facă președintele?
17: Habar n-am. Habar n-am, să fie probabil mai coerent. Mai coerent în deciziile pe care le ia.
0: Adrian Veștea vrea un guvern politic, nu unul tehnocrat, cum a încercat predecesorul său, liberalul cu o carieră de 30 de ani în administrația publică, a anunțat că va discuta cu formațiunile democratice și pro-occidentale din Parlament și se arată convins că în cel mai scurt timp își va forma și echipa cu care să meargă la vot în Parlament.
18: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3

0: pro-occidentale din Parlamentul României.
1: Atât pentru moment, la Digi24 urmează emisiunea Investiții care unesc. Noi ne revedem la ora 16 cu noi reacții din partea liderilor partidelor politice după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea. Revenim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul Apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și au rozit că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăspia și așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta.
0: Digi24 FM.
2: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Americanii au un simț al oportunității înnăscut, iar România nu a trecut neobservată pe radarul lor. Companiile americane au venit aici cu capital, dar au adus și o cultură a performanței și a gândirii pe termen lung, care au schimbat mediul de business local. MCM România, Camera de Comerț Americană din România, este partenerul nostru care ne aduce în fiecare episod al emisiunii Investiții care unesc, lideri ai acestor companii. Sunt Cristina Cilacu și astăzi, alături de mine la un nou episod Investiții care unesc, îi avem pe domnul Radu Maftei. Bine ați venit, Senior Vice President și Managing Director la Procter & Gamble South East Europe. Gabriela Popescu, General Manager Microsoft România, Moldova și Asia Centrală, bine ați venit de asemenea, și sunteți și membru în Consiliul Director al MCM România, și Mihaela Adochiei, General Manager România și Republica Moldova, GE Healthcare, bine ați venit! O să încep cu dumneavoastră, domnule Maftei, pentru că reprezentați o companie care are o prezență destul de veche pe piața din România și aș vrea să ne explicați cum a evoluat tot ceea ce înseamnă prezența în România și ce rol joacă în prezent compania dumneavoastră în țara pe care o reprezentați aici.
1: Compania noastră a fost una dintre primele multinaționale care s-au deschis în România după Revoluție și în ultimii 30 de ani, biroul a fost deschis aici în 1994, am evoluat ca și companie, am crescut alături de români și România. Suntem mândri cu ceea ce avem astăzi în țară, 1500 de angajați în București, Timișoara, Urlați, în Prahova. Și activitatea se desfășoară pe trei paliere distincte. Unu, activitatea comercială. Avem plăcerea de a avea în România headquarter-ul pentru întreaga regiune de Southeast Europe. 12 țări, 60 de milioane de consumatori. Activitatea pentru toată această zonă este coordonată din București. Este o mare mândrie, dar și o mare responsabilitate. Trebuie să ne asigurăm că produsele noastre, care sunt prezente în 9 din 10 gospodării în toată această zonă, sunt produse de calitate și livrate la nivelul cel mai de sus în fiecare zi. Doi, avem în România ceea ce numim un Intelligence Hub, care este de fapt un service center. Un service center pe care l-am deschis în 2006 cu activități tranzacționale. Astăzi avem peste 500 de experți în acest service center și am adăugat de-a lungul timpului diverse servicii de tehnologie, de inteligență artificială, de relații cu consumatorul, iar astăzi această activitate se desfășoară nu numai pentru Europa, cum a început, ci pentru întreaga lume. Este unul dintre cele 4 centre globale ale companiei. Și este un centru critic, ceea ce înseamnă că toate activitățile noi care sunt consolidate în Europa vor fi făcute la București. E un lucru care ne face foarte, foarte mândri. Și trei, avem în România 3 fabrici. Activitatea noastră de producție în aceste 3 unități este făcută de la zero. Toate au fost greenfield. Începute iarăși în 2010 cu o fabrică de produse de îngrijire a părului, continuată după aceea cu o fabrică de detergenți. Și anul trecut am deschis ultima noastră investiție, o fabrică de produse de îngrijire a materialelor textile. 700 de oameni care lucrează în producție cu produse made in Romania, care se găsesc acum în toate țările europene. Punem totul la un loc, 30 de ani de investiții, investiții accelerate în ultimii ani, ceea ce este o mare mândrie pentru noi, și în același timp un lucru care ne face foarte mândri de ce se poate face în România, cum putem investi în România. Și pentru noi suntem o companie cu capital american, dar cu suflet românesc, zicem noi.
0: Și aceeași idee de capital american este desigur și la compania pe care o reprezentați, doamna Gabriela Popescu. E o companie de data aceasta recunoscută în zona tehnologiei și de asemenea reprezentați această companie prezentă aici în România tot de peste 30 de ani. Pentru cine mai are nevoie să-i reamintim, legătura dintre noi și Statele Unite este bazată pe o perioadă de timp mult mai îndelungată decât ne place să credem și aș vrea să-mi spuneți cum a evoluat business-ul pe care îl conduceți în țara noastră.
2: Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, anul acesta sărbătorim 30 de ani în România, 30 de ani de creștere continuă, de prezență activă și intenționată pe piața din România. Avem în acest moment peste 2000 de angajați în cele 3 birouri ale noastre din București, Timișoara și Iași. Avem mai mult de 30 de naționalități prezente în aceste birouri și mai mult decât atât, România are o poziție strategică în cadrul companiei noastre, pentru că de aici coordonăm activitățile noastre în Republica Moldova și în țările din Asia Centrală. Prezența noastră a fost, așa cum am spus, una intenționată de creștere, de angajament față de piața din România. Avem peste 1000 de ingineri care susțin prin activitatea lor produsele companiei noastre și dezvoltarea acestora și prezența acestora în foarte multe dintre țările din Europa și nu numai. Iar angajamentul nostru pentru piața din România, și sunt extrem de onorată să spun acest lucru, a fost de curând răsplătit prin obținerea de către companie a 3 premii foarte importante pe piața muncii. Am fost răsplătiți, 2 dintre premii sunt pentru al 5-lea și respectiv al 6-lea an consecutiv pentru cel mai respectat angajator în România, atât în domeniul în care acționăm, dar și în domeniul general, în toate companiile, cel mai dorit angajator din piața, atât pe piața pe care funcționăm, dar în general dintre toți angajatorii României, și cel mai respectat brand dintre companiile prezente în România. Pentru noi este dovada că activitatea pe care o desfășurăm, valorile companiei noastre, investiția pe care o facem în angajații din România este văzută și răsplătită. România este o sursă extraordinară de talent. Găsim resursele necesare și dorința necesară de a adăuga valoare în cadrul companiei noastre prin prezența din România.
0: Este important și constat cu fiecare episod al emisiunii Investiții care unesc, avem foarte multe doamne care conduc companii bazate pe investiții americane în România, așa că ajung și la dumneavoastră, doamna Mihaela Adochie, și aș vrea să-mi spuneți ce reprezintă prezența companiei în România din momentul în care s-a deschis, prin ce se cuantifică? Mă refer la cifre, la câți bani, câți oameni, câte locuri de muncă și alte detalii de acest gen.
3: Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Am făcut parte dintr-unul dintre cele mai mari grupuri din Statele Unite și în urmă cu 3 ani am făcut un spin-off, ne-am desprins de acest mare grup din Statele Unite și am devenit o companie independentă. Dar în România avem o prezență de peste 25 de ani. Primele echipamente au fost instalate undeva înainte de anul 2000 și de atunci am crescut odată cu piața românească. Și avem echipamente pe care le instalăm în majoritatea secțiilor din spitale, începând de la secțiile de terapie intensivă, la bloc operator, până la imagistica de înaltă performanță, dar și partea de imagistică de înaltă performanță și radiofarmacie. Suntem prezenți în cea mai mare parte a spitalelor, atât publice cât și private din România. Cred că mai important decât cifrele care ne stau la baza tot ceea ce facem aici, este faptul că încercăm să creăm parteneriate. Încercăm să nu vindem doar echipamente medicale, ci încercăm să creăm aceste parteneriate cu spitalele din România, astfel încât să ne asigurăm că aceste tehnologii sunt folosite la adevărata lor valoare. Astfel, o să spun că în ultimii 5 ani, atât cifra de afaceri, cât și numărul de angajați a crescut cu peste 50%. Și avem bucuria să fi făcut un proiect cu care ne mândrim foarte tare, și anume de a deschide o academie de educație clinică aici în România. Scopul major fiind acela de a educa, de a contribui la educarea cadrelor medicale, la educarea tehnicienilor, medicilor rezidenți.
0: Adică învățați să folosească această tehnologie? Sau...
3: Dorința noastră este de a crește gradul de adopție. Toate aceste tehnologii pe care le aducem au partea de inteligență artificială, care este foarte important să fie folosită la adevărata valoare, ele reușind astfel să crească eficiența, să îmbunătățească fluxurile de lucru, și cred că cel mai important este faptul că în domeniul nostru pacientul trebuie să fie în centrul la tot ceea ce facem. Și orice soluție, orice echipament trebuie să deservească acest scop.
0: Este o idee într-adevăr valoroasă, pentru că eu cred că valabil în cazul oricăror afaceri, nu doar în cazul celor medicale. Și aș vrea să vă întreb, domnule Radu Maftei, inovația, pentru că reprezentați o companie care e recunoscută pentru acest subiect. Cum dezvoltați și cum vă ajută inovația pentru produsele pe care le faceți aici în România?
1: Inovația este clar în ADN-ul nostru și de-a lungul timpului compania este prezentă la nivel global de peste 180 de ani. Sunt unele pe categorii pe care noi le-am creat. Nu ar fi existat scutecele pentru copii dacă nu ar fi existat compania noastră. Și ca și părinte pentru două fetițe, trebuie să recunosc că este un lucru care este într-adevăr de ajutor. Asta facem acum și în România. Ne uităm zi de zi alături de consumatori, împreună cu datele care le obținem de la firmele de research, împreună cu inteligența artificială pe care o aplicăm pe aceste date. Cum putem să aducem zi de zi produse care sunt net superioare, care ajută consumatorul, care îți face viața mai ușoară zi de zi? Inovația se întâmplă la nivel de produs. Ne uităm, de exemplu, la detergenți care ar putea să aibă o putere de spălare la fel de puternică ca și înainte, dar să funcționeze în cicluri mai scurte și la temperaturi scăzute. Asta ar putea reduce, de exemplu, consumul de energie și factura cu 70, până la 75%, un lucru foarte important pentru consumatorul nostru de astăzi. Ne uităm la tendințe din piață care se schimbă și cum putem veni în întâmpinarea acestora. Mașinile de spălat au devenit mai mari sau, datorită faptului că lumea este mult mai preocupată de radiațiile solare, de exemplu, trebuie să vii cu un tratament de păr care are UV incorporat. În toate categoriile în care suntem prezenți, ne uităm întotdeauna care este nivelul următor de cerință al populației și cum putem să îl aducem într-un mod cu o valoare specifică. Dar inovația pentru noi nu se limitează numai la produse. Venim cu inovație în tehnologie. Noua fabrică pe care am deschis-o anul trecut este o tehnologie inovativă la nivel global, care există numai în momentul actual în Statele Unite, în Anglia și în România. Nu numai că o aducem în România, o parte din ea este dezvoltată în România, deci suntem în același timp și exportatori de tehnologie
0: asta
1: și inovație.
0: Asta voiam să vă întreb, vine doar dinspre America sau e cu dublu sens?
1: Este absolut cu dublu sens și ăsta este unul din lucrurile care este absolut încântător pentru mine și fascinant pentru companiile globale. Învățăm unii de la alții în fiecare zi. Dacă este un proces mai bun, dacă este o tehnologie mai bună, o inovație bună, o aducem imediat și în România, dacă o dezvoltăm în România, o exportăm imediat și în celelalte țări. Și dacă mă uit la ultimii 2-3 ani, am investit sute de milioane de dolari în România, am investit sute de locuri de muncă. Majoritatea acestora au fost pentru activități care sunt cu un grad foarte ridicat de inovație. Ceea ce iarăși înseamnă că ne gândim nu numai pentru astăzi, ne gândim și la viitor.
0: Așa este și pentru că în cazul unei companii tehnice, acest gen de inovație poate să apară și de acasă, de pe canapea, tocmai pentru că trăim în această epocă în care putem lucra de oriunde, mai ales dacă instrumentul nostru de lucru este computerul. Cum se întâmplă în cazul companiei pe care o reprezentați, doamnă Gabriela Popescu, pentru că îmi dau seama că poate fi o provocare?
2: Cred că parte dintr-o zi de lucru obișnuită a unui angajat din compania pe care o reprezint este foarte similară cu a oricărui angajat din orice domeniu, din orice companie în zilele noastre. Există însă o componentă care diferențiază, cred, foarte mult felul în care lucrăm. Am să încep prin a vă spune că inovația pe care noi o aducem, produsele pe care noi le creăm, suntem primii care le testăm. Noi ne numim clientul zero, customer zero, și suntem primii care, ca angajați ai companiei, primii care testăm aceste produse. Înainte de a le pune pe piață, înainte de a le oferi spre vânzare, le testăm în diferitele funcțiuni pe care le reprezentăm și învățăm, încercăm să înțelegem care sunt beneficiile pe care instrumentul respectiv de tehnologie, de inteligență artificială, îl aduce într-un anumit proces, într-un anumit departament. Am spus că parte din ziua de lucru al unui angajat din compania pe care o reprezint este probabil la fel ca a oricărui angajat, însă parte din ea este probabil diferită în mod intenționat și informat prin folosirea instrumentelor de inteligență artificială de productivitate, care mă ajută pe mine să-mi structurez ziua mai bine. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că printr-un produs de inteligență artificială pe care îl folosesc zi de zi, care face parte din suita de produse pe care eu o folosesc, de instrumente tehnologice, pot începe ziua printr-o mai bună organizare. Înțeleg care sunt activitățile pe care trebuie să le desfășor în ziua respectivă, dacă am întâlniri, dacă am ședințe interne, dacă trebuie să revizuiesc documente, și aceste instrumente pe care eu le am la dispoziție mă ajută să-mi organizez agenda mai bine de la T0 al zilei, să știu unde trebuie să mă concentrez. Mă ajută că atunci când am o întâlnire internă să iau notițe în mod automat ale întâlnirii respective, pe care apoi să le pot folosi imediat, să văd ce urmează să fac, care sunt responsabilitățile pe care diferiții membri ai echipei le au după respectiva întâlnire. Mă ajută să sumarizez fie e-mail-uri foarte lungi, fie documente foarte stufoase, și atunci când sumarizez pot să cer instrumentului de inteligență artificială să-mi sumarizeze anumite aspecte sau să se concentreze pe un subiect anume. Mă ajută să mă pregătesc pentru întâlniri ca acestea. Compania pe care o reprezint și companiile în general în ziua de astăzi produc o cantitate enormă de informații. În fiecare zi avem informații noi despre produse, despre ce se întâmplă în piață. În mod tradițional, dacă aș sta să citesc toate aceste produse, mi-ar lua probabil câteva ore, dacă nu chiar mai mult, să mă pregătesc. Un instrument de felul acesta, eu pot să-i cer instrumentului să-mi sumarizeze poziția pe care compania pe care eu am reprezentat-o a avut-o în ultimele 3 luni în diferitele materiale pe care le-am pregătit, și să-mi facă un sumar. Datele ne arată că persoanele care folosesc în mod intenționat și educat tool-uri de inteligență artificială spun astăzi, față de anul trecut, că pot face lucruri cu 80% mai repede și mai bine decât le făceau cu un an în urmă, repet, intenționat și informat. Datele recente pe care le avem despre utilizarea inteligenței artificiale ne arată că în acest moment, aceste date sunt din luna mai, deci de câteva săptămâni, de la începutul lunii mai, în acest moment România se află pe locul, în ceea ce privește adopția, difuzarea instrumentelor de inteligență artificială, România se află pe locul 63 din 147 de țări, cu un procent de 17,3% de adopție și de utilizare a inteligenței artificiale.
4: Deci stăm bine.
2: Acest lucru ne arată că avem o oportunitate, putem să creștem, pentru că dacă ne uităm la țările din jur, vom vedea țări apropiate din regiunea noastră care au, de pildă, 31% în Ungaria. Iar din Europa am mai multe date, dar am să le folosesc din țările
4: din vecinătate.
2: Avem 31% în Ungaria, iar țara cu cel mai mare procent din Europa este Norvegia, unde avem aproape 53% procent de adopție și utilizare a instrumentelor de inteligență artificială. Este o oportunitate pentru noi, o oportunitate de creștere, o oportunitate de învăța și de a adopta instrumentele de inteligență artificială într-un mod care ne ajută în productivitatea activității pe care o desfășurăm fiecare dintre noi.
4: Așa este, și, cum spuneam, nu stăm chiar rău comparativ cu vecinii. Revenind la tehnologia de data aceasta din zona medicală, aș vrea să ne spuneți, doamna Adochi, ce înseamnă pentru publicul larg, ca să înțelegem toți, prezența companiei dumneavoastră în România.
3: Suntem partea unuia dintre cele mai vechi și cu tradiție grupuri din Statele Unite, și în urmă cu 3 ani am făcut un spin-off, ne-am desprins de acest grup și am devenit o companie independentă, dar în România avem o prezență directă de peste 25 de ani, iar primele echipamente instalate în România, în spitalele publice din România, au fost făcute undeva înainte de anul 2000. România este un motor de creștere pentru noi, iar în ceea ce privește Europa de Est, este clar a doua țară după Polonia. Și în ultimii 5 ani, cu ajutorul fondurilor europene, cred că acesta a fost un motor important de creștere, România a oferit această creștere, și anume am ajuns ca în ultimii 5 ani să avem, atât din punct de vedere al numărului de angajați, cât și a cifrei de afaceri, o creștere cu peste 50%. Avem echipamente medicale care se adresează celor mai multe dintre secțiile unui spital, pornind de la bloc operator, terapie intensivă, până la imagistica de înaltă performanță și radiofarmacie. și încercăm mai mult decât partea de vânzare de echipamente să creăm parteneriate, să creăm parteneriate cu spitalele publice și cu spitalele private, în care să ne asigurăm că nu oferim doar un echipament, ci o soluție. Oferim partea de training, partea de mentenanță a acestor echipamente, care este atât de importantă pentru a ne asigura că ele funcționează așa cum trebuie.
4: Deci, vești bune cum ar veni din America, dar și din România. Emisiunea de astăzi s-a terminat, atât timp am avut la dispoziție. Noi rămânem în continuare pe Digi24 și vă așteptăm duminica viitoare de la 15:30 alături de partenerul nostru MCM România, Camera de Comerț Americană în România, cu alte exemple care ne arată cât de solidă și cât de bună este, de fapt, legătura dintre Statele Unite și România.
5: Digi24 FM. Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
6: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
5: Digi24 FM.
6: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
7: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii. Acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegar lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis că așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa, e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor Dan e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor Dan are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar a nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis pe moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
4: Ora 16, suntem în continuare în regim de breaking news cu tremur pe scena politică după ce președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, pentru funcția de premier al României. O decizie ce a luat prin surprindere conducerea PNL. De altfel, partidul e acum scindat în două. Elie Bolojan anunță convocarea de urgență a biroului politic al PNL, unde, din informațiile noastre, ar urma să se propună excluderea lui Adrian Veștea din partid. Ciprian Ciucu îl acuză la rândul său pe Nicușor Dan de complot și trădare. De cealaltă parte, o serie de lideri liberali din țară s-au poziționat în spatele lui Adrian Veștea și fac apel la responsabilitate. Se pregătesc ședințe de urgență la toate partidele. USR și UDMR se reunesc de urgență în această seară, iar din informațiile noastre, PNL intră în ședință mâine după amiază. AUR, pe de altă parte, cere alegeri anticipate. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații din culise.
5: Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
4: Două clipuri din campanie electorală pentru alegerile prezidențiale arată mai multe atacuri ale premierului desemnat chiar la adresa președintelui Nicușor Dan, care la acea vreme era candidat. Adrian Veștea îl numea activist, care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția și chiar l-a comparat cu, citez, acel copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit.
6: Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plaje, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
7: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde, toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simiul la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică, e despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
4: Ne uităm acum la profilul lui Adrian Veștea de semnarea președintelui Nicușor Dan. Știm că este membru vechi în Partidul Național Liberal. Acesta s-a înscris în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani. De atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive. Însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea mandat pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. La alegerile locale din 2024, acesta a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție în partid, în perioada noiembrie 2020. Până în iulie 2025. După desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, PNL s-a împărțit în 2 tabere. Cei care vor la guvernare se bazează pe susținerea aproximativ 20 de parlamentari PNL și fac apel la responsabilitatea colegilor. Asta în timp ce susținătorii lui Ilie Bolojan acuză președintele că face un act ostil, complot și creează un precedent periculos în România. Rebecca Manea ne explică.
8: Bun găsit! După anunțul desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier, în Partidul Național Liberal vedem deja împărțirea în 2 tabere. Pe de o parte vedem susținătorii lui Ilie Bolojan. În frunte cu acesta, președintele PNL spunea foarte clar în această dimineață, este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. O altă declarație critică la adresa președintelui Nicușor Dan a venit și de la Ciprian Ciucu, despre care spune această numire venită din partea lui Nicușor, un complot, o trădare și o ingerință. De asemenea, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, vorbea despre un precedent pe care președintele Nicușor Dan l-a creat prin desemnarea unui premier fără să fie înainte consultate partidele parlamentare. De altă parte, vedem și formarea unor susținători pentru Adrian Veștea în funcția de prim-ministru al României și aici vă dau câteva exemple. Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea foarte clar, interesul României este mai presus decât interesul de partid. De asemenea, și primarul de la Giurgiu, cel care a vorbit și numele lui Toma Petcu, al șefului organizației de la Giurgiu, spune acesta, făcea un apel la liberal să îl susțină pe Adrian Veștea, este nevoie de responsabilitate și asumare și nu în ultimul rând a văzut o poziționare pentru Adrian Veștea și din partea președintelui PNL Gorj Ion Iordache, acesta spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența. Și știm că în acest context, Partidul Național Liberal, spun surse politice, se va întâlni mâine într-o ședință după amiază, unde vom vedea în ce măsură se va mai impune Ilie Bolojan și care sunt liberalii care vor să-l susțină pe premierul desemnat.
4: Rebecca, mulțumim și stăm de vorbă despre acest subiect. Alături de mine în platou este Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Andreea. Revin imediat la tine pentru că aș vrea să ne uităm puțin la informațiile care au apărut. Vă spuneam mai devreme din informațiile Digi24, Adrian Veștea ar urma să fie exclus din partid. Însă, pentru a reuși, conducerea PNL trebuie să convoace un congres extraordinar, dat fiind faptul că Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte al partidului. De asemenea, regulamentul intern al PNL precizează clar că premierul desemnat a încălcat mai multe articole interne după ce a acceptat să fie propunerea președintelui pentru funcția de la Palatul Victoria. Mai exact, acesta a încălcat decizia stabilită de conducere de a intra în opoziție. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național mâine de la ora 17. Și discutăm despre ce urmează în PNL cu Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
4: Ar putea fi exclus din partid Adrian Veștea? Știu că ați luat poziția, ați făcut o postare pe rețelele sociale și a spus că aceasta este măsura care ar trebui luată de urgență.
9: În primul rând trebuie să cunoaștem statutul partidului și să știm că atunci când partidul dorește să desemneze un om în funcția de prim-ministru, trebuie să existe un vot în Consiliul Național. În momentul în care nu ai astfel de vot, te-ai exclus singur. Dar trebuie să vorbesc câteva cuvinte și de faptul că oamenii la Bruxelles se uită la noi cu mare îngrijorare, pentru că există o criză globală. Apoi există o criză economică în Europa. Deci peste tot în Europa este o criză economică generată și de criza din domeniul automotivelor. România a pus și o criză politică generată de AUR și PSD. Iar acum intrăm într-o criză morală. Nu așa se numește un prim-ministru desemnat. Nu așa se discută cu partidele politice. Să pleci la drum cu o astfel de idee că vei ajunge prim-ministru și posibil să ajungă prim-ministru, pentru că în Parlamentul României există trei partide PSD. Unul tradițional condus de Grindeanu și Orguța, unul extremist condus de Simion și unul al domnului Victor Ponta. Dacă le adunați cele trei partide, o să vedeți că există o majoritate funcțională. De aceea nu poți să vii să spui că tu vei conduce la fel ca și domnul Bolojan cu reforme, pentru că PSD-ul de-aia l-a schimbat pe domnul Bolojan, că a atins reformele în interesul PSD-ului. Deci se bate cap în cap, de fapt. De fapt, vei conduce prin interesul PSD. Și de aceea am intrat și într-o criză morală. Și este regretabil că atunci când avem și crize morale, extremiștii se vor ridica. Și până la urmă ajung la concluzia că mai bine avem astăzi alegeri anticipate decât să ne mătură extremiști din 2028 și toți care astăzi fac tot felul de strategii fără să se gândească la România, la crize, la gestionare, la reforme, la reducere de deficit, la dobânzi mai mici, vor plăti.
10: Domnule Falcă, Andreea Dumitrescu sunt. Vedem deja că sunt mai multe voci în partidul dumneavoastră, chiar lideri de filială de la Giurgiu, de la Cluj, chiar și de la Constanța, cumva, care vorbesc despre nevoia ca partidul acum să fie responsabil, iar responsabilitatea ar fi un vot pentru stabilitate, deci un vot pentru Adrian Veștea. Este o parte a partidului care împărtășește această viziune că ar trebui susținut Adrian Veștea. Cum credeți că veți tranșa această problemă în partid și în ce măsură va acționa el ca un bloc în Parlament în urma deciziei pe care probabil o veți lua mâine la ședință? Cum credeți că va înclina balanța în ședință, în primul rând, și dacă se va acționa în bloc în Parlament sau vor exista grupări care să se rupă și să meargă cu Adrian Veștea?
9: Eu sunt un om care am activat 19 ani în administrația locală. În cei 19 ani am avut de partea mea doar 5 ani jumate guvern din partidul în care am făcut parte. În rest am avut guvern ostil, dar responsabilitatea este să-ți duci munca în administrație, indiferent de ce guvern ai. Și dacă vrei ca întotdeauna să ai guvern și vei face compromisuri, peste compromisuri să ai guvern, s-ar putea la un moment dat să nu mai ai partid ca să ai guvern cândva. Eu cred că lipirea aceasta constantă a PNL-ului de PSD dăunează PNL-ului și beneficiază enorm de mult PSD-ul. PSD-ul ne-a dat jos de la guvernare, PSD-ul are responsabilitatea și morală, dar are și majoritatea în Parlament să facă un guvern, iar Partidul Național Liberal să rămână în opoziție, să se întărească echipele de lucru pentru viitoarele campanii, programele electorale, să intre în contact mai mult cu cetățenii, pentru că acestea sunt soluțiile pentru viitor. Da, sunt colegi nemulțumiți, nu de azi de ieri în partid, noi știm nemulțumirile, știm și filialele, știm și grupurile care sunt, pentru că așa se întâmplă într-un partid. Există păreri pro, contra, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Vește a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții, să decide în continuare PSD-ul și AUR când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și AUR, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
4: Domnule Gheorghe Falcă, a fost vreodată menționat în numele domnului Adrian Veștea ca propunere de premier, inclusiv în momentul în care PNL a fost la Cotroceni? Și vă întreb asta și pentru că o publicație locală din Brașov, de acolo de unde vine domnul Veștea, vorbea despre numirea lui Adrian Veștea la Palatul Victoria încă de la finalul lunii aprilie. Cum se explică aceste informații care au apărut, iată, deja de 2 luni, de mai bine de 2 luni, și iată că vedem astăzi această numire?
9: Deci, vă dați seama că PSD-ul, atunci când a declanșat această criză politică, nu trebuie să ne ascundem, avea un contact cu un grup din PNL și marja pe ideea că partidul se va întoarce, o să-l abandoneze pe domnul Bolojan și o să intre la guvernare, doar că nu domnul Veștea era liderul și propunerea era o altă persoană care până la urmă s-a retras și uitați, a fost nevoie de timp până să găsească o altă persoană care, așa cum am spus eu, să aducă și o criză morală.
10: De ce credeți că a fost ales tocmai Adrian Veștea, care a stat față în față cu președintele la consultările de la Cotroceni de după moțiunea de cenzură? Nu știu, or fi discutat atunci despre o desemnare a domniei sale, de unde a scos președintele Nicușor Dan numele lui Adrian Veștea?
9: Aici, sigur, ne va răspunde domnul Nicușor Dan sau un grup din interiorul PNL împreună cu PSD. Ceea ce vă pot spune este că ați văzut, poți să ai un eșec politic, o cădere de guvern, dar să rămâi în încrederea oamenilor și să fie respectat cum este domnul Bolojan și poți să ai o numire în funcția de prim-ministru desemnat și s-ar putea, ca din punct de vedere moral, să pierzi toată încrederea. Și eu cred că societatea civilă din România, care este foarte serioasă și foarte conectată, deja a transmis mesaje care critică procedura aceasta de realizare a unui gest de a denumi un prim-ministru desemnat fără consultări, fără lucruri de transparență, pentru că dincolo a fost transparent procedura, s-a întâlnit cu partidele politice, președintele a propus un premier care să facă un guvern tehnocrat, lucrurile au fost corecte, așa se întâmplă constituțional. Astăzi lucrurile nu au fost chiar așa și de aceea cred că morala trebuie menținută și în politică, deși unora nu le place.
4: Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Avem și o informație de ultimă oră venită în urmă cu puțin timp. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat astăzi următoarele decrete. Decret pentru revocarea decretului privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, și decret privind desemnarea domnului Adrian Ioan Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Este așadar informația momentului. Andreea, haide să analizăm ce s-a întâmplat și iată cum curg astăzi informațiile. E clar, este mobilizare în interiorul partidelor. La ora 18 ședință UDMR, la ora 19 ședință USR și mâine vedem ce se va întâmpla și la PNL. Mai așteptăm însă reacții de la PNL până atunci. Ce urmează? Este clar că în acest moment se fac jocuri de culise, se fac calcule.
10: S-au făcut și până acum.
4: S-au făcut și până acum,
10: s-au făcut și până acum.
4: Și de acum înainte.
10: S-au dat cărțile pe față. După aceste jocuri de culise, Ciprian Ciucu l-a acuzat pe Adrian Veștea, care a lipsit la ședința liberalilor de joi, când au luat decizia să nu voteze guvernul Tomac în unanimitate, dar din acea unanimitate lipseau câteva nume importante, printre care și Adrian Veștea, care nu a participat la ședința liberalilor și pe care Ciprian Ciucul acuză astăzi că știa încă de joi că ar putea fi el desemnat și că de aceea nu ar fi venit la ședința liberalilor în care s-a dat acel vot împotriva desemnării președintelui și cumva, putem spune așa, cu manta și împotriva președintelui, planului de la momentul respectiv al președintelui. Foarte interesant că Adrian Veștea a fost față în față cu președintele Nicușor Dan imediat după moțiune, alături de Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, când atunci liberalii au transmis președintelui că nu pot susține un premier în momentul de față, că liberalii ar merge mai degrabă în opoziție decât să formeze un guvern alături de Partidul Social Democrat și că, în opinia lor, Partidul Social Democrat, după majoritatea demonstrată cu AUR, ar trebui să-și asume guvernarea. Cu acest mesaj a participat Partidul Național Liberal, alături, din nou, insist, de Adrian Veștea, la consultările de la Palatul Cotroceni. Și pe baza acestor consultări, în care liberalii spun, noi nu avem o propunere de premier acum, că nu avem cum să avem, că dacă ar fi să venim cu cineva, tot cu Ilie Bolojan am venit, da. Deci nu avem cum, după moțiune, să ți-l propunem tot pe Bolojan, drept urmare, uite, majoritate PSD, AUR, asta e varianta noastră. În baza acestor consultări, Nicușor Dan îl propune tocmai pe Adrian Veștea, pe care l-a avut față în față, și liberalii au spus, noi mergem în opoziție. Deci, greu de înțeles cum pe baza acelor consultări, pe care cumva se bazează președintele când face o nouă desemnare, l-a ales tocmai pe Adrian Veștea, care nu i-a fost înaintat în mod formal la consultări ca o variantă de prim-ministru. Ba chiar ne spunea președintele că niciun partid n-a avut o soluție și cu toate astea el ia acum și pune cu mâna pe scaunul de la Palatul Victoria, sigur, potențial scaun de la Palatul Victoria, pe Adrian Veștea, fără să-i fi fost înaintat de partide în mod formal.
4: Cum arată calculele în acest moment, Andreea?
10: Calculele depind în foarte, foarte, foarte tare de ce va face UDMR. UDMR este în momentul de față partidul cheie. Pentru că, ai văzut, nici Gheorghe Falcă nu putea să spună, n-a băgat mâna în foc când l-am întrebat, va rămâne Partidul Unit în Parlament? El ne-a spus ce vrea să decidă partidul, ce ar trebui să decidă partidul, dar nu ne-a spus nimic legat de unitatea lor în Parlament, ceea ce înseamnă că e posibil să existe niște voturi care să meargă în favoarea lui Adrian Veștea din partea parlamentarilor, a căror voci sunt reprezentate și de liderii de filiale care deja au dat semnalul, mergem cu Adrian Veștea, trebuie votat Adrian Veștea. Aproximativ din informațiile noastre, cum pot fi mai mult sau mai puțin, se va negocia dur în PNL în orele și zilele următoare, aproximativ 20 de parlamentari avem noi acum contorizați din informațiile noastre, din discuțiile din interiorul PNL, ale acestei tabere pro-Veștea, 20 de parlamentari PNL, 127 social-democrați și toți cei fugiți din SOS, din POT, din AUR și așa mai departe, care s-au arătat deschiși să-l voteze pe Eugen Tomac, deci probabil îl vor vota și pe Adrian Veștea, neafiliații, toți ăștia la un loc ar aduna aproximativ 213 voturi. Dacă la această majoritate, la acest calcul, se adaugă și UDMR, atunci trec pragul, Adrian Veștea trece pragul de 233 de voturi, ajunge chiar la 244, deci ar reuși să fie învestit. Dacă UDMR însă nu intră în acest scenariu alături de Adrian Veștea, de Nicușor Dan, de gruparea anti-Bolojan din PNL și de PSD, sau poate cu ei trebuia să începă această listă cu Partidul Social Democrat, atunci nu are atâtea șanse să treacă Adrian Veștea decât dacă, sigur, ia voturi și din zona aceea pe care a respins-o din start Nicu Șordan, SOS și AUR. Chiar dacă până la urmă, haideți să fim onești, ei doar au rămas la eticheta originală, SOS și AUR. Dar și cei din Pace și cei din Pot, cu care Eugen Tomac a stat de vorbă zilele acestea, au avut demersuri de a-l suspenda pe președinte. Au avut demersuri vis-a-vis, adică n-au susținut demersuri cum ar fi legea pentru doborârea dronelor sau solicitările americanilor legate de baza cu Gălnicianu. Deci ei s-au poziționat în tabăra asta în momente cheie, alături de AUR și SOS, doar că au plecat de la varianta originală.
4: Așteptăm cu mare interes această ședință care începe la ora 18 la UDMR. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență și pentru discuție. Și vă propun să ne uităm acum și la ce știu și ce spun românii despre noul premier desemnat Adrian Veștea.
11: Pentru mine a fost o surpriză neplăcută. Și de

0: aceeași direcție, nu? Adică nu se va schimba nimic.
1: Dar de unde a venit săracul? Că nu știu cine e dânsul.
2: Nu știu cine e. Dar de că urmăresc politică, nu știu cine este. Foarte rău că nu ne informează înainte.
3: În continuare la Digi24, emisiunea Grijă la Maximum cu Izabela Apănescu. Noi ne revedem la ora 17. Rămâneți aici.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
5: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
5: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
5: Am dat vreo 10, de umor.
6: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
6: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
5: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
6: Mama m-a susținut de la un capăt la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
5: Aici mi-aș imagina, dar...
6: Tata avea
5: un frate... Trebuie să fii în direcție.
6: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine... Evident, un militar.
5: Un militar, exact. Aici aș avea puține dubii.
6: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, măi, nu iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
5: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
6: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că

0: suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
0: da, e cu totul alt sistem.
1: De
0: fapt,
1: de
0: acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii
0: diploma. Da, exact. Și în producții cinematografice, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem datele celui mai recent raport care arată că furtunile cu grindine de mari dimensiuni vor fi tot mai frecvente în următorii ani din cauza încălzirii. Care sunt cele mai expuse regiuni? Aflăm de la experți. O companie americană a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Toate detaliile acestui proiect revoluționar la Planeta Ești Tu.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Copiii de astăzi riscă să devină bolnavi cronici de mâine. Este semnalul de alarmă tras de medici în fața unui fenomen care ia amploare într-un ritm îngrijorător, obezitatea infantilă. Tot mai mulți copii ajung să poarte încă din primii ani de viață povara kilogramelor în plus și a unor probleme de sănătate care până nu de mult apăreau doar la adulți. Cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că 23% dintre copiii și adolescenții români aveau exces ponderal în anul 2022 față de 10% în anul 2000, iar cifrele sunt cu siguranță mai mari acum în 2026. Cauzele sunt multe, nu vorbim doar despre alimentație plină de produse procesate și dulciuri, nu vorbim doar despre mișcare insuficientă, ci și despre accesul ore întregi la tehnologie, somn insuficient, probleme emoționale, factori genetici. Așadar, slăbitul nu este doar o problemă de voință, vorbim despre un tratament complex, iar echipa trebuie să fie formată din medic, dietetician și psiholog, plus familia, care are un rol esențial. Părinții trebuie să aibă răbdare, să nu pună presiune pe copil, să evite critica, rușinarea lui sau comparațiile cu alți copii. Iar obiceiurile trebuie schimbate la nivelul întregii familii. Aflăm mai multe detalii de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitatul meu, dr. Bogdan Pascu, medic endocrinolog pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Bună ziua, Bogdan! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect atât de important. Dar până să ne spui din rolul de medic, vreau să ne povestești puțin experiența ta personală, pentru că tu ai trecut, deși nu pare, pentru că ești foarte slim, dar tu ai trecut prin asta. Tu...
2: Ai citit cartea.
1: Am citit cartea și e o poveste, chiar e o poveste impresionantă.
2: Așa este.
1: Nu, cu siguranță nici pacienții tăi poate nu știu prin ce
2: da,
1: ai trecut.
2: Și mă folosesc de asta de multe ori, pentru că mă ajută, povestea mea mă ajută să înțeleg boala, să înțeleg obezitatea și mă ajută să mă apropii de copii. Pentru că pacienții mei sunt doar copii. Nu doar cu obezitate, bineînțeles, înțeleg foarte multe boli endocrine, dar una din ele este obezitatea. Și povestea mea, care începe probabil în jur de vârsta de 3 ani, când bunica chiar se chinuia să-mi dea să mănânc.
1: Adică nu prea mâncai, erai genul acela de copil care nu prea mânca.
2: Era bazat pe și axat pe joc, așa îmi povestea, nu mai am exact amintirile, mi-aduc aminte doar leagănul care se tot plimba și mai dădea câte o lingură ca să mănânc. E, dintr-o dată, brusc, lucrurile s-au schimbat. Poate să fie și componenta dorului de părinți, poate să fie multe componente la
1: mijloc.
2: Pentru
1: că erai la bunici.
2: Eu eram la bunici, Târgu Jiu, departe, într-un fel de părinți, de frate, de ceilalți bunici. Bineînțeles că sunt multe lucruri la mijloc. Obezitatea este foarte complexă. Obezitatea nu are o singură cauză. Încerc încă să identific cauza obezității mele, de exemplu, și încă nu am ajuns la o concluzie clară. Sunt multe lucruri. Ce știu este că dacă astăzi mi-aș opri stilul de viață ăsta, pe care îl consider cât de cât sănătos, să fac activitate fizică în fiecare zi, mă trezesc la 6 și fac cel puțin o oră de activitate fizică, să mănânc sănătos, să am o oră de seară, de masă de seară impusă în jurul orei 7 și să nu trec, să nu mănânc înainte de a mă culca. Dacă nu aș mai face probabil toate lucrurile astea, cu mare probabilitate aș lua în sus din nou cu greutatea sau m-aș îngrășa. Nu prea îmi plac termenii ăștia, m-am îngrășa, cură, dietă. Au fost destul de frecvenți în viața mea și până pe la 15-16 ani, când am reușit să-mi schimb stilul de viață, au dominat cumva peisajul din viața mea. Tot timpul începeam ziua cu o cură, încercam să nu mănânc dimineața, o greșeală importantă pe care o văd în continuare în rândul adolescenților și pe care o consider o greșeală a vieții mele. Nu zic că nu este o greșeală pentru toți, dar vorbesc de viața mea și restul o să înțeleagă că este cu adevărat ceva ce trebuie să nu facem. Începeam dimineața cu o cură de slăbire, după aia mai luam niște rețete, niște cure pe care le găseam prin anumite formula și așa mai departe ce era pe vremea aia, cura cu varză.
1: Și acum se întâmplă cam același lucru, doar că se iau de pe TikTok și alte rețele.
2: Exact. Cumva nu aveam sursele acestea de informare și atunci mă informam de unde reușeam. Experiența de viață mă ajută să mă apropii de copii și acolo este, de fapt, magia pe care o fac. Nu am o baghetă magică, toată lumea crede că eu fac magii cu copii. Da, și azi am primit un mesaj impresionant de la un băiat care tocmai era la balul bobocilor și care mi-a dat un mesaj care m-a făcut, într-adevăr, să realizez că ceea ce fac, fac bine și că schimb vieți cu adevărat. Un mesaj în care îmi dădea o poză cu el și cu prietena lui actual și îmi spunea cât de mult i s-a schimbat viața în ultimele 9 luni după ce m-a cunoscut și cum a reușit, arată impecabil, superb arată acum amândoi, așa ca și cuplu, și cum și-a schimbat toată viața și cum se duce la sală și cum are prietene și cum se duce la balul bobocilor și este foarte încântat de chestia asta și automat lucrul ăsta îmi spune că fac bine ceea ce fac.
1: Cu siguranță și vreau să vorbim, Bogdan, despre soluții, pentru că oamenii asta așteaptă, părinții sau chiar copiii, adolescenții care ne urmăresc. Ce să facă concret? Despre alimentație o să vorbim în a doua parte a emisiunii, vorbim cu Emma Mărcineanu, de dietetician. Dar la ce altceva să mai fii atenți?
2: Stilul de viață sănătos nu înseamnă doar alimentație, bineînțeles. Exact. Și unul din lucrurile pe care eu, în momentul de față, în toată generația, adolescenți, preadolescenții, îl observ, este consumul extrem de dispozitive mobile. Vă așteptați să zic de alimente, dar nu zic cu alimente ultraprocesate, că sunt și ele extrem de importante, ci de dispozitive mobile. De a mă conecta doar prin intermediul unui dispozitiv mobil, de a interacționa interuman, practic, prin aceste dispozitive care, mai departe, sabotează ce? Sabotează activitatea fizică, sabotează somnul, pentru că le consumăm și că adolescenții le consumă foarte mult în a doua parte a zilei, după ce pleacă de la școală, în timpul serii, rămân blocați acolo. Dimineața, în loc să se trezească, să facă câteva exerciții, cum spuneam mai devreme, prima oară se conectează să vadă ce s-a mai întâmplat pe TikTok, pe Instagram și așa mai departe. Practic, li se captează toată adolescența acolo, în acele dispozitive mobile.
1: Și nu doar adolescența, de la vârste foarte mici.
2: Exact. Li se sabotează copilăria, li se răpește, ăsta e termenul pe care l-am folosit, pare dur, dar e real, li se răpește copilăria. Mai departe, avem activitatea fizică, care este extrem de importantă în viața copilului și nu doar că este un copil activ, se zbenguie puțin prin parc, aia nu înseamnă activitate fizică, da? Activitatea fizică trebuie să fie una susținută, măcar 45 de minute de activitate fizică, un sport la care să meargă copilul. Avem somnul, care de multe ori este neglijat. Astăzi întrebam o fetiță, la ce oră te culci? La 6 ani, la 11 noaptea. Deja este sabotat somnul. Somnul sabotează mai departe comportamentul alimentar de a doua zi. Ești mai obosit, te culci la 11, te trezești la 7, doar 8 ore de somn pentru un copil de 6-7 ani este extrem de puțin. Asta mai departe ce determină? Determină pofta de mâncare de a doua zi.
1: Practic e un cerc vicios.
2: Un cerc vicios, exact.
1: Ecrane, lipsă mișcare,
2: somn. Dacă corectăm puțin lucrurile, adică mă culc mai devreme, mănânc mai devreme, trag ora de masă de seară mai devreme, încerc să limitez acele dispozitive mobile, mă duc și mă joc mai mult, ies în aer liber, ies la soare, că de-aia au toți copiii deficit de vitamina D. Se corectează lucrurile și stilul de viață devine unul natural și normal. Nu este unul, vezi că a zis doctorul Pascu că așa trebuie să facem, de azi nu mai avem voie. Este un stil de viață normal pe care ar trebui să-l avem cu toții, să ne expunem la soare, să limităm aceste dispozitive mobile pe cât posibil și, bineînțeles, în viața copiilor, mai ales sub vârsta de 6-7 ani, nu ar trebui să existe, din punctul meu de vedere.
1: Partea emoțională, Bogdan?
2: Extrem de importantă. De multe ori, da, ratăm emoția și emoția, dorul de o persoană, dorul de casă, dorul de depărtare față de părinți, toate lucrurile astea sunt și ele o componentă. Da, copilul poate să mănânce pe fond emoțional și este real acest lucru. Dar, bineînțeles că aici trebuie să lucrăm și cu un psiholog care să ajute. Vedeți, obezitatea nu este o boală care poate fi rezolvată de un singur sau tratată de un singur medic. Eu am în jurul meu o echipă care conține dietetician, care conține psiholog, care conține expert în tulburări de alimentație. Și faptul că mănânc, cum aveam astăzi o pacientă, mănânc ceva sufăr de obezitate, după care mă simt vinovat că am mâncat acel ceva, asta cu siguranță atrage atenția asupra unui dezechilibru. Dezechilibru care pornește de aici și atunci automat are nevoie nu doar de susținerea mea, că eu mă ocup de foarte multe ori și de hormoni. Da, sunt și un psiholog între ghilimele pentru că am trecut prin asta, înțeleg impactul psihoemoțional.
1: Și da? Cât de greu e și după, și vorbeam înainte, chiar și acum, după atâția ani.
2: Pentru că odată ce ai trecut prin boala asta, ți-e frică să se întoarcă. Frica aceea, practic, nu se șterge niciodată. Eu vă zic după 25 de ani de tratament al obezității că frica de a mă întoarce la acea greutate crescută, la acele porecle care mi-au marcat copilăria, este enormă. Și atunci automat rămâi cu o teamă de a nu te îngrășa, o teamă care poate uneori, din păcate, să se ducă în extrema cealaltă. Să ajung hiperatent, să fiu, da, și să-mi limitez atât de mult aportul alimentar încât să-mi creez carențe. De aceea, o simplă scădere în greutate, uneori, așa cum vedem, nu este, da, neapărat sănătoasă și suficientă. Trebuie să fie lucrurile controlate de o echipă.
1: Când e nevoie de tratament? Nu doar de schimbarea unor obiceiuri.
2: Tratamentul în momentul de față îl asigurăm în momentul în care resursele pe care le avem s-au epuizat de modificarea stilului de viață. În momentul în care încercăm sub control dietetic, psihologic, nu reușim în termen de 3-6 luni să obținem rezultate și copilul are o presiune importantă psihologică, tratamentul ajută. E un colac de salvare pe care eu nu l-am avut la vremea respectivă, dar pe care acești copii în momentul de față îl au. Peste vârsta de 6 ani avem un preparat în momentul de față, din păcate cu administrare zilnică, dar lucrurile se schimbă constant. Peste vârsta de 12 ani avem un preparat și chiar mai multe cât de curând cu administrare săptămânală.
1: Este dar foarte important că e nevoie de schimbarea stilului
2: automat,
1: de viață și aici.
2: Aceste medicamente
1: să nu ne bazăm doar pe...
2: Nu duc copilul la frigider să scoată avocado, nu îl iau de mână să-l ducă la sală, la not, la activitate fizică.
1: Să doarmă mai devreme sau... Da.
2: Exact. Lucrurile acestea sunt baza. După ce punem o bază solidă, punem cărămizile, apoi putem să venim și cu medicația. Și este într-adevăr un colac de salvare pentru anumiți copii care deja sunt care suferă de obezitate severă.
1: Mulțumesc tare mult, e un subiect complex și le recomandăm părinților să te urmărească pentru că tu dai foarte multe sfaturi și în online și în cartea ta pe care tocmai ai lansat-o. Mulțumesc tare mult. Noi mai departe vorbim despre ce să mănânce și ce să nu mănânce un copil cu greutate în exces, dar și despre rolul dieteticianului și al părinților în procesul de slăbire. Revenim imediat.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
5: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează, și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
4: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
5: Cu siguranță, da.
4: Și se suportă cei doi?
5: Nici nu sunt foarte diferite, adică eu nu
4: te-am
5: sunt
4: văzut
5: actor,
4: pe tine, da. Și în spectacole,
5: nu
4: te
5: e
4: știu
5: diferență foarte mare.
4: Și în afara reflectorilor,
5: fapt că
4: da.
5: Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Unul din patru copii are kilograme în exces, iar alimentația dezechilibrată este una dintre cauze. Cum îi ajutăm pe cei mici să slăbească și mai ales cum le reintroducem obiceiurile sănătoase? Aflăm de la invitata mea. Emma Mărgineanu este dietetician autorizat la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Bună ziua, Emma! Mulțumesc că ești alături de noi.
7: Mulțumesc!
6: Și că vorbim despre această parte importantă. Până să vorbim despre soluții, vreau să ne spui, Emma, pe scurt, ce obiceiuri, ce alimente duc la exces ponderal în timp.
7: Da, aceasta cu alimentele, întrebare frecvent pusă. Poate o să schimb așa un pic răspunsul, deoarece nu aș vrea să etichetăm alimente bune sau rele. De aceea, echilibru contează și excesul lor. Aici putem enumera alimente bogate în zahăr, alimentele prăjite. Avem acum aceste alimente cu îndulcitori artificiali. Dar, cum am spus, contează cantitatea lor, contează...
6: Nu se întâmplă nimic dacă mănâncă cel mic, da, din când în când.
7: Bineînțeles, vorbim și de obiceiurile pe care le are, dacă copilul mănâncă de plictiseală, dacă trece peste micul dejun, să spunem, pe parcursul zilei, el va avea anumite pofte de a ronțăi mai mult din cauza oboselii, pentru că, da, în prima parte a zilei nu s-a alimentat suficient. Și poate de multe ori spunem, doar ce s-a trezit, a fost într-o fugă la școală, dar mănâncă el în pauză, nu e nicio problemă după câteva ore, dar cum bine știm, creierul consumă cea mai multă energie, mai ales la copii, de aceea, chiar dacă el stă în bancă, creierul lui totuși consumă o energie respectând reguli și fiind atent în clasă, este important ca ei să aibă micul dejun pentru a le asigura această energie necesară, mai ales în partea de zi cea mai importantă și, da, poate alte obiceiuri, nu știu, sedentarismul, timpul petrecut pe ecrane și chiar am văzut în practică o medie zilnică de 5 ore pe zi, în care un copil petrece pe telefon, da, tabletă.
6: Cu siguranță sunt mulți factori, mai ales dacă mănâncă în fața telefonului, exact, tabletei.
7: Și poate ce urmărește, vedem foarte multe reclame, poate multe reel-uri, să spunem, care îi fac să-și dorească poate un anumit tip de alimente.
6: Exact, promovează anumite produse care nu sunt tocmai potrivite. Meniurile din grădinițe, din școli, am observat asta, și ele conțin de multe ori produse nepotrivite.
7: Da, din păcate, de obicei, ca părinți, noi așa ne trimitem copilul să aibă o masă asigurată și mulți dintre ei și plătesc pentru acestea. Nu sunt tocmai potrivite pentru copii sau poate grupele de vârste ale copiilor care, într-adevăr, ar trebui respectate. De multe ori, chiar și unii părinți au spus, păi nu mănâncă dacă li se oferă mai multe legume. Și de aici, da, vom vorbi de aceste obiceiuri alimentare care ar trebui implementate și de a educa în această direcție, nu de a crea niște reguli sau diete pentru
6: ei. Și apropo de acest aspect, am mai observat resemnarea părinților, că n-ai ce să faci, asta e, n-ai prea multe opțiuni de grădinițe, școli, și atunci accepți așa. Dar dacă mai mulți părinți ar vorbi despre asta și ar cere o alimentație mai echilibrată, cu siguranță s-ar schimba ceva. Și vreau să mergem și către soluții. Emma, ce e de făcut în momentul în care avem un copil la care observăm kilograme în plus? Cu siguranță mers mai întâi la medic, dar rolul dieteticianului care este?
7: Bineînțeles, vine la noi la o primă vizită, ne cunoaștem, chiar așa le spunem copilor, că la prima vizită ne cunoaștem. Are loc o analiză a compoziției corporale și nu vom vorbi cu ei despre kilograme și nu îi vom îndemna să se cântărească într-un mod obsesiv, lucru care, din păcate, de multe ori poate ajunge într-o altă extremă, să spunem. Și da, nu vorbim de kilograme pentru că el este în creștere, el trebuie să atingă o limită, să spunem. Ceea ce contează este cum se simte el, ce alegeri face, relația lui cu alimentația. Avem și acest interviu motivațional, să vedem cât de motivați sunt ei și să știm unde putem lucra mai departe. Pentru că da, obezitatea fiind o boală, este greu să trăiești cu ea, să fii copil sau să fii adolescent și să trăiești, să duci această luptă zilnică, să duci această luptă zilnică la școală, unde ai parte, din păcate, de stigmatizare și bullying. Empatia, să spunem, este primul aliat în această vizită la dietetician.
6: Și pleacă de la dietetician cu o dietă, cu o listă, ce mănânci dimineața, prânz, seara, ce ai voie, ce n-ai voie?
7: Nu știu dacă ar părea că ar fi simplu așa, dar nu ne dorim acest lucru. De aceea ei primesc, să spunem, un cadou din partea noastră la vizită, primesc un jurnal alimentar, unde ei notează tot ce mănâncă ei zilnic și de când încep să scrie, îndemnăm chiar pe ei să facă acest lucru pentru a-i ajuta chiar pe copii să creeze relația lor cu alimentația, pentru că le și explicăm. Fiecare copil este diferit. Preferințele sunt diferite, gusturile sunt diferite. De aceea nu vor pleca de la prima vizită cu așa trebuie să faci, acest aliment este rău, acesta este cel mai bun. Întâi aflăm ce le place, să spunem, ne împrietenim așa cu ei și cu viața pe care o duc ei, să spunem, cu unii copii, da, mănâncă la școală, poate, într-adevăr, nu este corect să spui, dar tu de la școală nu mai mănânci nimic și apare, să spunem, mai multă stigmatizare din partea colegilor. De aceea, ce fac pe parcursul zilei, ce alegeri fac după ce pleacă de la școală, sunt altfel foarte importante. Și împreună cu familia și cu copilul, da, la final putem crea un plan alimentar după care să se ghideze, dar principiile planului sunt mai importante. Adică, ce să conțină farfuria, cât legume, proteinele, de ce sunt importante, carbohidrați, de care nu trebuie să fugim, copiii au nevoie de energia din ele, dar contează alegerile făcute, cantitatea, bineînțeles, și toate acestea ducând la o relație sănătoasă cu alimentația și educația pe termen lung.
6: Cel mai probabil aceasta este dilema părinților. Cum să fac să accepte să mănânce legume, fructe, dacă el nu vrea și vrea doar, nu știu, prăjeli, fast food?
7: Chiar ghidurile EBSGAN, probabil, sigur, mulți părinți se lovesc de această problemă, de aceea ghidurile EBSGAN spun oferirea repetată, adică le reoferim acel aliment, poate nu doar o dată. Ghidurile spun până la 15 ori sau chiar mai mult.
6: Așa e, părinții de multe ori renunță, văd că nu-i place și nu-i mai dau.
7: Da, ca orice persoană. Azi vrem să mâncăm ceva, mâine poate ne-ar plăcea să-l vedem din nou în farfurie, nu? De aceea expunere repetată, adică astăzi, mâine, adică nu odată la o lună, poate peste jumătate de ani, de aceea repetată copilul se împrietenește, să spunem, cu acel
6: și
7: aliment.
6: Și probabil fără presiune trebuie și să mănânci brocoli din farfurie.
7: Exact. Și chiar expunerea, să spunem, ar fi împreună cu ceea ce deja acceptă.
6: Exact.
7: Adică dacă el e obișnuit să mănânce doar dulciuri ca o gustare, iar noi vrem să-i oferim fructe, nu-i spunem gata, arunci de astăzi toate dulciurile, de multe ori funcționează când le oferim împreună și îl îndemnăm pe el să facă alegerile, măcar să le guste, să ne spună părerea pe care o are despre ele, să vină la fel cu un feedback, cum mi s-au părut și la, așa ușor, ușor, poate schimbăm proporțiile, poate îl îndemnăm pe el să se implice la cumpărături, la gătit, la simpla tăierea lor, chiar și această implicare îi face pe copii să fie mai curioși, să fie bucuroși de munca pe care au depus-o ei în a pregăti acea mică gustare sau poate chiar masa să îi rugăm să ne ajute.
6: E foarte important să implicăm și cu siguranță vedem rezultate, iar la următoarele vizite la dietetician vor primi diete stricte sau alimente interzise, permise?
7: Chiar nu suntem de acord cu aceste diete stricte, chiar nu folosim cuvântul dietă. Este un cuvânt care deja copilul se simte, cum am spus, deja are parte de o stigmatizare la școală, în grupul de prieteni ar fi deja prea mult să-i mai spunem că tu ești la dietă de mâine și chiar singurul din casă e la dietă, restul familiei poate mănâncă alte alimente și el este sau se simte oaia neagră care el trebuie să elimine, el trebuie să țină dietă. De aceea acest cuvânt nu-l folosim, este un nou stil de viață. Dacă copilul suferă deja, dacă suferă de obezitate, da, va fi un stil de viață, pentru că obezitatea este boală cronică, din păcate. De aceea, toți acești mici pași îl formează pe el pentru a avea acest stil de viață toată viața și ca adult, bineînțeles. Pe mulți întrebă, mănânci de plictiseală, dar de ce faci lucrul acesta? Mănânci când ești trist? Ce se întâmplă? Chiar și jurnalul are anumite căsuțe în care ei notează ce fel s-au simțit în acea zi și învățăm să coreleze emoțiile cu poftele sau aceste, nu știu, părți de a mânca compulsiv.
6: Și aici rolul părinților e foarte important până la urmă, pentru că la dietetician vin odată la cât timp?
7: O dată la lună,
6: o dată pe lună, dar în restul timpului sunt acasă cu părinții.
7: Da, noi creăm această relație cu și ne împrietenim cu copilul, învățăm părintele ce să facă, cum să vorbească în casă, mai ales ce comportament să aibă toată familia și tot acest plan și acest stil de viață să fie pentru toată familia, pentru a-l ajuta pe copil. Acest lucru este foarte important. Dar ce se întâmplă acasă nu mai putem interveni noi. De aceea suportul și ce am văzut din rezultatele frumoase pe care le au copiii și ne bucurăm pentru acestea este munca de acasă, munca și implicarea părinților care întotdeauna au avut rezultate super frumoase.
6: Cum spuneai, să nu țină doar copilul, să nu schimbe obiceiurile doar copilul, ci întreaga familie, nu? Exemplul părinților e foarte important.
7: La fel cum ai spus, cum îi învățăm să mănânce poate mai multe legume sau fructe, poate noi ca părinți să fim primii care își taie, așa să spunem, un fruct sau își pune mai multe legume în farfurie și da, de multe ori copiii sunt mult mai îndemnați să copieze anumite obiceiuri decât să asculte sau lucruri care deja îi se impun. Acestea, să spunem, ar fi cheia în a crea obiceiuri sănătoase.
6: Sunt pași aparent prea simpli, dar foarte, foarte importanți. Mulțumesc tare mult.
7: Mulțumesc
6: pentru toate detaliile. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30. Sunt Izabela Pănescu, o după amiază frumoasă.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
12: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare. pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
13: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
12: deși asta, produc,
13: deși
12: sunt produc
13: mare producător
12: de petrol.
13: Sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
12: Cum a
13: este
12: crescut?
13: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
12: Adică din prețul la pompă pe care îl plătește
13: prețul la pompă pe care îl plătește americanul este foarte mult mai mare.
12: Este mai mare.
13: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
14: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
13: Da.
14: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
12: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
13: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
15: Semnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
16: Ora 17, breaking news la Digi24, după decizia bombă a președintelui de a-l desemna pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier al României. Deja este oficial, desemnarea a fost publicată în Monitorul Oficial. Anunțul făcut de la Cotroceni la primele ore ale dimineții a pornit un tsunami de reacții, mai ales de la vârful PNL. Decizia de la palat legată de prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea a împărțit taberele liberalilor. Ilie Bolojan anunță convocarea de urgență a biroului politic al PNL, unde, pe surse, aflăm că ar urma să se propună excluderea lui Veștea din partid. Ciprian Ciucu îl acuză la rândul său pe Nicușor Dan de complot și trădare. În cealaltă tabără, mai mulți lideri liberali din țară dau semnale de susținere pentru varianta Veștea. Anunțul de la Cotroceni bagă în ședință și celelalte partide. USR și UDMR se reunesc de urgență în această seară, iar din informațiile noastre, liberalii au discuții mâine, după amiază. AUR, pe de altă parte, cere alegeri anticipate. Ne uităm acum la profilul lui Adrian Veștea, desemnarea președintelui Nicușor Dan. Știm că este membru vechi în Partidul Național Liberal. Acesta s-a înscris în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani. De atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive. Însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul condus de Marcel Ciolacu. La alegerile locale din 2024, acesta a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție din partid, în perioada noiembrie 2024 până în iulie 2025. După desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, PNL s-a împărțit în două tabere. Cei care vor la guvernare se bazează pe susținerea aproximativ 20 de parlamentari PNL și fac apel la responsabilitatea colegilor. Asta în timp ce susținătorii lui Ilie Bolojan acuză președintele că face un act ostil, complot și creează un precedent periculos în România. Rebecca Manea ne explică, este în direct cu noi. Rebecca, te urmărim.
17: Bun găsit! În Partidul Național Liberal se conturează deja susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și liberalii care își doresc să revină la guvernare. Am văzut reacția președintelui PNL Ilie Bolojan, care clasifică numirea făcută de Nicu Șordan ca fiind, citez, un act ostil și o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. De asemenea, și Ciprian Ciucu a avut o replică acidă la președintele României. Spunea acesta că numirea fără consultări prealabile cu partidele pe care a făcut-o Nicu Șordan este un complot, o trădare și o ingerință. Iar secretarul general al PNL, Dan Motreanu, spunea că actul realizat de președinte astăzi devine un precedent periculos pentru România. Am văzut însă de altă parte și liberali care îl susțin pe Adrian Veștea și care ar fi dispuși să voteze și să propună colegilor să susțină un guvern cu Adrian Veștea în frunte. Vorbim în primul rând despre Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj. Acesta spunea că interesul României este mai presus decât interesul oricărui partid. Am văzut o reacție asemănătoare și a primarului Giurgiu. Spunea acesta, făcea apel la colegii liberali să se gândească serios să-l susțină pe Adrian Veștea și pentru că este nevoie de responsabilitate și stabilitate în România. Nu în ultimul rând, o reacție asemănătoare a venit și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Spunea acesta că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența. Vom vedea însă care dintre aceste tabere va câștiga majoritatea în partid, pentru că mâine de la ora 17 Partidul Național Liberal intră într-o ședință și vom vedea dacă Ilie Bolojan se va mai putea impune sau nu în propriul partid.
16: În legătură directă cu noi este Sorin Câmpeanu, senator PNL. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
18: Bună ziua.
16: Care sunt discuțiile în acest moment în PNL? Se discută excluderea lui Adrian Veștea din partid?
18: Din câte știu, la ultima ședință a biroului permanent PNL a rămas stabilit că dacă se va primi o propunere adresată unui membru PNL, aceasta va fi discutată în partid. Și asta se va întâmpla mâine începând cu ora 17. Nu cred că este o abordare recomandată într-o situație care necesită calm. Cred că o abordare constructivă, discuție cu argumente pro-contra în situația nou creată, repet, la care eu personal n-am fost parte, nu mă consider membru niciunea dintre tabere, dar insist că trebuie discutate cu argumente toate aceste lucruri.
16: Din punctul dumneavoastră de vedere, este Adrian Veștea un posibil premier?
18: Adrian Veștea este o persoană apreciată în interiorul PNL. Nu uitați că în unanimitate a fost desemnat prin vicepreședinte. Înainte a fost secretar general, a fost ministrul dezvoltării, este un liberal vechi. Toată lumea cred că este de acord că Adrian Veștea este în linie cu politica pro-occidentală, cu politica de susținere PNRR, de aderare la OCD, de susținere pentru programul SEI și cu toate obiectivele majore ale PNL. Deci, din această perspectivă, este un om foarte potrivit. În plus, este de 30 de ani membru al Partidului Național Liberal, așa cum ați precizat foarte corect.
16: Și totuși a făcut această surpriză pentru mulți din rândul colegilor dumneavoastră din PNL. Pentru că, cel puțin în declarații, părea că întregul partid îl susține pe Ilie Bolojan. Iată că lucrurile s-au schimbat între timp și există voci în PNL care vorbesc despre excluderea lui Adrian Veștea din partid în urma evenimentelor de astăzi.
18: Eu, încă o dată, îndemn la calm și lucrurile trebuie discutate luni. Eu, personal, nu sunt de acord cu excludere și mi se pare foarte nepotrivită o astfel de abordare. Încă o dată, este o situație excepțională, sunt de acord cu dumneavoastră că nu intră în tipare, dar această modalitate de desemnare și o am aflat în această dimineață, dar o situație excepțională cere măsuri excepționale. Deci cere o discuție pentru a analiza cu calm, în profunzime, ce este mai bine pentru PNL și pentru România.
16: Totuși pare că cineva la un moment dat a știut, pentru că au apărut informații în presa locală, într-o publicație din Brașov, județ din care de altfel vine domnul Veștea, au apărut informații că ar putea fi numit la Palatul Victoria și aceste informații au apărut încă de la finalul lunii aprilie. Cum se explică aceste informații și ceea ce s-a întâmplat astăzi?
18: În măsura în care mi-acordați prezumția de onestitate, vă asigur că este pentru prima oară când am auzit de acest lucru astăzi din declarația președintelui României. Nu cunosc să fi fost discuții de acest gen înainte în interiorul PNL.
16: Se discută inclusiv despre alegeri anticipate, cel puțin domnul Gheorghe Falcă a fost în legătură directă cu noi puțin mai devreme și spunea că mulți dintre colegii dumneavoastră din PNL ar prefera această variantă.
18: Nu mă număr printre cei care cred că alegerile anticipate ca factor generator de instabilitate sunt ceea ce are nevoie România acum.
16: Ar putea exista o rupere în interiorul PNL? Sunt deja puși care vorbesc despre asta.
18: Îmi place să cred că nu. Îmi place să cred că vom găsi de comun acord acea soluție care să fie susținută de PNL. Joi am stabilit că votul nu va fi pentru un guvern tehnocrat. Acum discutăm un alt lucru. Discutăm de un guvern politic. Discutăm de un premier desemnat din interiorul PNL. Încă o dată, sunt de acord cu dumneavoastră că modalitatea de desemnare a sărit unele etape, dar repet, e o situație excepțională. Este un blocaj. Am văzut că guvern tehnocrat nu poate trece, am văzut că guvern politic în ecuația de zilele trecute nu se poate instala și totuși va trebui să avem un guvern în România. Obiectivele le-am enumerat. PNRR, OCDE, deficitul bugetar, parcursul pro-occidental.
16: Pare că se ajunge la dorința PSD. Din momentul în care PSD a inițiat moțiunea de cenzură și Ilie Bolojan a fost dat la o parte, pare că ne întoarcem la ce își dorea PSD încă de la început, pentru că ei din start au spus că da, își doresc un premier din interiorul PNL, doar să nu fie Ilie Bolojan.
18: Sunt membru PNL, dorințele PSD sunt dorințele PSD. În măsura în care ele sunt agreate și la nivelul PNL, sigur că au un grad ridicat de relevanță.
16: Nu părea să fie agreate până în această dimineață.
18: Da. A fost un vot în birou permanent al PNL, dar acel vot a fost dat într-o anumită situație. Suntem de acord cu toții că desemnarea din această dimineață schimbă radical starea lucrurilor. Trebuie reanalizată. Asta este opinia mea. Nu sunt... Adrian Veștea este un lider al Partidului Național Liberal. Eu nu mai sunt vicepreședinte, sunt un simplu senator, membru PNL.
16: Ce scenarii vedeți în continuare? Care ar putea fi variantele? Probabil că a stat de vorbă cu colegii de-ai dumneavoastră, cu siguranță astăzi, au sunat telefoanele și într-o parte și într-alta. Cum vedeți lucrurile? Cum s-ar putea așeza? Pentru că până la urmă vorbim de o criză și ne aflăm de mult timp în ea și lucrurile trebuie rezolvate cât mai rapid.
18: Da, suntem într-o criză politică suprapusă peste una economico-financiară, suprapusă pe un context internațional foarte complicat și tocmai de aceasta este nevoie să încercăm să găsim o soluție de ieșire din acest impas. Pentru că matematic, aritmetic, fără a face eforturi, nu există posibilitatea unui guvern politic, după cum s-a dovedit că nu este nici posibilitatea unui guvern tehnocrat. Și totuși România trebuie să aibă un guvern.
16: Dumneavoastră îi oferiți susținerea lui Adrian Veștea?
18: Adrian Veștea este un om serios care a dovedit că merită susținerea. Îl cunosc de foarte mult timp. În plus, pentru mine ca om de educație, este un om care înțelege importanța educației, iar faptul că întotdeauna a fost dispus să susțină sistemul educației din România este o garanție. Poate sunt subiectiv, dar v-am spus precisitate opinia mea.
16: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Haideți să vedem și perspectiva celorlalte partide. Anunțul președintelui a luat prin surprindere partidele politice. UDMR intră în ședință de urgență în mai puțin de 2 ore. Urmează să decidă, de fapt într-o oră, urmează să decidă următoarea mișcare.
19: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament. Nu a fost informat domnul președinte Călămâne Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa. Am avut această speranță, nu neapărat de mereu, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea.
16: Și USR intră în ședință la ora 19. Propunerea președintelui dă peste cap toate calculele partidului. Dacă până ieri spuneau în unanimitate că nu vor intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD, acum iată Radu Mihaiu susține că este neclar.
20: Eu cred că USR a spus în permanență că își dorește reforme. Este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac, ca să spun așa, ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri, pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior din discuții informale, nu a reieșit această formulă. Așa că nu avem niciun fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal pot să spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție, că vom vota un guvern în care să fie și PSD în aceste condiții.
16: Într-o primă reacție, PSD dă de înțeles că va susține guvernul Veștea. Liderul senatorilor PNL a declarat în direct la Digi24 că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan.
21: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține actuala coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană și nu știu ce nu este pro-european în tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat până acum, am spus că suntem de acord. Eu m-ați sunat pe mine, sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem că domnul Veștea va propune Partidul Social Democrat intrare la guvernare. Eu nu știu.
16: Dacă va veni cu această propunere, PSD va dori să meargă în continuare într-o nouă coaliție de guvernare cu PNL și poate și USR?
21: De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic.
16: Aur, în schimb, anunță că nu va susține guvernul Veștea și cere alegeri anticipate. Petrișor Peiu, liderul senatorilor Aur, numește această decizie luată de președinte drept o încercare pentru un guvern personal. Iată declarația.
22: Dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Deci, sub nicio formă, nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta.
16: Discutăm despre acest subiect cu Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
23: Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră.
16: Sunt mai multe discuții în ceea ce privește cât de constituțională este această numire. Este constituțională măsura sau ar putea fi atacată?
23: Păi eu nu știu de ce unii așa zic, specialiști spun că este neconstituțională. Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Constituția reglementează situația numirii guvernului, investirii guvernului, după alegeri și evident tot așa în situația în care guvernul pică prin moțiune de cenzură. Dar până acum, de 3 săptămâni, președinte Dan a tot a avut discuții și formale și informale cu toate partidele. El are deja conturată o idee. Rolul președintelui nu e să facă el guvernul. Rolul președintelui e să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Dacă această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este, acum președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să ia de la capăt, să mai asculte partidele care vin cu tot felul de năzbâtii? Până la urmă, dacă s-a întâmpla așa, toată lumea a fi spus, dom'le, tergiversează, nu faceți, România e într-o situație, într-adevăr, este într-o situație destul de grea. Dar ca să-i spui acum că președintele a încălcat Constituția, e o cale lungă.
16: Partidul Național Liberal a amenințat că va ataca decretul la Curtea Constituțională, invocând lipsa consultărilor formale cu partidele, exact ce discutam puțin mai devreme. Ce se întâmplă în cazul acesta?
23: Păi, asta nu împiedică toate procedurile privind alegerea, privind investirea guvernului. Indiferent de atacul la Curtea Constituțională sau nu, procedurile merg mai departe. Veștea este desemnat, el are la dispoziție 10 zile să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și merge în Parlament. S-ar putea ca cei de la Curte să-i dea termen peste 3 săptămâni, peste o lună. Asta este. Nu pot să forțez o instituție, spune-ne acum ca să știm încotro lor. Nu! Procedurile merg mai departe. Deci eu nu văd și chiar dacă s-ar face în 2-3 zile Curtea, s-ar reuni în regim de urgență, ce să spună? Că președintele e obligat prin Constituție să facă noi consultări? Este o renominalizare. L-a nominalizat odată, poate să nominalizeze la a doua, la a treia oară. El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-am mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Nu scrie nicăieri în Constituție că el trebuie, e obligat să facă din nou consultări și iarăși din nou. Și dacă această propunere pică, iarăși face consultări. Adică lucrurile sunt evidente, e spiritul Constituției, trebuie să dăm un guvern cât mai rapid, nu să tragem de timp.
16: Deci spuneți că nu trebuie făcute aceste consultări înaintea fiecărei nominalizări.
23: Nu are nicio obligație președintele să facă asta. E, cât se poate, cum să vă spun, este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
16: Din acest moment, ce scenarii vedeți dumneavoastră care să se încadreze în limitele Constituției?
23: Păi scenariul este unul singur. Veștea trebuie să adune 233, să zicem 234 de parlamentari. Eu vă dau ca sigur că marea majoritate a parlamentarilor PNL se vor alătura lui Veștea și îi vor da votul de încredere. Pentru că, uitați-vă în trecut ce s-a întâmplat. Liberalii au spus că nu mai vor un guvern cu PSD. PSD-ul a spus, nu, noi vrem guvern, dar fără Bolojan. Este evident pentru toată lumea, chiar și pentru un plafon în politică, eu nu fac politică, dar cât de cât zic că mă pricep. Fără PSD nu poți să treci un guvern. Este evident. Și atunci Nicușor n-a înțeles treaba asta. Dom'le, dacă PSD-ul susține, va trece, fără doar și...
16: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Și vă propun acum să ne uităm și la ce știu și ce spun românii despre noul premier desemnat Adrian Veștea.
0: Nu-ți de treabă niciunul. Nu.
1: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea premier?
0: Nu-i bun nici ăla.
3: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
1: Era mai bună
3: primă. Da, și să-l susțină. Da. Nici PNL, nici PDL, nici nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
4: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu, acum ce să zic. Sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicușor Dan încearcă să-și salveze...

cadru și povești care te țin în fotoliu până la final cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avem în România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.

0: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție. Planeta Ești, o emisiune care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi dezbatem pe larg cel mai recent studiu care vorbește despre cât de violente vor deveni furtunile în următorii ani. Dimensiunea grindinei va fi cât a unei bile mari, spun experții, care anunță că schimbările climatice supraalimentează acest fenomen, iar ce am văzut până acum este doar începutul. Europa este și ea în centrul acestei statistici, care arată că deja ultimii ani au fost scena unora dintre cele mai violente furtuni cu grindină. Imediat, alături de experții emisiunii, vorbim despre cauze, dar și despre măsurile care trebuie luate urgent pentru a ne adapta la această nouă realitate. În Asia, valul de căldură extremă afectează deja grav ecosistemele. Imagini dramatice vin din New Delhi cu pești morți care plutesc pe lacuri. Cât va dura episodul de caniculă, aflăm imediat. Când vă dau detalii și despre un proiect revoluționar, o companie americană anunță că a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Cum au reușit, vedem azi la Planeta Ești Tu.

0: Schimbările climatice supraalimentează furtunile cu grindină în Europa. Un studiu publicat recent în revista Nature vine cu date exacte. Incidența grindinei cu dimensiunea mai mare decât o bilă va crește cu peste 40% până la sfârșitul secolului, în funcție de nivelul emisiilor care captează căldura. În același timp, cercetătorii spun că vom vedea tot mai rar furtuni care să nu lovească violent. De altfel, căderile de grindină sunt printre cele mai distructive fenomene meteorologice, iar datele unui grup de asigurări arată că acestea au crescut cu peste 260% în ultimii 5 ani din cauza schimbărilor climatice. Dincolo de costul climatic, există și unul financiar. Grindina provoacă pagube mari. Distruge mașini, acoperișuri, panouri solare și alte elemente de infrastructură. Autorii studiului vorbesc despre pagube de 68 de miliarde de euro la nivel global. Doar sezoanele de grindină din 2022 și 2023 au adus pierderi record de 5 miliarde de euro. Vorbim pe larg despre acest subiect cu Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: Ce mi s-a părut interesant în acest studiu este că grindina produce într-un an pagube mai mari decât mai multe uragane și tornade la un loc. Cât de violent a devenit acest fenomen mai exact?
1: A devenit din ce în ce mai violent. Acum, în contextul larg al schimbărilor climatice. Pentru că există un mecanism care face ca, pe măsură ce temperatura medie globală să crească, să supraviețuiască din furtună, să spunem așa, doar grindina de mari dimensiuni, deci peste 3 cm, 4 cm. Asta pentru că există, pe de-o parte, mai multă energie în atmosferă, care să alimenteze furtunile și astfel să producă grindină de mari dimensiuni, dar în același timp bucățelele mai mici de grindină, pe măsură ce coboară, se topesc într-o atmosferă mai caldă. Și atunci, paradoxal, o să vedem mai puține furtuni cu grindină, de mici dimensiuni, dar atunci când o să avem furtuni mai intense, acestea vor produce în principal grindină de mari dimensiuni. Și de aici și ideea studiului să analizeze impactul și exact este ceea ce observăm și în prezent, în climatul actual. Furtuni cu grindină de mari dimensiuni, ceea ce înseamnă și o creștere a impactului, fie că, exact cum vorbeați, de acoperișuri sau de panouri solare. Grindina produce din ce în ce mai multe pagube și e din ce în ce mai mult asigurată în anumite regiuni.
0: Se pot lua măsuri pentru a scădea intensitatea acestui fenomen?
1: Măsura principală ar fi să reducem din gazele cu efect de seră, astfel încât să reducem din cantitatea de energie mare pentru aceste furtuni. Pe de altă parte, există și măsuri care pot fi luate local și sunt astfel de programe la nivel global. De exemplu, Argentina are un astfel de program, nume însămânțarea norilor cu iodură de argint. Deci avem rachete care produc niște nuclee mici pe care se formează apoi grindina, dar de mici dimensiuni în cazul acesta. Cum problema este că aceste programe nu au o eficiență foarte clară, nu sunt reglementate la nivel global, de exemplu, ele țin de partea de modificarea vremii și poți să modifici vremea într-o anumită regiune, dar într-un stat învecinat, de exemplu, poți să produci pagube și atunci nu sunt reglementate internațional. Există astfel de programe, Organizația Meteorologică Mondială nu le încurajează neapărat. Ce putem să facem este partea de asigurări sau, de exemplu, atunci când vorbim de culturi, există niște soluții luate acum în Spania, în Franța, în Italia, în special în regiunile viticole. Sunt o serie de plase care se pun peste vie, astfel încât atunci când grindina cade să fie, căderea să fie atenuată de aceste plase, plus că ele funcționează și ca un fel de umbrire pentru culturi. Deci lucrurile acestea pot fi făcute nu neapărat prin intermediul rachetelor, ci mai degrabă prin soluții la nivel local. Dar dacă vorbim de impactul schimbărilor climatice, atunci reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este soluția.
0: Ca pentru multe alte efecte ale acestora. Bucățile de gheață așadar vor crește tot mai mult pe viitor. Există posibilitatea să pună în pericol și viețile oamenilor?
1: Există atunci când ai regiuni, de exemplu, în care nu ai avut grindină de mari dimensiuni în trecut și atunci oamenii nu sunt neapărat pregătiți, nu știu, nu s-au întâlnit foarte des cu astfel de furtuni și regiunile acestea pot să ai, eu știu, mai degrabă oameni care sunt răniți, nu neapărat decese. De aici vine din o dată cu creșterea dimensiunii și pe altă parte regiuni în care nu sunt pregătiți. Dar cel mai mult o să fie impactul, mai puțin impactul social, cel mai mult o să fie partea aceasta de impact economic. Mă gândeam la partea aceasta de panouri solare, pentru că pe de o parte mergi către energie regenerabile, ceea ce înseamnă mai puține emisii, dar pe de altă parte expui zonele acestea de panouri solare bucăților de grindină și în felul ăsta distrugerii. Practic, Zonele care au emis cel mai mult gaze cu efect de seră în trecut sunt, conform acestui studiu, cel mai mult expuse în viitor pentru grindină de mari dimensiuni, pentru pagube mai materiale mai mari, dar și o parte de pagube sociale, probabil.
0: Mulțumim frumos pentru toate aceste explicații.
1: Mare plăcere!
0: Efecte teribile ale caniculei instalate în Asia. Mii de pești mor în lacurile din New Delhi pe fondul lipsei de apă. Întinderile de apă seacă și peștii rămân fără oxigen, așa că oamenii îi adună în mod regulat de la suprafața apei.

E stare de urgență în capitala statului Chile din cauza aerului poluat. Smogul sufocă cel mai important oraș al țării, Santiago, iar autoritățile au fost nevoite să restricționeze traficul. Episoadele de poluare intensă sunt tot mai dese acolo și provoacă grave probleme de sănătate locuitorilor.

Războiul declanșat de Donald Trump împotriva imigranților poluează planeta. Și asta pentru că zborurile de deportare generează sute de mii de tone de emisii de carbon, arată o analiză recentă.

Vești îngrijorătoare vin acum din Portugalia, care și-a epuizat deja resursele naturale pentru acest an. Este o problemă care persistă de mult acolo, pentru că țara nu reușește să-și asigure resursele naturale de care are nevoie, iar alimentația și transportul sunt principalele cauze. Dacă fiecare persoană de pe pământ ar trăi ca portughezii, omenirea ar avea nevoie de 2,9 planete pentru a se susține.

Mlaștinile istorice ale Irakului încep să-și revină după ani de secetă, care le transformaseră în regiuni crăpate și uscate. Creșterea nivelului apei începe să alimenteze iar aceste zone, care fuseseră abandonate de pescari și crescătorii de bivoli.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie,
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Vorbim acum despre un subiect care rămâne una dintre cele mai mari probleme de mediu, risipa alimentară. Ce putem face pentru a nu mai arunca mâncare? Sunt tot felul de metode simple care pot deveni parte din rutina noastră alimentară. Iată câteva dintre ele într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
7: Use avocado skins and pits to dye your clothes. Yes, really. They actually produce a really beautiful pink color. Make sure to modern your clothes first and use it on natural fibers like cotton, hemp, or linen. It's unlikely to work on synthetic fibers. Never throw away stale bread. Simply pulse in a food processor into crumbs, allow to dry and store in the freezer for when a recipe calls for breadcrumbs. Don't peel your vegetables. Give them a good scrub instead to remove any dirt. If you do peel, consider making crispy potato peels by tossing in oil, salt, pepper, baking in the oven until crispy. Leaving your peels from onions, carrots, and other veg is a great way to make homemade veggie stock. But let's level it up. Brown the ingredients in a pan with olive oil or butter, whatever you choose. Once browned, add water, salt, dried herbs, and the secret ingredient, shiitake mushrooms. Allow to simmer for at least an hour. Store your food correctly so that you're not inadvertently allowing things to go off far quicker than they should. Store leftovers in a way that will ensure you'll actually eat them. And if you hate leftovers, try planning out meals and monitor how much you're actually eating so you don't overcook. Let's talk lemon peels, or in fact, any citrus peels. First, we head back to the dehydrator or oven and dry these peels out. Next, we add them to a blender and create a beautiful powder. These can be stored as is or with your savory peels. Add lemon powder to salt and create a fragrant addition to any dish.
6: Vestea bună a planetei vine din Statele Unite, unde o companie susține că a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Oficialii companiei spun că tehnologia permite readucerea la viață a unor specii dispărute, printre care și o uriașă pasăre din Noua Zeelandă. Mai exact, platforma folosește o membrană pe bază de silicon introdusă într-o structură rigidă, ce produce funcțiile unei coji naturale. Membrana permite schimbul de gaze și reglarea umidității, astfel încât embrionul se dezvoltă în condiții similare celor dintr-un ou real. Pentru cei 26 de pui, perioada de dezvoltare a fost de aproximativ 21 de zile, similară cu cea a speciilor naturale. Anul trecut, aceeași companie a anunțat că a readus la viață, după modificarea genetică, lupi străvechi, specie dispărută după ultima eră glaciară. Unii cercetători sunt însă destul de sceptici. Ei spun că mai sunt multe etape de parcurs și cred că tehnologia ar avea o valoare mai mare dacă ar fi folosită pentru conservarea speciilor în pericol de dispariție. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tin să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumești mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: E cel mai frumos handbal din Europa și avem norocul să-i urmărim concluzia.
8: Tile Milosave vrea să înscrie și o face surdul.
7: Finala EHF Champions League.
8: Gol Barcelona!
7: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Bun găsit, Sănadu Șerbănescu, Nicușor Dan ne-a dat în această dimineață veștea. E și oficial între timp desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a fost și publicată în Monitorul Oficial. Anunțul renunțării la varianta Tomac și resetarea jocului cu propunerea liberalului Veștea a venit ca o bombă. Mesajul a împărțit public taberele din PNL. Bolojan a anunțat convocarea de urgență a biroului politic al partidului, unde pe surse aflăm că ar urma să propună excluderea lui Veștea din partid. Ședința e la ora 17 mâine. Ciprian Ciucul acuză pe Nicușor Dan de complot și trădare. În cealaltă tabără, mai mulți lideri liberali din țară deja dau semnale că ar putea să-l susțină totuși pe Veștea. Și celelalte partide intră în ședințe chiar acum când vorbim. UDMR discută și un partid cheie. Voturile de la UDMR sunt cheie. O să vedeți imediat de ce. USR are ședință de la ora 19, iar cei de la AUR vorbesc de alegeri anticipate. Discutăm imediat cu invitații noștri pe marginea acestui subiect și, evident, o să vorbim și cu reprezentanții partidelor parlamentare în legătură cu această schimbare de situație. După desemnarea lui Veștea prin vicepreședintele PNL în funcție, PNL s-a împărțit în două tabere. Cei care vor la guvernare se bazează pe susținerea aproximativ 20 de parlamentari PNL și fac apel la responsabilitatea colegilor. Asta în timp ce susținătorii lui Bolojan acuză președintele că face un act ostil, complot și creează un precedent periculos în România. Care este situația, ne spune Rebecca Mar.
2: Bun găsit! În Partidul Național Liberal se conturează deja două tabere, susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și liberalii care își doresc să revină la guvernare. Am văzut reacția președintelui PNL Ilie Bolojan, care clasifică numirea făcută de Nicușor Dan ca fiind, citez, un act ostil și o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. De asemenea, și Ciprian Ciucu a avut o replică acidă la președintele României, spunea acesta că numirea fără consultări prealabile cu partidele pe care a făcut-o Nicușor Dan este un complot, o trădare și o ingerință. Iar secretarul general al PNL, Dan Motreanu, spunea că actul realizat de președinte astăzi devine un precedent periculos pentru România. Am văzut însă de altă parte și liberali care îl susțin pe Adrian Veștea și care ar fi dispuși să voteze și să propună colegilor să susțină un guvern cu Adrian Veștea în frunte. Vorbim în primul rând despre Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj. Acesta spunea că interesul României este mai presus decât interesul oricărui partid. Am văzut o reacție asemănătoare și a primarului Giurgiu. Spunea acesta, făcea apel la colegii liberali să se gândească serios să-l susțină pe Adrian Veștea și pentru că este nevoie de responsabilitate și stabilitate în România. Nu în ultimul rând, o reacție asemănătoare a venit și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Spunea acesta că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența. Vom vedea însă care dintre aceste tabere va câștiga majoritatea în partid, pentru că mâine de la ora 17 Partidul Național Liberal intră într-o ședință și vom vedea dacă Ilie Bolojan se va mai putea impune sau nu în propriul partid.
1: Pentru foarte multă lume, Adrian Veștea nu e un personaj cunoscut. Haideți să vedem profilul. E prim vicepreședinte în Partidul Național Liberal, desemnarea președintelui Nicușor Dan pentru premier. Știm că este membru vechi în PNL. S-a înscris acum 30 de ani, când avea 21 de ani. De atunci a fost consilier local, a avut și 3 mandate consecutive de primar în Râșnov. Imediat după funcția de edil, a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit 2 mandate consecutive, a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru. A fost ministru dezvoltării în guvernul pe care l-a condus PSD-istul Marcel Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o are și acum. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție din partid, în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Liberalii se împart în două tabere, în timp ce unii contestă numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier, în lipsa consultărilor, că n-au fost consultări cu partidele și nici n-au fost întrebat Bolojan. Alții îl susțin pe premierul desemnat, ce fac apel la calm și discuții în partid. Scenariul alegerilor anticipate a fost deja invocat de mai multe voci, inclusiv liberale, însă nu sunt confortabil cu această variantă. Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă, de exemplu, acuză o criză morală, în timp ce senatorul PNL Sorin Câmpeanu spune că Veștea merită să fie susținut de PNL.
3: Trebuie să cunoaștem statutul partidului și să știm că atunci când partidul dorește să desemneze un om în funcția de prim-ministru, trebuie să existe un vot în Consiliul Național. În momentul în care nu ai astfel de vot, te-ai exclus singur. Acum intrăm într-o criză morală. Nu așa se numește un prim-ministru desemnat, nu așa se discută cu partidele politice. Să pleci la drum cu o astfel de idee că vei ajunge prim-ministru și posibil să ajungă prim-ministru, pentru că în Parlamentul României există trei partide PSD. Unul tradițional condus de Grindeanu și Orguța, unul extremist condus de Simion și unul al domnului Victor Ponta. Dacă le adunați cele trei partide, o să vedeți că există o majoritate funcțională. De fapt, vei conduce pe interesul PSD și de aceea am intrat și într-o criză morală. Și este regretabil că atunci când avem și criză morală, extremiștii se vor ridica. Mai bine avem astăzi alegeri anticipate decât să ne măture extremiștii în 2028 și nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis.
4: Suntem la calm și lucrurile trebuie discutate luni. Eu personal nu sunt de acord cu excludere și mi se pare foarte nepotrivită o astfel de abordare. Încă o dată, este o situație excepțională. O situație excepțională cere măsuri excepționale. Deci cere o discuție pentru a analiza cu calm, în profunzime, ce este mai bine pentru PNL și pentru România. Nu mă număr printre cei care cred că alegerile anticipate ca factor generator de instabilitate sunt ceea ce are nevoie România acum. România trebuie să aibă un guvern. Adrian Veștea este un om serios care a dovedit că merită susținerea. Îl cunosc de foarte mult timp.
1: Voturile UDMR-ului sunt foarte importante pentru un eventual premier Veștea. Bine, anunțul președintelui de această dimineață i-a luat prin surprindere și pe cei de la UDMR, care intră în ședință chiar la această oră pentru a-și clarifica poziția. Haideți să vedem un punct de vedere pe care l-au exprimat deja.
5: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament. Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Honor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa. Am avut această speranță, nu neapărat de mereu, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea.
1: Cei de la AUR spun că nu vor susține guvernul Veștea și vorbesc despre alegeri anticipate. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, numește această decizie luată de Nicușor Dan o încercare de a avea un guvern personal.
6: Dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Deci, sub nicio formă, nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta.
1: Luăm în continuare puncte de vedere în legătură cu situația aceasta nouă pentru foarte multă lume. De la PSD este alături de noi domnul Gabriel Zetea, vicepreședinte al partidului. De la USR, domnul senator Ștefan Pălărie. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. O să stăm de vorba și cu Radu Albu Cumănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene de la Babeș-Bolyai și și cu Cristian Andrei în câteva clipe. Însă, domnule Pălărie, dacă ne auziți, cu dumneavoastră asta aș începe. Pentru că mă gândesc că pentru USR a fost surpriza cea mai mare, nu? Nicușor Dan omul dumneavoastră, da, un om venit din USR, susținut de dumneavoastră la București, susținut de dumneavoastră la, la președinția României, la, la Cotroceni, vine cu acest anunț în această dimineață.
7: Da, pentru noi a fost o surpriză. Niciunul dintre membrii USR nu fusese informat despre ceea ce avea urma să aibă loc duminică dimineață, dar am luat act atât de noua nominalizare pentru premierul care ar urma să aibă misiunea de a forma un nou guvern, am luat la conștiință și chiar în această seară vom avea și o ședință statutară prin care vom analiza situația și eventual, dacă va fi cazul, vom lua decizii în sensul unor rezoluții pe care le putem și transmite public. Ce rămâne limpede și consecvent, în primul rând față de votanții noștri și față de toți cei care doresc o Românie mai bună și reforme în acest stat, ce rămâne clar este că nu vom face un guvern alături de cei din PSD. Cei de la PSD au fost avertizați limpede și clar de cel puțin o lună și jumătate, cred, prin rezoluțiile votate. În cadrul
1: mai e Nicușor Dan, liderul de dreapta în care USR mai are încredere, domnule Pălărie?
7: Eu cred că președintele a făcut o nominalizare care să ducă la formarea unui guvern sau să aibă o nominalizare cu mai multe șanse de formare a unui nou guvern. Săptămâna trecută, ca o notă personală și ca o opinie personală, spuneam că domnul Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul, ne reușind nici luni, nici marți, nici miercuri să convingă partide pentru a primi sprijinul necesar în Parlamentul României și, în consecință, consideram că ar fi doar o activitate care nu își va avea nici rost, ci ar putea să fie chiar și titrată.
1: Eu vă întrebam dacă ne putem aștepta de la USR să vedem o delimitare de Nicușor Dan, în condițiile în care ați văzut ce spun analizele. Pare că le oferă pe tavă celor de la PSD tot ce își doresc.
7: Nu știu ce să spun. Sigur, spiritele sunt încinse și chiar și în dimineața aceasta au fost multe conversații. Am luat și eu cunoștință de reacțiile pe care publicul le-a făcut pe rețelele de socializare privitor la această nominalizare a președintelui. Eu prefer să fiu un om responsabil și matur în sensul de a fi mai rezervat în astfel de momente.
1: Dacă vine în Parlament și spune e nevoie și de votul USR pentru că bate criza la ușă, vin agențiile de rating, dați vot pentru domnul Veștea sau unii din USR. Ați văzut, unii din PNL au spus că îl susțin pe domnul Veștea.
7: Cred că știți foarte bine că în unghiul acesta au fost întotdeauna luate deciziile în USR, nu în unghiul unei recomandări sau solicitări sau unor loialități oarbe pe termen lung, ci mai degrabă în cheia interesului național. Iar, așa cum spuneam și săptămâna trecută, un guvern tehnocrat nu ar fi avut cum să fie o soluție mai bună pentru România și pentru criza politică declanșată de PSD. Astăzi vom vedea în ce măsură lucrurile se pătrund, dar să știți că noi nu vom vota un guvern că pică bine sau pică prost să voteze într-un fel sau în altul. Nu e despre asta, nu e despre imagine, ci este despre lucrurile în care credem că fac mai mult bine decât rău României. Vom vedea ce până la capăt. Înțeleg că astăzi avem doar o nominalizare de premier, nu înțelegem sau nu știm nimic despre un program de guvernare, nici despre componența.
1: Deci nu spuneți nu pentru un vot pentru un guvern Veștea.
7: Păi, încă o dată, spunem cu siguranță nu dacă acest guvern ar trebui să includă miniștrii direct PSD sau indirect PSD. Dacă despre asta este vorba, până acum rezoluțiile deja votate spun limpede și clar că USR nu va susține un astfel de guvern.
1: Dar nominalizarea nu e o problemă? Că practic, nu știu, dumneavoastră știați că urma să fie nominalizat domnul Veștea?
7: Tocmai v-am spus că în introducerea mea că nimeni din USR nu cunoștea această
1: decizie. Și apare nici liderul PNL.
7: E luată. Da.
1: Bun, domnule Cristian Andrei, înțeleg că nu puteți să rămâneți foarte mult cu noi. Lămuriți-ne un pic la ce asistăm.
8: Da, este o încercare, după părerea mea, destul de firavă a președintelui de a rezolva un blocaj, dar nu sunt foarte mari șanse, sau nu sunt poate mai multe șanse decât la varianta Tomac, dar nu cred că în continuare că sunt multe șanse de a reface fosta coaliție, pentru că, așa cum discutați și mai devreme, există și USR, există și UDMR. Se pune problema ce faci cu acei parlamentari de la partidele plecați de la partidele extremiste sau populiste. Suntem într-o zonă în continuare destul de întunecată și încețoșată. Nu cred că acest conflict între președinte și PNL va rezolva ceva. Nu cred că agresiunea asta împotriva Partidului Național Liberal va duce neapărat la un cabinet și atunci mă întreb de ce lucrurile nu au putut fi făcute chiar și printr-o negociere prelungită. Puteam să stăm, să așteptăm toată vara la urmă urmei și să vedem dacă nu avem un rezultat mai bun. Acum, rezultatul inerent este că toată scena politică se reașează. Oricum suntem într-o turbulență care durează deja de un an și jumătate.
1: Deci dumneavoastră înțelegeți sau nu înțelegeți decizia președintelui Nicușor?
8: Nu, eu înțeleg că vrea să deblocheze criza.
1: Când a ieșit relativ nervos într-o declarație de presă, unii au văzut atitudinea dumnealui ușor nervoasă, spunea că merge cu varianta asta tehnocratului pentru că nu se mai înțeleg partidele. S-au înțeles între timp partidele, dar am ajuns din nou la...
8: Da, și acum vrea cu forța să le facă sau să le oblige să se înțeleagă și asta spun că nu va rezolva lucrurile între partide, va rezolva, va crea sau a creat deja o problemă în PNL, poate vom avea o dizidență acolo, poate se va strânge o majoritate de strânsură, dar nu va rezolva problema.
1: A PNL-ului și, un partid prezidențial, am auzit și varianta asta.
8: Mai degrabă văd natural, așa cum arată astăzi lucrurile, o mare parte din PNL va rămâne lângă Ilie Bolojan și o facțiune, așa cum s-a întâmplat și pe vremuri cu Alde Tăricianu, care au plecat din PNL, se vor duce și vor susține un astfel de guvern cu o coloratură extrem de neclară. Ăsta este singurul rezultat. De fapt, singurul rezultat pe care îl avem astăzi este, repet, că va fi un cabinet sau ar putea să fie un cabinet cu o coloratură, sau cu o identitate neclară. Rezolvăm criza, dar, repet, creăm o altă falie în politica din România. Asta încercam să spun mai devreme, că turbulențele astea care durează de un an jumate nu fac decât să fie amplificate prin mișcarea de astăzi. Nu se rezolvă ceva.
1: Domnule Zetea, ne auziți?
9: Da, bună ziua, vă ascult.
1: Mulțumesc pentru prezență. PSD-ul știa ceva, a negociat PSD-ul ceva, poate prin intermediar cu consilierii lui Nicu Șordan, cu Cotroceniu, înainte de apariția domnului Veștea?
9: Nu sub nicio formă, dar mai mult. Dați-mi voie să fac o simplă constatare. Că cineva de la vârful statului român, sistemul, așa cum este numit el colocvial de foarte multă lume, iubește foarte mult Partidul Național Liberal. Pentru că un partid, așa cum e PNL-ul, care a terminat alegerile în ultimii mulți ani de zile în România, pe locul 2, pe locul 3, adică sub nicio formă n-a câștigat vreodată alegerile în România, acest partid primește a 5-a nominalizare de prim-ministru în ultimii 6 ani de zile.
1: Cu forța!
9: A 5-a nominalizare.
1: Asta după e cu forța, Orban, că Ilie Bolojan era prin Chișinău.
9: După Bolojan, după Ciucă, acum a venit și rândul domnului Veștea, al 5-lea prim-ministru a PNL-ului. Cineva insistă în România că, domnule, PNL-ul, chiar dacă n-a câștigat niciodată alegeri, trebuie să câștige această țară. Și să conduc această țară. Eu sunt nemulțumit.
1: Asta înseamnă că PSD-ul...
9: Asta înseamnă că această nominalizare.
1: Asta înseamnă că PSD-ul nu-i va da satisfacție și nu o să dea votul pentru domnul Veștea?
9: Eu nu pot să vă spun acest lucru. Pentru că
1: de ce spune umărul la al 5-lea premier PNL, cum spuneați dumneavoastră?
9: Are domnul Veștea un program de guvernare pe care să ne pronunțăm în acest moment? Nu are. PSD se va pronunța doar după ce va vedea. Dacă domnul Veștea vine și ne propune scăderea TVA-ului mărit aiurea de către domnul Bolojan, ar putea să primească votul PSD. Da. Dacă domnul Veștea vine și spune că dă înapoi CSS-ul pentru mame, pentru veteranii de război, cererile pe care le are Partidul Social Democrat, am putea să-l susținem.
1: Adică dacă programul de guvernare al domnului Tomac de ieri, al alteri, îl dă domnului Veștea, e ok pentru PSD?
9: Nu, pentru că domnul Tomac...
1: Acolo era vorba de CSS pentru mame, de-aia vă întrebam că...
9: Parțial, pentru că multe dintre lucrurile pe care domnul Tomac le-a spus acolo, legate de reformele prost implementate în România de către domnul Bolojan sau lipsa reformelor. De fapt, noi n-am făcut în ultimul an de zile sub conducerea domnului Bolojan decât să discutăm formal despre reforme. Ele nu s-au întâmplat.
1: Dar nu pare că iubește și PSD-ul, dacă spuneați că pare că iubește PNL-ul, că i-a dat nu știu câte oară premierul, și pe dumneavoastră pare că vă protejează, că se așteaptă la o criză economică în următoarele luni, poate vine și un upgrade și PSD-ul stă la umbră, să zic așa.
10: Dați-mi voie să vă aduc aminte că Partidul Social Democrat a câștigat, e drept că nu cu scorurile la care ne obișnuisem, a câștigat alegerile în România. Nu există niciun partid mai îndreptățit în a face parte din guvern. Că tot aud că ne pun condiții partidele de pe locurile 3 și 4 în România, Partidul Social Democrat, care totuși a câștigat alegeri. Spre deosebire,
1: un vot pentru Adrian Veștea e posibil și dacă acesta nu mai are susținerea PNL-ului, o să vedem ce se întâmplă mâine. Am auzit și varianta asta în care partidul, nemulțumit de faptul că apare fără să-și anunțe colegii lângă Nicușor Dan în această dimineață, ar putea să-l sancționeze, să-l excludă din partid și să avem un Adrian Veștea independent. Și asta o variantă pentru PSD. E de votat sau nu e de votat?
10: PSD a avut o singură condiție. Aceea de a nu avea un prim-ministru în persoana domnului Bolojan. Un guvern condus de o persoană care face același lucru ca și domnul Bolojan, nu va fi susținut de către Partidul Social Democrat.
1: Și e nevoie... domnul Veștea e un personaj care face același lucru ca domnul Bolojan, că îl știe toată lumea.
10: Putem să așteptăm să vedem un program de guvernare. Acum chiar nu m-aș pronunța înainte. V-am spus că sunt nemulțumit că nu avem noi această nominalizare. Pentru că eu cred că am fi putut să facem majoritate în Parlamentul României, am fi putut să rezolvăm această criză politică și să ne ocupăm, să întoarcem o bună parte din măsurile care au sărăcit o mare parte dintre români în ultimul an.
1: E vreun câștigător în acest moment, poate cei de la AUR, domnule Zeteac, pentru că vedem în zona asta, da, pro-occidentală, poate se sparge PNL-ul, o să vedem ce se întâmplă și la PSD. Pe de altă parte, AUR e chiar cu totul în afara poveștii, stă acolo bine mersi și cu procente mari și poate și mai mari după episodul ăsta.
10: Da, din acest punct de vedere, asta aș putea să vă confirm și din discuțiile pe care le-am în fiecare zi cu foarte mulți români, maramureșeni în general, că eu sunt președintele Consiliului Județean Maramureș, care, da, mulți oameni sunt nemulțumiți de această ceartă perpetuă între partidele care se numesc a fi pro-occidentale. De aceea nici nu înțeleg foarte bine tactica, strategia celor de la PNL și de la USR, care ne împing în fiecare zi în tot felul de declarații pe noi, cei de la PSD, într-o alianță cu AUR. Noi nu dorim acest lucru, am spus foarte clar.
1: Dar și lumea a spus asta, pentru că și știți și dumneavoastră de ce? Pentru că PSD plus AUR au dat jos guvernul și cumva logic era dacă ați dat jos guvernul, dar în fine, nu mergem acum în discuția respectivă.
10: Noi am dat jos un guvern condus de Ilie Bolojan pentru că a dus România în criză, iar criza de acum 2 luni, 3 luni, 4 luni de zile în care era deja România, nu poate să fie nerecunoscută, că se vedea cu ochiul liber. Toți indicatorii
1: criză vă referiți? Pentru că domnul Bolojan spune că dacă ne uităm la pe deficit, de exemplu, e infinit mai bine decât îl lăsase domnul Ciolacu.
10: Ok, haideți să vă enumerăm. Inflația era 5% când a venit domnul Bolojan, când a plecat el era de 10%. Dublă. Puterea de cumpărare a românilor era scăzută cu 15%, era cea mai abruptă scădere a puterii de cumpărare a românilor în ultimii 20 de ani de zile.
1: Într-un guvern în care era și dumneavoastră,
10: principalul reproș care se face Partidul Social Democrat este că nu l-am dat jos mai repede pe domnul Bolojan.
1: Bun, domnule Comănescu, ce se întâmplă cu președintele Nicușor Dan? Citam un comentariu pe undeva astăzi pe Facebook și spunea cineva care are impresia că nu contează până la urmă cine votăm, că iese oricum altfel. Adică Nicușor Dan de acum pentru multe

0: domnului Bolojan, domnului Nicu Șordan, este o schimbare de populism economic în primul rând, cu capitalizare politică așteptată, a modului în care Cotroceanu și PSD-ul înțeleg să guverneze. Dacă această nominalizare, așa cum a fost făcută, are ca obiectiv într-adevăr ruperea ruperea PNL-ului, ea este una care merge mână în mână cu agenda PSD-ului, oricât ar încerca să o nege cei din PSD, care am văzut, se bucură un pic că domnul președinte a devenit jucător. Acest președinte jucător, este clar mai util când este direcționat împotriva intereselor PNL-ului și nu ale PSD-ului. De ce a ales Nicu Șordan să meargă pe mâna PSD-ului până la urmă, dacă vine dintr-o convingere economică, dacă într-adevăr țara ar suferi mult, țara trece printr-o perioadă de recuperare care nu este niciodată ușoară. Acest lucru nu se explică
1: țara
0: niciodată.
1: Țara trece prin criză, nu prin recuperare. Țara trece prin criză. Și oricât
0: dați-mi voie să vă întreb și cine a fost maestrul generator al acestei crize, stimate domn, pentru că ați fost la guvernare o perioadă îndelungată.
1: Politicile publice ale lui Ilie Bolojan, care nu a dorit să preia niciuna dintre propunerile Partidului Social-Democrat.
0: Care propuneri, stimate domn, când ele ar fi însemnat până la urmă revenirea la un deficit nesustenabil? Asta este întrebarea.
1: Programul de relansare economică.
0: Lăsați relansarea. Relansarea are loc când țara are mijloace. Nu când veniți dumneavoastră cu discurs.
2: Până acum opiniile în legătură cu vinovații nu să le schimbăm noi acum. Încercăm să lămurim ce se întâmplă de acum înainte, stimați invitați. Domnule Pălărie, mai sunteți cu noi? Eram curios, domnule senator, USR-ul în acest moment. V-aș pune trei întrebări în legătură cu Nicu Șordan. Sunt în spațiul public. Decizia asta este de atacat la CCR? Decizia e propunerea e constituțională? Ați susține, nu știu, o posibilă suspendare a președintelui Nicu Șordan? Cum vă raportați la aceste trei probleme?
3: Am văzut în spațiu public diferite puncte de vedere juridice privitoare la constituționalitatea sau neconstituționalitatea acestei nominalizări. Eu, până nu văd argumentele finale anexate, nu am o opinie. Iar privitor la ceea ce ați întrebat legat de suspendare, asta mi s-ar părea cea mai mare, nu ticăloșie, dar cea mai mare greșeală politică pe care cineva o poate face. În momentul în care tu nu ai un guvern funcțional, în momentul în care există atât de multă polarizare în societate, să mai duci și la o agravare a crizei politice cu suspendarea președintelui, mi se pare un gest absolut...
2: Asta politic, dar legal... S-a pus problema constituționalității, da, anunțului propunerii domnului Veștea pe de o parte și am văzut și problema în legătură cu propunerea unui nume a domnului vicepreședinte PNL de la Partidul Național Liberal, care nu știa. Și că și aici e o problemă, adică nu poți să iei pe cineva dintr-un partid care are o conducere fără ca oamenii să discute în forul lor de conducere ce facem, dacă mergem sau nu cu un premier la Cotroceni și practic să-l iei de acolo și să-l pui.
3: Problema consultării în forumurile statutare PNL a acestei nominalizări e problema mai mult a domnului Veștea, în opinia mea, decât a celui care l-a nominalizat. Dar revenind, totuși vreau să închid ideea asta cu nebunia unei poziționări favorabile suspendării instituției prezidențiale. Eu vreau doar să spun că asta nu este pe prietenii sau pe neprietenii. USR a avut de dat, de exemplu, în anul 2025, dacă nu greșesc, undeva în luna februarie-martie, atunci când tocmai aveam un președinte interimar la Cotroceni, chiar pe domnul Bolojan, când fusese domnul Iohannis duse demisia, și aveam o moțiune de cenzură în care, dacă USR ar fi votat atunci pentru moțiunea de cenzură, guvernul Marcel Ciolacu II ar fi plecat acasă după doar o lună și jumătate, într-o perioadă extrem de complicată, când încă nu era hotărât calendarul alegerilor prezidențiale reluate. Deci, sunt momente în istoria unei țări în care chiar trebuie să primeze cu adevărat ceea ce este important pentru țară. Și atunci a fost, de asta spun, noi am fost puși în situația în care, sigur...
2: Asta pe principiu, am înțeles, bun. Eu vă întrebam pe lege, vorbim de lege. Domnule Zetea, o să luăm imediat o scurtă pauză. În legătură cu domnul Veștea, în această perioadă s-a vorbit ceva, presa a descoperit un titlu de presă de la

0: Brașov de la începutul lunii mai, în care se spunea că sunt discuții pentru a se ajunge fix la domnul Vește.
1: Nu am avut absolut nicio discuție, nu știu de unde a apărut această nominalizare, dar e până la urmă problema președintelui. El, acum, Măreța nu e un susținător al Nicușor Dan, când nu l-a susținut nici în campania electorală, cei de dreapta au făcut asta în România. Noi, în schimb, am văzut poziții consecvente ale domnului președinte Nicușor Dan, care a vorbit de fiecare dată despre o guvernare pro-occidentală, pro-europeană, între partidele pe care le-a invitat la guvernare după alegerile din turul 2. E, acum este vorba despre PNL și USR, care se încăpățânează să nu își dorească până la urmă să pună în România un guvern, pentru că Partidul Social Democrat a confirmat și președintelui Nicușor Dan și foștilor parteneri din această coaliție că ne dorim continuarea coaliției și sub nicio formă nu vom accepta intrarea la guvernare a partidelor de gen AUR. Deci PSD se află în aceeași poziție de consecvență pe care dumneavoastră... o arată public și președintele Nicușor Dan.
0: Nu știu dacă ați făcut o postare, dar dacă ați face o postare acum pe Facebook în legătură cu nominalizarea asta, ea zice, îl felicit pe președinte sau nu e ok ce a făcut președintele?
1: Nu îl felicit pe președinte. Eu mă așteptam să dea acest mandat Partidului Social Democrat, care este partidul care a câștigat alegerile în România și care, așa cum cu greu, probabil, în Parlamentul României, în condițiile trasate de către Nicușor Dan, pentru că el zice fără aia,
0: e o voce singulară cea a fostului ministru al transporturilor, domnul Ciprian Șerban, care pe Facebook chiar dumnealui a postat. Zice că poziția PSD rămâne neschimbată, susținem un guvern pro-occidental bazat pe un parteneriat solid și transparent în contextul desemnării făcute astăzi de președintele României.
1: Guvern
0: pro-occidental ar fi și acesta, nu? Al domnului Veștea ne spune Nicușor Dan.
1: Eu aștept să văd programul de guvernare și dacă cerințele Partidului Social Democrat sunt satisfăcute, noi putem să facem un gest în a vota un guvern, dar care repară greșelile pe care le-a făcut în politică publică domnul Boloja.
0: Voturile de la UDMR ar putea să fie cheia pentru trecerea prin Parlament a guvernului Vește. Așteptăm informații vești de acolo, de la UDMR, ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
3: se schimbau și directorii peste tot. Da,
4: ca
3: da,
4: și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
3: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc mai ales cu actrițe, joc cu în Gaițele, cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
5: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: În continuare, regim de breaking news, mai luăm un punct de vedere de la Ludovic Orban, fost lider PNL, l-acuză direct pe Nicușor Dan că a încălcat Constituția. Haideți să vedem.
6: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și Comuna de Trădători din Partidul Național Liberal.
0: Am luat și câteva puncte de vedere. Haideți să vedem ce spun oamenii în legătură cu noul premier desemnat, Adrian Veștea.
7: Nu-ți de treabă niciunul. Nu.
8: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea, premier?
7: Nu-i bun nici ăla.
9: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
8: Era mai bună primă.
9: Da, și să-l susțină. Da. Nici... PNL, nici PDL, nici nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
10: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu, acum ce să zic. Sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicușor Dan încercă să-și salveze scaunul, pentru ca să nu se ajungă la anticipate și după care să fie dat jos.
11: Nu-s bun. Nu-s bun niciunul. Niciunul nu-s bun. Păi contra noastră. Noi trăim din ce în ce mai rău.
12: Fără cuvinte. Nu mi se pare normal să fie așa mare instabilitate. Pentru că acum poate că nu simțim, dar pe viitor nu este ok. Suntem un pic speriați.
8: Ce ar trebui să facă președintele?
12: Habar n-am. Habar n-am, să fie probabil mai coerent. Mai coerent în deciziile pe care le ia.
0: Pe internet au reapărut două clipuri din campanie electorală pentru alegerile prezidențiale care arată atacuri ale premierului desemnat chiar la adresa celui care l-a propus, la adresa lui Nicușor Dan, care atunci era candidat. Adrian Veștea îl numea activist care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția și chiar l-a comparat cu un, citez, copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-a construit.
13: Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă? Zidurile nu respectă regimul de înălțime? Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
14: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președintă nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde, toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simioala la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică, e despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri, singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
0: Revenim la discuția cu invitatul nostru. În continuare e cu noi profesorul Radu Albu Comănescu. Domnule Comănescu, traduceți un pic celor care s-au trezit astăzi în fața acestor informații, da? PNL și USR au fost alături de Nicușor Dan să-l ajute să ajungă președinte. Acum Nicușor pare că ia o decizie care va duce la spargerea PNL-ului și punerea USR-ului într-o poziție complicată. Cele două partide doreau să se transforme într-un pol care reformist, da? Lucru care nu va mai fi probabil posibil. Și îl propune pe domnul Veștea, care, domnul Veștea, ați văzut ce avea de spus despre Nicușor Dan. Pare că nimic nu se mai leagă cu nimic.
15: Da, în cazul domnului Veștea, cred că mai mult m-a iritat faptul să aflu că este printre acei miniștri care au participat la cheltuirea Fondului Resurselor Strategice ale României cu marea nonșalanță cu care i s-a permis de către Ciolacu în 2024, ceea ce e o chestiune care cred că ne arde pe toți la buzunare în acest moment și este indirect unul din participanții la această criză pe care vedem cum o vehiculează și în ce termen o vehiculează PSD-ul și o direcționează împotriva PNL-ului, pe care o simțim toți în ziua de astăzi. Dar întrebarea e de altfel foarte interesantă, pentru că ce se întâmplă la Cotroceni în acest moment ne face să ne întrebăm mai multe lucruri. Dacă ceea ce sau direcția pe care a luat-o Nicușor Dan este una de coerciție, este una făcută sub presiune sau de sub convingere? Dacă este una făcută sub presiune, sub o serie de amenințări voalate cu suspendarea sau cu cine știe ce alte minuni din partea PSD-ului, cu privire la, mă rog, poziția instituțională, blocaje sau alte chestiuni, domnia sa putea să fie foarte transparent. Fiind transparent în relația cu electoratul care l-a pus în acea poziție, ar fi gestionat complet altcumva, inclusiv o asemenea situație coercitivă. Dacă acest lucru vine din convingere, dacă acest lucru vine pe o filieră de ostilitate personală față de PNL sau față de Ilie Bolojan, înseamnă că cu siguranță nu mai avem de-a face cu Nicușor Dan, care să poată să asume în acest moment, credibil, față de electoratul din România, acea misiune de reformator al statului și direcție pro-europeană despre care s-a vorbit în alegeri și despre care se tot bate apa în piu acum. Și spun că se bate apa în piu pentru că vedem chiar mai înainte în definiția PSD-ului, această orientare pro-europeană este una de tinichea, este una absolut falsă. Ce definiție dăm până la urmă Europei? Ce înseamnă pro-european pentru ei? Înseamnă transparență și responsabilitate de guvernare, eficiență în gestionarea banului public? Nu! Am văzut cât se poate de clar ce înseamnă din pozițiile asumate de PSD începând de septembrie încoace. Și atunci chestiunea nu și nu se mai pune de a n-ai crede sau a îmbrățișa sau accepta ideile care vin din zona PSD-ului de guvernare pro-europeană. Alții sunt cei vinovați că nu doresc un constituirea unui guvern din care să facă și domniile lor ilustre parte. Domniile lor uită că sunt primii, sau vor să uite, că sunt primii care au sabotat direcția europeană. În momentul în care s-a ajuns cu un proces de reformă propus doar, la punctul în care ar fi atins interesele economice și financiare a acestui partid atât de bine, canceros, inserat în stat, în acel moment PSD-ul și-a luat jucăriile și a început să facă scandal. Acest lucru trebuie să rămână în memoria electoratului românesc, pentru că încă o dată nu mai vorbim doar de cetățeni, ci vorbim de cetățeni cu o mare vigilență și o mare alertă, care sunt într-o fază preelectorală foarte, foarte concentrată. Și pe acest fond, într-adevăr, avea dreptate Nicușor Dan, dar avea dreptate târziu, pentru că PSD-ul transformase toată atitudinea sa politică într-o agendă electorală sau preelectorală. Suntem deja acolo. Deci modul în care românii se uită...
0: Ați înțeles ce s-a întâmplat aseară de a venit în această dimineață președintele cu propunerea Adrian Veștea? Pentru că peste weekend am văzut cu toții, da? Domnul Tomac a prezentat programul de guvernare, exact, un document pe multe pagini, ba chiar a intrat în fiecare seară la o televiziune preț de câteva minute în fiecare seară, în care să vorbească despre ce planuri are în calitate de premier. Adică absolut nimic nu arăta vineri și sâmbătă faptul că duminică dimineață a dispărut cu totul și domnul Tomac și guvernul său și a apărut domnul Veștea. Deci pare că nu ăsta era planul până aseară, pentru că nu ieșea domnul Tomac degeaba să facă... A vorbit și în presa internațională, da, a dat interviu la Politico, uitasem de asta. Deci s-a tot dus să vorbească despre programul de guvernare vineri și sâmbătă și duminică era istorie.
15: Întrebarea este deci dacă domnul Tomac a consimțit la un scenariu care se ducă la această a doua nominalizare politică sau dacă și domniei sale i s-a tras preșul de sub picioare în stilul tipic al politicii românești și s-a trezit cu o complet altă dimensiune în raporturile pe care le are și cu Cotroceniul și cu membrii fostei coaliție de la o zi la alta. Și atunci evident că spațiul politic românesc e justificat în a suferi de scenarită, pentru că nimic din ceea ce ni se propune a fi o cale reală, credibilă, nu este adevărat și nu este veridic. Același lucru l-am văzut și în cazul propunerilor economice care vin pe filiera PSD-ului.
0: Nu l-au lăsat nici să pice la vot, da? Astfel încât domnul Veștea, exact, ca a doua variantă să fi fost cu mai multă presiune pe parlamentar să îl voteze. Sau de ce nu s-a mers din prima cu varianta domnul Veștea, da? Care bifa și căsuța în care scrie rupeți PNL-ul și de ce nu a venit prima oară cu varianta Veștea, ați înțeles?
15: Am spus acum o săptămână aproape dintr-un tweet, vă dați seama că e doar o vorbă aruncată în vânt până la urmă, că nominalizarea Tomac era făcută să cumpere timp într-un așa fel încât să permită PSD-ului să sabordeze PNL-ului. PNL-ul și iată că până la urmă este exact ceea ce pare că se întâmplă în acest moment. Nu știu dacă domnul Tomac a renunțat de bună credință, deci pe ideea, sau i s-a spus că foarte clar nu are cum să aducă, să obțină numărul suficient de voturi și atunci trebuie să lase acest proiect deoparte, sau dacă, cum vă spuneam înainte, făcea parte deja dintr-un prescenariu care trebuia să ducă la odată cumpărare de timp, punere de presiune pe PNL și practic se constituie într-un test de reziliență pentru Partidul Național Liberal, care, să nu uităm, este un partid bicefal, i-aș spune, pentru că a incorporat vechiul partid băsășcian.
0: Dar e un test și pentru USR, nu? Pentru că e un test și pentru USR. Votanții USR în spațiu public spun că ar trebui să ia distanță partidul de Nicușor Dan, pentru că pare că merge în altă direcție. Plus că, la fel ca și PNL-ul, e sub aceeași presiune. Să vedem dacă votează sau nu integral sau parțial o parte din ei guvernul Veștea. Aici ați băgat mâna în foc că lucrurile sunt clare sau și aici s-ar putea să avem surprize?
15: Dacă mă lăsați să vă concoctez un scenariu, vă pot spune că dacă PSD-ul se simte confortabil cu domnul Veștea, atunci vom vedea probabil PSD-ul încercând să atragă în joc cel puțin o părticică din aur pentru a obține voturile necesare. Întrebarea, ca și în cazul domnului Tomac, se pune dacă programul economic care este doar un praf în ochiul nostru vehiculat de PSD contează realmente. Nu, ceea ce cred că contează pentru PSD este ca noul prim-ministru să nu se atingă tocmai de structurile privilegiate din care se hrănește PSD-ul și prin care exercită o putere efectiv paralelă în raporturile cu cetățeanul român și cu instituțiile statului.
0: Știe acum ceva Nicușor Dan și ne scapă nouă. Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză. Trebuie să luăm o pauză.
2: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
18: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit! Vestul, nordul și centrul țării se află sub cod galben de vreme instabilă. Alerta va fi în vigoare până la ora 21. În aceste zone vor fi ploi cu tunete și fulgere izolat și va cădea grindină. Se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Sunt anunțate vijelii și rafale de până la 90 de kilometri pe oră pe spații mici. Apoi, valul de instabilitate atmosferică se va concentra în vest, centru și sud-vest. Aici vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, vijelii și chiar grindină. Vântul va sufla pe alocuri cu peste 80 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
1: Pentru mine a fost o surpriză neplăcută și dezamăgitoare atitudinea domnului președinte. Mai multă franchețe și sincer și un sprijin mai vizibil pentru fostul premier. Mai cinstit după regula jocului ar fi ca PSD-ul să fi preluat guvernarea.
2: Sincer, a fost extrem de uimită. Știți cum era vorba aceea? Aseară era un premier și acum este altul. E ciudat. Clar ne-am dorit altceva din păcate de la domnul președinte. Se întâmplă lucruri la care nu ne-am așteptat și nici nu am gândit că s-ar putea întâmpla.
3: M-am auzit și dacă este desemnat, așa, tot de cei care sunt la ora actuală, e clar că ne ducem în aceeași direcție, nu? Adică nu se va schimba nimic.
4: Dar de unde a venit săracul? Că nu știu cine e dânsul.
5: Nu știu cine e. Dar de că urmăresc politică, nu știu cine este. Foarte rău că nu ne informează înainte.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 14 iunie 1940, căderea Parisului. La nici două luni după ce armatele germane invadau Europa de vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Parisul cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La două zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din primul război mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 14 iunie 1982. Victorie britanică. Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland după 74 de zile de luptă cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires acceptă înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede, dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe în Falkland. Regimul militar din Argentina a căzut la scurt timp după înfrângere. Insulele Falkland și cei 3600 de locuitori rămân și astăzi un teritoriu britanic de peste mări. 14 iunie 1935. Întoarcerea parțială a tezaurului. În portul Constanța a ajuns nava Prințesa Maria, care venea de la Odessa și avea la bord rămășițele lui Dimitrie Cantemir și o mică parte din tezaurul aflat la ruși. Sicriul domnitorului moldovean fusese descoperit din întâmplare, când se construia metroul din Moscova. Din tezaur, sovieticii au returnat doar documente și hârtii. Din acest transport au lipsit aurul, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Chiar și din sicriul lui Dimitrie Cantemir lipseau bijuteriile. Tezaurul României este încă la ruși.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic Radu Berceanu.
9: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
10: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
9: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
10: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010 când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un teanc de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea, în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militari, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
12: O elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și a câștigat. Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Așadar, Nicușor Dan ne-a dat veștea, a devenit și oficial între timp, desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, pentru că a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Anunțul făcut de dimineață de la Cotroceni a dat peste cap calculele politice, dar și așteptările oamenilor. Renunțarea la varianta Tomac creează valuri, mai ales în PNL. Ilie Bolojan a anunțat convocarea de urgență mâine a biroului politic al partidului. Pe masă este inclusiv propunerea de excludere a lui Veștea din partid, spun surse politice. Iar dacă Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan de complot și trădare, o altă tabără liberală dă semnale de susținere pentru Veștea. Între timp, liderii UDMR discută de mai bine de o oră refacerea strategiilor. Spuneau că nici ei nu știau de varianta Veștea, iar USR are ședință chiar de la această oră, de la ora 19. Așteptăm și de acolo veștile. După desemnarea lui Veștea prim vicepreședintele PNL, așadar pentru funcția de prim-ministru, PNL se împarte în două tabere. Cei care vor la guvernare se bazează pe susținerea a vreo 20 de parlamentari PNL, o să vă arăt imediat calcule, și spun ei fac apel la responsabilitate pentru că vine criza. Asta în timp ce susținătorii reformiști ai lui Ilie Bolojan acuză că președintele face de fapt un act ostil, un complot și creează un precedent periculos. Rebecca Manea ne spune mai multe despre efectele pe care mișcarea lui Nicușor Dan le are în partidul lui Ilie Bolojan.
2: Bun găsit! În Partidul Național Liberal se conturează deja două tabere, susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și liberalii care își doresc să revină la guvernare. Am văzut reacția președintelui PNL Ilie Bolojan, care clasifică numirea făcută de Nicușor Dan ca fiind, citez, un act ostil și o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. De asemenea, și Ciprian Ciucu a avut o replică acidă la președintele României. Spunea acesta că numirea fără consultări prealabile cu partidele pe care a făcut-o Nicușor Dan este un complot, o trădare și o ingerință. Iar secretarul general al PNL, Dan Motreanu, spunea că actul realizat de președinte astăzi devine un precedent periculos pentru România. Am văzut însă de altă parte și liberali care îl susțin pe Adrian Veștea și care ar fi dispuși să voteze și să propună colegilor să susțină un guvern cu Adrian Veștea în frunte. Vorbim în primul rând despre Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj. Acesta spunea că interesul României este mai presus decât interesul oricărui partid. Am văzut o reacție asemănătoare și a primarului Giurgiu. Spunea acesta, făcea apel la colegii liberali să se gândească serios să-l susțină pe Adrian Veștea și pentru că este nevoie de responsabilitate și stabilitate în România. Nu în ultimul rând, o reacție asemănătoare a venit și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Spunea acesta că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența. Vom vedea însă care dintre aceste tabere va câștiga majoritatea în partid, pentru că mâine de la ora 17 Partidul Național Liberal intră într-o ședință și vom vedea dacă Ilie Bolojan se va mai putea impune sau nu în propriul partid.
3: Trebuie să cunoaștem statutul partidului și să știm că atunci când partidul dorește să desemneze un om în funcția de prim-ministru, trebuie să existe un vot în Consiliul Național. În momentul în care nu ai astfel de vot, te-ai exclus singur. Acum intrăm într-o criză morală. Nu așa se numește un prim-ministru desemnat, nu așa se discută cu partidele politice. Mai bine avem astăzi alegeri anticipate decât să ne mătură extremiști din 2028. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis.
4: Suntem la calm și lucrurile trebuie discutate luni. Eu personal nu sunt de acord cu excludere și mi se pare foarte nepotrivită o astfel de abordare. Încă o dată, este o situație excepțională. O situație excepțională cere măsuri excepționale. Deci cere o discuție pentru a analiza cu calm, în profunzime, ce este mai bine pentru PNL și pentru România.
5: Nu mă număr printre cei care cred că
4: alegeri anticipate ca factor generator de instabilitate sunt ceea ce are nevoie România acum. România trebuie să aibă un guvern. Dean Vestea este un om serios care a dovedit că merită susținerea. Îl cunosc de foarte mult timp.
1: Adrian Veștea e convins sau pare convins că o să treacă de votul Parlamentului și că va fi noul prim-ministru al României. Într-o declarație făcută astăzi pentru Euronews, el spune că are asigurări că va avea peste 240 de voturi în Parlament. Vă reamintesc că îi trebuie 233, așadar are 7 peste cât ar fi necesar. Și foarte interesant, spune că voi păstra același program de guvernare nu cu a lui Tomac, ci cu a lui Ilie Bolojan. Nu l-a pomenit pe Tomac, eu l-am pomenit. Spune că păstrează programul de guvernare a lui Ilie Bolojan. Deci, practic, programul lui Ilie Bolojan fără Ilie Bolojan. În acest punct suntem acum. Mai anunță că nu a avut întâlniri cu liderii PSD pentru că a apărut și această controversă cum și cu cine a discutat Nicușor Dan înainte să ajungă la varianta Adrian Veștea. Adrian Veștea spune că nu s-a văzut cu cei de la PSD, cu liderii de la PSD. Iar mâine când au ședința cei de la PNL, vă spuneam după amiază, sper domnul Veștea că în cadrul acestei ședințe să rămână o echipă unită, asta în contextul în care s-a vorbit de posibilitatea ruperii Partidului Național Liberal între progresiștii sau reformiștii, mai bine spus, nu progresiști, reformiștii lui Ilie Bolojan și cei care ar putea să meargă pe varianta Adrian Veștea, să-l sprijine să treacă în votul Parlamentului, să ajungă premier. Și apropo de aceste calcule, o să vedem imediat cifrele. În urmă cu 4 zile, spune Adrian Veștea, că a primit această propunere venită dinspre Palatul Cotroceni. Așadar, asta știm acum. Ne uităm și la profilul lui Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, desemnarea lui Nicușor Dan. E membru vechi în PNL, s-a înscris în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani. Atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar la Râșnov, imediat după funcția de edil. A fost și președintele Consiliului Județean, unde a primit 2 mandate consecutive. A renunțat la mijlocul celui de-al doilea pentru a fi ministru. A fost ministrul lui Marcel Ciolacu, ministru al dezvoltării. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean, pe care o are și acum. Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid, în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Și dacă tot spunea că are voturi, haideți să vedem cum stau lucrurile. Îi trebuie 233 de parlamentari. Cum ar putea să-i primească, vedem din această grafică, 127 de voturi ar putea să vină de la PSD. Pe surse ar fi vreo 20 de liberali care ar putea să meargă pe mâna lui Veștea și practic să nu mai asculte pe Ilie Bolojan. Încă 11 parlamentari de la grupul Pace, 17 de la Poci UPR, sunt și neafiliați acolo vreo 20 și 17 de la minorități, altele decât cea maghiară. Făcând matematica, 213 voturi până la 233, mai trebuie 20. UDMR are 31 de voturi, cum vă spuneam și ora trecută și ora aceasta, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România e acum în ședință. Vom vedea cum se poziționează. Dacă voturile lor merg spre domnul Veștea, ajunge la 244. Domnul Veștea spunea că el știe că o să aibă 240. O să vedem dacă cu voturile pe UDMR sau din altă parte, dar asta este matematica necesară pentru ca Adrian Veștea să fie noul premier al țării. Cum joacă UDMR? Cum vă spuneam, deocamdată nu știm. Așteptăm finalul ședinței pe care o au chiar acum când vorbim. Avem însă o declarație de mai devreme a unui reprezentant al partidului, făcută în direct la Digi24. Spune și el că nici cei de la UDMR nu știau de propunerea Veștea. Haideți să o vedem.
5: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin, care sunt prin Parlament. Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Honor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa. Am avut această speranță, nu neapărat de mereu, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție, ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea.
1: Discutăm acum cu o voce importantă în ultima vreme a Partidului Aur, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte Aurie, în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Ce spuneți că se va întâmpla cu propunerea Adrian Veștea la vot în Parlament? Am văzut puțin mai devreme calculele, am văzut și declarația domnului Veștea făcută la Euronews, spune că mizează pe 240 de voturi. Trece?
6: Bun, eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Deci, din punctul acesta de vedere, asta este singura certitudine pe care o avem. Dar mai avem încă una, că orice s-ar întâmpla, bine nu o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Asta, gândiți-vă că mai ieri soluția pentru România...
1: N-ar putea să fie bine pentru dumneavoastră, pentru Aur, pentru că toată agitația asta din zona asta a celor pe care i-a numit Nicoșor Dan pro-occidentală, da? Mă gândesc că poate să sufle în pânzele partidului dumneavoastră.
6: Asta e indiscutabil.
1: De gringolada asta aparentă.
6: Dar, sigur că, mă rog, un ochi râde, unul plânge, pentru că e criza în care a ajuns România, este fără precedent. Dacă până mai era un tehnocrat o rezolva, acum o rezolvă un om politic, deci un guvern politic care e prezentat de președinte ca mai degrabă un tehnocrat decât un om politic, pentru că greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul, n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire, ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah. De fapt, totul se improvizează. Că Aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
1: Vă întreb o secundă, pentru că spuneați că nu știți de unde ar putea să adune voturile. Am văzut doar declarația domnului Veștea. Conform cifrelor pe care le prezentam mai devreme, contează foarte mult cum se poziționează UDMR. Cu cele 30 de voturi, conform acelor calcule, ar putea să treacă guvernul Veștea. Și v-am întrerupt pentru că avem o voce importantă a UDMR alături de noi, domnul senator Turoș Lorand. Bună seara, mulțumesc! M-auziți, domnule Turoș?
7: Da, bună seara, vă aud.
1: Bun, s-a terminat ședința dumneavoastră. Ce decizie a luat UDMR-ul? Că toată lumea așteaptă să vadă. Deocamdată știam doar că nu știați nici dumneavoastră de varianta Veștea. Acum, ce puteți să ne anunțați?
7: Noi am avut azi o discuție, nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare.
1: Programul de guvernare spunea că va fi a domnului Ilie Bolojan, a declarat astăzi. Deci aici n-ați avea o problemă.
7: E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Pentru că ar fi un lucru firesc să fie sprijinit de Partidul Național Liberal. Și vreau să vă spun...
1: Care e scenariul în care UDMR l-ar sprijini, ca să fie mai clar?
7: Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Nu dorim... Deci dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci, liberalii au un cuvânt important de spus în, în ceea ce se va întâmpla.
1: Deci așteptați să vedeți mâine ce se decide în ședința celor de la PNL?
7: În momentul de față nu știm dacă partidul dânsul susține această nominalizare, nu știm ce program de guvernare va avea, nu știm cu ce cabinet dorește să, să lucreze. Bineînțeles, vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Deci e posibil totuși să vedem aceasta. Și știți de ce insist? Pentru că matematica parlamentară, cea pe care a, sau rezultatul pe care l-a prezentat Adrian Veștea, și anume că mizează pe 240 de parlamentari, bănuiesc că v-ar conține și pe dumneavoastră, nu să ajungă la 240. Sau dacă nu se gândește la UDMR, poate se gândește că de la PNL vor fi mult mai multe voturi decât cele 20 de care știam noi că ar putea să voteze împotriva lui Bolojan și
7: eu
1: pentru
7: Veștea. Eu nu știu, domnul Veștea, pe ce voturi contează sau sper că va primi. Deocamdată cu noi nu a discutat. Sper să discute în primul rând cu colegii din Partidul Național Liberal și probabil va discuta cu fiecare partid cu care dorește să colaboreze.
1: Ce partid ar trebui să nu fie acolo? Se poate vorbi din nou de PNL, PSD, UDMR, USR, adică cum să arate guvernul
7: Noi
1: Veștea?
7: Noi am spus de multe ori, cred că ideal ar fi refacerea coaliției. În momentul de față nu văd șanse pentru această împăcare, să spun așa, pentru că vedem că e un conflict între Partidul Național Liberal și PSD. Putem să ne gândim și într-o variantă de guvern minoritar, susținut de PSD. Sunt multe, multe variante.
1: Bun, era, da, într-adevăr. Mai avem declarații de la domnul Veștea. Nu cred că ar trebui să ajungă la suspendarea mea din Partidul Național Liberal. Se vorbise și despre varianta asta în care, pentru că s-a dus la Nicușor Dan fără să-l anunțe pe Ilie Bolojan și înțeleg că încalcă și niște prevederi din legislația PNL-ului, ar fi putut să fie suspendat. Spune că nu crede că se va ajunge acolo, nu cred că voi rupe PNL, mai spune el. PNL trebuie să iasă mai întărit din această situație. Singura persoană cu care am discutat este președintele Nicușor Dan. Bun, mulțumesc.
7: Asta e bucătăria internă, da, a PNL-ului. Nu trebuie să ne băgăm.
1: Nu ne băgăm. Se bagă alții. Mulțumesc, domnule Turoș și Laurent.
7: Vă mulțumesc și eu.
1: Domnule Dungaciu, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Așadar, eram în punctul în care discutam despre ce urmează să se întâmple. Aritmetica nu ne iese nici acum această aritmetică.
6: Nici nu are cum să iasă, pentru că știți, altă comparație mai bună nu am decât apropo de ce se întâmplă acum. Celebrul strateg Mike Tyson spunea că fiecare are o strategie până i-a primit un pumn în față. Oamenii ăștia sunt sub incidența pumnului în față pe care deja l-au primit. Practic tot ce auzim, tot ce vedem, inclusiv declarația anterioară, arată foarte clar că nimeni nu mai conduce nimic. Practic nu este un șofer, nimeni nu mai conduce autovehiculul numit, ca să zic așa, politica guvernamentală. Practic totul se improvizează, nu știm nimic. Evident că dacă o guvernare în România, o coaliție, depinde dacă un partid din România se rupe sau nu, vă imaginați cam ce viziune strategică există la baza acestor decizii.
1: Poziția ori în toată povestea asta care e? Adică nu vă temeți că în continuare, ați văzut și analiza asta, partidul dumneavoastră, a spus și Nicușor Dan, nu are voie la guvernare, dar pare că e ținut acolo drept sperietoare, da? Nu se atinge nimeni de dumneavoastră, poate o să lua și mai multe voturi data viitoare și câștigă și cealaltă tabără și dumneavoastră, practic, din această schemă. Dumneavoastră rămâneți un partid mare, iar celelalte partide au și ele o viață bună, pentru că vin la electorat și spun dați-ne voturile, că altfel câștigă aur. E win-win pentru toți.
6: Nu, e los-los pentru România. Guvernarea din România este o guvernare geopolitică, nu e politică. Altminteri spus, ce se întâmplă în România se întâmplă în toată Europa. Singura miză politică la multe partide sau grupări de mainstream din Europa este să nu vină partide de protest la guvernare. Așa se întâmplă și în Germania, și în Franța, și în România, și în Marea Britanie, dar Marea Britanie nu este în Uniunea Europeană. Din punctul acesta de vedere, cordonul sanitar când se va prăbuși, nu se va prăbuși din periferie. Nici din Ungaria, nici din România. Când se va prăbuși acest cordon sanitar în Franța și în Germania, există alegeri anul acesta în Germania, voi sta alegeri Franța, atunci evident că toată politica se va schimba. Deocamdată stăm în această criză majoră a unei politici care se face doar ca un partid să nu ajungă la guvernare și din pricina asta evident că soluțiile pe care le au sunt minime. Guvernarea geopolitică înseamnă să fii acolo, să ai garanții că vei îndeplini în primul rând proiecte politice sau geopolitice.
1: Dar cine? Ăsta e planul AUR să nu ajungă la guvernare și PSD să nu ia prim-ministru?
6: Planul AUR este să ajungă la guvernare, să dea premierul și să încerce să schimbe modul de a se face guvernare în România. E o iluzie să credem că dacă schimbăm o persoană, vreau să nu vedeți că de fapt planul de guvernare e același. Se schimbă doar persoanele ca să ducă la îndeplinire un plan de guvernare care cu 80% în Parlament n-a fost dus la îndeplinire și astăzi cu unii care au o coaliție încropită vor să îndeplinească același plan de guvernare cu o coaliție mai mică, mai slabă numeric și cu tensiuni interne mult mai mari decât înainte?
1: Credeți în planul ăsta că vom vedea încă un partid pe partea asta opusă a dumneavoastră în eșichierul politic a lui Nicușor Dan la alegerile viitoare?
6: Indiscutabil, domnul Nicușor Dan devine tot mai convingător pentru toate taberele politice, prin toate mișcările pe care le se face. Iertați-mă, domnul Nicușor Dan a arătat foarte clar că nu mai are volanul în mână și că deva toate mișcările sunt haotice.
1: Încă să fie cum un partid mai conservator și să ia și din voturile dumneavoastră?
6: Am înțeles ironia sau sunt convins că e ironie.
1: Dumnealui chiar e conservator, ați văzut mai multe puncte a dovedit asta.
6: Domnul Nicușor Dan este ca un butic, ca un supermarket, are marfă pentru toată lumea, pentru că scopul politic al domniei sale de când a candidat la primărie este să ocupe centru. Și de la centru să meargă un pic spre stânga, un pic pe dreapta, un pic pe stânga, un pic pe dreapta, ca fiecare să aleagă din domnul Nicușor Dan în formula rău cel mai mic ceea ce își dorește. Că trebuie e de stânga, că e de dreapta, dar tot să fie de centru.
1: Mulțumesc,
6: domnul Nicușor Dan nu mai are nicio șansă să facă niciun partid, cu
1: și
6: atât
1: noi
6: mai
1: avem timp. Observat. Domnule Dungaciu, vă mulțumesc tare mult.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea.

0: este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
0: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți.

0: mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai, un public mai educat, aș zice.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. O elevă din Cluj-Napoca a învins sistemul educațional din România, care o împiedica să studieze la Viena. Tânăra a dat în judecată Ministerul Educației pentru că nu i-a permis să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului și să dea examenul mai devreme. Avea nevoie de asta pentru că admiterea la Universitatea din Viena e în aceeași perioadă cu bacalaureatul. Instanța i-a dat dreptate, iar cazul său ar putea schimba regulile pentru tinerii care vor să studieze în străinătate.
1: Alexia și-a dorit să studieze economie în străinătate. A găsit și universitatea pe care și-o dorea, doar că s-a lovit de prima piedică. Pentru că examenul de bacalaureat și cel de admitere la facultate se suprapuneau, a făcut cerere la Ministerul Educației să fie testată mai devreme.
2: Eu asta am trimis în ianuarie, iar răspunsul meu a venit mai târziu în ianuarie, dar eu nu l-am primit până în februarie. Răspunsul a fost negativ, se vede aici.
1: Ministerul Educației și-a justificat respingerea solicitării prin faptul că sesiunea specială este destinată exclusiv elevilor din loturile olimpice. Fata nu a renunțat la visul ei, așa că s-a adresat instanței.
2: M-am consultat cu părinții mei și apoi a început procesul. La foarte scurt timp am primit răspunsul instanței, adică unul pozitiv.
3: Ministerul a ignorat faptul că mai există și alte prevederi legale, respectiv ordonanța guvernului prin care absolvenților din școlile militare li se permite accesul de a susține bacalaureatul în sesiunea specială.
1: Alexia a susținut bacalaureatul și a promovat cu media 9,51, iar la finalul lunii va da examenul și la Universitatea din Viena.
0: Bate vântul pe șantierul de pe centura de sud a Craiovei, un nod important în traficul către și dinspre vestul țării. Lucrările la cei 10 kilometri care ocolesc orașul au fost abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție e în pragul falimentului. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum.
4: Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă. Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii care trebuie să tranziteze zona circulă acum pe un drum tehnic.
5: E chiar bătaie de joc.
6: Ce când nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
5: Păi mai vin niște băieți, dau cu mătura pe asfalt că iasă pietriș de sapie, dar în rest cred că... De asta, toamnă.
6: Cât de mult v-ar ajuta această centură?
7: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
4: Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice.
8: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite. Este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
4: Între timp, mașinile de mare tonaj traversează municipiul Craiova și localitățile din jur.
9: Această centură, gândiți-vă că tot ce însemna trafic greu, nu mai eram tranzitați. Altfel, suntem tranzitați că nu se poate circula pe acest tronson.
4: Proiectul, lansat în anul 2011, ar trebui să lege 3 drumuri naționale și să conecteze țara noastră cu Bulgaria și Ungaria. Valoarea contractului este de 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane sunt bani europeni.
0: Pe lângă faptul că sunt puține, pistele de biciclete din România pot fi un real pericol. Bicicliștii se pot trezi oricând cu pietoni în față, cu borduri construite prost și cu mașini parcate. Câțiva ne-au povestit că și-au rupt oasele circulând pe piste.
1: O clipă de neatenție i-a provocat unui biciclist din Oradea o fractură de tibie.
10: O derapat din cauza bordurii, care era între pistă și trotuar.
1: Prin accidente similare trec mulți alți bicicliști, inclusiv sportivi cu experiență. Octavian și-a fracturat cotul la începutul acestui an.
11: Ai mari șanse să cazi, în sensul că roata nu mai trece dincolo de bordură și efectiv cazi. Nu poți să o controlezi bicicleta.
12: Pistele pentru biciclete despre care vorbim au fost proiectate și realizate în conformitate cu documentațiile tehnice aprobate, dar și cu normele aplicabile în domeniu. Diferența de nivel pe care o produce acea bordură înălțată are tocmai acest scop de a delimita foarte clar pistele de biciclete de trotuar.
1: Pistele sunt adesea mai înguste decât prevăd normele europene, adică minimum 1,5 metri pe sens.
13: majoritatea sunt prea înguste și n-au spații laterale de siguranță și atunci nu te poți depăși, ai tot timpul un risc să acroșezi un pieton care îți făcă. Există un proiect care zace într-un setar la Ministerul Dezvoltării din 2016, n-a fost aprobat.
14: În marile orașe europene, procentul de populație care folosește în mod frecvent și uzual bicicleta ca mijloc de transport este undeva de până la 10%. În România nu există astfel de statistici, însă specialiștii vorbesc de un procent de maximum 1-2 până la 4%.
1: O altă problemă des întâlnită în marile orașe este a mașinilor parcate pe pistele pentru biciclete.
0: Inteligența artificială poate deveni un real ajutor pentru tinerii care trec prin depresie, anxietate, tulburări de personalitate și adicții. Iar acum există o aplicație dezvoltată de elevi și profesori, unde adolescenții pot vorbi cu un chatbot antrenat de psihologi adevărați. Peste 140 de terapeuți s-au alăturat inițiativei. La evenimentul de lansare a aplicației, o tânără, care a trecut prin abuz sexual și consum de droguri, le-a vorbit deschis elevilor pentru a-i încuraja să comunice mai mult.
15: La vârsta de 13 ani, eu am trecut printr-un abuz sexual cu un bărbat mult mai mare decât mine. Nimeni nu a știut de acea poveste, nu am cerut ajutorul. Dependența de droguri m-a făcut să conștientizez cât de repede poți învăța să faci rău, să îți faci rău. Eram bolnavă. Iar o altă poveste ce a urmat după o perioadă lungă de consum este moartea celei mai bune prietene. Când aveam 16 ani, amândouă, ea a făcut o supradoză la o petrecere. Sfatul meu pentru voi este să fiți curajoși și să cereți ajutor.
4: Povestea Cristinei a fost unul dintre semnalele de alarmă care l-a făcut pe Alec să-și dorească să vină cu o soluție. A gândit aplicația All Good, un fel de psiholog virtual.
16: În prima fază este un chestionar, apoi după chestionar vei ajunge într-un spațiu sigur unde ai un chatbot care va vorbi puțin cu tine, îți va afla problemele, iar mai apoi te va duce către specialiștii noștri. Am antrenat acest agent să poată răspunde și să poată, nu să simtă, să poată identifica problema și să poată calma și să vină în ajutorul problemei. Momentan avem confirmați 140 de psihologi care se oferă câte o ședință gratuită pentru copiii care au nevoie.
4: Utilizatorii găsesc inclusiv exerciții de respirație pentru atacuri de panică și testimoniale de la cei care au trecut printr-o perioadă dificilă. Tânărul a primit sprijin pentru dezvoltarea aplicației și de la profesori.
17: Mă uit cu tristețe în jur la creșterea fulminantă în rândul adolescenților a cazurilor de depresie, alte tulburări de personalitate și alte lucruri cu care ei se confruntă și sunt îngrijorată. Simt și multă speranță. Practic, ei au înțeles mesajul. Dacă cere ajutorul și înțelegi că nu ești singur, cu certitudine poți să depășești absolut orice.
4: La apelul antidepresie în rândul adolescenților au răspuns și persoane publice care au mare influență asupra tinerilor în mediul online.
18: Este nevoie să nu mai fie stigmatizată deloc această discuție legată de terapie, de psihoterapie. Părinții trebuie să fie mult mai deschiși. Nu se întâmplă nimic atunci când ceri ajutorul unui specialist, ba din contră.
4: Estimările arată că la nivel global, aproximativ 1 din 3 tineri prezintă simptome de depresie.
0: Bucureștiul este printre cele mai nefericite orașe din lume, potrivit celui mai recent clasament dedicat calității vieții urbane. Traficul nebun, infrastructura proastă, lipsa spațiilor verzi și serviciile publice contribuie la nefericirea bucureștenilor. La polul opus, cele mai fericite orașe sunt Copenhaga, Geneva și Helsinki.
19: Bucureștiul se află la coada clasamentului mondial Happy City Index 2026, ocupând locul 248 din 251. Suntem depășiți la acest capitol negativ doar de Nashville și Dallas din Statele Unite ale Americii și de un oraș din Mexic.
20: Pentru București, scorul slab reflectă problemele cu care se confruntă orașul de ani de zile. Traficul sufocant, infrastructura insuficient dezvoltată, poluarea, spațiile verzi limitate și presiunea exercitată asupra serviciilor publice.
2: trafic, lumea e foarte agitată, gălăgie și lipsă de empatie. Polul are prea multă ca să mai conteze spațiile verzi. Întârzi, de obicei, cam peste tot, sunt dependentă de alte persoane, de mașini, de cum se mișcă cei din jurul meu.
21: Aglomerația și faptul că sunt super multe mașini peste tot. În general, faptul că există anumite sectoare care nu sunt atât de curate. Dacă te trezești într-un oraș curat, frumos, îngrijit și așa mai departe, clar ajută mai mult și modul în care te simți, cum funcționezi.
22: Ce aș face eu este să mă uit la ce se întâmplă în orașele care sunt primele în acest index. Cele din topul clasamentului sunt statele nordice, care statele nordice, în primul și în primul rând, au politici sociale foarte bune. Politica socială, atenție, nu înseamnă neapărat politici care sunt adresate grupurilor vulnerabile. Sunt politici care adresează bunăstarea cetățenilor, iar fericirea este în strânsă relație cu bunăstarea.
20: Psihoterapeuții atrag atenția că problemele întâmpinate zi de zi în oraș ne pot afecta grav starea de spirit.
23: Sunt oameni care pierd câte 2-3 ore doar în trafic, într-o agitație continuă, generează foarte mare frustrare și generează în rândul oamenilor senzația că viața le este furată, iar aerul poluat și zgomotul puternic facilitează creșterea hormonului numit cortizol, care crește anxietatea. Cu o anxietate crescută, atunci ne pierdem calitatea somnului, devenim mai irascibili.
20: Orașele care au obținut cele mai bune rezultate sunt Copenhaga, Helsinki și Geneva.
0: Anchetă de proporții după ce într-un mare lanț de magazine din țară au fost descoperite legume și fructe din Turcia reetichetate ca românești. Ministerul Agriculturii declanșează controale ample la producători și comercianți. Fermierii români cer ca această practică să fie pedepsită dur pentru a nu mai fi afectați de concurența neloială.
24: Etichete mincinoase pe legume și fructe de import. Ministrul Agriculturii a anunțat că a trimis corpul de control pentru a găsi toți comercianții suspecți de această practică.
25: Inspectorii ANAF au descoperit zilele trecute într-un supermarket cantități mari de fructe și legume care erau provenite din Turcia, dar erau prezentate ca fiind produse autohtone. Acestea ajungeau la raft printr-o firmă din Ilfov, care e deținută de cetățeni turci, era autorizată drept cooperativă agricolă.
26: Eu cred că așa a fost întotdeauna. Adică ideea asta că vindem produse românești pentru a lua ochii românilor.
27: Avem produse cumpărate de la Pucheni care le dă vinde în afară și casa pe noi ne poate prosti oricine. N-avem cum să ne dăm seama pentru că produsele sunt asemănătoare între ele.
24: De altfel și producătorii locali se plâng că unii comercianți mint despre originea produselor care ajung în piețe și supermarketuri.
28: De exemplu roșia asta. Așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu 2 luni. De unde le-a scos?
29: Cei care greșesc să plătească. Așa mi se pare normal.
30: Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e factura, e transport. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
24: Autoritățile avertizează că îi vor sancționa aspru pe cei care vând legume și fructe din import cu etichete false.
0: Șoc în public la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat a fost aruncat de pe o roată printre spectatori în timp ce făcea un exercițiu. În cădere s-a prăbușit peste un bărbat din primul rând, dar nimeni nu a fost rănit. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
24: Sora acrobatului susține că fratele ei a pierdut prinderea din cauza că i-au transpirat mâinile. S-a întâmplat când executa un exercițiu nou pentru care se antrenase 2 săptămâni.
31: A încercat băiatul un nou truc, este fratele meu și tot în regulă este. Deci a fost un pic că a căzut pe lângă scaune, dar stă în picioare și este în regulă. Publicul, am vrut să zic că s-a panicat pe momentul de față, că a crezut că o să fie ceva, lovitura sau, Doamne ferește, să trebuie chemat ambulanță sau poliție sau ceva, dar nu a fost cazul.
32: Mâinile ei s-au unecat că era foarte cald și doar s-a zgâriat puțin. După aceea a continuat, a putut să se meargă pe picioare, deci chiar nu s-a întâmplat nimic, a continuat numărul, a terminat și spectacolul și finalul, mai a făcut și încă un număr, Globul Morții. Deci tot era în regulă.
24: Inspecția Muncii a anunțat că nu sunt necesare cercetări în acest caz, având în vedere că nu există victime.
0: 10 de copaci din Brașov sunt un real pericol pentru localnici și turiști. Recent un arbore s-a prăbușit într-un loc vizitat zilnic de sute de oameni și s-a întâmplat la un an de când un tânăr și-a pierdut viața lovit de un copac. Specialiștii au descoperit că mulți sunt putreziți în interior, chiar dacă la suprafață par sănătoși.
24: Un arbore a căzut pe o alee intens circulată de localnici și turiști din Brașov. Incidentul a scos la iveală un adevărat pericol pentru localnici și turiști.
1: Mai mulți copaci din zona de sub tâmpa, deși par sănătoși, la interior sunt putrezi.
24: Și nu este singurul caz. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, un alt copac s-a prăbușit foarte aproape de o bancă din lemn pe care stau oamenii.
3: Am înțeles că e o ciupercă sau ceva. Cred că ar fi trebuit ca studiile acestea să fie făcute un pic mai devreme. Și acum interveni, dacă se știe, măcar se știe problema.
5: Trebuie să îi verifice mai des și trebuie îndepărtați până la urmă. Noi venim, să zic, zilnic, dar suntem foarte atenți de obicei. Dacă bate vântul, chiar nu venim. Deci chiar asta o luăm în considerare.
6: Trebuie să ne ferim. În momentul în care îl vezi, locolești.
24: După evaluările făcute de Institutul Național de Cercetare în Silvicultură, au fost găsiți 10 de arbori cu probleme.
7: Arborii unde am constatat că nu mai au cum să fie salvați, îi vom extrage, indiferent de situație, pentru că obiectivul nostru este să protejăm oamenii, iar acolo unde avem soluții, vom încerca, fie să-i toaletăm, încercăm și soluții inovative pentru a-i salva. Sperăm ca în următoarele luni să finalizăm extragerea tuturor arborilor care reprezintă un risc pentru cetățeni și, bineînțeles, în locul lor vom plata mult mai mult decât extragem.
24: Anul trecut, un tânăr de 27 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el.
0: Un bărbat s-ar fi angajat la o primărie din Gorj pe baza unui cazier fals și lucrează și acum acolo, deși e cercetat sub control judiciar. Este acuzat și că, în calitate de broker, a emis polițe RCA false. Bărbatul neagă acuzațiile, primarul regretă situația.
8: Acuzat de fals intelectual și uz de fals, bărbatul este încă angajatul primăriei din Bălești, la evidența populației. Spune că este nevinovat.
9: Eu nu... Deci până nu am văzut dosarul, nu știu nimic. Nu, eu nu am făcut treaba asta.
10: De la poliție ați luat cazierul?
9: De la poliție și de acolo nu știu. Probabil lumea este rea și... Ea nu pot să-mi dau seama.
8: Angajatul primăriei i-a acuzat și că a vândut asigurări false.
10: Una dintre acuzațiile care îi sunt aduse angajatului primăriei Bălești din județul Gorj este aceea că a vândut 2 polițe RCA false. Proprietarii autoturismelor și-au dat seama de acest lucru abia când au fost opriți de poliție.
8: Localnicii spun că nu se așteptau la așa ceva din partea tânărului.
11: Păi el dacă l-a lăsat să facă ce vrea, mulți fac așa, am văzut.
12: Gestul e penal de la sine, să înțelege. Are acces la toate. E daună și pentru oameni și pentru poliție cu circulația și cu toate.
8: Primarul spune că era un angajat model.
13: Nu a ridicat suspiciuni, a făcut o prezență permanentă la servici, a avut un comportament demn de funcționar public, dar iată că nu este așa cum credem. Este regretabil tot ce a făcut.
14: În perioada 2022-2025, acesta ar fi întocmit în fals 2 poliții de asigurare obligatorie RCA pe care le-ar fi înmânat proprietarilor autovehiculelor în vederea utilizării acestora. De asemenea, bărbatul ar fi falsificat un certificat de cazier judiciar, document pe care l-ar fi folosit pentru a participa la un concurs organizat de o instituție publică.
8: Suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi judecătorul a decis control judiciar pentru 60 de zile. Primarul a anunțat că vor fi verificate toate actele emise de bărbat.
0: Cluj-Napoca ia măsuri pentru stoparea unui fenomen alarmant, cel al pisicilor abandonate pe stradă. Autoritățile au început să construiască 10 de căsuțe și să sterilizeze pisicile. Și nu e singura inițiativă. La Mangalia există faleza pisicilor, un loc devenit atracție turistică.
24: Așa arată căsuțele pentru pisicile abandonate din Cluj-Napoca.
15: Situația a fost scăpată de sub control anii trecuți. În ultima vreme s-au făcut eforturi foarte mari. Din păcate, se abandonează în continuare. Sursa trebuie să o privim, cauza problemei, adică abandonul și înmulțirea practica animalelor. Pisicile nu sunt supuse unui regim de monitorizare prin microchip, prin sterilizare obligatorie, așa cum avem în cazul câinilor.
2: Am amplasat prima căsuță, mai avem 20 de cereri și avem un total de 80 de căsuțe disponibile pentru amplasare. Pentru pisicile fără stăpân, noi, primăria, ne ocupăm și achităm costul acestei sterilizări prin RADP. Pentru a putea amplasa o căsuță, evident, avem nevoie de acordul asociației de proprietari, pentru că ei trebuie să nominalizeze o persoană care se ocupă de hrana pisicilor, de curățenie.
4: Săracele se pot adăposti de ploaie, de căldură, au boluri pentru apă, pentru mâncare și mi se pare un lucru excelent pentru ele și pentru bunăstarea lor.
16: Nu-i bine că pisicile aduc pureci la subsolul blocului, uite că trebuiau luate.
24: Și în Mangalia există așa numita faleza a pisicilor. Locul a devenit și o atracție turistică.
0: Cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționalii nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes, o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori

0: și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Agresiune, trădare și complot, acuzații extrem de dure ale liderilor PNL după ce, printr-o mutare șoc, președintele Nicușor Dan a nominalizat un nou premier fix din rândul liberalilor. Desemnarea lui Adrian Veștea, prim vicepreședinte în PNL, le-a luat prin surprindere pe Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău. Deja partidele s-au reunit în ședință de urgență, ce a decis UDMR, vă spun, în câteva momente, când aflăm și pe mâna cui merge USR, al lui Nicușor Dan sau al lui Ilie Bolojan. Dominic Fritz vine în platoul Digi24, direct de la ședința care are loc în aceste momente. Vom fi în direct și cu Traian Băsescu, fostul șef al statului, fiind cel care a patentat manevrele politice de acest tip. Tot atunci vedem și primele declarații ale premierului desemnat. În PNL deja sunt două tabere, ședința decisivă este mâine la ora 17. Va reuși Ilie Bolojan să reziste asaltului președintelui? Discutăm în câteva momente când vă arăt și cine sunt complotiștii din PNL și cum au reușit să-l lucreze pe Bolojan fără ca el și oamenii lui să simtă ceva. Dezvăluiri în exclusivitate imediat la briefing. Avem și primele declarații ale premierului desemnat Adrian Veștea. Acesta susține că are toate voturile pentru a-și trece executivul. Mai exact, 240, adică cu 7 mai multe decât minimul necesar. Veștea a subliniat la Euronews că nu are de gând să schimbe nicio virgulă din programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Adrian Veștea a explicat că primele discuții cu președintele României au avut loc în urmă cu 4 zile la solicitarea acestuia.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste...
3: 230 și...
2: Vom avea peste 243 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit ieri, spre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
1: Ludovic Orban îl acuză direct pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției. Propunerea de astăzi a fost taxată dur de către fostul președinte PNL. Acesta susține că șeful statului s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal și că astăzi încearcă să-l distrugă.
4: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
1: Decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier a stârnit controverse printre constituționaliști. Părerile a doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudor El Toader spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele, iar în schimb, Petre Lăzăroiu afirmă că acest lucru nu este specificat clar în Constituție.
5: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
6: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
1: Ilie Bolojan afirmă că desemnarea lui Veștea e o evidentă încercare de rupere a PNL și punctează că nici el și nici conducerea partidului nu știau despre planul președintelui. Mâine, la ora 17, e ședința decisivă la PNL. Un mesaj chiar și mai dur a venit din partea prim-vicelui partidului Ciprian Ciucu. El îl acuză pe președinte de complot și trădare și susține că planul a fost pus la cale acum o săptămână, atunci când mai multe persoane din tabăra contestatară a lui Bolojan nu au participat la ședința PNL. Printre cei care au absentat se număra și Adrian Veștea. UDMR nu a decis încă dacă îl va susține sau nu pe Veștea. Așteaptă mai întâi programul de guvernare, a declarat un lider UDMR. Cu toate acestea, a subliniat el că dacă Veștea nu va avea susținerea PNL, va pierde în mod clar și votul partidului său.
7: Nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Propunerea președintelui dă peste cap și toate calculele USR. Dacă până ieri spuneau în unanimitate că nu vor intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD, acum Radu Mihaiu susține că lucrurile sunt neclare, membrii USR sunt la această oră în ședință, în scurt timp aflăm chiar de la liderul partidului ce va face mâine USR. Dominic Fritz vine în studioul Digi24 de la ora 21.
8: Eu cred că USR a spus în permanență că își dorește reforme. Este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac, ca să spun așa, ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri, pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior, din discuții informale, nu a reieșit această formulă, așa că nu avem niciun fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal pot să spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție că vom vota un guvern în care să fie și PSD, în aceste condiții.
1: Într-o primă reacție, PSD dă de înțeles că va susține guvernul Veștea. Liderul senatorilor PNL a declarat în direct la Digi24 că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan.
9: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic pe care, în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține actuala coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană și nu știu ce nu este ce nu este pro-european în tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat până acum, am spus că suntem de acord. Eu m-ați sunat pe mine, sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem că domnul Veștea va propune Partidul Social Democrat intrare la guvernare. Eu nu știu.
10: Dacă va veni cu această propunere, PSD va dori să meargă în continuare într-o nouă coaliție de guvernare cu PNL și poate și USR?
9: De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic.
1: Auer insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar fi alegerile anticipate. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a spus că este nemulțumit de faptul că partidul nu a fost informat despre, citez, greutatea politică a noului personaj.
11: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul, n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah, de fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
1: Am putea spune că asistăm la o mișcare fără precedent în politica din România. Ea nu este fără precedent și tocmai de aceea vom discuta în câteva minute cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Așteptăm și decizia USR, contează enorm ce va decide USR și la 21 invitatul nostru va fi președintele partidului. Iar acum, în acest segment de briefing, invitații mei sunt domnii Cristian Diaconescu și Ion Meioniță. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
12: Bună seara.
1: Domnule Cristian Diaconescu, dumneavoastră ați lucrat direct cu președintele Nicuș Ordan. Ce s-a întâmplat astăzi? Este caracteristic președintelui?
13: Din ce perspectivă, dacă este caracteristic?
1: Politică, de regulă, ca personalitate?
13: De regulă mă feresc să fac evaluări personalizate, pentru că contextele sunt destul de diferite. Dar ce aș vrea să spun este că în acest moment, atât cât a fost președinte interimar domnul Ilie Bolojan, cât a fost președinte și este președinte domnul Nicuș Ordan, am transmis în exterior mesajul în legătură cu o guvernare formată din partide care arată o cu totul și cu totul altă față decât ce putea să se întâmple după 2024, după alegeri. Deci, a fost un mesaj care a fost primit și foarte bine receptat. În acest moment, aceste partide arată că din diverse motive, unele personale, unele politice interne, nu mă pronunț eu pentru că nu ține de mine acest aspect, arată că nu mai pot avea o politică comună. Când se întâmplă acest lucru? Când, dincolo de aspectele interne extrem de grave pe care dumneavoastră le-ați prezentat, avem aspecte internaționale, după părerea mea, fără precedent. Deci această criză în România, sigur, au mai fost și altele, se întâmplă într-un context intern, dar și internațional, fără precedent. În acest moment, toți miniștrii de externe, miniștrii apărării, sunt în vizite unii la alții ca să-și stabilească proiectele securitare, naționale și regionale, înaintea summitului de la Ankara. La noi, nu numai miniștrii, dar întreg corpul diplomatic nu are mandat de la stat să negocieze ceva. Ei toți tac. Evident, dacă taci, fiecare își vede de interesele sale. Rusia, NATO transmis, Rusia tocmai face niște hărți în legătură cu infrastructura de la Marea Neagră. Și în această perioadă înțeleg că sunt niște oameni de la partide care unul au hotărât la un moment dat să fie împreună pro-european, după care au hotărât că nu mai e bine să fie împreună, după care au hotărât că se vor urâ pe veci. Acum poate ar fi semnale că dacă ne dați un ministru 2, e atât de jos comparat această temă națională, că este o temă națională, față de problemele interne de la un miliard de dobândă pe lună până la inflație cea mai mare din Europa și deficite, dar, repet, s-au spus de atâtea ori, și problemele externe, încât, sincer, nu știu ce să vă spun din această perspectivă. Discutăm foarte mult de oameni, văd diversi cetățeni care vor să fie prim-ministri, miniștri, ok, foarte bine, e în regulă, tot respectul. Ce au de gând să facă? Cine-i cunoaște intern și internațional? Este absolut obligatoriu. Ori din această perspectivă, repet, mi se pare că s-a coborât foarte jos. Dacă cineva va avea capacitatea să ridice totuși tema României înainte să ne încăm de tot, foarte bine, dar am mari rezerve.
10: Ion Maioniță, sigur că privit din această perspectivă, jocul politic intern devine ceva dus dramatic în derizoriu. Și totuși astăzi am asistat la un moment în care președintele Nicușor Dan a hotărât să nu mai fie mediator, așa cum ne-a spus, ci jucător. A luat practic cu mâna din interiorul conducerii PNL un om și l-a desemnat premier.
12: Da, președintele s-a mișcat foarte repede. Știam cu toții că Tomac era un iepure scos din joben, n-avea nicio șansă, el juca acest rol, era pus în față, iar în spate de marți, de miercuri, președintele vorbea cu Veștea, așa spune domnul Veștea.
10: Da, exact.
12: Că miercuri a avut prima discuție și în timp în care domnul Tomac spunea că cum sunt zvonuri că îmi depun mandatul, eu merg până la capăt. Ridicol. Însă președintele a reușit astăzi să ia pe toată lumea prin surprindere și să anuleze efectul eșecului major pe care era înregistrat cu Tomac. Pentru că dacă nu era Veștea și e doar depunerea lui Tomac, mandatul lui Tomac, toată lumea ar fi vorbit despre eșecul acestei nominalizări. Dar venind cu Veștea, a acoperit total și nu mai vorbește nimeni de domnul Tomac, care cu 12 ore, 14 ore în urmă era convins că ia voturile și că merge în Parlament, la fel ca domnul Veștea. Domnul Veștea spunea și încă un lucru extrem de interesant, că nu schimbă o virgulă din programul de guvernare. Fabulos! Păi dacă nu schimbă o virgulă din programul de guvernare, de ce avem de o lună și jumătate criză?
10: Pentru că nu ne place Bolojan.
12: Păi dacă nu schimbi o virgulă din programul de guvernare, ce contează? Că e Bolojan, că e Veștea, adică pui în aplicare programul Bolojan, ăla urât, de zice Daniel, domnul Daniel Zamfir, că a ruinat România. Păi și domnul Veștea vrea să ruineze România, că pune în aplicare la virgulă programul Bolojan, guvernului Bolojan, și PSD zice că îl susține acum. Păi să explice cum susține guvernul programul Bolojan, pe care îl acuză că a sărăcit România și a provocat catastrofa, dar cu Veștea același program va ieși din criză România. Bun, și ca să revenim, președintele Nicușor Dan a acționat surprinzător, dar pregătea această mutare de mai multă vreme, vedem acum, jucând în fața televizorului o scenetă. Însă, acum mai vedem ceva. Președintele, despre președinte s-a spus că marea lui slăbiciune este că n-are un partid politic și n-are pe ce să se bazeze. Iată că și-a găsit un partid politic și este vorba de Partidul Baronilor Locali. Baronii locali vor fi foarte fericiți să țină, susțină un guvern veștea prin... pentru că e de-al lor, îl cunosc, știu cum gândește, știu cum folosește influențele politice, normale, mă refer, legitime, pentru a face bani pentru administrația locală.
10: Vă întrerup doar o secundă, pentru că avem și primele informații despre rezultatul ședinței USR, o rezoluție a Biroului Național care ia act de nominalizarea lui Veștea și precizează că USR nu a știut absolut nimic. Vor lua o decizie într-un consiliu politic care va fi comitet politic, care va fi convocat ulterior. Foarte, foarte important, vorbește aici USR despre faptul că le datorează votanților claritate și că rămân consecvenți în a nu forma un guvern cu PSD. Dintr-o dată, pe cale de consecință, înseamnă că dacă PSD intră în guvernul Veștea, USR nu va face parte și nu-l va vota. O să primim toate informațiile, toate clarificările la ora 21. Președintele USR, Dominic Fritz, va fi în direct și vom vedea exact ce au de gând să facă cei din USR. Revenind însă la momentul de azi de dimineață care ne-a năucit pe toți și nu pe noi toți care ne uităm la televizor sau citim presa ca să aflăm ce se întâmplă, ci și pe liderii marcanți. Politici, liderii politici marcanți din această țară. Și aici mă refer în primul și în primul rând la Ilie Bolojan, care era la congresul PAS de la Chișinău și care a aflat din presă. Ce spune asta despre felul în care funcționează, până să avem așteptări legate de poziționarea noastră strategică, de interesul național, ce spune asta despre o țară funcțională, o țară democratică funcțională?
13: Spune exact ceea ce oricine înțelege. Nu am lucruri adăugat din acest punct de vedere. Sigur, știți, foarte multe se comunică, mai ales aducând în momente de criză diversi băieți și fete la partid care scriu repede un anume tip de comunicat și în instituții, dar mă rog, asta este. Deci, repet, n-a existat această discuție pentru că domnul președinte a spus formal faptul că în urma consultărilor a rezultat această nominalizare. Și atunci, unde este problema? Este o problemă de timp, de moment. Consultările în sine sunt obligatorii. Deci, nu știu când ar fi putut avut sau nu o astfel de discuție, dar sunt obligatorii din punct de vedere formal-constituțional. Aici, deci, cineva undeva nu duce până la capăt un anume tip de raționament. Pe de altă parte, sigur, nu pot să trec cu vederea nici stupoarea președintelui PNL, pentru că, în mod evident, undeva există un anume tip de scurt circuit. Dar, repet, eu tot mă gândesc la România pe care cu toți acești oameni urmează să o ofere. Privind din exterior, deci în acest moment nici măcar pe temă atât de gravă n-ar exista, cum spune domnul Bolojan, consultări între președinte și premier. Și atunci, în ceea ce privește situația economică, chiar dacă domnul Veștea obține la un moment dat voturi pentru dânsul și un guvern care apare întotdeauna înainte de programul de guvernare, asta mi se pare fabulos, cum apar niște oameni care se pricep la ce urmează după aceea să se decidă. Dacă a doua zi după investire ar trebui să treacă prin Parlament lege organică privind salarizarea, unde a fost atâta scandal și atâta circ, există posibilitatea menținerii aceleiași majorități? În al doilea rând, nu cred că într-un stat normal majoritățile se formează prin grupulețe de la partide. Este ceva extrem de jos. Ori, repet, știu, am tot folosit cuvântul jos, dar

0: Și în al treilea rând, vreau să vă spun că asta este lumea. Dacă ai și un anume tip de forță geostrategică europeană, ai putea evita o evaluare de acest gen al caselor de evaluare. Dar, repet, pentru acest lucru trebuie să ai forță. Forța de unde vine? Din majoritate parlamentară. Că dacă eram alt stat, venea din câte tunuri și cum zbor de la etaj. Dar aici ai nevoie de parlament și în parlament ai nevoie de partide care intră în același proiect. Nu știu în acest moment care sunt aceste partide, pentru că nu e așa, am crezut pe cuvânt spunând, de exemplu, că nici unul și nici altul nu mai merge cu PSD în vreo alianță. Ok. Și atunci, merg cu aur? Pentru că altă variantă nu există.
1: Nu mai avem foarte mult timp. Ion Meuniță, ce urmărește președintele? Foarte probabil se va ajunge la scindarea PNL, pentru că lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Ce urmărește salvând, practic, acea aripă filopesedistă din Partidul Național Liberal?
2: Haideți să ieșim din sceneta asta pe care o scrie Cotroceni. Președintele nu s-a consultat cu partidele și a încălcat Constituția, pentru că e necesară, după depunerea mandatului, să te întorci la partide, să discuți cu ele, așa cum spune Constituția, și în al doilea rând a intrat direct într-un partid politic, nu ca membru, ci ca să facă jocuri acolo. Și să ia pe un prim vicepreședinte să-l facă premier. Și uite ce spune domnul Veștea. Nu l-am anunțat de acum 4 zile. Deci știa de acum 4 zile, noi jucam sceneta Tomac și de 4 zile Veștea se pregătea să fie candidat. Și spune un următorul lucru. Nu l-am anunțat pe Bolojan pentru că am fost prins cu treburi urgente. Dacă vrei să pui un premier, nu trebuie să aibă măcar și bun simț. E că să-i dea un telefon șefului lui de partid să spună: domnul președinte al țării m-a sunat să fiu premier și te anunț și pe tine ca să știi. Bun, trecem și peste acest amănunt. Poate nu e important pentru un candidat de prim-ministru. Dar rămâne o întrebare fundamentală. De ce domnul președinte Nicușor Dan nu nominalizează PSD de la început? De ce vine cu Tomac? De ce vine cu Veștea? De ce nu le dă mandatul acestor oameni de la PSD care sunt dispuși să susțină pe oricine propune președintele, numai să nu fie unul de la ei? Când ei au dat jos guvernarea. Păi ați dat jos guvernarea, ok, v-a ieșit. Luați guvernarea. Adică de ce președintele României caută formule din Joben, alți iepuri pe care să-i propună, poate rupe PNL-ul, când poate să dea mandatul PSD-ului, iar PSD să-și facă majoritate, că de-aia da jos guvernarea. Adică să vii cu idei de tipul ăsta, iau programul la virgula lui Bolojan și îl pun în aplicare, sau nu l-am sunat pe Bolojan pentru că aveam treburi, eram ocupat. M-a pus candidat de prim-ministru și am fost ocupat. Deci președintele să nominalizeze PSD.
1: Scurtă pauză de publicitate, vom avea noi precizări pe care le face premierul desemnat, o să aflați exact ce are de gând să facă. Și vom fi în direct cu Traian Băsescu, fostul președinte al României, cel care a patentat formula asta, manevra asta politică. Revenim!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: mod. Umor și acasă, umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște.

0: naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
0: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
0: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
0: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
0: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
0: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea,
3: se schimbau și directorii peste tot. Da,
0: ca așa cum da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
3: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
0: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
3: Și aveți spectacole în țară.
0: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: voi urma la punct programul de guvernare a lui Ilie Bolojan. Este promisiunea pe care o face premierul desemnat Adrian Veștea. Tot el spune că a primit oferta direct de la președintele României în urmă cu 4 zile. A fost mult preocupat pentru a-l anunța și pe Ilie Bolojan despre planul de a accepta nominalizarea. V-am spus la începutul emisiunii că este o manevră politică pe care a patentat-o în trecut Traian Băsescu, când era președinte al României, însă nici măcar Traian Băsescu n-a dus lucrurile în această zonă. Traian Băsescu este cel care a adus în spațiu public ideea de soluție imorală, un parteneriat cu un partid care era adversar. De asemenea, a contribuit din plin la negocierile politice care s-au dus între partide în perioada în care conducea România. Suntem într-un moment pe care cred că nimeni nu l-a anticipat în ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, pentru că președintele ne-a anunțat pe toți că nu vrea decât să respecte Constituția și să fie moderator între forțele politice. Pentru că tot am vorbit despre Traian Băsescu, domnul președinte este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara!
0: Am spus că mutarea pe care a făcut-o astăzi Nicușor Dan a fost deja patentată de către dumneavoastră cel puțin în primul mandat prezidențial, însă am stat să mă gândesc că nici măcar dumneavoastră n-ați extras un lider politic de la un partid adversar pe care să-l puneți prim-ministru.
1: Nu, dar nu știu de ce spune nici măcar eu, pentru că eu am avut întotdeauna în vedere respectarea Constituției. Uneori la limită, dar în orice caz tot timpul limitele Constituției. Și nici ce a făcut Nicușor Dan nu este în afara Constituției. Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Imaginați-vă un premier din afara sferei politice, unul pe care nu-l cunoașteți. Este dreptul președintelui să-l nominalizeze. Se consultă cu partidele, constată că n-are nicio soluție în interiorul partidelor și se duce și ia pe directorul de la fabrica de pantofi și îl pune, îl face prim-ministru desemnat. Deci nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie un asemenea dialog, cât de dur, dar să fi fost.
0: Bun, dar politica a greșit pentru că foarte probabil vom asista la scindarea PNL, asta se va produce. Cu ce ajută politica acest lucru? Pentru că președintele contribuie la divizarea, la spargerea unui partid pro-european, democratic. Cu ce ajută politic România lucrul ăsta?
1: Doamnă, nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului. Președintele este presat de obligațiile constituționale. Sunt peste 45 de zile de când nu avem guvern și președintele n-a reușit să desemneze un prim-ministru care să încropească o majoritate. Deci prima obligație a președintelui nu-i să rezolve disputele din interiorul PNL-ului, ci este să dea serii un guvern. Pentru că dacă nu vom putea plăti salariile și pensiile, este pentru că nu avem guvern, nu pentru că se ceartă liberalii între ei.
0: De ce nu pun... Deci, vă rog.
1: Cred că președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului. Și v-aș sublinia aici faptul că a încercat, a avut 30 de zile de discuții și cu ce s-au terminat cele 30 de zile, toate partidele au învățat chestia asta care se purta acum 30 de ani la Bruxelles. E linie roșie. Toți și-au trasat linii roșii că n-aveai cum să faci o combinație alta decât cea care a existat înainte de moțiunea de cenzură.
0: Mergând pe această logică, de ce nu a extras-o pe doamna Lia Olguța Vasilescu din conducerea PSD și se rezolva problema tot la modul acesta? Iată, PSD, ai pornit această criză, îți dau mandatul să o închei.
1: Doamnă, asta e abordarea simplistă. Cred că președintele a fost atent la altceva. A avut în vedere faptul că, în conformitate cu protocolul, pentru că este evident că președintele a ținut cont de protocolul dintre partidele alianței, perioada era, corespundea perioadei în care liberalii aveau premier. Și atunci a încercat să vină cu o soluție care să nu contravină protocolului alianței. Și a nominalizat de la PNL. Nu cred că a avut în vedere ceea ce toți par avea în vedere în mod demagogic. Voi ați dat jos guvernul, voi să faceți alt guvern. Este clar că nu se poate. Deci PSD-ul nu poate fără partidele alianței, nu poate să facă un guvern un guvern rezonabil, ca să spun, un guvern credibil. Altfel o să ia pe Simion și fac un guvern care închide România, pur și simplu. Deci cred că a procedat corect încercând să mențină continuitatea funcției de premier la liberal.
0: E într-adevăr, aici e un unghi pe care nu l-am observat, pentru că protocolul acesta a fost denunțat și de PSD și de PNL și iată că Nicușor Dan este singurul care respectă în continuare. Credeți că va trece?
1: Nu, stați, doamna Ruse.
0: Vă rog.
1: Știți cumva a fost denunțat când?
0: După moțiunea de cenzură.
1: Nu. Când a fost denunțat protocolul, prin ce... Trebuie să fie un act scris.
0: Am înțeles. Act scris nu știu să fie, dar au fost declarații...
1: Protocolul este un document scris.
0: Ce credeți că se va întâmpla cu guvernul Veștea? Va trece de Parlament?
1: Dacă liberalii îl ajută, o să treacă. Și eu cred că Bolojan trebuie să vină la maturitate, să aibă grijă să nu se spargă partidul, e responsabilitatea lui ca președinte de partid și în același timp să facă ce trebuie făcut pentru ca România să iasă din criza politică, din criza guvernamentală. Înțelegeți că cel mai important lucru este că nu avem guvern?
0: Dacă programul de guvernare rămâne același, așa ne-a spus domnul Veștea, PSD-ul înseamnă că îl va respecta în continuare, deși acuză acest program de guvernare că a dus România într-o zonă cât se poate de dură economic, PSD-ul va fi obligat să respecte în continuare, nu?
1: Bănuiesc că asta vor face. Nu au altă variantă decât să nu se pot agăța de nimic altceva în momentul de față. nu au decât aceste repere puține și nu pot fi risipite. Ai un protocol încă nedenunțat în scris sau prin votul partidelor, ai o ordine stabilită, cine dă prima dată premier, mergi pe asta și salvează țara din dificultate.
0: Dumneavoastră l-a sfătuit pe Nicușor Dan să facă mutarea asta?
1: Doamnă, ca să ne liniștim, nici măcar odată n-am discutat cu Nicușor Dan probleme de serviciu. Cu Nicușor Dan m-am întâlnit o singură dată în viața mea și a lui, într-o discuție de circa 3 minute la Palatul Cotroceni, când m-am dus acolo pentru funeraliile președintelui Iliescu.
0: Deci nu aveți un dialog cu Nicușor Dan.
1: O singură dată am discutat cu domnul președinte Dan, atunci, circa 3-4 minute. În rest, probabil la ziua națională am dat mâna, da? Dar fără să discutăm, iar în ceea ce privește desemnarea lui Eugen Tomac, n-am avut absolut nicio contribuție, am aflat și eu ca și dumneavoastră întâi zvonurile și pe urmă desemnarea. De altfel, el nu mai lucrează cu mine, el este consilier onorific la domnul președinte Dan.
0: E democratic ce a făcut, ați spus că e constituțional ce a făcut Nicușor Dan, dar vă întreb dacă este democratic.
1: E, dacă e constituțional, este și democratic, pentru că nu putem spune că avem o Constituție nedemocratică. Deci, este constituțional, deci e democratic. Nu e politicos.
0: Doar atât vedeți în toată povestea asta, faptul că a fost nepoliticos cu Ilie Bolojan, că nu l-a sunat și nu l-a anunțat. Asta e singura problemă pe care o vedeți și asta e doar din perspectivă umană.
1: Da, în rest, viața politică e dură, doamna Ruse.
0: Și mi-amintesc foarte bine, domnule președinte, nu mă așteptam să o văd la fel de dură și mandatul lui Nicușor Dan. V-a surprins ce a făcut Nicușor Dan? Pentru că profilul pe care l-a proiectat până acum nu era cel al președintelui jucător cu care ne-ați obișnuit dumneavoastră timp de 10 ani. Se poziționase ca președinte mediator, așa s-a autodenumit.
1: Da, uite că trebuie să-l descoperiți pe președintele Dan. Ne mai trebuie timp să aflăm tot ce poate.
0: Vă așteptați? A zis așa președintele, se vor mai întâmpla lucruri multe până în 2028. Vă așteptați să-l vedem pe Nicușor Dan de acum încolo, așa cum l-am văzut azi dimineață, când ne-a luat pe absolut toți prin surprindere?
1: Doamnă, dumneavoastră înțelegeți că președintele este într-o situație aproape disperată? Deci sunt peste 45 de zile constituționale de la căderea guvernului și el nu are alt guvern. Deci este, ce ați văzut dimineață este limita la care l-au adus partidele. N-au vrut să colaboreze. Și atunci a trebuit să spună ce-i mai rău, să stau, să meditez sau să fac ceva. Și a făcut ceva, a făcut ce a putut.
0: Avem calendarul formării guvernului, ar trebui ca domnul Veștea să se încadreze în toate termenele date de Constituție, însă vă întreb dacă acest calendar ne ajută cu ceva în ceea ce privește relațiile cu partenerii, în special cu Uniunea Europeană. Aveam de îndeplinit niște jaloane în luna iunie, s-a cam terminat cu ele. Pierdem banii sau nu?
1: Sigur că pierdem bani. Sigur că pierdem bani și nici guvernul domnului Bolojan nu se poate extrage din responsabilitatea pentru pierderea banilor. Pentru că au mai bine de un an de când sunt la Palatul Victoria.
0: Știți ce mă surprinde în discursul dumneavoastră? Dacă e cineva antipesedist în țara asta, dumneavoastră erați acela. Adică disputele dumneavoastră cu PSD-ul au fost de pomină. De data asta sunt...
1: De pomină au dus la două suspendări.
0: Asta voiam să vă întreb.
1: Au dus la alianțe, la alegerile din 2009 împotriva mea și PSD și liberal.
0: Riscă...
1: Cum au fost și suspendările și PSD și liberal, că nu au fost doar PSD-ul.
0: Riscă Nicușor Dan suspendarea pentru că au început deja declarații publice cum că a încălcat Constituția și atunci ar trebui suspendat. Există, credeți, o masă critică în Parlament care să ducă spre demiterea, suspendarea președintelui?
1: Doamne, dacă de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva, oricând, deci nu m-ar mira să-i văd că inițiază suspendarea să n-avem nici guvern, nici președinte, știi? Te poți aștepta la orice. Pur și simplu nu au responsabilitate față de țară. Pentru ei interesele țării nu contează. Și când îi vezi, până la urmă mai este o realitate. Nicușor are vreo 6 milioane de voturi. Se duc toți ăștia care au luat câte 3.000, 4.000 de voturi și au ajuns senatori și deputați și îi râd în nas unuia cu 6 milioane de voturi. E greu să vezi atâta aroganță de la niște nei ca nimeni.
0: Din surse politice, intenția este ca votul de investire în Parlament pentru guvernul Vestea Sfântește să se dea foarte rapid, miercuri 17 iunie. Se poate face, domnule președinte?
1: Da, domnule.
0: Așa repede,
1: așa cum vă spuneam
0: 3 zile?
1: Mai înainte... Alo?
0: Da, vă ascult.
1: Așa cum vă spuneam mai înainte, dacă vă uitați în postarea mea din 2 iunie, spun cam așa. Programul este, a trecut odată prin Parlament, regulile alianței sunt în protocolul de alianță, deci se poate duce foarte repede în Parlament. Se poate duce miercuri, poate fi investirea.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scurtă pauză de publicitate și revenim. Vom fi în direct cu președintele USR, Dominic Fritz. Contează foarte mult, dincolo de decizia liberalilor, ce vor face cei de la USR și UDMR. Avem și informații despre cum s-a desfășurat toată această manevră care a dus la desemnarea lui Adrian Veștea. Revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
5: Mult. Din 2022...
4: Dați-ne niște exemple concrete.
5: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani. Eu nu pot să citesc 188 de pagini. băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să...
0: Digi24 FM.
1: Peste 3 zile ar vrea să vină în Parlament premierul desemnat Adrian Veștea pentru a primi votul de investitură al legislativului. Domnul Veștea declară că are deja voturile, chiar mai multe decât cele necesare investirii, ar avea peste 240 de voturi. Nu știm pe ce se bazează, pentru că în acest moment nu avem decizii de la niciun partid, decizii oficiale. Liberalii se reunesc mâine în ședință. UDMR așteaptă informații noi cu privire la Adrian Veștea pentru a lua decizie. USR a dat astăzi un comunicat în care spune că își păstrează decizia de a nu guverna alături de PSD. Invitatul nostru în această seară, președintele partidului Dominic Fritz. Bună seara, domnule președinte!
5: Bună seara!
1: Ce înseamnă că vă păstrați decizia de a nu guverna alături de USR, că nu veți, de PSD, că nu veți intra în cabinetul Veștea sau că nu îi veți da nici votul de investitură?
5: Păi noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială. Dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
1: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
5: Așa este.
1: Ați știut de nominalizarea, de discuțiile, de negocierile privind nominalizarea lui Adrian Veștea?
5: Nu am știut, nici acum, nici în, să zicem, ultimele săptămâni nu s-a discutat cu noi nici numele lui, nici varianta ca să fie propus un premier din PNL, dar care să nu aibă girul partidului, nici nu mi-e foarte clar cum funcționează, deci răspunsul este nu.
1: Cum ați privit anunțul de azi dimineața lui Nicușor Dan?
5: A fost o surpriză, în primul rând, și nu una plăcută, și constatăm cu oarecare amărăciune faptul că, deși PSD și AUR au aruncat această țară în haos, pare că fix forțele reformiste, pro-democratice, cei care au stat pe poziții, care au livrat rezultate pentru români, USR, o parte din PNL, fix cei sunt acum excluși de la guvernare. Ceva nu pușcă pentru mine, pentru noi, și cred că foarte mulți români își dau seama că aici se naște ceva ce nu are încrederea oamenilor. Și eu nu cred în proiecte politice care să nu fie bazate și pe încredere. Cred că acest guvern va fi unul din probabil cele mai detestate guverne și de aceea nu cred că va putea ține.
1: De ce detestate guvern?
5: Cel mai detestat. Uitați, de mai multe ori în ultimii 2 ani, românii au dat un vot în care au spus foarte clar: ne-am săturat de această, nu știu, cârdășie între PSD și PNL, în care pare că statul se izolează să protejeze privilegiile unora, să menajeze corupția, și au dat un vot copleșitor la 2 alegeri prezidențiale, n-a intrat nici candidatul PNL, nici candidatul PSD, și de aceea cred că semnalul este foarte clar, că oamenii își doresc altceva, oamenii își doresc ca ei, prin votul lor, să pot schimba lucrurile. Iar dacă acum ne întoarcem la un guvern Ciolacu-Ciucă, un guvern care din nou va crește deficitul, și un deficit crescut va crește inflația, care din nou le va fura din buzunarul oamenilor bani și bunăstare, nu văd cum să vadă bine românii un astfel de guvern.
1: Avem de la domnul Veștean interviurile pe care le-a dat în această seară la Euronews și la Antena 3 CNN, promisiunea că va respecta la virgulă, la punct, programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că va menține toate măsurile și va încerca să reducă și el deficitul. Nu asta înțelegeți?
5: Da, doar că cu ce voturi? Că nu tocmai PSD a dat un întreg guvern jos, nu doar pentru persoana Bolojan, ci cu o întreagă listă de critici fundamentale față de un program de reformă. Cu ce credibilitate vine acum cineva și spune: vreau să continui asta, în momentul în care se bazează pe voturile PSD, care ne spune că de-aia am dat jos guvernul Bolojan, pentru că nu mai vrem să continuăm în această direcție. Și tocmai de aceea eu cred că românii s-au săturat de această ipocrizie, de această goană după putere doar pentru a proteja niște privilegii. Și tocmai de aceea cred că vedem și oarecare popularitate și a miniștrilor USR și a domnului Bolojan în aceste zile, pentru că ei totuși cu curaj s-au opus acestui sistem, iar domnul Veștea pare acum cu o mare ipocrizie să vrea să restaureze sistemul care tocmai cu chiu cu vai am reușit totuși să-l schimbăm măcar un pic.
1: Intuiți că în eventualul guvern Veștea PSD va fi vioara întâi și va încerca să revină la vechile apucături, ca să spun așa?
5: E evident, domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. Dimpotrivă, a coabitat foarte bine în trecut. Există multă literatură, să zicem, despre asta, și cu siguranță nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția.
1: Bun, să înțeleg din perspectiva PSD că e o nominalizare foarte bună, sunt oameni cu care e un om cu care PSD poate să lucreze. Din perspectiva lui Nicu Șordan, mai devreme discutam cu Traian Băsescu și spunea așa: nu vă dați seama în ce situație dramatică e președintele, îi trebuie un guvern neapărat. Ce putea să facă Nicu Șordan? Dacă varianta Tomac a picat cu brio, răsunător, ce mai putea face altceva?
5: Eu nu vreau să-i dau sfaturi în public și nici să nu comentez, dar pot să spun din perspectiva noastră că eu cred că ar fi o cale, de exemplu, pentru un guvern politic minoritar, pentru că evident că o majoritate momentan este extrem de dificil de construit în momentul în care și PNL și USR au exclus să mai guverneze cu PSD, alții exclud un guvern PSD-AUR, deci e clar că o majoritate greu se va face. O majoritate bazată pe sinceritate, cel puțin, și pe încredere. Și tocmai de aceea, noi credem că, de exemplu, un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și minorități, care în anumite condiții să fie tolerat și de PSD, de exemplu, sau de alți parlamentari, ar fi o soluție în această criză. Cu siguranță nu o soluție perfectă, dar până la urmă soluția bună era să nu pice acest guvern și tocmai de aceea rămâne acest mare semn de întrebare de ce PSD împreună cu AUR într-o moțiune comună, nu a fost o întâmplare, au dat jos acest guvern fără să aibă cu adevărat un răspuns cum vor să fie România guvernată mai departe.
1: Credeți că președintele Nicușor Dan și-a dat acordul pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan pentru demiterea guvernului?
5: Nu vreau să speculez. Respect faptul că el a văzut rolul lui ca fiind unul de mediator în care să nu înclină balanță în nicio direcție. Dar e evident că acum și-a asumat un alt rol în această criză și vedem ce se va întâmpla în Parlament.
1: Ce rol și-a asumat în această criză?
5: Un rol mai activ, ce puțin. Asta este concluzia mea din faptul că nu s-a consultat nici cu noi și înțeleg nici cu PNL.
1: Vedeți în această mutare cu Adrian veștea gemei unui proiect prezidențial, unui proiect politic prezidențial?
5: Nu cred asta. Cred, acolo sunt de acord cu președintele Băsescu că a fost acum o mișcare cum crede președintele, cum se poate rezolva această criză. Nu cred că este un mare plan de viitor. Ce cred însă este că noi, USR, avem o responsabilitate și alături de noi toți oameni de bună credință și care își doresc reforme și o societate corectă și deschisă, avem obligația să ne opunem unui proiect de restaurare în care refacem vechiul USL, în care revine la putere un soi de guvern ciucă, ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu, care are ca singură idee pentru țară să crească deficitul ca să apere privilegiile celor care s-au racordat la resursele statului și să lase oamenii care suferă în fiecare zi pentru că cresc prețurile, pentru că e din ce în ce mai greu să plătești pentru educația copiilor, pentru sănătatea părinților, îi lasă de izbeliște pe acești oameni care și-au pus speranță într-un nou început în care în sfârșit reformăm acest stat din temelii.
1: Sunteți absolut convins că spre asta se va îndrepta noul guvern Veștea, deși, repet, domnul premier desemnat spune că va respecta programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, asta înseamnă controlul deficitului. Dumneavoastră nu credeți în povestea asta?
5: Eu am avantajul, dacă vreți așa, deși a fost mai degrabă un chin decât un avantaj, de a fi guvernat cu mulți dintre protagoniști în ultimul an și am văzut cât de greu le-a fost la fiecare pas, mereu acolo unde cu adevărat a durut ceva pentru ei s-au opus sau au spus da în spatele culiselor, dar nu în public. Uitați-vă la reformele făcute de Diana Buzoianu, unde PSD a avut o reacție virulentă, au votat o moțiune împotriva Dianei Buzoianu cu AUR, tocmai pentru că nu le-a convenit. Și acum toate astea să fie uitate și PSD să zică da, continuăm pe o cale de reformă, încă o dată ceva nu pușcă și cred că oamenii simt asta și tocmai de aceea acest guvern va porni cu o cotă istoric de mică de încredere și asta va fi o piatră de moară la gâtul acestui nou guvern.
1: Dar la gâtul președintelui va fi o piatră de moară?
5: Cu siguranță și președintele va trebui să vadă cum să readune până la urmă coaliția votanților care l-au votat. Dar pentru mine e mult mai important, pentru că am văzut, bineînțeles că văd și eu că există multă neliniște, în ciuda faptului că am auzit că domnul Veștea ne zice că el a venit ca să se facă liniște în țară. Întrebarea pentru mine este, care este cel mai productiv mod pentru a aborda această neliniște, această supărare chiar. Și aici cred că e absolut esențial să ne apucăm cu adevărat să construim un pol reformist, unde evident că USR este temelia pentru acest pol, unde mi-aș dori să colaborăm și cu Ilie Bolojan și cu PNL-ul lui. Și tocmai să oferim un răspuns clar și asumat. Să nu ne mai... să nu mai intrăm în zonele astea de mișmașuri în care nu mai știi ce fel de compromisuri sunt, ci să existe o claritate pentru cetățeni. Pentru că un lucru este clar. Extremismul în România a crescut tocmai pentru că cetățenii nu au văzut suficient de multă forță din partea instituțiilor statului, din partea guvernelor, în direcția reformelor. Și singura cale de a se lupta cu adevărat cu extremismul este o luptă reală cu corupția, împotriva privilegiilor, și eu cred că asta este proiectul politic pentru care USR, alături de mulți alții din societate civilă și din politică, trebuie să se lupte acum.
1: Credeți că PNL se va scinda?
5: Evident că există acest risc în momentul în care există propunerea asta pe masă, în momentul în care au ieșit deja câțiva politicieni de la PNL, și nici nu vreau să comentez prea mult. Pot să spun iarăși sincer că, bineînțeles că PNL este un partid care doar acum 2 ani a fost în campanie pe liste comune, au susținut candidatul Crin Antonescu împreună acum doar un an. Deci nu este ceva nou că există și la PNL multe forțe care și-ar dori liniște ca să poată extragă resursele statului acolo unde vor și unde trebuie, dar eu am speranța că și în PNL totuși există o tabără suficient de puternică să-și dorească o schimbare pentru România, să nu-și dorească să fie prelocul PSD-ului, iar cu un vot pentru guvernul Veștea, asta acolo ar sfârși.
1: Îl știți personal pe domnul Veștea, pentru că pentru public este un necunoscut, au avut funcții importante în guvern, în partid, dar nu e foarte cunoscut. Îl știți?
5: Doar nu am avut niciodată o discuție aprofundată, să zicem, cu el. Îl știu pentru că a participat la mai multe ședințe de coaliție, dar de obicei a tăcut. Deci nu pot să zic că am o judecată directă. Știu însă, bineînțeles, Irineu Darău din Brașov de mult timp ne spune că există o rețea extractivă, ca să mă exprim elegant, în jurul domnului Veștea.
1: Ce înseamnă rețea extractivă?
5: Păi există o rețea evidentă în Brașov, în care resursele statului sunt folosite pentru unii sau alții. Am văzut că acum a ieșit un general NATO care a deplâns pasivitatea dânsului în dezvoltarea unor structuri de apărare, și cu siguranță vom vedea mai multe. Încă o dată, un guvern, ca să aibă succes, ca să poată să facă lucruri reale pentru români, trebuie să aibă încredere, încrederea oamenilor, iar să aduci un om și să-l pui într-o poziție fără să fii lucrat pentru această încredere, de exemplu într-o campanie electorală, fără să le fie clar oamenilor care este legătura între votul lor și puterea acestui om, n-are cum să se sfârșească bine așa ceva.
1: Ce s-a întâmplat între USR și Nicușor Dan? Pentru că ne așteptam cu toții, domnul Nicușor Dan, chiar dacă a plecat din USR în acel moment când a fost cu referendumul pentru familie, rămâneați totuși partidul lui Nicușor Dan. În imaginea publică și chiar și în alegeri, Nicușor Dan egal USR. Unde s-a produs ruptura dintre dumneavoastră și președintele României, dintre partidul USR și președintele României?
5: Bine, noi în ultimii, să zicem, 10 ani au fost mai multe momente în care am fost de păreri foarte diferite, în care am luat decizii diferite. Nicu Șordan din 2017 nu mai este membru USR și cred că este și normal. De când a ajuns președinte, inclusiv cu sprijinul nostru, e evident că are un alt rol decât are un partid. Și noi am încercat întotdeauna să respectăm instituția președintelui, să ducem un dialog constructiv cu cineva care ne-a fost un partener pentru foarte mult timp și din punctul nostru de vedere așa va și rămâne. Însă, bineînțeles că nu putem să nu vedem că pare că în această situație există două perspective diferite despre care este soluția pentru România.
1: Vă așteptați ca și în cazul dumneavoastră al președintelui de partid sau al oricărui membru din conducerea USR să se întâmple ce s-a întâmplat cu PNL? E Nicu Șordan un om atât de puternic încât partidele să ajungă să se teamă de el?
5: În USR nu cred că există această teamă, dar cred că și pentru că funcționăm foarte diferit față de celelalte partide, avem un ADN destul de rebel, doar că am învățat, cred că în ultimii ani, să canalizăm această energie de rebel în lucruri constructive, pozitive pentru români. Se vede la miniștrii noștri ce livrează Radu Miruță, Diana Buzoianu, Ana Țoiu, Irineu Darrău. Au această energie, acest curaj chiar în fața criticilor și asta ne vom păstra și în viitor și nu mă aștept ca dintr-o dată colegii să vrea să, nu știu, devină doar o curea de transmisie pentru voința altora și cred că asta a păstrat și un nucleu de principii foarte importante pentru USR, de valori, de oameni valoroși. Și, până la urmă, de aceea eu am mândria să spun că cred că este singurul partid real reformist în România care poate să livreze rezultate reale pentru români.
1: V-am pus această întrebare pentru că așteptați și dumneavoastră la rândul vă o sentință importantă. E vorba despre procesul cu Agenția Națională de Integritate. Ce veți face dacă sentința vă va fi defavorabilă?
5: Nu vreau să speculez acum, am luat act de faptul că am fost și eu pus pe lista dușmanilor justiției și ca la toți ceilalți, marea ironie este că ieșirea mea publică de ce am ajuns pe această listă a fost de fapt o ieșire în apărarea demnității și corectitudinii în justiție. Deci, de aceea, cum să spun, sunt destul de realist despre șansele mele la un proces echitabil, dar nu vreau să speculez acum. Este un proces care încă nu s-a finalizat. Vom vedea și, bineînțeles că vom lua împreună cu partidul o decizie sănătoasă pentru partid. Cu siguranță nu alții își aleg președintele USR.
1: Deci nu vă așteptați, sau mă rog, USR nu va accepta ca nici măcar președintele Nicu Șordan să decide cine va conduce partidul în ipoteza în care, să spunem, dumneavoastră veți părăsi funcția de președinte.
5: Eu nici nu cred că va cere asta, nu a cerut asta niciodată. Eu, cel puțin de când sunt eu președinte, el niciodată nu a avut pretenția să se amestece în treburile interne în USR. Vreau să spun asta foarte clar.
1: Care e relația dumneavoastră cu președintele Nicu Șordan?
5: Am o relație bună, dar bineînțeles că nu pot să ascund faptul că în ultimele săptămâni și luni am avut perspective diferite despre care este soluția corectă pentru România.
1: Asta înseamnă nu o despărțire de președinte, ci viziuni diferite. Dar nu vă gândiți că președintele contabilizează undeva? Am avut nevoie de sprijinul USR la Tomac, n-a venit. Am avut nevoie de sprijinul USR la Veștea, n-a venit. Am mai avut nevoie de USR în situațiile XYZ. Nu se adună undeva?
5: Darea de seamă pentru noi ca partid este în fața alegătorilor.
1: și președintele României, cel mai puternic om din România, nu contează în ecuația asta? Sigur că
5: contează desigur, dar responsabilitatea noastră principală este față de cetățeni.
1: Cu Ilie Bolojan ați vorbit astăzi?
5: Da, am vorbit astăzi.
1: Ați stabilit o strategie comună? Nu mă aștept să-mi spuneți ce strategie aveți, dar ați stabilit o strategie comună?
5: Deci, așa cum am anunțat deja de când s-a votat moțiunea și cred că chiar înainte, bineînțeles că ne aliniem în aceste vremuri, tocmai pentru că amândoi credem că e important ca forțele reformiste să nu se lase divizate. Și în acest sens voi continua să lucrez cu Ilie Bolojan și chiar dacă politic, desigur, ne și despart multe lucruri, că e și normal, suntem în două partide diferite, totuși cred că este important ca acum PNL să poată lua o decizie autonomă despre care este calea corectă pentru ei.
1: Este președintele Nicușor Dan un reformist?
5: Cu siguranță este cineva care are o viziune pentru România care necesită niște reforme. Eu simt că momentan calea pe care o vede este alta, dar da, eu cred că speranțele, obiectivele pentru care a primit voturile a milioanelor de români încă sunt undeva acolo. Nu cred că s-au evaporat în neant.
1: Ce va aștepta să se întâmple cu guvernul Veștea? Va trece sau nu va trece? Care e analiza dumneavoastră?
5: Acum, noi ne-am poziționat destul de clar. Mă aștept ca și PNL și UDMR să se poziționeze. Tot ce pot să spun este dacă strategia este o adunătură a trădătorilor, nu va funcționa chiar dacă poate matematic vor ajunge la numărul minim de voturi.
1: Bun, asta înseamnă instabilitate politică pentru România în perioada următoare sau, dimpotrivă, vom avea stabilitate pentru că dacă avem un guvern cu majoritate, lucrurile vor funcționa în Parlament. Vă așteptați ca în ipoteza în care acest guvern trece să aibă o majoritate solidă?
5: Încă o dată, nu te poți aștepta la stabilitate dacă ai

0: inflații și care va crește deficitul.
1: Păi și credeți că va tolera domnul președinte așa ceva? Domnul președinte Nicu Șordan?
0: Vom vedea, eu nu pot să fac previziuni, eu sper foarte mult că vom reuși în orice formulă să nu crească nici extremismul, nici deficitul. Dar nu poți să o faci fiind nesincer cu românii. Și eu preconisez că acest guvern veștea va fi marcat de o mare lipsă de sinceritate față de români.
1: Dacă Nicu Șordan calculează așa, mai bine să am un guvern prost, dar să am un guvern, pentru că e nevoie, România are nevoie de un guvern. Se întâmplă lucruri de acord. Din jurul nostru. Însă de la anul, trec peste perioada asta, însă de la anul vin cu adevăratul guvern care va avea majoritate, stabilitate, în speranța că se vor petrece lucruri și la Partidul Național Liberal. O primă etapă ar fi această scindare cu un număr mic de oameni, un număr mai mic de oameni, apoi să înceapă tulburările în USR și în final să aibă o mega majoritate liniștit care să-i asigure eventual și al doilea mandat.
0: Nu știu cum gândește, nu știu dacă gândește așa și bineînțeles că e dreptul lui să gândească așa. Eu doar pot să spun pentru partidul meu, asta nu este un plan pe care USR poate să-l gireze.
1: Se teme de fapt Nicu Șordan de Ilie Bolojan, de popularitatea lui Ilie Bolojan, de faptul că ar putea să fie un contracandidat serios la alegerile prezidențiale viitoare?
0: Eu aș ezita să cumva psihoanalizez prea mult această relație între Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Nu știu care este chimia lor, dar nu cred că strategia nici pentru președinte, nici pentru Ilie Bolojan nu este fondată cumva pe emoții sau simpatii personale sau antipatii personale. E evident că pentru fiecare este oarecare analiză politică din care se nasc strategiile lor și încă o dată cred că e un pic mai complicat decât doar că, nu știu, unul poate nu îl place pe celălalt.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că ați fost invitatul în această seară, invitat la briefing. Scurtă pauză de publicitate, revenim cu invitații noștri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial. Prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit

0: Deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic am scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
0: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
3: Dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
0: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Peste 3 zile, atunci ar vrea să vină în Parlament premierul desemnat Adrian Veștea pentru a primi votul de investitură al legislativului. Nu știm deocamdată cine va face parte din guvernul său și mai ales cine îi va susține guvernul. În urmă cu câteva minute aici la Digi24, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu va participa într-un guvern alături de PSD și că nici nu va vota un guvern din care nu va face parte. Prin urmare, nu îi va da votul de investitură lui Adrian Veștea. Mâine este programată ședința liberalilor, Biroul Permanent Național, care va decide poziționarea în raport cu guvernul Veștea și cu desemnarea lui Adrian Veștea. Este așteptat o excludere, o propunere de excludere a lui Adrian Veștea din partid și mai departe scindarea Partidului Național Liberal. PSD nu s-a pronunțat, așteptăm să vedem ce decizie va lua Sorin Grindeanu, ce decizie va lua PSD. Din ce a răzbătut public până acum, socialdemocrații sunt foarte încântați cu privire la domnul Veștea. În ceea ce îl privește pe premierul desemnat, era declarat în această seară în câteva interviuri că va respecta la virgulă, la punct, programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Ce urmează în perioada următoare? Știm de la domnul Veștea că are voturi mai mult decât îi trebuie pentru investitură. Așa să stea lucrurile. Discutăm împreună cu invitații în această seară. Alături de mine sunt domnii Adrian Cioroianu, Gelu Duminică, Cristian Păun și Marcel Partic. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici. La ce am asistat, domnule ministru Cioroianu, astăzi, în ceea ce îl privește pe domnul Nicușor Dan?
2: Varianta scurtă sau lungă a răspunsului?
1: Explicați-ne, doamna, să înțelegem
2: este ce s-a întâmplat. În opinia mea este un atentat relativ inedit la ceea ce se cheamă, eu știu, suveranitatea unui partid, adică din punctul ăsta de vedere, ca profesor de istorie, iarăși nu doresc să vă plictisesc de la bun început, de la începutul emisiunii, dar ultimul care a mai încercat o astfel de poveste cu Partidul Național Liberal, regret să o spun, dar a fost Carol al II-lea. Carol al II-lea pe la 1933, deci aproape 100 de ani în urmă. În fine, dacă e cazul, revenim. Când a pus regele Carol al II-lea, atunci a pus un președinte, a pus un premier peste capul conducerii partidului. Peste capul conducerii partidului. Și aici, dacă îmi dați voie să intru puțin în esența a ceea ce eu cred că s-a întâmplat azi, declarația de război a domnului Nicușor Dan la adresa lui Ilie Bolojan a fost depunerea moțiunii de cenzură. Astăzi a fost o declarație de război la adresa PNL-ului. Sau, mă rog, PNL-ului condus de Ilie Bolojan. Că se va rupe, e probabil. Există și jumătatea plină a paharului, în sensul în care o limpezire a apelor e mereu binevenită. Nu știu dacă excluderea lui domnului Veștea ar fi o soluție, pentru că e mereu riscant.
3: Nici nu este posibilă.
2: Da, e mereu riscant și cred mai curând că va fi efectiv o separare a apelor în partid, ceea ce nu e rău. Și spun asta cu anumit, cum să spun, cu așteptare reală, pentru că, pe de o parte, pentru mine a fost o surpriză, bănuiesc că pentru foarte mulți oameni, mai ales că îl cunosc pe Adrian Veștea, îl cunosc din perspectiva de edil și n-aveam de rog o impresie rea. Și sincer m-aș fi așteptat să fie alături de Ilie Bolojan. Dar astea sunt alegeri personale pe care le facem în viață. Evident că nu le putem noi judeca, are rațiunile lui Bănescu.
1: Domnule profesor Păun, o intervenție brutală în viața unui partid, în tot ce înseamnă organizarea și funcționarea unui partid, sau o soluție disperată a unui președinte care vede țara fără guvern?
4: Vedeți, când discutăm toate lucrurile astea, noi uităm următorul lucru. În toată această aventură numită guvernare, nu participă o persoană pe persoană fizică în cazul ăsta. Deci este vorba de un partid care are în spate niște oameni, care au în spate un statut. Oamenii ăștia Sunt cu toții acolo, au semnat cu toții, chiar dacă au niște reprezentanți care semnează, că doar nu se pună toți semnătura pe acel protocol de coaliție, tot partidul a semnat prin acei reprezentanți acel protocol al coaliției. Ori în momentul în care un alt partid din coaliție, nerespectând protocolul, a venit și a dat jos, repet încă o dată, n-a dat jos o persoană, a dat jos partidul de acolo și celelalte partide din coaliție, în acel moment n-ai cum să nu te superi, ca să zic așa, pe partid, nu pe, adică partid, nu ca persoană fizică. Până la urmă, e clar că a luat o palmă peste obraz întreg Partidul Național Liberare, întreg partidul USR, întreg partidul UDMR, atunci când a fost vorba de moțiunea de cenzură respectivă, a fost o palmă dată nu unui om, dată unor partide. De ce ai venit tu acum să te întorci necondiționat, să te întorci fără absolut nicio garanție clară că lucrurile astea nu se mai întâmplă încă o dată? Eu nu pot să înțeleg. Adică, care e ideea? Doamne, în orice moment, după ce se votează, să zicem, un guvern într-o formulă din aceasta, există exact același pericol. Când nu-i convine PSD-ului ceva, se pune pe un telefon către prietenii AUR, o facem încă o dată fără nicio problemă, că noi suntem. Nu-i în regulă. Deci acest tip de politică, din punctul meu de vedere, n-are cum să ducă la liniște, pace, prosperitate. Trebuie totuși niște principii, niște principii care ar trebui să existe dincolo de dreapta, stânga, elementele ideologice, și alea sunt importante, evident, părea mea că niște principii ar trebui cumva să existe.
1: Cer duminică, m-aș uita mai puțin spre PSD și m-aș concentra asupra lui Nicu Șordan. Ne-a spus până acum că nu a putut împiedica moțiunea de cenzură pentru că nu ăsta este rolul său ca președinte. Uh-huh. Trebuie să fie mediator între forțele politice. De data asta a fost mediator prin nominalizarea lui Veștea.
3: Este și un garant al democrației.
1: De asemenea, desigur.
3: Conform Constituției. Dar pilonul democrației este partidul politic. Dar și pluripartidism. Adică ceea ce s-a întâmplat în momentul de față este un atac direct, și nu mă feresc de cuvinte, la tot ce înseamnă democrație. La tot ce înseamnă democrație, iar precedentul este extrem de periculos. Adică nu cred că trebuie să ne ascundem după cuvinte în momentul de față și să o dăm, stați puțin, că nu, e un atac la democrație, la, cum să spun eu, jocul ăsta în care președintele vighează asupra bunei funcționări a instituțiilor, inclusiv a partidelor, dar în care vede cum se întâmplă lucrurile, are un mandat, se așează, are niște limite. Nu, în momentul de față este o ciomăgeală, efectiv, o rupere pentru Ciolan. Foarte direct. Adică nu, eu nu sunt genul care să mă ascund după cuvinte.
1: Stați puțin, că dacă e să fie Ciolan, acela e la Cotroceni, că așa e tot timpul. Ce nevoie are să se bată?
3: Dar atenție, domnia, eu pe Nicușor nu-l înțeleg deloc. Adică eu nu înțeleg care este viziunea domniei sale pentru democrația românească. Nu înțeleg. Bun, să nu vină AUR-ul. Am înțeles. Asta e, de fapt, sloganul care ne este vândut acum, că se face tot ceea ce se poate ca să nu vină AUR-ul. Mă, dar AUR-ul ăsta nu, e votat de oameni. Atenție, democrația, în esența ei, înseamnă că votul cetățeanului este baza a tot ceea ce se întâmplă. Tu, în momentul de față, ai avut o majoritate formată din celelalte forțe politice care au creat un guvern. Repet, din nou, în democrație vorbim despre majorități care guvernează. Întotdeauna, da? AUR-ul a fost lăsat în margine, alături de celelalte forțe politice. În momentul în care nu te-ai băgat, tu ai lăsat, de fapt, să se ajungă pe acea fărâmițare politică, care era evidentă. La ce joc? Da? Adică, atenție, acțiune. Dar, impasibil, cum să spun, inacțiunea este de multe ori acțiune. Dar faptul că tu stai deoparte și zici, eu sunt neutru, de fapt, nu. Știți, în toată teoria conflictului, de multe ori, mai vinovat decât făptuitorul, este tăinuitorul. Sau cel care încurajează, știe ce se întâmplă și tace. La Golan, să zicem, nu te aștepți să nu dea cu pumnul. Păi Golan, că de asta dă cu pumnul. Însă tu, om onest, care vezi Golanul că vrea să dea cu pumnul, tu ce faci? Zici, nu mă bag? Sau suni 1-1-2 și zici, niște golani vor să atace un om pe stradă. Adică, lucrurile astea cam așa s-au întâmplat. Că rest ne luăm noi și le învârtim în alte feluri, sigur că le învârtim, putem să facem tot felul de lucruri. Însă ceea ce s-a întâmplat astăzi, din punctul meu de vedere, și cel puțin așa scurt am încercat, n-ai precedent în ultimii 30 de ani, nu-l știu, 35 de ani, uite, nu știam ce spunea Adrian, dar chiar nu-mi venise în minte de Carol al Doilea, da, când a spus, mi-am adus aminte. În rest, nu există precedent. Este un atac la democrație care face autostradă din aia nemțească pe 6 benzi pentru 2028, când va câștiga ăsta pe care vrea el să-l oprească în fanfar. Pentru că cei care capitalizează din la momentul Bolojan, de față,
1: sau la cine vă referiți?
3: Sunt doi care capitalizează în momentul de față fără putință de tăgadă pe termen mediu și lung. Da, pe termen mediu și lung, Bolojan, care devine, capătă aura pe care, din punctul meu de vedere, nu o merită, de liderul dreptei, da, și formațiunilor de centru dreapta democratice. Din punctul meu de vedere, este prea mult pentru domnul Bolojan, da. Pe de cealaltă parte este aurul care catalizează toată lehamitea cetățeanului de rând de tot ceea ce se întâmplă. Pentru că ceea ce nu au înțeles politicienii noștri este că în 2024 a fost un vot al abandonaților, a oamenilor care au fost sătui de felul ăsta de a face politică și care nu se mai regăsesc în agenda partidelor tradiționale. Ce văd acum? Că de fapt cei care au fost înfierați luni de zile, oamenii rușilor, folosesc epitetele, oamenii rușilor, partidul Twitter, partidul TikTok, acum sunt buni? Adică sos? Doamne iartă-mă, ce a făcut doamna Șoșoacă zile trecute în Moscova este halucinant, da? Parlamentarii sos sunt buni în momentul de față, apără democrația în România, conform domnului Nicușor Dan? Ferească Dumnezeu și Maica Domnului.
1: Asta nici o secundă.
3: Asta nu trebuie să o spună. Însă în momentul în care voturile domnilor lor sunt fundamentale, mă scuzați, nu-i mai ții la margine. Pentru că tu implicit iei la guvernare. Tu treci un guvern în momentul de față cu cei pe care declari că îți vrei să-i ții la margine.
5: E un calcul matematic, dar...
3: Nu-i mai...
5: Vrând nevrând vor ajunge la voturile celor de la SOS, PACI și alte partide, partidulețe de duzină. Împotriva cărora, dacă vă amintiți, am scris și am vorbit cu toții, semnalizând pericolul real pentru ce înseamnă
3: un
5: regim democratic. Dar acum, dintr-o dată, pare că nu mai contează. Dar cumva aș vrea să vă aduc în atenție și faptul că pare un atac la adresa unui pol reformist. Revin imediat și la ce poate să facă sau nu domnul Bolojan. Dar, pe de altă parte, domnia sa a capitalizat în ultimele, nu știu, 5, 4, 5, 6, 7 luni o mână de oameni care pare că ar fi împinsă societatea românească în direcția celor reforme pe care le așteptam de atât de mult timp. Și o spun ca profesor, am boscorodit și eu la un moment dat, legea 141 s-ar fi putut face poate cu mai mult echilibru. Pe de altă parte, încă o dată, domnul Bolojan a strâns în jurul domniei sale niște oameni care par aș dori să facă reforme. Ei, ce am văzut astăzi în condițiile în care, dacă am reținut bine, domnul nominalizat pentru a fi prim-ministru spunea că va respecta la virgulă programul domnului Bolojan și atunci întrebarea mea de cetățean, așa de pe marginea drumului, zic, și de ce l-ați schimbat pe domnul Bolojan, care era ideea? Și atunci este legitim să mă întreb dacă nu cumva este un război personal al președintelui Dan Nicușor cu Ilie Bolojan, de ce a fost nevoie de toată perioada asta de criză, n-am fi putut rămâne din capătul locului la programul despre care s-a vorbit astăzi și nu mai treceam prin toată povestea asta. Mai mult decât atât, să mă iertați, este pentru mine nu e neapărat o surpriză, cât mai degrabă o reconfirmare. O spun așa cu un gust amar, pentru că încă de zilele trecute, când așteptam din partea președintelui Dan Nicușor o reacție la comunicatul dat de CSM și n-a venit nimic, n-a venit nici măcar o reacție, o intervenție, o ceva, asta după câteva, nu știu, o lună sau două luni, când transmitea societății civile că știe mai multe, are mai multe informații, e o dezamăgire profundă și mai mult decât atât, senzația asta că se coace cumva un USL, un nou USL. Și atunci în condițiile astea simt că ne întoarcem în urmă cu 10 ani. pierdem tot ce am câștigat până acum. Este frustrant și, din nefericire, mi-e teamă că suportul pentru acțiunile domnului președinte va fi din ce în ce mai modest în perioada următoare.
1: Cred că și președintele e conștient că asta vor fi primele evaluări cu privire la mutarea pe care a făcut-o. Dar revin la întrebarea inițială. Dacă n-a avut încotro, dacă asta a fost singura variantă, obiectivul lui fiind să pună un guvern și România să aibă un guvern, și dacă a considerat că nu mai are nicio altă soluție.
2: Nu, eu nu cred că e așa. Nu cred că n-avea de ales și să vă spun de ce. Orice om care în România are 4 clase terminate și aduce aminte de o poezie a lui Topârceanu cu mare vuiet în pădure, trăznete, zgomot, fulgere, dezastru, toate păsările speriate și la sfârșit un pițigoi făcând pe supăratul spune, nu-i nimic, a trecut acceleratul. În ziua aceea de marți, când moțiunea a trecut, domnul președinte Nicușor Dan, domnule, nici măcar dintr-o politețe, să zicem, elementară, care să mascheze orice inconvenient mental i-ar fi produs Bolojan, nu i-a spus, domnule, mulțumim acestui premier care a fost până acum, merge mai departe. Ce a spus domnul Nicușor Dan în acea zi de marți a fost, domnule, nu-i nimic, a trecut acest accelerat pe nume Bolojan, dar stați liniștiți că în 2 săptămâni se rezolvă lucrurile. Deci, din păcate, mă tem că aici domnul Duminică avea dreptate, se întâmplă exact confirmarea a ceea ce noi cu toții, fiecare dintre noi, mai bine spus, s-a temut. Adică această idee că președintele ar fi putut ști despre plan, ar fi plecat de la o relație proastă, personală cu Bolojan sau mai știu ce calcule politice, pentru că de atunci lucrurile au început să o ia razna din acel moment. N-ar fi avut de ales în condițiile în care le-ar fi trebuit foarte clar spus înainte, bă, fraților, înțeleg că discutați despre o moțiune, adică aduceți-vă aminte de succesiunea de atacuri de la începutul anului la Bolojan, că e lăutar, că e nu știu cum, că e nu știu cum, că e nu știu cum. Domnul Grindeanu anunță cu emfază o consultare populară în rândul partidului să se vadă ce va spune partidul
1: democratic.
2: De Bolojan. Democratic, nimic spus. Dar președintele, dacă într-adevăr era mediator în povestea asta, cu amical ar fi trebuit să le spună, fraților, ok, tot ce faceți e democratic, dar plecați și de la ideea că asta presupune o responsabilizare. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta.
6: Da, întrebare, de ce nu l-a nominalizat oare pe primarul de la Buzău?
2: Exact.
1: O să discutăm și despre asta, luăm câteva minute de pauză și revenim. Veți vedea cum s-a ajuns, cum s-au purtat negocierile, de fapt, și cum s-a ajuns la nominalizarea lui Adrian Veștea. Ce va face Ilie Bolojan, care-i mutarea pe care o pregătește premierul în funcție, revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
10: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
9: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
10: În viziunea mea, cel puțin.
9: Haideți să ne explicați de ce.
10: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, Dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
7: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva din o altă arie decât breaking news-urile zilei.
10: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiune.
0: Digi24 FM.
4: Un necunoscut pentru cea mai mare parte a electoratului, Adrian Veștea, este premierul desemnat, noul premier desemnat de către președintele Nicu Șordan, pentru a forma guvernul și a forma o majoritate parlamentară, astfel încât România să aibă un executiv cu puteri de plin. O mișcare care a luat pe toată lumea prin surprindere. Ilie Bolojan a declarat că nu știa de acest lucru, n-a fost informat de către președinte. Mai devreme, aici, în studioul Digi24, Dominic Fritz spune același lucru. Nici UDMR nu aflase despre planurile președintelui. PSD nu ne-a anunțat dacă știa sau nu. Foarte probabil știa, întrucât au început să apară declarații de susținere a premierului desemnat. Domnul Veștea vrea să vină în Parlament peste 3 zile, să primească votul. O să vedem lista miniștrilor. Știm de la domnia sa faptul că va respecta la literă programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Și totuși, marea întrebare rămâne: cum s-a ajuns chiar la Adrian Veștea? Adrian Veștea este prim vicepreședintele PNL, a fost ministru al dezvoltării, ales local în Partidul Național Liberal, dar totuși un necunoscut în ceea ce privește activitatea politică la nivel național. Cum de s-a gândit Nicu Șordan fix la Adrian Veștea? Există, conform unor surse politice, un plan care a fost executat fără ca oamenii politici de rang înalt să știe. Au fost câțiva dintre cei care au știut despre acest plan. Totul a început în preziua moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură a fost pe 5 mai, moțiunea de cenzură care l-a înlăturat din funcție pe Ilie Bolojan. Atunci a existat o discuție în cerc restrâns între liderii Partidului Social Democrat și Aripa Tuma din PNL, vorbesc desigur despre președintele Consiliului Județean Ilfov, Herbert Tuma, care este adversarul principal în PNL al lui Ilie Bolojan. Aici, la această discuție dinaintea moțiunii de cenzură, se stabilesc pașii de urmat și ideea ca domnul Cătălin Predoiu, actualul ministru de interne, să fie noul prim-ministru. Îi se dau și indicații domnului Predoiu cu privire la ce va urma să spună. Se întâmplă acest lucru, o să vedeți imediat, însă iarăși se petrece ceva ciudat. Domnul Predoiu, conform unor surse, îl sună pe Ilie Bolojan și îi spune că are de gând să fie noul premier în viitorul guvern care va fi investit după căderea lui Ilie Bolojan. Acest lucru i-a dat timp lui Bolojan să își mobilizeze oamenii și puciul pe care ar fi trebuit să-l facă în PNL Cătălin Predoiu a eșuat. Mai departe, sunt oamenii care aveau de gând să-l înlăture pe Bolojan și să ducă PNL la guvernare, încep să ia filialele PNL pe rând, să le convingă să susțină totuși rămânerea Partidului Național la guvernare. Pentru că puciul în PNL a eșuat, să renunță la varianta Predoiu, după care oamenii se mută către un nou premier, potențial premier, și anume ministrul de finanțe Alexandru Nazare. Domnul Nazare refuză însă. Lucrurile continuă, negocierile se poartă în continuare între Aripa Tuma și PSD pe de-o parte, dar și restul filialelor din PNL. Și săptămâna aceasta, cu o zi înainte de ședința Partidului Național Liberal, aceea în care PNL a respins inițiativa unui guvern, ideea unui guvern Tomac, atunci oamenii puciști din PNL stau cu pixul în mână și analizează fiecare vot pe care ar urma să-l primească noul premier din partea PNL. Herbert Tuma este cel care a venit cu varianta Veștea, spun sursele noastre. Foarte probabil președintele Nicu Șordan a fost și el consultat pe parcursul derulării acestui plan. Suntem, domnule ministru Cioroianu, în momentul în care premierul desemnat Veștea ne spune așa: am peste 240 de voturi, cu 7 mai multe decât îi trebuie.
5: E posibil să le aibă.
4: E posibil?
5: Da. E posibil ca acest guvern să treacă. Nu-l văd pe Adrian Veștea băgându-se într-o chestie ca precum domnul Tomac. Domnul Tomac s-a băgat, nu știu, dintr-un elan de tinerețe, dintr-o loialitate față de domnul Nicu Șordan, habar n-am, nu știu, o să vedem. Apropo, că nu pot să vă ascund faptul că mi-a fost puțin, nu știu care e cuvântul, în fine, că a fost profesor al domnului Tomac, eu sunt convins că domnul Tomac a aflat ultimul de tot ce a spus dumneavoastră. Serios?
4: Ultimul.
5: Eu cred că azi dimineața a aflat, sau cel mai devreme a aflat aseară. Păi nu n-ați văzut ce figură avea azi dimineață, domnul Tomac?
4: Poate era proaspăt trezit din somn.
5: Doamna, hai să facem un calcul. Tot ce a spus, din păcate, sunt 99,6% să fie adevărat. Uitați-vă la timingul acestei săptămâni. Miercuri, domnul Veștea ne-a recunoscut, a spus omul că a fost contactat. Sau, mă rog, a discutat direct cu președintele Nicu Șordan. În paralel, președintele Nicu Șordan îl încuraja pe domnul Tomac, care joi a ieșit și a spus: a, PNL-ul, vreți în opoziție? Treaba voastră. Eu continui și români veniți alături de mine. Deci, cel puțin două zile, între timp s-au făcut patru, domnul președinte Nicu Șordan a vorbit și cu domnul Veștea, l-a încurajat până ieri dimineață și pe domnul Tomac. Și domnul Tomac azi dimineață era săracul, parcă era copilul care află că nu mai există Moș Crăciun.
6: Nu, cerând și responsabilitate partidelor în același timp.
5: Da, sigur că da.
7: Și a spus că n-au fost joc. A spus că n-au fost joc.
5: N-au fost joc.
7: Nimeni nu,
5: evident,
7: totul
5: sigur.
7: Totul e la vedere.
4: Sugerați că n-a fost serioasă nominalizarea lui Tomac?
7: Păi dacă de miercuri lucrau la alta...
6: Trageți dumneavoastră concluzii.
8: Iertați-mă, știți, era un banc mai de mult cu un țăran care mergea cu un cal, vai viața lui, așa, și îl ducea la târg și îl întreba lumea pe stradă, ia zi, de ce îl mai duci la târg ca să-l fac,
6: fac de râs? Da. Ceea ce e deranjant pentru mine, cel puțin în momentul de față, repet, ceea ce am spus în prima intervenție, ora dinainte, este atacul la democrație. Eu înțeleg toate jocurile astea de băieți care au probleme în dragoste. Bun, să le dea Dumnezeu sănătatea, să fie sănătoși. Însă în momentul în care deciziile lor ne afectează pe noi toți, în momentul ăla avem o problemă. Adică, ideea este că nu e o discuție acum doar despre cine se pune prim-ministru, ci e o discuție despre relevanța partidelor într-un joc democratic pe care România și-l dorește. România nu vrea să ajungă dinapoi la un individ, nu contează cine este, președinte, prim-ministru, da, care face și desface partide după bunul plac.
9: Sau partid unic.
6: Da? Asta este inimaginabil. Asta este acolo. Esența.
5: N-am ajuns acolo,
6: dar asta s-a încercat. Asta s-a încercat de la început. Ceea ce dumneavoastră prezentați mai devreme era, de fapt, un plan de rupere a unui partid aflat la guvernare. Nu contează numele lui. Da? Ci era un plan. Exact asta ți-a explicat dumneavoastră. Cum în interiorul partidului, două facțiuni, pe urmă au primit girul președintelui una, s-a informat cu președintele. Așa ceva, dacă este adevărat. Repet, este un atentat la tot ce înseamnă democrație. Da? Și cred că aici ar trebui să punem, da, domnul Veștea, domnul Neveștea, se mai găsea un altul, doamne Veștea, irelevant. Sunt convins că partidul va guvernul ăsta va trece dacă tot ceea ce a spus dumneavoastră este adevărat. Sunt convins. Da, pentru că cei care au gândit, i-au păgat președintele în ureche chestia asta, l-au făcut să acționeze în felul ăsta, nu lăsau lucrurile la voia întâmplării. Da?
4: Haideți atunci să facem calculele, că am făcut și noi niște calcule astăzi cu privire la voturile pe care poate conta domnul Veștea, dar se întâmplă următorul lucru. Avem deja de la USR faptul că nu votează. O parte din PNL, să vedem cât de mare, nu va vota, cea care rămâne alături de Ilie Bolțan. Din semnalele date până acum de către UDMR, nu se întrevede că ar susține guvernul...
6: Aș misa că nu vor susține.
4: Guvernul Veștea, tocmai din pricina felului în care a procedat președintele. Și atunci, domnule profesor Bartic, cine sunt cei care îl votează pe domnul Veștea?
8: Păi, în afară de cei care și-au exprimat intenția din Partidul Național Liberal, cum sunt cei de la Brăila, de pildă, au fost foarte vocali în cursul zilei de astăzi.
6: Doamna Anisie, adică câțiva din București. Da.
4: Nu, sunt de prin toată țara.
8: N-aș putea să vă spun exact în cifre, dar pe de altă parte se va ajunge la voturile celor de la SOS, Pace și cei
6: Frai
8: despre care...
6: Poate.
8: Cei despre care am vorbit atât de mult timp, că ar trebui să avem un cordon sanitar în a-i ține departe de orice decizie care ar putea influența destinele societății românești. Mie mi-e groază de momentul ăla. Cum de-am ajuns în punctul în care, după ce, iată, încă de dinainte alegerilor prezidențiale, cea mai mare parte a românilor i-a transmis președintelui că avem nevoie de acest cordon sanitar și am ajuns acum, nu știu dacă prin jocuri, habar n-am, și știți ceva, nici nu mă interesează în acest moment, văd că se ajunge la voturile acestor extremiști. Nici eu nu mă feresc să folosesc termenul ăsta. Deci cum de-am ajuns la voturile lor? Cum de-am ajuns ca instituția prezidențială, de la care aveam așteptări în acest sens? Aveam așteptări să fie mediator, de pildă, în relația cu abuzuri sau, mă rog, comunicate abuzive ale unor instituții ale statului, în ceea ce privește reacția unui europarlamentar care se duce la Sankt Petersburg și ne-a făcut de tot râsul, mai spune și că vorbește numele poporului român. Nu am văzut nici cea mai mică reacție. Și acum ajungem la voturile lor. Indiferent de numărul voturilor respective, s-a trecut de linia roșie.
4: Spuneți că
8: ăsta
4: e prețul tăcerii președintelui?
6: Chiar mai mult decât atât. Da. Ce înseamnă? 2 ani și ceva de acum înainte, ei vor ține guvernul în picioare. Cu ce preț? Ce o să le dea?
9: Asta vreau
6: da,
9: și eu să spun.
6: Ce o să le dea ca ceilalți? Să nu se ia aceștia, pot, SOS, extremiști ăștia răi, de care ne ferește Aur, da? De care ne ferește domnul Dan, da? Ce o să le dea ca să nu dea moțiune de cenzură? Pentru că PNL-USR, dacă rămân în opoziție, logic o să voteze moțiunea de cenzură. Nu-i normal? Da? Da. Deci, ei moțiunea de cenzură tot cu ăștia trebuie să treacă. Ce o să le dea ca să nu? A, nu cumva multe din acțiunile care, cum să spun, de care vă feresc eu ca să nu vină ăștia la guvernare, vor fi puse în aplicare de guvernul ăsta? Ba da, răspunsul e da. Pentru că și aia trebuie să servească propriul electorat. Logic, nu? Să zică, uite ce am făcut, sau uite ce atacăm, uite ce dregem. Intrăm într-un joc păgubos, în care, de fapt, indirect, noi facem ceea ce nu ne-am dorit să facem, că de asta l-am votat pe domnul Dan. Să ne aducem extremiști la guvernare. Fix asta se întâmplă.
9: Asta e ideea. Datul voturilor nu se face niciodată gratuit. Nu există nimic gratuit, da? Cu siguranță se vor negocia niște poziții, măsuri. Niște măsuri, chiar poziții în aceste instituții și o să li se spună, da, ok, votați și ne dați 3 nume care să fie la, nu știu, institutul cutare sau agenția cutare. Asta odată și un pachet de legi pe care să vedem dacă le trecem. Poate fi și asta. Pe de altă parte, mai trebuie spus un lucru. Din punctul meu de vedere, nu există nicio diferență între momentul, între partidul doamnei Șoșoacă și între doamna Șoșoacă și cei de la AUR. Oricât de mult ne-am chinuit noi să tragem linii, nuanțe, ei sunt cam tot din aceea zonă. Da? De ce AUR este rău? Și acum partidul SOS pot întâi România a doua, ăștia nu sunt...
5: Da, interesant ce spuneți. Cu alte cuvinte, viitorul guvern pro-occidental pe care ni l-a propus, ni l-a promis domnul președinte Nicușor Dan, se va obține cu votul partidului doamnei care dădea foc steagul Uniunii Europene.
6: Exact. Și care, foarte interesant. Nu, și care cânta, nu, și mai rău, și care cânta imnul capitanului și care zicea că Institutul Elie Wiesel trebuie desființat, exact. Și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării trebuie desființat, Avocatul Poporului, o instituție de suetă, că trebuie să revenim...
9: Depunea cerere de să revocăm de președinte.
7: Este important, colegii mei care toată ziua au cules informațiile cu privire la ce urmează să se întâmple și mai ales care e situația din PNL, au făcut, să spun așa, un recensământ cu privire la parlamentarii PNL care ar fi dispuși, care ar putea vota, care ar vota guvernul Veștea. Sunt 22 de parlamentari din câte au aflat colegii mei. Și haideți să vi și spun că poate pe unii dintre ei îi și cunoașteți. E din Brașov domnii Mihail Veștea și Mihai Rusu, din Prahova Cătălin Predoiu și Mircea Roșca, din București Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Andrei Baciu, Ionut Stroie și Răzvan Prișcă, din Gorj Ion Iordache, din Ilfov Nicoleta Pauliuc și Daniel Gheorghe, din Sălaj Lucian Bode și Adrian Cosma, din Călăraș Ciprian Pandea, din Argeș Alina Gorghiu, din Galați, Gheorghe Scarlat, în Brăila, Alexandru Popa, Satu Mare, Adrian Cosma, Buzău, Adrian Mocanu, Mehedinți, Mihai Culeafă, Giurgiu, Aneta Matei. Vă sunt cunoscuți acești
9: oameni? Da,
6: mulți dintre ei, da, să le dea Dumnezeu sănătate. E decizia domniilor lor. Pe mulți îi cunosc și personal, îi respect, îi voi respecta în continuare, este decizia domniilor lor. Sunt convins în același timp că Partidul Național Liberal, PNL-ul, numiți-l cum vreți dumneavoastră, partidul ăsta de... Da, în momentul de față nu culege decât ceea ce a cules în, ceea ce a semănat în mulți ani. Mulți ani a semănat povestea asta și acum culege. Însă de același timp, uite, e singura șansă pe care o are pentru primenire. Eu personal, da, Doamne iartă-mă, da, domnul Cioreanu știe mai bine, eu cred că partidul ăsta a însemnat, a fost legat de toate momentele de...
9: De exemplu, Daniel Zamfir de acolo, de pe Burtier, este fost penelist.
6: Da, de așezarea României, de așezarea României, da, pe traiectoria asta civilizațională, da, de secol 20, respectiv 21. Sunt convins că PNL-ul își va reveni. Sunt convins.
9: Sigur, nu
6: e. Da, este... Însă foarte mulți dintre oamenii politici pe care îi vedeți astăzi, vă dau un scris că peste 3 ani nu o să mai fie.
9: Dispar.
5: Știți care mai e un alt aspect neplăcut al problemei? Poate vi s-a întâmplat și noastră să discutați cu români din Statele Unite care încă îl susțin pe Trump și spun ei, domnule, Trump are un plan ascuns. Aceeași poveste este și la noi în momentul de față. Sunt oameni care încă nevenindu-le să creadă, spun lucrul ăsta. Doamne, poate că Nicușor Dan are un plan ascuns.
7: L-a avut.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu.
7: A, dincolo de asta.
5: Nu, nu, nu, ăsta a fost...
10: sofisticat, ascuns nouă.
5: Da, ce s-a întâmplat astăzi a fost o variantă în caz de dezastru neașteptat. Adică planul, într-adevăr, era... Dar planul trebuia să se producă în momentul în care... Trebuie să recunosc cu eleganță. Aici domnul Predoiu a avut o eleganță sunându-l pe Bolojan.
6: Corect.
5: Adică nu i-a dat un cuțit în spate.
6: Corect.
5: I-a spus, domne, uite, în cazul în care piși dumneata, preiau eu.
6: O afli de la mine.
5: Da, o afli de la mine. E totuși un gest colegial.
10: Exact, exact de asta s-a întâmplat.
5: Doar că nu s-a întâmplat.
10: Păi, dar exact de asta s-a întâmplat episodul Vești,
5: da.
10: Așa.
5: Da, da,
10: pentru
5: exact.
10: Că au avut experiența
5: exact
10: Predoiu și a zis,
5: spun.
10: Bă, stați cu minți, că
5: asta
10: nu mai facem încă o dată același
5: lucru. Pentru că Predoiu l-a sunat totuși pe Bolojan și i-a spus, domne, în cazul în care pică guvernul, preiau eu. Acum Bolojan n-a mai aflat nimica. Deci ăsta nu e plan ascuns, ăsta e tăinuitorul de care vorbea Gelu duminică. Ăsta e tăinuitorul, nu e cine știe ce sofisticărie. Apropo, în paranteză fie spus, eu sunt convins că Donald Trump n-are niciun plan de salvare a omenirii. Și el merge din ce se nimerește în ce se nimerește. Că probabil a avut un plan care nu s-a materializat. La fel și acum. A fost un plan, dar nu s-a materializat. Succesiunea asta de propunere, astăzi Tomac, săptămâna viitoare altul, cine știe. Apropo, Tomac a fost obligat să nu ajungă până luni ca domnul Veștea să fie prima propunere. S-a resetat jocul acum. Deci dacă într-adevăr are două alegeri domnul președinte Nicușor Dan, noi acum suntem la prima, da. Dacă vrea să ajungă în Parlament miercuri, domnul Veștea. Și probabil va ajunge. Că, repet, încrederea mea că sunt mari șanse să treacă, pleacă pur și simplu cunoscându-l pe Veștea. Adică la experiența politică pe care o are și nu în genul de supraviețuitor cum era domnul Tomac. Că domnul Tomac s-a băgat pe lângă oameni mai puternici decât el și în umbra lor și-a văzut de treabă. Dar Veștea are niște competiții în spate, adică a câștigat pe bune niște alegeri asta acolo,
6: există,
5: la Brașov.
6: Există și o parte bună de care eu mă bucur și îmi cer scuze că mai intervin aici. Față de guvernul Tomac, să-l numim guvernul Tomac, de data asta clar avem de-a face cu un guvern politic.
5: Stați ușor că nu se știe.
6: Cu niște formațiuni politice, eu sunt
10: dacă
6: convins.
10: Sunt tot aia.
6: Da? Sunt cu niște oameni foarte clar
10: așezat.
6: Dar de data asta trebuie să iasă la suprafață. Inclusiv ăștia din PNL trebuie să iasă la suprafață. Clar că apele în PNL se separă,
5: da,
6: se rup, nu
5: e,
6: se
5: asta
6: rup.
5: Asta e varianta bună. Da?
6: Da. Așa e. Clar, adică în momentul de față lucrurile, cel puțin din punct de vedere politic, să zicem așa, da, se așează. Dar asta e varianta bună. La domnul Tomac era încă această această viermuială, da, spune, vine sau nu vine vorba cântecului doamnei Chiriac, dați-mi un răspuns.
9: Da. Da? Iertați-mă, mie mi se pare foarte interesant că noi nu vorbim de Partidul Social Democrat deloc în toată ecuația asta, deși apelul la responsabilitate din partea domnului președinte ar fi trebuit făcut în primul rând și în primul rând partidului care a generat această criză politică, adică PSD. Pe de altă parte, mă uit că de azi dimineață, de când a fost făcut anunțul de către domnul președinte, cine e foarte, foarte încântat? Partidul Social Democrat. Ba chiar mai mult decât atât, uite, de pildă, da, absolut întâmplător, doamna Laura Vicol. Doamna Vicol, care este extrem de convinsă și entuziastă că este cea mai bună decizie. Eu mi-aș pune un milion de semne de întrebare într-o astfel de situație, așa și noi toți, inclusiv cei care ne privesc. De ce partidul care a generat această criză nu este pus în situația de a ia, bă, guvernarea? Ia, dacă tot ai dat jos Partidul Național Liberal și ai făcut criza asta, ia-ți cu cine? Cu AUR, cu cine vrei tu, da? Dacă tot ți-ai asumat lucrurile astea, două până la că, dar din ceea ce văd în ultimele săptămâni, văd o menajare așa a Partidului Social Democrat, dragii de ei, dar de ce să-i deranjăm în vreun fel, nu cumva? Discutăm foarte mult despre ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal.
6: Aici am o poziție nuanțată față de cea pe care o ai tu, pentru simplu motiv că, da, din punctul meu de vedere, da, tu ai în momentul de față partidele 2-3 bloc, da, respectiv PNL-USR. Singurul care poate genera o majoritate pro-europeană, cum se zice, da, că îți place sau nu îți place, se numește PSD. Că da, ai perfectă dreptate când spui, băi, apropo, ești partidul numărul 1. Nu neapărat că ai dat moțiunea. Doamne iartă-mă, ești partidul numărul 1. Poporul român te-a votat în cea mai mare măsură. Ia de acilea. Însă, de fapt, într-un fel sau altul, protecția a fost pentru că fără el nu se poate. El a făcut conștient că e numărul 1, ca în cântecele lăutarilor, da? Și acum rămâne numărul 1 cine și până trebuie să arate.
7: Se ridică, a apărut deja în spațiu public următoarea discuție, este sau nu constituțional ce a făcut Nicușor Dan? Ar fi trebuit înainte să îl desemneze pe domnul Veștea să aibă o nouă rundă de consultări cu partidele? Ar fi trebuit, are dreptul constituțional să extragă dintr-un partid un premier fără ca acest premier să fi fost propus de către partidul respectiv? Haideți să vedem ce spun doi foști judecători membri ai Curții Constituționale. Declarațiile.
11: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
12: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
7: E posibil ca odată investit guvernul Veștea acest lucru să nu mai conteze, dar tot în paralel cu discuția despre constituționalitate apare și ipoteza suspendării președintelui fix pe acest motiv că ar fi fost neconstituțional tot ce a făcut. Va mai fi asta, domnule profesor Păunu, o discuție dacă guvernul Veștea trece sau o să uităm de episodul ăsta și o să mergem mai departe cu tot ce înseamnă viață politică și economică.
9: Vedeți, neastră, până la urmă, eu zic că este important pentru noi toți cum va trece, dacă va trece una și cum va trece. Pentru că, până la urmă, destinele noastre sunt în mâinile acestor politicieni. Ei au puterea să facă sau să nu facă lucruri pentru noi. E foarte important pentru noi, pentru partide, pentru toată lumea, ca aceste elemente, formarea unui guvern, să nu se facă în afara partidelor, să nu se facă în afara unui program de guvernare, să nu se facă cu oameni care știu ce vorbesc. Altfel o să ajungem pur și simplu să fim conduși la întâmplare de oameni luați la întâmplare și nu ne va fi bine. Adică noi trebuie cumva să o luăm pe o cale care e cea corectă. Iar președintele are și acest pericol la orizont până la urmă. Dacă ignoră partidele, partidele au puterea până la urmă să propună suspendarea sa. Și are acest pericol. Că are putere să propună AUR suspendarea sa sau Șoșoacă, la fel de bine are putere.

0: înseamnă opoziție guvernamentală la nivel înalt.
1: Da, e greu de spus. Adevărul e că e o întrebare absolut reală și mă gândeam că, în definitiv, domnul președinte Nicușor Dan este primul, în opinia mea, care ne scoate oarecum din lumea lui Caragiale. Până acum spuneam de toți președinții sau de toți oamenii politici, în fine, că repetă pe Caragiale, dar la Caragiale știți că era... Eu cu cine votez, întreabă cetățeanul turmentat. Acum noi suntem cetățeni turmentați care întrebăm, dar noi cu cine am votat? Noi cu cine am votat anul trecut?
0: Și singurul treaz pare să fie președintele, noi turmentați.
1: Singura, cum să spun, singura rațiune pe care la o analiză cât de cât rațională eu concesc președintelui, domnule, de ce îl protejează PSD-ul? Poate, nu poate fi decât temerea ca scăderea PSD-ului să nu însemne creșterea nemăsurată a aurului. Asta, să zicem, că ar fi o logică de matematician.
0: Și credeți că guvernarea asta ar împiedica scăderea PSD-ului?
1: Eu mă tem de altceva. Și nu mă feresc să o spun, pentru că, din păcate, cum să zic, am întârziat eu însumi în a o spune până acum vreo săptămână, nici nu știu, sau două, când de față cu dumneavoastră am spus, domne, zic, parcă am mai văzut jocul ăsta la Carol al doilea, zic. E un fel de Carol al doilea fără mustață, domnul Nicușor Dan. Știți care e problema, de fapt? Știam despre dânsul că e conservator. Dar e adevărat că nici Partidul Social Democrat, să știți că sunt o serie de lideri pe care eu tot la conservatori i-aș spune. Adică dacă îmi demonstrați dumneavoastră că toți sunt socialdemocrați de la PSD...
0: Toți? Nu știu să găsesc câțiva
1: acolo. Nu, unii sunt foarte naționalist conservatori la PSD.
2: Păi și de ce nu i-a rupt
1: în al doilea rând, în al doilea rând, eu, pe mine m-a alarmat la domnul Nicușor Dan lupta asta lui cu partidele, de care spuneați, cred că, cu toții aici. Ce se întâmplă? Noi trebuie să repetăm pentru cei care ne fac onoarea de a se uita la noi. Partidele sunt părți ale societății civile, nu numai ONG-urile din care vine domnul Nicușor Dan, e societate civilă. Partidele reprezintă societatea civilă.
3: Oglindă.
1: Cine atacă partidele, ori le faci mai bune, ori... Da, ideea asta, domnule, știți ce? Nu v-ați înțeles. Îmi pare rău, n-am nevoie de voi. Iertați-mă, dar Carol al doilea, ca să lămurim pentru toată lumea, în decembrie 33, Gheorghe Duca, Ion Gheorghe Duca, premier liberal, este împușcat de legionari. Urma ca premierul să fie de la liberali. Murise Duca, președinte era Constantin Brătianu. Regele Carol al doilea spune premier Gheorghe Tătărescu. Între Brătianu și Gheorghe Tătărescu era o diferență de vreo 20 de ani. Mai tânăr Tătărescu. Ce a făcut regele? A schimbat centrul de greutate în Partidul Național Liberal. A schimbat generația politică. La fel face acum domnul Nicușor Dan. Încearcă să schimbe centrul de greutate din PNL.
2: Dar de ce nu o face în celălalt partid? Asta
1: păi
2: e întrebarea.
1: Pentru că îi protejează.
2: Nu vă spun
1: îi
2: eu
1: protejează
2: că
1: să nu-i omoare aurul.
2: Din afară pare doar un simplu război între Nicușor Dan și Bolojan.
1: Bolojan.
2: Pentru că dacă pare o pică pe Bolojan, pentru că
1: dar
2: nu are o pică pe
1: categoric.
2: Grindeanu.
1: Nu, e și asta adică... categoric. Păi Grindeanu, dacă eu fi spus, șefule, domnule președinte, pierd sângerez. Crește aur în timpul ăsta.
2: Sigur că da.
1: E posibil
4: deci
1: că asta.
4: Care e paradoxul că trebuie să vedeți în timp ce vorbea domnul Cioia, noi ăștia care l-am susținut pe Nicușor Dan îl criticăm acum și cei care îl criticau atunci.
2: Exact.
4: Adică dacă vedeți declarațiile domnului Veștea și ce făcea în campania prezidențială, ce făcea domnul Veștea.
0: Exact asta
4: te pui cu, uite, îți faci cruciulițe.
0: Deci era publicitatea o să-l vedeți pe domnul Veștea când era un antinicușorist dur. Revenim.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
8: Da.
7: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de

0: de forestier de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
1: Da.
0: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
1: Sau sunt părtași.
0: Sau sunt părtași.
1: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica. Și atunci, ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
6: Folclorul politic spune așa: Nicușor Dan n-a putut niciodată să treacă cu adevărat peste faptul că în primul tur al alegerilor prezidențiale Ilie Borojan l-a susținut pe Crin Antonescu. Pentru președinte pare să fi dispărut momentul în care Borojan a refuzat el însuși să candideze și în turul al doilea a făcut campanie pentru Nicușor Dan. Dar dacă asta este motivul principal de supărare al președintelui Nicușor Dan, atunci nu mai stă în picioare nominalizarea, desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea. Poate că președintele a uitat, dar internetul are memorie nelimitată. Adrian Veștea în campania electorală pentru prezidențiale turul întâi.
7: Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă? Zidurile nu respectă regimul de înălțime? Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
8: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simiola la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
6: Spuneați, domnule ministru, că am ieșit din Caragiale?
9: Da, da, mai intrăm. Reintrăm, ne avem un soi de masochism. Bun, acum era un om loial partidului său.
6: Și Bolojan era la fel.
9: Și Bolojan la fel. De ce credeți că s-a dus la Oradea cu Crin Antonescu? Credeți că era mare simpatie între Crin Antonescu și Bolojan? Iertați-mă, vă spun că nu era. Bolojan a fost în echipa lui Călim Popescu-Tăriceanu, dar nu despre asta e vorba. Oamenii sunt loiali, adică...
10: Bine, aici era un lipitor de afișe.
9: Cine?
10: Veștea. Lipea afișe acolo.
9: Ei, cum
6: când
9: era?
6: Nu era, domne, deja era puternic în Brașov?
11: Era președinte de Consiliu Județean.
10: În cele două videoclipuri.
6: Nu era președinte de Consiliu Județean.
11: Nu era președinte de Consiliu Județean.
6: Nu era lipitor de afișe.
11: Era președinte de Consiliu Județean în Brașov.
10: Păi și dacă era președinte de Consiliu Județean, nu putea lipi afișe? Lipea afișe.
11: Bine,
6: bine,
11: nu mă prințesem.
6: Atunci nu stă în picioare motivul antipatiei Nicușor către Bolojan.
9: Asta vreau să vă spun, să nu-și imagineze cineva că asta l-a supărat pe domnul Nicușor Dan, că vezi, Doamne, l-a susținut Bolojan. Dom'le, are ceva, cred că se bat pe același electorat.
10: Mai vreau să dărâm și eu un mit scurt.
9: Cred că se bat pe același electorat. Altfel, nu există absolut niciun fel de logică în mișcarea, repet, unui matematician de la care te-ai aștepta să lucreze logic, aceasta de a ataca pe singurul om care putea să-i garanteze pe de o parte un guvern pro-european, pe de o parte un guvern reformist, adică noi de asta ne-am agățat speranțele.
6: Și pe de altă parte un nou mandat, că eu n-am văzut la Bolojan că vrea să candideze la președinție,
9: da,
6: până acum.
9: Da, bravo, uite, ați spus-o și pe asta. E și un, poate și un alt mandat. Pe când așa, în momentul de față,
11: logica aceasta în scap. Da.
9: Dar oricum, ceea ce trebuia să fie limpede și domnul Nicușor Dan, e această banalitate, ce vă spun eu, banalitate. Dom'le, puterea vine cu responsabilitate. Domnul Grindeanu, în momentul în care a dat jos guvernul, a avut puterea de a o face. Trebuia să îi se dea și responsabilitatea de a o face, adică mai simplu de atât nu văd ce am putea spune. Dumneavoastră, doamna Ruse, aveți vreo explicație pentru care totuși domnul Nicușor Dan nu i-a spus domnului Grindeanu? Cred că nu e om să fi trecut prin studioul ăsta să nu fi spus totuși acest
11: banal adevăr. Eu cred că i-a spus domnului Grindeanu, dar domnul Grindeanu a zis că îl doare puțin operația și să lase puțin să respire, că trebuie să opereze și după ce se operează, o să salveze și să țărișoara.
6: Merge la
11: momentan, momentan trebuie să ducă și la băi puțin, și da, că are un junghi. Avea un junghi
10: pe de altă parte, cum vede povestea asta cetățean obișnuit, dacă operația aia din justiție e grav, pentru că, din nefericire, toate lucrurile astea au niște efecte la un moment dat. Adică un status quo din justiție, și am văzut comunicatul CSM, niște procese care nu se mai termină sau, mă rog, inculpații scapă de pedeapsă. Dacă ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătim ca să fie liniște, ca să fie responsabilitate, mă scuzați, dar nu cred că vreau. Nu cred că
4: cea cu ONG-urile, da, cea cu băncile,
10: adică dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim.
11: Haideți să o luăm pe rând și să devenim puțin serioși. Adică ceea ce noi pavăm drumul în momentul de față către o zonă în care președintele își face guvernul, și-a numit oamenii, da, girează direct și indirect toate acțiunile astea de punerea călușului pe gura societății civile, pentru că, uite, formațiunile care le-au propus astea în Parlament intră în cercul de susținere a guvernului și așa mai departe. Adică, dacă e să ne uităm, cred că peste 2-3 ani s-ar putea să ne uităm între extremiști și mai al dracu extremiști. Și să vedem, bă, pe cine alegem.
6: Zău că este,
11: da?
6: Un scenariu.
11: Păi ăștia extremiști sau păi ăștia mai al dracu extremiști. Și o să ne se pară ăștia mai puțin extremiști și zic, Doamne, uite, din nou, cum ziceai tu mai devreme, ăsta am avut de ales. Ce să facem?
6: E, adică, greu să cred că vom ajunge în punctul în care ne vom uita și vom pune un semn de egalitate între Nicușor Dan. Vă gândeați
11: acum un an, că eu nu mă gândeam că acum un an o să punem semnul egal între președintele Nicușor Dan și susținerea parlamentară AUR POT, SOS, vă gândeați vreodată? Da? Eu nu mă gândeam așa ceva. Eu de asta l-am susținut pe Nicu Șordan. Ca, tocmai ca aceste formațiuni să nu aibă de-a face cu actul de guvernare în România.
12: Da, pentru că n-au fiul logic.
11: N-au avut nevoie de mult, și Adrian Ceroianu, istoric, vă poate spune, niciodată n-au guvernat cu majoritatea în România. Legionarii au intrat cu 7% în Parlament. Da. Da? Și au deturnat o țară întreagă. Și mie mi-a omorât familia. Da? Adică așa că, luați-o ușor. Eu sunt destul de atent.
12: Dar PSD-ul a făcut posibilă treaba asta. Nu poți să vii acum să spui...
11: Bă, uite, fii atent.
12: Nu poți să vii să spui acum, băi, o să ajungă extremiștii
11: ăia la putere. Știi care e diferența între mine,
12: exact asta
11: între
12: e consecința.
11: Mine și tine?
12: Uite, au ajuns extremiștii la putere.
11: Eu la PSD mă așteptam să facă asta. Repet, eu nu am o problemă cu ăla care face rău per se. Da? Eu am o problemă cu cel care îl plătesc.
13: Te referi la moțiune? La moțiune?
11: Să mă păzească să fac rău. Să mă păzească de la care face rău. Eu nu am pretenții la PSD. Da, PSD-ul și-a jucat cartea. Și-a dorit puterea. Au vrut să aibă control pe X, pe Y. Păi, treaba lor. Da? Însă ce facem cu ăla care veghează asupra instituțiilor, da, statului, asupra bunei guvernări și lasă pe ăștia să facă treaba?
12: N-am mediat la început, trebuia să-i cheme. Bă, dacă
11: păi și eu pe cine să fiu supărat? Pe ăla care totdeauna a făcut astea sau pe ăla care,
12: cum să spun, să spună, băi,
11: care
12: PSD, mi-a zis, jos cu aura
11: atenție,
12: asta, ia ta treaba.
11: Pe ăla care a făcut astea din totdeauna sau pe ăla care mi-a câștigat votul și susținerea, spunând eu o să lupt împotriva lor.
6: Poate că președintele pe asta se bazează. Că și la următoarele alegeri nu va fi de ales, nu vom avea de ales mulți dintre noi și vom alege iarăși cel
12: mai mic. Asta nu cumva vine cu un corolar? Nu cumva oare creștem tot timpul această fiară să o avem acolo și să o scoatem, să o plimbăm prin târg?
6: Nu creștem că s-a văzut că există electorat pentru ea.
10: Există doar, dați-mi voie să vă spun, oameni pe care nu i-am auzit tot în viața vieților lor spunând că nu votează, i-am auzit acum.
12: Da.
10: Adică dacă se ajunge la acest scenariu, au zis, frățic, fraților, ia luați-vă voi și țară și vot și nu știu ce și vedeți-vă
11: să vină,
10: de treabă,
11: să vină extremiști,
10: cine vrea, să vină
11: cine exact. Deci foarte des în jurul meu asta.
10: Încă o dată, nu din partea unora care astăzi, azi zic una, mâine zic alt, oameni foarte serioși care au votat întotdeauna și au pus umărul la ce înseamnă democrație în țara asta. Au zis că nu mai pot. De asta m-aș fi așteptat ca președintele Dan Nicușor să înțeleagă cât de grav. Nu e vorba de simpatiile noastre, antipatiile noastre. E vorba de responsabilitatea care ar fi trebuit să vină tocmai din partea domniei sale și pe care nu o vedem. Îmi este indiferent, domnul Veștea, nici nu știu cine e, ce face și vrea.
12: Votul meu, așa. Cum rămâne cu votul meu al domnului Duminică pentru Nicușor?
6: Dacă cele voturile cum rămâne?
10: Aia sunt idee. Voturile noastre au fost date pentru
13: ei.
10: Exact. Și din nefericire, în acest moment, ideea nu mai există.
12: Bun, și eu nu contez votul meu. Cum mă simt eu văzând că votul meu într-un final a fost trădat? Eu nu mă simt și eu nasol.
6: Dar dacă ar fi fost anulat, cum v-ați fi simțit?
11: Deci gândiți-vă
6: cât de greu.
13: Dar cred că pierdem, iertați-mă, cred că pierdem din vedere și o altă dimensiune. Poate că domnul Nicușor Dan și-a propus să fie omul unui maga ala rumen, așa?
11: Nu, aici mă îndoiesc, personal am îndoiela la mea.
13: Și pentru că eu nu cred că a abandonat ideea de a avea un partid până la viitoarele alegeri.
12: Păi și e bine să fii maga acum, când maga nu mai e ce era,
13: păi
12: și probabil
13: să-l
12: pe
13: întrebăm
12: ducă
13: pe domnul Dan, eu știu, dacă dânsul ideologic e mai aproape de maga decât de Emmanuel Macron. Asta, întrebarea asta v-a spus-o. Hai să ne înțelegem un lucru.
12: Păi nu știu, cine că nu l-am văzut niciodată exprimându-se
13: cine
12: ideologic.
13: Cine l-a judecat ideologic vreodată pe domnul Nicușor?
12: Păi s-a exprimat
13: nimeni
12: vreodată, nu, pe vreo idee?
13: A ajuns la primărie.
6: S-a exprimat, dar noi n-am fost atenți.
13: A ajuns la primărie pentru că era doamna Firea, pe care, hai să zicem, cu o bună parte din societate nu o simpatiza foarte mult. A ajuns la primărie. A ajuns la președinție pentru că domnul Ciucă și domnul Ciolacu au făcut cel mai prost meci imaginabil ever și în timpul ăsta a apărut pe cum să spun, pe pista de alergare a apărut Călin Georgescu și Simeon și Nicușor Dan în condițiile unei prestații proaste de la domnul Ciolacu și de la domnul Ciucă a rămas singura speranță. Deci nimeni nu l-a analizat ideologic. Mă, dar ce crede omul ăsta? Săptămâna trecută l-ați văzut pe purtător, mă rog, purtătorul nu e purtător de cuvânt, că n-are, ci că
11: n-are
13: prietenul ăla sau ce e, sfătuitor, consilier. Domnul Matei Păun, da. L-ați văzut ce spunea? Da, iertați-mă, dar sunt similitudini cu ce spun Til, cu ce spun ăștia care îl manevrează.
14: Bun, haide să păstrăm
13: pe Donald
14: proporțiile,
13: Trump. Evident că păstrăm.
14: Nu o să fie niciodată, dar nici măcar de amburgura, nu financiară, intelectuală.
13: Păstrăm proporțiile, dar nu vi se pare că, repet, președintele nostru seamănă mai mult cu MAGA decât cu ce se întâmplă în Europa.
14: Dar nu vi se pare ciudat că noi ne-am luat cu toții de văzut și de analizat ce a zis domnul Păun și în timpul ăsta...
15: Nu
14: domnul...
15: eu.
14: Nu dumneavoastră, nu Matei Păun. Și în timpul ăsta președintele lucra și broda și făcea și...
13: Domnule, lucrează de 4 săptămâni, lucrează într-un scenariu de avarie. Adică n-a ieșit planul. N-a ieșit planul. Planul era... când domnul Predoiu l-a sunat pe domnul Bolojan.
14: Păi, măi,
13: colega, va pica guvernul, dar stai liniștit că preia eu...
12: Păi și de ce nu l-a numit pe Predoiu acum? De exemplu.
13: Când să-l numească acum?
12: Acum!
15: Ei, circula astăzi gluma lansată de Sebi Lăzărui. Cătăline, vină înapoi!
12: Exact, am văzut-o, da?
13: Da, ecoul n-a fost tocmai bun. Veștea... Adrian Veștea, în interiorul partidului, să știți că era un nume respectat.
12: Până azi.
13: Ce s-a întâmplat de azi încolo vom vedea, dar el în interiorul partidului...
15: Ca scenariu așa, pe termen mediu și scurt...
13: Iartă-mă, da, Gerdu, numai o singură frază. Uitați-vă la domnul Veștea a anunțat astăzi că preia responsabilitatea, uitați-vă la mesajul lui Ciprian Ciucu, care e unul foarte... Adrian, ce chiar ne-ai dus cu preșul. Îi spune așa, Adrian, ne-ai mințit, sau nu știu cum îi spune.
14: Ai mințit, ai trădat, îi spune
13: a fost o surpriză, a fost o surpriză. Veștea chiar avea o imagine bună în PNL.
10: E interesant și răspunsul domnului Veștea la ceea ce îi spune domnul Ciuc.
13: Așa?
10: Așa, de ce n-a ajuns la ședință în care...
15: A avut lucruri foarte importante de
12: făcut. Exact, operația și pe el.
15: Da. Nu v-am zis că l-a durut operație, cum eu v-am zis, voi credeți că glumesc. Deci, mare problemă e cam așa. 1. Atacul la partide, democrație, pentru mine. 2. Faptul că foarte mulți oameni de bună credință în momentul de față explorează lehamita. Da, faptul că numărul celor care se simt trădați a devenit din ce în ce mai mare. Da, înainte aveam o mulțime de oameni care așteptau răspunsuri vis-a-vis de votul lor și pe care nu l-au primit și pentru care domnul președinte a girat că îl vor primi în cel mai scurt timp dacă el ajunge acolo și uite că a trecut un an și nu știm nimic. Da? Ei, acum sunt și cei care se văd, da, cum să spun eu, furați de votul lor, pentru că ni s-a spus că va fi cineva care ne va ține pe linia asta, da, de respectarea demnității, a valorilor și a democrației și vedem acțiuni de atac la democrație. Efectiv asta se întâmplă acum. De aici, dacă e să mă uit pe un crescendo, vedem că toate acțiunile în ultimul an de când e mandatul au fost pe crescendo de atac la instituțiile democrației.
12: Și la votul
15: Atenție.
12: Meu.
15: Da? Aduceți-vă aminte cum domnul președinte Dan justifica numirile contestate de partea societății civile din justiție, zicând, domnule, știu eu mai bine, nu mă pun eu să spun acum,
12: am eu o teoremă.
15: Bag sumasă pe toți. Adică, cred că lucrurile trebuie să fie reașezate și, din nou, cred că este timpul societății civile de a echilibra. Pentru că e clar că această clasă politică în momentul de față trăiește din trădare și putere.
14: Câte 2 secunde pentru fiecare, trece sau nu guvernul Veștea? Mă rog.
12: Eu zic că nu.
15: Dacă nu trece, e, cum să spun?
14: Da sau nu?
15: Da!
13: Cred că da, dacă nu trece, Nicușor Dan e terminat.
10: Nu, nici eu nu cred că trece acest guvern.
14: Bun, vom vedea săptămâna viitoare ce se întâmplă cu guvernul Veștea. Rămâneți cu noi în continuare. Vă așteaptă de la ora 23 Radu Șervănescu.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
19: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
20: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
19: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
20: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric 2 dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
19: Întrebarea numărul 6, va mai exista România peste 100 de ani?
20: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
19: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
20: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
19: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
20: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
19: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
20: Este
19: dacă
20: și optimist
19: Iranul
20: și
19: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
20: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
19: Și mai nou în Afganistan.
20: Și în Afganistan la fel.
19: Și acum?
20: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
19: Și de creșterea prețului petrolului.
20: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.

0: tot pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Bună seara, am venit la știri, este ora 23, sunt Radu Șerbănescu. Știm așa, avem un calendar accelerat pentru noul guvern Veștea. Surse Digi24 spun că votul de investire în Parlament ar putea fi dat peste doar 3 zile, așadar miercuri. Premierul desemnat Denicușor Dan spune că are și voturile necesare. În partide, anunțul făcut de dimineață de la Palatul Cotroceni a dat peste cap toate calculele. USR anunță că nu votează un executiv din care face parte și PSD. UDMR spune că deocamdată așteaptă, vor să vadă programul de guvernare înainte de a lua decizia. Pe cine se bazează în acest moment Adrian Veștea o să vedeți imediat, când discutăm și despre ofensiva lui Ilie Bolojan, care l-acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă Partidul Național Liberal. Mâine, la ora 17, este decisiva ședință a liberalilor, unde vor hotărâ ce vor face, cum merg înainte și ce decizii iau în privința lui Adrian Veștea. Același Adrian Veștea a primit propunerea de a forma un guvern când noi discutam de cu totul altceva, vorbeam despre Eugen Tomac. S-a întâmplat acum 4 zile, când a fost chemat la Cotroceni, a discutat cu Nicușor Dan, apoi nu a comunicat cu liderii liberali în legătură cu această discuție. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că există o anumită tensiune și o anumită frică în rândul agenților economici și a explicat că nu există o predictibilitate. A fost întrebat ce se schimbă când vine el la guvernare. În mandatul său de premier mai spune că nu vor crește taxele, ci vor rămâne cele stabilite în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Practic spune că va merge mai departe cu programul de guvernare al lui Bolojan. Premierul desemnat s-a arătat extrem de încrezător că o să fie validat în Parlament cabinetul său.
2: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsea taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile. Nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
3: Am avut o întâlnire cu domnul președinte Nicușor Dan.
4: Deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
3: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
2: Nu voi mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
4: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
1: Vedem reacția lui Ilie Bolojan. El crede că desemnarea lui Adrian Veștea e o evidentă încercare de rupere a PNL-ului și punctează că nici el și nici conducerea partidului său nu știau despre planul președintelui. Vedem acest mesaj postat pe Facebook, pentru că totul s-a întâmplat în aceste zile în care Ilie Bolojan nici măcar nu este în țară, el este la Chișinău, în Republica Moldova. Un mesaj chiar și mai dur a venit tot pe Facebook din partea prim vicepreședintelui partidului, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Vedem acum mesajul. Îl acuză pe Nicușor Dan de complot, îl acuză de trădare și susține că planul a fost pus la cale acum o săptămână, atunci când mai multe persoane din tabăra contestatară a lui Ilie Bolojan nici nu au participat la ședința PNL, printre care se număra atunci și Adrian Veștea. Vă spuneam așadar din informațiile Digi24, Adrian Veștea ar urma să fie exclus posibil din partid, însă pentru a reuși conducerea PNL trebuie să convoace un congres extraordinar, pentru că acum Adrian Veștea ocupă o funcție importantă, este chiar prim vicepreședintele PNL. De asemenea, regulamentul intern al liberalilor precizează clar că premierul desemnat a încălcat mai multe articole interne după ce a acceptat să fie propunerea președintelui pentru funcția de la Palatul Victoria. Mai exact, acesta a încălcat decizia stabilită de conducere de a intra în opoziție. Vedem și ce decizii iau cei de la USR. Întrebat liderul USR, Dominic Firis, chiar aici la Digi24, spune că partidul său nu va vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. El vorbește despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, că e un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare.
5: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri. Și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
6: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
5: Așa este.
1: UDMR, pe de altă parte, nu a decis deocamdată dacă îl va susține sau nu pe Veștea. Reprezentanții partidului ne-au spus că așteaptă mai întâi să vadă programul de guvernare. E declarația făcută de senatorul UDMR, Turoș Lorand, aici la Digi24. Cu toate acestea a subliniat că dacă Veștea nu va avea susținerea PNL, va pierde în mod clar și votul partidului său, pentru că nu își doresc să ducă la o divizare a PNL-ului.
7: Nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou guvern sunt și acum alegerile anticipate. Prim vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a spus mai devreme că e nemulțumit de faptul că partidul său nu a fost informat despre, citez, greutatea politică a noului personaj despre care am aflat abia de dimineață.
8: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul, n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah, de fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
1: Haideți să vedem în continuare ce știm acum când vorbim. Această încercare de rupere a Partidului Național acum, la această oră, arată că avem 20 de parlamentari liberali care ar fi dispuși să voteze propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, dintr-un total de 75 de parlamentari cât are acum PNL. Este vorba despre doi parlamentari de la Brașov, Mihail Veștea și Mihai Rusu. De la Prahova ar vota guvernul Veștea, Cătălin Predoiu și Mircea Roșca. De la București, Monica Anisie, fostul ministru, de asemenea fostul ministru Sorin Câmpeanu, Andrei Baciu, Ionuț Stroie și Răzvan Prișcă. De la Gorj, împotriva lui Bolojan, așadar, s-ar poziționa Ion Iordache, de la Ilfov, Nicoleta Pauliuc, de la Sălaj, fostul ministru Lucian Bode, de la Călăraș, Ciprian Pandea, de la Argeș, Alina Gorghiu, de asemenea, ar fi susținător Veștea, de la Galați, Gheorghe Scarlat, din județul Brăila, Alexandru Popa, din județul Satu Mare, se poziționează așadar pro-Veștea și anti-Bolojan, pe surse Adrian Cosma, de la Buzău, Adrian Mocanu, din Giurgiu, Aneta Matei și din județul Mehedinți, Mihai Uleaf. Așadar, conform acestor informații, ar fi parlamentarii PNL care ar vota guvernul Veștea, într-un total de 20 de persoane din 75 de parlamentari pe care îi are acum. Însă, așa cum vedeam, mâine la ora 17, când are această întâlnire Partidul Național Liberal la Parlament, probabil se vor lămuri lucrurile. Cum am ajuns aici? Bine, sunt și aici informații per surse. Chiar în preziua moțiunii de cenzură a avut loc, sau ar fi avut loc, o discuție restrânsă PSD Aripa Tuma de la Liberali, în care s-au stabilit pașii de urmat. Prima variantă ar fi fost Cătălin Predoiu, așa cum de altfel s-a mai și speculat. Se discuta de faptul că urma să susțină un discurs în Camera Deputaților. Acest lucru nu s-a mai întâmplat pentru că Predoiu a făcut un gest care a cântărit decisiv atunci, și anume l-ar fi sunat pe Bolojan și ar fi vrut să vorbească cu el seara dinaintea moțiunii, așadar când se cam știa că Bolojan o să pice. Predoiu pare că i-a povestit lui Bolojan, iar gestul acestuia l-a ajutat pe premier să îi bage imediat în ședință pe liberali, să nu îi dea timp, așadar, grupării adverse atunci să strângă adepți. Mulți spun că acela a fost momentul în care puciul ar fi eșuat. După câteva înfrângeri categorice, gruparea însă, iată, revine, sapă filială cu filială, s-a abandonat varianta cu Predoiu și, la un moment dat, s-a discutat la una nouă, și anume cu ministrul Nazare, care acum este șef la Finanțele Publice, însă acesta n-ar fi fost interesat pentru postul de premier. Săptămâna trecută, înainte cu o zi de ședința liberalilor, ar mai fi fost o întâlnire a grupării în care ar fi analizat bob, cu pixul în mână, pe cine au și pe cine nu. Soluția Veștea ar fi venit de la Tuma. Noi ce am văzut, pentru că în perioada respectivă, oficial, se încerca în continuare cu domnul Tomac, cu care am rămas, știm și peste weekend, a vorbit cu jurnaliștii de la Politico despre planurile sale de guvernare, a vorbit și cu presa din România, seara de seara a intrat telefonic vorbind despre ce planuri avea să pună în aplicare. Părea că nici el nu știe nimic, pentru că dis de dimineață astăzi a aflat că nu mai este în cărți și a venit vestea cu domnul Veștea, dacă vreți. Ludovic Orban, fost lider liberal, l-acuză pe Nicușor Dan că prin această nominalizare, fără niște discuții prealabile, s-ar fi încălcat Constituția. Propunerea de astăzi a fost taxată dur, așadar, de fostul președinte al Partidului Național Liberal. El susține că președintele s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal ca astăzi să încerce să-l distrugă.
9: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan, și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
1: Nu toată lumea este de aceeași părere. Nicușor Dan, de fapt, a făcut un lucru corect. Este părerea lui Traian Băsescu într-o declarație aici la Digi24, întrebat despre felul în care a apărut această desemnare a lui Adrian Veștea. Însă fostul președinte a ținut să menționeze că a existat o greșeală, și anume comunicarea lipsă cu Ilie Bolojan, că ar fi fost mai bine ca Ilie Bolojan să fie sunat, să știe și el ce urma să se întâmple.
10: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor. Nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună: uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie un asemenea dialog. Președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului.
1: Decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna în această dimineață pe Adrian Veștea în funcția de premier a stănit controverse și între constituționaliști. Părerile a doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudorel Toader, pe de-o parte, spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele. Să știe și ce se întâmplă. În schimb, Petre Lăzoroiu subliniază că acest lucru nu este specificat în Constituție și din moment ce au discutat mai de mult, se ia în considerare acea discuție.
11: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
12: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze o persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac a apărut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstitucional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
1: Dominic Friț anunță că va continua colaborarea cu premierul demis Ilie Bolojan, chiar și după anunțul președintelui. Despre decizia lui Nicușor Dan spune, în schimb, că pentru el a fost o surpriză neplăcută.
6: Cum ați privit anunțul de azi dimineața lui Nicușor Dan?
5: A fost o surpriză, în primul rând, și nu una plăcută.
6: Cu Ilie Bolojan ați vorbit astăzi?
5: Da, am vorbit astăzi.
6: Ați stabilit o strategie comună? Nu mă aștept să-mi spuneți ce strategie aveți, dar ați stabilit o strategie comună?
5: Deci, așa cum am anunțat deja de când s-a votat moțiunea și cred că chiar înainte, bineînțeles că ne aliniem în aceste vremuri, tocmai pentru că amândoi credem că e important ca forțele reformiste să nu se lase divizate. Și în acest sens voi continua să lucrez cu Ilie Bolojan și chiar dacă politic, desigur, ne și despart multe lucruri, că e și normal, suntem în două partide diferite, totuși cred că este important ca acum PNL să poată lua o decizie autonomă despre care este calea corectă pentru ei.
1: În continuare, haideți să vedem câteva păreri ale oamenilor despre noul premier desemnat, Adrian Veștea.
13: Nu-ți de treabă niciunul. Nu.
14: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea, premier?
13: Nu-i bun nici ăla.
15: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
14: Era mai bună primă.
15: Da, și să-l susțină. Da. Nici PNL, nici PDL, nici nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
16: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu acum ce să zic. Sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicușor Dan încearcă să-și salveze scaunul pentru ca să nu se ajungă la anticipate și după care să fie dat jos.
17: Nu-s bun. Nu-s bun niciunul. Niciunul nu-s bun. Că e contra noastră. Noi trăim din ce în ce mai rău.
18: Fără cuvinte. Nu mi se pare normal să fie așa mare instabilitate. Pentru că acum poate că nu simțim, dar pe viitor nu este ok. Suntem un pic speriați.
6: Ce ar trebui să facă președintele?
18: Habar n-am. Habar n-am să fie probabil mai coerent. Mai coerent în deciziile pe care le ia.
1: Două clipuri din campania electorală pentru alegerile prezidențiale arată mai mult atacuri ale premierului desemnat chiar la adresa președintelui Nicușor Dan, care la acea vreme era doar candidat. Adrian Veștea îl numea activist, care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția și chiar l-a comparat cu acel copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit.
19: Cel la care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
20: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simioala la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
1: Cam acestea sunt declarațiile și evenimentele acestei zile. O să vedem mâine ce se întâmplă la ședința PNL și miercuri dacă trece în vot în Parlament. Așa cum spunea Adrian Veștea că se va întâmpla după desemnarea acestui an, în funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan, partidul său, Partidul Național Liberal, s-a divizat. Ne face în continuare rezumatul acestui moment politic colega mea Rebecca Manea.
21: Bun găsit! În Partidul Național Liberal se conturează deja două tabere, susținătorii lui Ilie Bolojan, dar și liberalii care își doresc să revină la guvernare. Am văzut reacția președintelui PNL Ilie Bolojan, care clasifică numirea făcută de Nicușor Dan ca fiind, citez, un act ostil și o evidentă încercare de rupere a Partidului Național Liberal. De asemenea, și Ciprian Ciucu a avut o replică acidă la președintele României, spunea acesta că numirea fără consultare consultări prealabile cu partidele pe care a făcut-o Nicu Șordan este un complot, o trădare și o ingerință. Iar secretarul general al PNL, Dan Motreanu, spunea că actul realizat de președinte astăzi devine un precedent periculos pentru România. Am văzut însă de altă parte și liberali care îl susțin pe Adrian Veștea și care ar fi dispuși să voteze și să propună colegilor să susțină un guvern cu Adrian Veștea în frunte. Vorbim în primul rând despre Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj. Acesta spunea că interesul României este mai presus decât interesul oricărui partid. Am văzut o reacție asemănătoare și a primarului Giurgiu. Spunea acesta, făcea apel la colegii liberali să se gândească serios să-l susțină pe Adrian Veștea și pentru că este nevoie de responsabilitate și stabilitate în România. Nu în ultimul rând, o reacție asemănătoare a venit și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Spunea acesta că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența. Vom vedea însă care dintre aceste tabere va câștiga majoritatea în partid, pentru că mâine de la ora 17 Partidul Național Liberal intră într-o ședință și vom vedea dacă Ilie Bolojan se va mai putea impune sau nu în propriul partid.
1: Așa mai departe și cu alte știri, astăzi 14 iunie este ziua de naștere a președintelui Donald Trump. Controverse înainte de ceremoniile de la Casa Albă, care o să înceapă la ora 3 ora României. Donald Trump împlinește 80 de ani și sărbătorește cu un spectacol sportiv fără precedent în istoria recentă. Acolo practic vor fi lupte chiar la Casa Albă.
0: La Casa Albă, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Pepeluza sudică, arena uriașă denumită The Claw, în traducere gheara, a fost ridicată pentru gala de lupte marțiale mixte, programată mâine. Planul implică meciuri cu mai mulți luptători MMA, iar presa citează și un buget foarte mare, evaluat la 60 de milioane de dolari. Evenimentul este criticat pentru ostentație.

0: Cele mai importante subiecte economice și geopolitice ale momentului se discută în zilele acestea în Franța. O stațiune alpină, cunoscută pentru apa minerală de acolo, decât pentru politica găzduită, e gazdă de mâine summitului G7. Înainte de începutul lucrărilor, mii de oameni au ieșit în stradă la Geneva, oraș aflat la doar o oră distanță. Donald Trump are programate mai multe întâlniri în marja summitului și va participa și la o cină la Palatul Versailles.
1: Reprezentanții ai grupurilor ecologiste, militanți pentru drepturile femeilor, apărători ai presei independente și susținători ai drepturilor palestinienilor. În total, peste 3.000 de oameni au mers în marș prin Geneva. În ciuda măsurilor de securitate extrem de dure, au fost și incidente. Mii de polițiști au fost desfășurați pentru a asigura securitatea summitului, care durează 3 zile. Vor fi prezenți liderii celor mai puternice democrații din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, plus președinții Consiliului și Comisiei UE. Donald Trump este așteptat luni după amiază, când este și oaspetele lui Emmanuel Macron la cină, într-un palat care e chintesența opulenței și a puterii absolute, Versailles. Președinția franceză spune că vrea să celebreze cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA într-un loc cheie pentru prietenia franco-americană. Președintele ucrainean este și el invitat și tot dintre state care nu sunt membre sunt și liderii din India, Egipt, Qatar și Emirate. De asemenea, vin mai mulți șefi din domeniul tehnologiei, inclusiv AI, pe agenda discuțiilor, Iranul și strâmtoarea Ormuz, Ucraina și pacea europeană, protecția minorilor în online, precum și cercetarea cancerului.
0: Petrecerile zgomotoase care deranjează pe vecini sunt de azi înainte sancționate mult mai dur. Este vorba chiar și de dublarea amenzilor, însă mulți cred că nu e de ajuns.

0: Noua lege promulgată de președintele țării vine cu sancțiuni duble în unele cazuri pentru cei care fac scandal sau dau petreceri și fac gălăgie.
1: Persoanele care fac gălăgie și își deranjează vecinii în timpul orelor de liniște riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei față de 500 și 1.500 cum era până acum. Totodată, dacă gălăgia se repetă în termen de 72 de ore, amenda se poate dubla.
0: Noua lege majorează și sancțiunile aplicate pentru petrecerile private organizate în spații deschise aflate în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei.
2: Nunțile, botezurile și petrecerile de curte cu boxe puternice organizate lângă blocuri sau case sunt acum clar vizate de lege. Majorarea de 50% a plafonului maxim a fost realizată pentru a crește efectul descurajant al sancțiunii.
0: Unii oameni sunt de părere că amenziile mai aspre vor fi în zadar.
3: Fiecare seară petrec, am parcul lângă la geamul meu. Mi-au spart și geamul și tot n-am sunat la poliție.
4: De
3: nu
4: ce?
3: Rezolv. Pentru că nu rezolv nimic.
5: Măcar de s-ar pune în practică că se dublează, că se triplează, sunt e un pahar cu apă rece, adică nu...
4: Credeți că nu o să fie aplicată amenziile?
5: Nu. No. No.
6: Totuși, un copil mic, și eu am avut scandaluri pe un bloc, era mic, avea câteva luni și îi apuca chiar la două când dormea copilul, a trebuit să mă cer cu ei pe acolo.
4: Ați sunat vreodată la poliție?
6: Nu.
4: De ce?
6: Rezolvând în vorbe, nu ne trebuie poliție.
0: Noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească ani întregi.
7: Cald săptămâna viitoare, 30 de grade chiar și în București. Meteorologii însă anunță și ploi abundente și intensificări ale vântului. Sunt așteptate chiar și căderi de grindină, unde ne spune Iuliana Bonț.
8: Bine v-am găsit, valul de instabilitate atmosferică se va concentra în vest, centru și sud-vest, unde va fi cod galben. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, vijelii și chiar grindină. Vântul va sufla pe alocuri cu peste 80 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor ajunge la 30 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci în capitală.

0: 7 de grade Celsius și vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și intensificare ale vântului. La munte va ploua torențial cu tunete și fulgere pe alocuri, iar la altitudini mari vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În plus, vor scădea și temperaturile, nu vor fi mai mult de 9 grade în masivul Ceahlău. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Pentru prima oară, forțele britanice au interceptat un petrolier al așa zisei flote rusești fantomă în canalul Mânecii, în apele lor teritoriale. Anunțul a fost făcut de premierul Keir Starmer într-o postare pe X. Prim-ministrul a scris că operațiunea dă încă o lovitură Rusiei și le reamintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă. Imediat, Kievul a transmis un mesaj de apreciere. Misiunea la care au participat elicoptere, un avion și două nave ale Marinei Regale Britanice a durat 6 ore și s-a desfășurat în strânsă cooperare cu francezii. Militarii au coborât la bordul vasului care era vizat de sancțiuni, precizat Ministerul Britanic al Apărării. Naviga sub numele Smirtos, sub pavilion camerunez și a fost dus să ancoreze în largul coastei de sud Angliei, unde va fi monitorizată pentru orice probleme legate de mediu sau de siguranță. Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de granița cu Rusia. Localnicii au și filmat coloane uriașe de fum gros la Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina de chimică azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația e la peste 700 de kilometri distanță de granița Rusiei cu Ucraina și este esențială pentru producția de explozibili a Rusiei. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. De altfel, în ultimele săptămâni, Ucraina și-a întețit atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia.

0: După o scurtă pauză, vin principalele știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
4: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu se aduce mai mulți bani la buget.
5: Sunt mulți
4: ce
5: de dacă.
4: Se va întâmpla?
5: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă, și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm în fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
4: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta cu TVA-ul la 24-25.
5: Nu știu cine a lansat-o, dar
4: întotdeauna când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
5: Păi, eu
4: urmează o creștere de TVA până la 25%?
5: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Semifinalistă la ultimul mondial, Maroc a început perfect duelul cu Brazilia, primul din grupa C a turneului final. Pasăl Ibrahim Diaz a despicat apărarea sudamericanilor, iar Saibari l-a executat cu sânge rece pe Alisson. Brazilienii au reacționat rapid, Vinicius a egalat cu un șut imparabil la colțul lung. Trupa lui Ancelotti a căutat golul care să o aducă în avantaj, însă Bono nu s-a lăsat învins. Paqueta l-a pus la încercare în finalul primei reprize. Portarul lui Al-Hilal i-a refuzat golul și lui Igor Thiago în startul reprizei secunde. Marocanii puteau da lovitura în al 9-lea minut de prelungiri. Alisson a fost salvator pentru Brazilia. Iar primul meci al Seleção la Cupa Mondială s-a încheiat cu o remiză, 1-1. Arda Güler a avut prima ocazie mare a Turciei în meciul de debut cu Australia. Golul a venit însă în poarta naționalei lui Montella după mai puțin de un minut. Bardakci a fost repede aproape de egalare, însă Patrick Beach a salvat cu ajutorul barei. Desemnat omul meciului, portarul australian a fost la înălțime și după pauză. Arda Güler din lovitură liberă și Zeki Celik din interiorul careului nu l-au putut învinge. La fel ca în prima parte, tot Australia a marcat. Metcalf a înscris din marginea careului mare, iar Australia s-a impus cu 2-0 și a obținut primele 3 puncte în clasamentul grupei D.
7: Scoarele
6: Scoția a debutat cu o victorie în fața selecționatei din Haiti, prezentă la primul campionat mondial după o pauză de 52 de ani. După doar 2 minute de joc, Gannon Doak a trimis primul șut pe spațiul porții haitiene. A urmat McTominay, care a reluat cu capul peste poartă. Tot el a trimis din marginea careului un șut în forță, dar bara s-a opus. Veteranul McGinn a marcat unicul gol al partidei în minutul 28. În repriza secundă, elevii lui Steve Clark au continuat să atace, însă același McGinn nu a mai găsit spațiul porții. Insularii au răspuns de-abia pe final, când Pierrot a trimis puțin pe lângă poartă, iar Scoția Haiti s-a încheiat 1-0. Anglia a început pregătirile la baza din Kansas, unde pune la punct ultimele detalii înaintea debutului la campionatul mondial din America. Englezii vor întâlni Croația și au un motiv în plus să-și dorească victoria după eliminarea suferită în semifinalele mondialului din 2018.
7: Yeah, we want to win it. I think it's pointless coming here and saying that we don't want to do that. That was the challenge to put a sort of second star on the chest. So yeah, that's what we want to do. It was Croatia, yeah. They had a golden generation with Luka and players like that, so it's a tough, that's going to be a tough test for us, especially in our first game. I think that's probably on paper, the toughest game, but we'll be well prepared for it and be ready to go.
6: Aventura englezilor peste ocean a început însă cu probleme. Camionul care transporta echipamentul echipei a fost jefuit, iar prejudiciul depășește 13.000 de lire sterline.
7: But obviously it was to do with the police, so I don't know how much people know about it. We didn't know a lot about it, but I've got all my kit and all my boots.
6: După furtul echipamentului, englezii au mai avut parte de un incident neplăcut în Statele Unite. Bucătarul șef al delegației a fost oprit la îmbarcarea în trenul pentru Kansas City. Cuțitele pentru gătit nu au fost pe placul agenților de ordine. Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției la primul antrenament al Portugaliei în Florida, la Palm Beach. La 41 de ani, starul lusitanilor e gata pentru cea de-a 6-a cupă mondială din carieră. Portughezii au avut timp și pentru relaxare. Ronaldo, Dalot și João Félix au ieșit la plajă, unde șeptarul de legendă al Portugaliei și-a etalat fizicul perfect.
8: Eu te puedo prometer, te puedo garantizar que no es Photoshop, es así, pero es algo increíble que sigue estando así teniendo 41, ¿no?
9: Sí, 41.
8: Entonces yo tengo 26 y no estoy así, por eso la verdad es que es una prueba más de cómo se dedica.
6: Darius Olaru e tot mai aproape de un transfer la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei în sezonul trecut. Presa belgiană a anunțat că mijlocașul i-a așteptat luni pentru a efectua vizita medicală. În schimbul capitanului său, formația roșie-albastră va încasa 3 milioane de euro. Olaru evoluează de 6 sezoane la FCSB, club care l-a transferat de la Gazmetan Media și pentru 600 de mii de euro. În tricoul lui FCSB, Olaru a adunat 255 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Internaționalul român s-ar putea afla și într-o situație inedită. Primul său meci pentru Union Saint-Gilloise ar putea fi chiar împotriva fostei echipe. FCSB va efectua stagiul de pregătire în Olanda, iar pe 5 iulie are programat un meci amical chiar împotriva formației belgiene. S-a încheiat scurta vacanță a jucătorilor de la Universitatea Craiova. Campionii României s-au reunit și încep pregătirea pentru preliminariile Champions League. 22 de jucători au venit la baza Ilie Balaci, iar cei 10 fotbaliști care au fost convocați la echipele naționale sunt așteptați peste o săptămână.
10: Bună dimineața, mister!
11: Bună.
10: How are you?
11: Good, and you?
10: Good?
11: Good.
10: Bună dimineața, campionilor!
12: Dimineața!
10: Ce faceți?
12: Bine, dumneavoastră.
10: Foarte bine, vă văd din nou.
6: La reunire s-a prezentat și Alex Maxim, portarul adus în această vară.
10: Alex, bine ai venit.
13: Bine v-am găsit, bună dimineața.
10: Hey, Steven, how are you?
13: Foarte bine.
10: Oh, Asar. How are you, my friend? Good?
13: Good, bine.
6: Universitatea Craiova se pregătește acasă până pe 20 iunie, când are programată plecarea în cantonamentul din Austria. Primul meci oficial al noului sezon va fi pe 7-8 iulie, turul întâi preliminar al Ligii Campionilor, unde oltenii sunt cap de serie. Yeah. Cu o zi înainte a reunirii lotului Rapid s-a despărțit de doi jucători. Daniel Pancu a decis să nu activeze opțiunile de transfer definitiv pentru fundașul central Leo Bolgado de la CFR Cluj și pentru atacantul Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Pentru a-i păstra în Giulești, clubul ar fi trebuit să achite câte jumătate de milion de euro. Adus în iarnă, Paraschiv nu a reușit să se impună în ofensiva echipei și a încheiat perioada petrecută în tricoul alb vișiniu cu 4 goluri în 18 apariții. De cealaltă parte, Bolgado a venit vara trecută, însă a bifat doar 15 meciuri pentru giuleșteni. Matei Ilie va pleca de la CFR Cluj la Kasim Pasha, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 13 în prima ligă din Turcia. Clubul din Gruia va încasa jumătate de milion de euro și va păstra un procent de 10% dintr-un viitor transfer al stopărului. Matei Ilie va semna pe 4 ani și va avea 50.000 de euro salariu pe lună. În tricoul ardelenilor, fundașul a evoluat 3 sezoane, perioadă în care a adunat 97 de meciuri, 5 goluri și 4 pase decisive. Evoluțiile constante i-au adus și debutul la echipa națională a României în meciurile amicale disputate în potriva Georgiei și țării Galilor. Triumful celor de la New York Knicks în finala NBA a aruncat metropola americană în haos. Sub ochii poliției, bucuria fanilor a degenerat în secvențe greu de explicat. Un șofer a încercat în zadar să-și apere autobuzul. Depășiți de situație, polițiștii din New York au reușit cu greu să limiteze pagubele produse de sutele descelerați din stradă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
2: Da, și nu-mi cer scuze. Nu-mi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
1: pentru mine,
2: nu am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață mă reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
2: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele astea de informare media, da. Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
1: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
2: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
1: Era un fel de cenzură atunci, dar
2: nu
1: astăzi...
2: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
1: într-un linia,
2: fel.
1: Da, sau
2: da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. să zicem, un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce. Fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureac. Bun găsit, domnule Ștefureac, și mulțumim că ați
1: revenit. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revenim.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ștefureac, vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. De o lună de zile, România nu mai are un guvern plin. Un guvern demis prin moțiune de cenzură la Palatul Victoria acum, iar președintele tot amână numirea, nominalizarea unui premier. S-a consultat cu partidele, informal, formal, și totuși nu vine cu o nominalizare. Cum percep românii, politicienii de la București acum?
1: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat pe reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că această perioadă de o lună, într-adevăr, de care s-a scurs de la instalarea interimatului, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului în termeni economici exclusiv.
0: Bun. Însă, dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, în luna asta de zile, de după moțiune, ce s-a întâmplat?
1: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când nu, în turul întâi, George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu, și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat, în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%. Cam acestea sunt, să spunem, în linii mari, cam aceasta este evoluția intenției de vot pentru partid. În ceea ce privește președintele Nicuș Iordan, are o evoluție interesantă. Sigur, împreună cu premierul Bolojan au pierdut din popularitate de la momentul alegerilor prezidențiale până în prezent. Acest lucru a fost evident. Premierul Bolojan a recuperat doar parțial, în timp ce președintele Nicuș Iordan, surprinzător, deși într-o primă perioadă pierduse, a început să mai recupereze, diversificându-și în schimb profilul electoral. Și ca să explic foarte clar, dacă în cazul premierului Bolojan avem cifre de tipul 80, chiar spre 90% din votanții PNL și USR care au încredere în domnia sa și cifre foarte scăzute în rândul votanților PSD și AUR de sub 10%, deci e o polarizare foarte puternic acolo, între două tabere care nu se împacă deloc. În cazul președintelui Nicuș Iordan, acest tip de polarizare pe care o identificam parțial, să spunem, undeva în vara anului trecut, chiar și atunci aveam un nivel de susținere a domniei sale ceva mai ridicat în cadrul votanților PSD, atunci era la vreo 20%, astăzi a crescut la vreo 30%, prin urmare, președintele Nicuș Iordan are în continuare un nivel bun de încredere în rândul votanților PNL, în rândul votanților USR, sigur nu la cifre de 80-90%, dar la cifre de 60%, să spunem, dar și un nivel ridicat de susținere comparativ cu trecutul și comparativ cu domnul Bolojan, de vreo 30%, în schimb foarte scăzut în rândul votanților AUR de 5-7% în acest moment.
2: Am să vă întreb următorul lucru, am mai multe întrebări. Dar prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
1: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu, o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10%, și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel, dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
2: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
1: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spun un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, 2-3 cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur,
2: ei
1: au votat cu celelalte.
2: Bine, să fii mulțumit de felul în care
1: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă 4 ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu și
2: cumva
1: apoi creșterea.
2: Cumva explică de ce a crescut AUR atât de mult. Acum, următoarea întrebare este: AUR la 50%?
1: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
2: peste 2 ani
1: mele
2: și jumătate în condițiile astea?
1: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru AUR în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între AUR și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul AUR era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoratul AUR. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
2: totuși 40%
1: mai prudenți.
2: Enorm pentru
1: o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care
2: deci
1: să crească
2: că este
1: în opoziție.
2: Nevoie de încă un partid în opoziție.
1: Eu cred
2: puțin
1: că e absolut necesar. Ideea aceasta
2: un partid
1: de
2: mare, că mai sunt partide
1: un partid
2: mai
1: mare,
2: mici.
1: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un AUR la peste 50% și sigur e AUR. Eu aș spune că
2: riscul
1: în România
2: mare,
1: în general,
2: dacă AUR rămâne singur în opoziție, riscul
1: eu cred că
2: unui
1: cred că
2: AUR de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
1: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de AUR. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură
2: democratică
1: suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
2: adică,
1: sigur,
2: dacă
1: noi
2: critică putere,
1: criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic. Deci, riscurile, într-adevăr, sunt mari.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Revenim, rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Sociologul Remus Ștefureac este invitatul ediției de astăzi. Domnule Ștefureac, au fost evenimente importante în ultima perioadă. Știu că dumneavoastră le și urmăriți și măsurați impactul lor în societate, valurile pe care le creează în societate. Drona rusească prăbușită peste blocul din Galați. Da. Cu pagube vizibile, doi cetățeni români, mamă, fiu, răniți, au stat la spital, Consiliul de Securitate, ONU, la cererea României.
1: Și peste 50 de state care au fost prezente, 50. Chiar un succes al diplomației românești acesta. Aș spune că acest eveniment este poate cel mai grav eveniment militar care s-a întâmplat în România după al doilea război mondial, dintr-un motiv simplu. Este pentru prima dată după al doilea război mondial când un obiect militar, nu, o dronă de război produsă și lansată de către un alt stat, cu care nu suntem în relații neapărat de prietenie, a aterizat, să spunem, pe o clădire civilă, rănind niște oameni. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în România după al doilea război mondial. Evenimentele din 89 au fost, le catalogăm ca un conflict intern, nu a venit o, sau nu știm până acum, până vom avea niște dovezi foarte clare că a venit o putere ostilă care să curme vieți în România. Deci, gravitatea incidentului este foarte mare și el a produs, într-adevăr, niște efecte. Dincolo de sondaje, mai avem un instrument foarte, foarte inteligent, l-aș spune. E o platformă, un startup românesc de Media Intelligence, NewsVibe, care ne permite să evaluăm impactul evenimentelor care se întâmplă în spațiu public și care sunt relatate în mass media online, pe rețelele sociale, pe Facebook, TikTok și YouTube. Și am avut curiozitatea, de exemplu, în primele 24 de ore să scanăm ce reacția și cum au fost sigur articolele, postările publice pe acest subiect și ce am putut constata este că, de exemplu, dau doar această cifră, restul, sigur, sunt cumva confidențiale, aparțin clienților, 38% din totalul știrilor inițiale pe acest subiect, care au atins un impact de vreo 22 de milioane de vizualizări, repet, în acele
0: deci știri, postări,
1: știri, postări pe ce monitorizăm noi, 10.000 dintre cele mai importante surse din România, pe toate mediile indicate, cele care au impactul cel mai mare. Ei bine, 38% dintre acestea reprezentau, să spunem, informație oficială. Restul au fost narațiuni alternative, preluări de la alți actori, dezinformări și foarte puțin știri neutre. Aceste statistici reprezintă, cum să spun, eu în spatele lor încerc să le interpretez ca o lecție foarte importantă pentru întreg establishmentul nostru. Noi nu ne-am mai confruntat cu astfel de situație și este firesc să învățăm. Este firesc ca și instituțiile să învețe cum să stăpânească câmpul comunicării în primele ore ale producerii acelui incident. Acest incident s-a produs la ora 2 dimineața, deci foarte puțin oameni erau activi. Haide să spunem că în intervalul 2-6-7 dimineața nici nu am văzut o hipervizibilitate a acestui subiect. Dar începând cu 6-7 dimineața a început să crească alarma. Ei, în momentul în care populația devine activă, este esențial să nu lași niciun moment de pauză, să ai informări la fiecare oră, să nu lași niciun fel de pauză, timp în care, să spunem, narațiuni ostile, alternative, s-ar putea înfiripa și ar putea domina câmpul dezbaterii. Tocmai de aceea, repet, suntem într-un proces de învățare și noi ca țară. sursele de informații oficiale, dacă ele sunt transmise cu o frecvență decentă, să spunem, ele pot permite, pot ajuta la o, măcar la o calmare a situației și la evitarea acumulării panicii. Pentru că în absența acestora, repet, pe fondul activării rapide a surselor care dezinformează sau celor care și-au informații și pun ghilimele din surse alternative sau surse care sunt rezidente în Moscova sau reacții ale, directe ale rușilor, atunci evident că sentimentul de panică se acumulează.
2: Dumneavoastră vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
1: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
2: au în spate
1: și niște surse.
2: Le puteți vedea lucrul
1: evident
2: ăsta?
1: Evident că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
2: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu?
1: Bineînțeles.
2: Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
1: Absolut.
2: Le vede.
1: E un startup românesc, da.
2: Autoritățile statului român le văd la rândul lor?
1: Presupun că le văd și le și analizează. Sunt convins
2: și dacă
1: că
2: le analizează, ce?
1: Păi,
2: pentru că, din câte înțelegem noi, aceasta este partea războiului hibrid, nu?
1: Așa
2: dacă le observi, ce faci? Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă, circulă ele sau le dai jos?
1: Aici intrăm într-o dezbatere.
2: Și cum le dai jos?
1: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam, sper să mai și fac, un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor. Și e o dezbatere mai largă și în spațiul european. Ce înseamnă, care se bazează pe această dilemă, sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
2: Da, pentru
1: și
2: că
1: cum
2: tot este reactiv.
1: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
7: pe
1: diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar

0: în categoria evenimentelor previzibile.
1: Din
0: au mai câte picat
1: știu,
0: 50
1: cel puțin în cazul UNEAPN, există niște proceduri destul de
0: poate nu sunt
1: clare,
0: cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
1: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest
0: și
1: flux constant de informații.
0: Parte.
1: Am văzut, chiar mă uitam la evident dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale, ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
0: Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
1: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
2: Eu cred că dacă ești reactiv, ai pierdut războiul, pentru că indiferent cât contracarezi tu manipulările respective, ceva rămâne. Până când vei apuca tu să demontezi niște adevăruri alternative, oamenii deja sunt convinși că drona aia a fost trimisă de ucraineni. Deci, cred că este
1: pe de altă parte,
2: un demers nord din fașă.
1: Care sunt comunicarea activă?
2: Am înțeles asta. Care sunt măsurile totuși proactive, ca să spunem? Ce poți să faci înainte ca să se întâmple un eveniment de genul ăsta? Pentru că populația este foarte sensibilă la manipulări, vrea să le creadă. Vrea să le creadă. Este pregătită să creadă astfel de dezinformări, astfel de manipulări. Oamenii aia de-abia așteptau să le spună cineva că drona a fost ucraineană, că a fost trimisă de Ucraina ca să-și certifice, ca să-și solidifice, ca să-și betoneze o opinie preexistentă.
1: Aș lua un exemplu și am mai vorbit despre acest lucru, cred că inclusiv la Digi24. Mă gândesc la anul trecut, anii trecuți, nu, acest război din Ucraina a izbucnit în 2022. Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident,

0: Să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război? Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu, nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
1: Da.
0: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
1: Armata
0: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
1: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
0: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
4: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Sociologul Remus Defureac este invitatul zilei de astăzi. Eu discutam despre felul în care au comunicat și cum ar fi trebuit să facă mai bine și cum poți să combați dezinformarea. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
0: Voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. la propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări de, pe teme de dezinformare. De exemplu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune o dezinformare. Mă rog, e un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare în rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși nu la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție, distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație, o informație corectă.
2: Bun. În momentul ăsta, România e în fața unei decizii importante pe care trebuie să o ia președintele Nicuș Ordan. Numirea unui nou premier. Independent, tehnocrat sau politic?
0: Da. Aș vrea, poate tot avem un pic de timp, să nu fim analiștii clasici. Evident, dacă am fi analiștii clasici sau am văzut multe opinii analitice, dar cu anumite preferințe, evident că vom spune, și acest lucru îl spun și eu, România are nevoie de un guvern politic. Orice idee de guvern cu premier independent, tehnocrat, din punctul meu de vedere, riscă să creeze teren favorabil pentru ascensiunea populismului radical. Pentru că în spatele unui premier fără autoritate politică se pot întâmpla foarte multe lucruri, incoerențe, care vor accentua nemulțumirea populației, nu vei avea pe cine să dai vina și atunci se refugiază oamenii în zona, să spunem, discursului cel mai agresiv și acesta e mai degrabă susținut unde partidele sau partidul cu discurs populist radical. Pe de altă parte, încerc să, și analitic vorbind, să mă pun în... nu mă uit la... N-are sens să mă mai uit la trecut, să-mi explic de ce s-au întâmplat niște lucruri. Hai să ne uităm la viitor. Și avem următorul tablou în care pare că nimeni nu mai vrea cu nimeni. Adică PSD ar dori cu o coaliție, refacerea alianței, dar fără premierul Bolojan, ori acest lucru este imposibil. Premierul Bolojan este liderul PNL asumat și nu orice fel de lider, chiar liderul care tractează în acest moment PNL. Deci nu poți să ai o combinație. Ceea ce înseamnă că PSD în realitate nu dorește cu acest partid sau poate dorește cu o parte din membrii. Nu știu. PNL și USR nu doresc o coaliție cu PSD. Declarativ, cel puțin, toate partidele nu doresc o coaliție la vedere cu AUR. Președintele, la rândul său, nu dorește cooptarea AUR la guvernare. Deci, într-un astfel de... Iar UDMR, care până acum vreo două zile accepta orice variantă de colaborare și UDMR spune în momentul de față, poate că PSD ar trebui să-și asume, nu l-am văzut pe Kelemen Hunor declarând acest lucru. Suntem într-o situație aproape de blocaj. Aș mai adăuga o chestiune aici, două de fapt. În Camera Deputaților, în acest moment, noi avem 10 entități politice grupate. 7 partide care au grupuri parlamentare și mai avem încă trei entități, grupul minorităților, grupul neafiliaților și a mai apărut această formulă pace, care e cumva un nou grup. Deci avem 10 entități, o ultrafragmentare, cu atât mai dificil să generezi cumva o coaliție foarte, foarte clară. Pe acest fond, sigur, îl avem pe președintele Nicușor Dan, care este primul președinte din istoria post-decembristă, nu? Care a candidat pe o platformă independentă, deci nu are un partid puternic în spate. Nu are un PNL, nu are un PSD, nu are un PDL, nu are un CDR, nu are, să spunem, un vehicul politic cu care să jongleze și să construiască o eventuală majoritate prezidențială în Parlament. Sigur, am putea spune, pe fondul acestei fragmentări, poate începi să negociezi cu fiecare parlamentar, ai sprijinul a unui partid mai puternic și începi să testezi la bucată, să spunem, parlamentarii pentru a genera o majoritate. Pentru că la finalul zilei, încă o dată, cum am ajuns în această situație știm și putem să comentăm la nesfârșit. Dar țara are nevoie de un guvern. În curând vor veni raportările agențiilor de rating, care în absența unui guvern cu atribuții depline, vor fi, e posibil să fie negative pentru România, cu consecințe extrem de grave asupra veniturilor populației, asupra economiei. Deci, oricât ar, repet, suntem într-o situație în care, cred, strategic vorbind, apropo de 2028, am avea nevoie de un guvern politic, de un guvern asumat politic, de un guvern, așa cum în orice regim democratic, să știm pe cine să tragem la răspundere, dar în același timp suntem într-un blocaj politic care nu ne poate duce
2: am decât ajuns, domnule Ștefurac, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rog, Florin.
1: Domnule Ștefurac, întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
0: Nu cred că România este un stat eșuat.
1: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
0: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
1: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
0: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
1: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
0: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
1: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
0: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
1: Nu m-ați convins.
0: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
1: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
0: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
0: Da, întrebare bună. Sigur încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și pot să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
1: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
0: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
1: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
0: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
1: În mod cert,
0: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
1: Deci Bolojan și Simion.
0: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
0: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
1: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
0: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premiză foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
1: Și întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României?
0: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, aș spune, în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
1: Ar și vota-o?
0: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung, răspunsul merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vom constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor cărui partid, tocmai partidul care militează, nu, pentru unitatea tuturor românilor.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
6: Digi24 FM.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
6: Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la în fața ta sociologul Remus Ștefurac. Domnule Ștefurac, cu datele pe care le știm acum, Nicu Șordan câștigă un al doilea mandat de președinte?
0: Dacă mi-ați fi pus această întrebare, să spunem, în luna ianuarie-februarie 2025, probabil că aș fi spus că pare destul de improbabil, pentru că nu poți să intri în turul 2, nu, cu 21%, în condiții în care următorul clasat avea vreo 60.000 de voturi mai puțin și era susținut de trei partide mari. Realmente e o incertitudine totală din acest punct de vedere. Nu știm, chiar nu știm. Nu avem date suficiente care să ne spună acest lucru cu 4 ani rămași până la alegerile prezidențiale din 2030.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
4: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
3: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
4: Că a fost o revoluție.
3: Că a fost o revoluție. Și a fost?
4: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
3: nu
4: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
3: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
4: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
3: Unde?
4: Aici, în sala asta.
3: Noi nu suntem liberali.
4: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
4: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
5: Și?
4: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
5: N-ați prea văzut mâini ridicate?
4: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine, nu? Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce vede ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4-4 de la 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
3: Dar PSD-iștii vin în târlici?
4: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le-au toți.
0: Păi și ei votează. E. În Dolj și Olt.
4: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe ea care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
0: Mi-e greu să vă aprob aici.
4: Sunt de acord.
0: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
4: Nu mai seamănă. Ei s-au
0: îmbogățit niciodată, erau șefii de județeană de partid.
4: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
0: Da.
4: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, ia apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere, nu oamenii, problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și... Povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să-i spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
0: Că dacă nu?
4: Păi, cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Vedem și calculăm și de altfel suntem martorii unei creșteri a cererii pe piața aceasta.
8: Ne uităm la piața externă, gusturile românilor încep să se educe, ne plac gusturile, să zic, internaționale. De aceea am creat această gamă, cumva ușor de folosit, la îndemână, versatilă și acasă. Poate și fi acasă. Adaptată în foarte multe rețete. Cu siguranță este ușor acceptată de toți membrii familiei, de la copii la adulți, și este un produs sănătos și echilibrat.
7: Și lăsăm pentru final degustarea acestor aripioare. L-ați spus buffalo. De ce?
9: Pentru că este un condiment specific bucătăriei americane, care este ușor dulceac și picant în același timp. Produsul este pretabil pentru gătire atât la air fryer, tigaie, cuptor sau grătar.
7: De unde vine ideea de buffalo? Consumă românii așa picant?
8: Da. Noi suntem consumatori de aripioare și picante și ideea ne-a venit datorită faptului că ne dorim o gamă sau un articol care să fie prezent pe tot parcursul anului, atât pe sezonul de barbecue cât și iarna, și cu siguranță asistăm la o schimbare a pieței în direcția aceasta. Produse pretabile pentru grill, pentru barbecue, pe tot parcursul anului.
7: Miroase foarte bine. Radu, tu ești aici.
10: Din punctul meu de vedere, buffalo a început să fie foarte cunoscut în Europa, cel puțin în ultima vreme, având în vedere că vrem să le folosim pe tot parcursul anului și să le putem pune pe masă, deci să fim primii care scoată aceste aripioare.
7: Tot ce este aici este pentru o masă frugală, că veniți de la muncă, obosiți, osteniți și doriți să mâncați ceva sănătos și rapid, soluția este aici.
11: La prima vedere pare simplu. Deschizi ambalajul, gătești și masa este gata, fără prea mult efort sau deranj în bucătărie. Dar în spatele fiecărei bucăți de carne condimentate stă un proces atent controlat. Investițiile în tehnologie fac diferența atunci când volumele sunt mari.
12: Acest utilaj este o investiție foarte importantă pentru fabrica noastră, datorită faptului că ne ajută să îndepărtăm 100% prezența oaselor în materia primă. Materia primă vine, în primul rând, verificată de lavatorul de păsări, după care vine ambalat în navete și în saci. Pe bandă de separare sunt transportate către, efectiv, către aparatul cu raze X. În cazul în care este depistată o bucată de materie primă, pulpă sau piept de pui, cu prezența oaselor, această bucată este adusă înapoi, în circuit, după care este verificată individual pe masa unde avem și o lumină dinspre masa, dinspre partea de jos, care ne ajută să identificăm mai bine acel oscior, dacă există sau nu.
11: Produsele sunt porționate exact pentru gătire rapidă, fie că vorbim despre grill, tigaie, cuptor sau air fryer.
12: Aici se realizează porționarea bucăților de pui, adică porționarea pieptului de pui momentan, care sunt tăiate fâșii la 4 mm pentru a putea obține acel produs finit din toate cele 5 sortimente pe care le avem.
7: Carnea este ușor congelată acum, ca să poată fi porționată mai ușor.
12: Materia primă, da, pieptul este ușor congelat pentru a ajuta la porționarea cât mai corect, la dimensiunea cât mai exactă a bucăților de pui, din piept de pui.
11: Iar gustul începe încă din linia de producție, la pasul poate cel mai important, condimentarea.
12: Se alimentează materia primă, se golește, după care urmează adăugarea condimentelor în malaxor. Există un program prestabilit de malaxare, un program unde avem palete în interiorul malaxorului, omogenizează carnea împreună cu condimentele. Primul condiment, și anume sarea. Și acum mixul de condimente specifice fiecărui sortiment, în funcție de sortimentul pe care îl produce. Pui în stil grecesc, tikka masala, pui shaorma, pui libanez.
13: De malaxare al cărnii împreună cu condimentele, acum se realizează golirea produsului finit.
7: Miroase bine.
13: Da.
7: Exact ca o șaurmă. O șaurmă pe care o facem acasă, eventual cu niște piure și ce anume, legume.
13: Piure, salată verde, legume, castraveți, roșii.
14: Să aliniați cârnăciorii.
7: Ce fel de mațe folosiți?
14: Sunt mațe de oaie calibrate. 22-23 de milimetri.
11: Preparatele Ready to Cook câștigă tot mai mult teren în România. Potrivit celor mai recente analize de piață, categoria a înregistrat o creștere de aproximativ 10%, iar 43% dintre români consumă produse semi-preparate cel puțin o dată pe săptămână. Puiul rămâne în topul preferințelor. Un român consumă în medie peste 28 de kilograme de carne de pasăre pe an. Iar vara aceasta, combinația pare perfectă. Puțin timp, mult gust și un grill încins.
15: În România, guvernul plafonează adaosul comercial la raft, iar restul produselor neplafonate se scumpesc. În Bulgaria, însă, guvernul provoacă supermarketurile la ieftinirea coșului alimentar de bază. Ce le promit guvernanții bulgare rețelelor de hipermarketuri, vedem imediat la emisiune. Atacurile frecvente ale urșilor care coboară în sate și orașe, dar și care dau iama în turmele de oi și vaci au scos fermierii în stradă la Cotroceni. Au depus un memoriu la președinție care, știm, a întors legea pentru măsuri prompte în ceea ce privește combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și animalelor.
16: Spuneți-ne, vă rog, ce cereți mai exact în petiția adresată președintelui României?
17: Bună ziua, mă numesc Ierp Ioan, vicepreședintele Asociația Profesională a Ciobanilor din România. Ce cerem de urgență? Să se facă legi clare. Nu, domne, că zice, avem legi să împușcăm urșii. Am ajuns, nu să ne mai plângem de animale în România. Urșii omoară oameni, colegii noștri. Acum, în 3 săptămâni, 7 oameni omorâți de urși, domne, e dezastru. Dar, domnul președinte, am venit să strigăm pentru că el a contestat legea. În loc să dea curs, domne, să se puște 800 de, oricum îți puțin 800 de urși să împuște. Ceva trebuie să facă la nivel de țară, pentru că, domnul președinte, cu siguranță nu-i se aduce... nu știu cum să spun, la cunoștință, realitatea din teren.
18: Am prieteni fermieri din toată țara, fie cu vaci sau oi, le intră urși în ferme, le omoară animalele, îi atacă pe ei, le omoară câini. Și la mine la fel, toată vara același lucru se întâmplă. Sunăm la 112, vine poliția, dă punct GPS, la lungă, se duce în localitatea următoare, mâine o luăm de la capăt și tot așa. De la o zi la alta... Sunt mai mulți și au modificat comportamentul, nu se mai sperie de câini, de zgomote. Ce să vă zic, este un coșmar.
19: Sunt convins ca ministrul agriculturii, interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca senator, că în România această situație poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege, din păcate, este la Curtea Constituțională. Așteptăm decizia Curții. Dar, în același timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem un precedent. Cazul lupului, care după ce a mâncat un ponel, niște ponei, nu știu, unul sau mai mulți ponei în Germania, a fost scos lupul de pe lista de specii strict protejate. La noi nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit 10 de persoane, din păcate avem 10 de tragedii din cauza atacurilor de urs. Și zilele trecute am avut situații de genul acesta. Motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului și solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a unui OB, cum se spune, other businesses, prin care propunem același tratament în cazul ursului brun ca la lup.
20: Până acum câteva luni de zile, un urs care intra în intravilan, în oraș, în sat, în comună, trebuia să fie mai întâi alungat, după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea a doua oară, putea abia să fie intervenția făcută, să fie împușcat ursul respectiv. De câteva luni de zile nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea. Și spun asta pentru că am văzut foarte mulți primari care fug de responsabilitatea de a interveni în aceste situații.
15: Bulgaria a lansat programul Coșul de Îngrijire, un parteneriat voluntar între guvern și marile lanțuri de retail, prin care prețurile produselor de bază scad cu minimum 15% timp de cel puțin 6 luni. Kaufland, Lidl, Metro, Bila și alte rețele de supermarketuri se întrec să ieftinească cât mai mult produsele alimentare, pentru că participarea la un efort național îi avantajează în fața concurenței. România a ales calea opusă, plafonarea DAOS-ului comercial, a ieftinit câteva alimente de bază cu câțiva bani, dar a scumpit toate celelalte produse cu câțiva lei. Un studiu al Universității Babeș-Bolyai din Cluj din martie 2026 arată că prețul alimentelor a crescut cu 5 până la 6% în 2023 și 2024, accelerând spre 8% în 2025. Diferența este simplă. În Bulgaria, comercianții sunt parteneri, în România sunt adversari, iar consumatorii se pare că plătesc prețul acestei diferențe.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
21: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Ați ști dacă ați fi dus într-o clasă de a noua, la un liceu, să le explicați copiilor ce trebuie să facă cu AI, cu ce ajută și unde sunt pericolele?
23: Depinde foarte mult de context. Eu sunt în zona de informatică și mesajul principal, pentru că există și o încredere că vor mai exista slujbe pentru programatori, și ceea ce încerc să le transmit tinerilor de liceu care astăzi intră în domeniul informatic este că aceste modele extraordinar de competente, problema nu este că halucinează și că dau foarte rar soluții greșite, de multe ori ele sunt mult scoase din context, ci faptul că ele sunt antrenate pe volume masive de date, de multe ori date mediocre, pentru că trebuie să admitem ca membru al comunității profesionale de tehnologie că mare parte din codul nostru, cel folosit pentru antrenarea modelelor AI, este cod funcțional, dar în niciun caz optim sau, ca să nu mergem mai departe, un cod deștept. Și atunci va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că tehnologia este o realitate. Puține lucruri putem să le spunem despre viitor, dar vă asigur că peste 5 ani tehnologia va fi mai prezentă în multe aspecte sociale.
24: Adică ce ne spuneți dumneavoastră este că AI-ul are acces la tone de informație junk, nu de la marile tratate, cărți, lucrări ale omenirii.
23: Corect.
24: Care nu sunt digitalizate sau nu există datele astea disponibile în momentul ăsta? Trebuie să folosești alte modele AI care au acces în zone mult mai rafinate ale gândirii umanității.
23: În orice profesie există oameni care au și un talent, au și o anumită formare a gândirii, care pot oferi soluții cu adevărat inteligente. Problema este că în ritmul ăsta accelerat al industriei, adesea presiunile de timp fac ca lucrurile utile să primeze în fața lucrurilor inteligente care pe termen mediu-lung ar putea să creeze o valoare. Și de asta codul umanității este preponderent funcțional, care oferă cu o complexitate nenecesară soluții utile. Dar a învăța bazându-te pe un AI, tu vei învăța limitativ. AI-ul, până la urmă, dincolo de faptul că îți oferă un răspuns, te și dresează, te și învață, te și formează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Mm-hmm. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Realizată cu sprijinul Penny.
2: La poalele munților Bucegi, la doar câteva minute de Castelul Bran, una dintre cele mai cunoscute zone turistice din România, ascunde și o altă poveste. Una despre agricultură modernă, investiții europene și produse românești realizate după rețete tradiționale. Într-o fermă aproape complet automatizată, vacile sunt mulse de roboți, hrănite cu ajutorul sistemelor inteligente, iar fiecare litru de lapte este monitorizat digital de la producție până la procesare. Tot aici, în mica fabrică artizanală de familie, laptele este transformat zilnic în telemea, brânză de burduf, unt și cașcaval maturat, inclusiv cu sortimente speciale, cum ar fi lavandă, chili, piper sau trufe.
3: Aici avem un cașcaval maturat aproape de un an de zile, care este cu trufe. Avem și cu piper. Aici avem un cașcaval simplu, maturat minim 3 luni. O să vă arăt un cașcaval cu lavandă, o să-l tăiem, să vi-l arăt cum arată și în interior. Acesta este maturat de 2 luni. Cu cât se maturează mai mult, el se întărește. Interiorul, se vede lavanda.
4: Să și degustăm. Doare. Dar cum e cu lavanda?
3: Cum e, vă place?
4: Extraordinar.
3: Se simte gustul intens de lavandă.
4: Da, da, și pus lavandă, nu?
3: Da, da, am pus, da.
4: Lavanda românească? Câte lavandă intră la o roată din asta? 200 de grame.
3: Undeva la 3-400 de grame.
4: Ca să fie generos.
3: O să băgăm, da.
4: Ca să
3: se simtă gustul intens, trebuie să băgăm mai mult, că altfel nu s-ar simți și nu s-ar vedea, n-ar avea textura aceasta.
4: Cașcavalul ăsta cu lavandă.
3: Cu un vin bun, roșu.
1: În mica fabrică de procesare, brânza de burduf, untul și telemeaua sunt pregătite după metode tradiționale transmise din generație în generație.
5: Aici vă prezentăm un caș de brânză, din care reiese brânza de burduf tradițională. Uh-huh.
6: Cum se face brânza de burduf?
5: Practic, facem acest caș, după îl punem la maturat. Domnul Doru ne poate spune cât trebuie să stea la maturat.
7: Trebuie doar de lemn. Pe urmă îl lăsăm 12-14 zile la macerat, pe urmă îl luăm, îl dăm la mașină, îi dăm puțină sare și pe urmă facem brânza destecată cu sare și la coajă.
6: Acum ce faceți? Scurgeți?
7: Da, stoarcem un pic de zero, să iasă, nu trebuie să aibă nimic.
6: Cu zero faceți ceva?
7: Urmă.
6: De cât lapte este nevoie pentru a ieși un kilogram de brânză de burduf?
5: Avem nevoie de 8 litri de lapte pentru a ieși un kilogram de brânză de burduf.
6: 8 litri?
5: 8 litri, da.
6: Kilogram.
5: Iar la telemea, că acolo următorul preparat avem telemea, ne trebuie 6 litri de lapte.
1: Pentru telemea, gustul desăvârșit vine din saramura făcută cu sare din salinele noastre, 7% sare la 1 litru de apă.
6: Ia să vedem ce faceți cu telemea acum, după cât a stat așa la... ușoară scurgere.
7: O 3 ore, 4.
6: 3 ore.
7: Da.
6: Și o tăiem.
7: O tăiem, urmă o băgăm în saramură.
6: De ce o tăiați?
7: Ca să intre saramura în ea.
6: Da,
7: da, da.
6: Și cât mai stă la saramură după aceea?
7: 24 de ore.
5: Colegul nostru, Doru, a avut și el stână din Moș-Trămoș și acum l-am acaparat aici, la ferma noastră.
6: Are experiență. Da. Viața ați făcut asta?
7: 33 de ani, numai așa ceva am făcut. Brânză, telemea, urdă, cași, de toate.
1: Untul este frământat manual pentru eliminarea completă a apei și obținerea consistenței potrivite.
7: Untul rezultă de izmântână. Se bagă aici cu puțină apă caldă. Pornim această mașină, îl învârtește până când iese deasupra. Pe urmă îl luăm și îl clătim în 3, 4, 5 ape cât e nevoie ca să iasă apa limpede. Pe urmă îl luăm, îl frământăm, îl punem în forme și stă la rece 24, chiar și 48 de ore și după care îl proporționăm.
6: Cam ce grăsime are? Grăsimea laptelui ar
7: trebui. Grăsimea, da, e gras asta, că nu scoți nimic din el.
5: Dacă apa nu se scoate din unt, se acrește și devine rânced.
6: Ce avem în spate? Avem cașcavalul?
5: Un cașcaval, da, pe care l-am făcut azi dimineață.
4: Uh-huh. Ia să vedem la cașcaval. Acesta este cașcavalul cu trofe. Ia să vedem cum arată. E la scurs, deocamdată.
5: Da, este la scurs, este făcut de azi dimineață, este pus în formă ca să ia forma asta frumoasă, rotundă. Trufele nu le luăm din România.
4: De ce? Nu produce și noi trufe?
5: Producem trufe, dar producem trufă crudă. Adică, mie îmi trebuie, eu la acest cașcaval am testat diferite trufe și din România și trufa crudă în sine, doar că trebuie să fie o trufă să se modeleze ușor în cașcaval. Trufa asta, practic, vine deja tocată foarte mărunt.
2: Dacă vedeți la raft cașcaval din ferma de la Bran, de aici, din Bran, să știți că de la văcuțele acestea provine laptele, iar aici este robotul care este prietenul preferat al văcuțelor, împinge furajul către frontul de furajare, un furaj

0: singură și se mulge.
1: Când simte ea.
0: Când simte ea. Sunt și vaci care se duc de mai multe ori, dar robotul le citește chipul, fiecare vacă are un chip în ureche și în funcție de chipul acela, dacă vaca nu are minim 8 litri de lapte sau minim 6 ore de când s-a muls, nu mulge. Nu primește nici hrană, pentru că ea în robot primește și o hrană specială, niște granule care o atrage să meargă acolo.
1: Câte lapte dă o băcuță? Ce, Holstein sau ce?
0: Nu, avem bălțata românească și bălțata austriacă. Avem și 3 brune. Media undeva la 25 de litri pe cap de animal, de fermă. Furajarea provine din ferma proprie, 90%. Mai cumpărăm borohod de bere și șrot de floarea soarelui. O vacă mănâncă în jur de 55 de kilograme de furaj pe zi. Nu punem aditiv.
2: În ferma de la Bran sunt produși zilnic aproximativ 1300 de litri de lapte. Produsele ajung în magazinele locale, cât și în supermarketuri. De altfel, consumul de brânzeturi și produse lactate rămâne în creștere pe fondul cererii tot mai mari pentru produse artizanale maturate. Potrivit studiilor, în 2025, în România au fost produse peste 110.000 de tone de brânzeturi, dintre care aproape 98.000 au provenit din lapte de vacă. Tot anul trecut, producția de unt a depășit 11.900 de tone. Un român consumă în medie peste 10 kg de brânzeturi pe an, adică aproape 1 kg în fiecare lună.
3: Ruperea de nord de săptămâna aceasta a făcut prăpăd în solariile din Glodanu Sărat pentru cel puțin al doilea an consecutiv.
4: Deja alemă, iar s-a rupt nori. Altă repriză și cu piatră și cu de toate. Au câta piatra de mare. Apa mai mare decât roșie. Ia uitați. A doua zi consecutivă. Spuneți voi, cum să mai facem noi agricultură? Eu unul nu mai pot, vă spun sincer. Cred că nu mai răzbesc. N-am mai făcut față nici gheaburile.
5: Încă un dezastru lovește Glodeanul Sărat. După ninsorile abundente, acum au lovit și ploile abundente.
4: A rămas nimic, am un dezastru.
6: Cultură, structură, absolut tot. Din păcate, nu se mai poate recupera nimic. Sunt doar lemne de foc.
7: Cel mai probabil o vom lua de la zero cu un alt solar, o structură de la zero, care probabil o să dureze cel puțin o lună jumătate până se va construi, în speranța că la cultura de toamnă vom mai recupera din pierderi. Doar structura se ridică undeva la peste 20.000 de euro, de cultură undeva la 30.000 de euro.
8: Pentru 1.000 de metri pătrați ar fi o pierdere de 7 tone de roșii, de exemplu. Și, na, e pierderea mare, ce să mai... Și în primul rând, problema noastră acum este că pierdem timpul ca să facem curat aici. Asta e cea mai mare problemă. Suntem destul de afectați. Eram în pragul de a recolta din cultura noastră. De-abia ce am început să recoltăm, foarte puțin. Și cultura arată bine, chiar aveam mari speranțe de la ea, dar din păcate este un eșec total și o mare dezamăgire. Ar fi 2000 de metri afectați. Noi avem pagube totale și lângă noi, rudele noastre la fel, pagubă totală, suprafețe distruse total, cultura compromisă total.
9: Ne-a afectat 2400 de metri de solar, cu tot, cu cultură, cu roșii care urma să recoltez din ele masiv. 2000 de metri ne-a rupt doar folia. Paguba e, nu știu, la ora actuală nu pot să o estimez. Oricum, sare de 30.000, 40.000, lejer. Un solar mi l-a rupt, cu plantele care am început să recoltez din ele, nu ne așteptăm să ne ajute statul cu nimic. Am fost chemați de domn primar la primărie să facem actele pentru eventuală despăgubire.
10: Având în vedere că aveați contracte cu mari retailer, ce o să faceți?
9: O să încercăm să recoltăm ce putem, pentru că trebuie să recoltăm numai marfa bună de vânzare. Restul o să o aruncăm.
3: Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, vedem ce măsură a luat China, care a dus în jos prețul urei. Europa însă...

0: Nu va resimți așa rapid scăderea. De ce? Vedem detaliile imediat în emisiune când aducem și ultimele date de pe bursele agricole. Revenim cu știri imediat la Gorj Jurnal.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Realizată cu sprijinul agricalems.eu.
2: Am văzut memoriul depus la președinție de fermierii montani, mai ales pentru măsuri care să protejeze viața oamenilor în fața urșilor. Pomicultorii cer și ei pentru protecție economică măsuri împotriva unei specii protejate. Ciorile s-au înmulțit și produc pagube chiar și de peste 50%, la fel și graurii. Mergem la Săcăteni, acolo unde iubitorii cireșelor au participat la 12-a ediție a sărbătorii cireșului organizată de stațiunea de cercetare Pietroasa Istrița. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Horticultură din București, au fost jurizate 10 de soiuri de cireșe românești, de la cele timpurii și foarte dulci până la soiuri cu arome intense și culori impresionante, iar degustările au fost unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului.

0: foarte bune.
1: Câte ai mâncat astăzi?
2: Exact așa cum vrei.
1: Multe?
0: Da.
1: Sunt foarte bune.
3: Pe cât de iubite și delicioase sunt cireșele, pe atât de scurt este sezonul lor. La Pietroasa Istrița, în județul Buzău, sute de oameni au venit să deguste cele mai apreciate soiuri, să voteze cireașa preferată și să plece acasă cu lădițele pline.
4: Sunt bune de sezon. Acum ne facem și noi pofta.
1: Crezi cum este? Este mai mic decât piața acum?
5: Cred că este, da, mi se
4: da,
5: pare că
4: este mai mic.
6: Sunt cireșe, sunt cărnoase, zemoase și aromate.
7: Cred că avem peste 500 de persoane acum în curte. Ne-am pregătit cu undeva la 3-4 tone de cireșe pentru vânzare. Se dau ca pâinea caldă. Apetitul oamenilor este grozav în ceea ce privește cireșele și ne bucurăm. Am pregătit soiurile timpurii. Vorbim de New Star, Celest, Early Red și Giant Red, dar ulterior o să venim cu Cordia, Ferovia, Regina, acele soiuri pietroase de iunie, de calibru foarte mare, negre și foarte dulci, care se pretează și pentru dulceață, gem și mai ales pentru consum propriu, pentru că consum în sare proaspătă, pentru că sunt extrem de delicioase.
3: După degustarea fructelor, fiecare participant a putut scana un cod QR și a acordat note de la 1 la 10 soiurilor preferate.
8: Și atunci avem un formular, să spunem, pe baza acestei experiențe unice de degustare, cu care venim și ajutăm pe de o parte fermierul, pe de parte consumatorul și pe de parte educația, pentru că putem împreună să facem un triunghi unit în care să ne ajutăm unii pe ceilalți și să știm fermierul pe de o parte ce soiuri să cultive, consumatorul de unde și ce să mănânce, iar noi cum și ce să producem și să mulțim mai departe. Avem 75 de probe din 11 județe, de la 15 producători. O parte din ei stațiuni de cercetare, dar foarte mulți fermieri care vin și aici au ocazia să-și valideze aceste fructe.
9: Fiecare an venim aici, este o sărbătoare care e pe gustul meu, să zic așa, mai ales că am urmat și studiile Universității USAMV, îi știu și pe domn profesor, știu și livada, e frumos. Este primul an când se face cod QR și mi se pare mult mai simplu.
3: Marele câștigător al ediției din acest an a fost un soi românesc din zona Moldovei, apreciat pentru fructele mari și gustul intens.
10: Soiul se numește Andreiaș, așa cum a spus, a fost creat la Iași. Este un soi timpuriu cu fructe.

0: Dar la stațiunea Pietroasa Istrița, studenții învață direct din livadă ce înseamnă pomicultura.
1: Pe 10 hectare avem peste 14 soiuri, combinații diferite de soi portaltoi. Are mai mult un caracter de lot demonstrativ decât de livadă de producție.
2: Rareș, suntem în plină perioadă de recoltare a cireșelor aici în fermă,
3: da,
2: la stațiunea Pomicolă Istrița din Săhăteni, Buzău. Și aici avem ce soiuri?
1: În dreapta mea avem soiul Cordia, care este un soi ceva mai târziu, pentru a doua jumătate a lunii iunie, mai așteaptă puțin până când va fi recoltat. Iar în stânga am avut Early Red, un soi timpuriu.
2: Deja
1: a fost recoltat în proporție de 90%. Sunt tunurile contra păsărilor, una din provocările noastre din livadă. Avem pierderi păsărilor. Și pot crea pierderi semnificative, chiar totale, dacă nu le alungăm și nu le combatem la timp. Este o problemă foarte mare.
2: Rezolvă tunurile?
1: Rezolvă și nu prea. În acest an în care au fost totuși precipitații și păsările au avut ce consuma, nu au venit să atace exclusiv cireșii noștri, dar în anii trecuți, acum 2 ani, în 2024, cireșele și graurii ne-au distrus în proporție de 60% livada. Efectiv, da, efectiv, wow. Pe jos era covor de cireșe, am improvizat zmeie pentru copii în formă de păsări,
2: da.
1: Și chiar au efect. E foarte important ca aceste măsuri să fie implementate înainte ca păsările să se obișnuiască cu locul.
0: Pomicultorii cer autorităților soluții pentru limitarea pagubelor provocate de păsări.
1: Să se poată vâna, să se combată aceste păsări, deoarece s-au mulțit foarte mult, ele sunt protejate, nu avem voie să le facem niciun rău.
2: Ministerul
1: Mediului ar trebui să susțină și să se gândească cumva și la producătorii din România, special la livezile de cireș, care nu sunt neapărat foarte multe, și tocmai din acest punct de vedere ar trebui să încurajăm și să valorificăm aceste fructe pe piața românească și nu numai. Un lucru important atunci când recoltăm cireșe este să alegem fructele de calitate și în special cu codiță.
2: Cum culegi ca să nu distrugi mugurii următori sau e ceva
1: este,
2: de genul acesta?
1: Da, este foarte important să fii atent, să ții de codiță și să tragi ușor. Vedeți, dacă trageți foarte tare se întâmplă asta. Lucrul ăsta creează o leziune care ulterior va crea o sursă de infecție. E destul de mingălos, de asta costul cireșelor ajunge să fie mare, deoarece recoltatul este o lucrare destul de costisitoare și migăloasă. În momentul în care găsiți cireșele pe ras sau pe tarabă, e foarte important să urmăriți aspectul codiții. Dacă codița este încă verde și ferm atașată de fruct, înseamnă că fructul este proaspăt.
0: Provocările rămân și în piața de desfacere. Grecia și Bulgaria rămân principalii furnizori de cireșe pentru România. Importăm anual între 5.000 și 12.000 de tone de cireșe, ceea ce reprezintă între 15 și 60% din producția autohtonă, în funcție de condițiile climatice. Într-un an de calamitate, cum a fost 2025, dependența de fructele aduse din afara țării a explodat.
2: Prețurile îngrășămintelor scad brusc pe piața mondială. Declanșatorul scăderii bruște a prețurilor globale la uree a fost anunțul Chinei că își va relua exporturile de uree. Conform rapoartelor actuale, este vorba de 1,6 milioane de tone la un preț minim de aproximativ 660 de dolari pe tonă, la care producătorii chinezi au primit cote pentru perioada iunie-august. În Statele Unite ale Americii, urea costă acum la fel de mult ca înainte de războiul Iran-Irak, în porturile majore de export, cum ar fi cele din Orientul Mijlociu. Prețurile ureii scad în prezent vertiginos. Comercianții de îngrășăminte din Europa încă nu au reacționat, ezită să scadă prețurile la uree și alte îngrășăminte cu azot, deoarece au achiziționat stocuri de azot la prețuri semnificativ mai mari și va dura ceva timp până când noile produse mai ieftine vor ajunge la nivel local. Dar prețurile pentru îngrășămintele fosfatice și sulf rămân foarte ridicate. Strâmtoarea Hormuz reprezintă 44% din fluxurile globale de sulf. Pentru fosfatul diamonic, celebrul DAP, cel mai important îngrășământ fosfat pentru fermieri, importurile. În porturi în această săptămână se plătesc cu 875 de euro pe tonă. Acesta este același preț ca acum două săptămâni, cu 30 de euro mai mult decât la sfârșitul lunii aprilie și cu 160 de euro pe tonă mai mult decât la mijlocul lunii martie. Specialiștii americani au dat din nou prognozele globale de recoltă. Vedem detaliile chiar acum de la Cezar Gheorghe. Ia să vedem, Cezar, care sunt noutățile. Bun găsit!
3: Da, Andreea, și precum spunea săptămâna precedentă, că suntem în presiune de recoltă, putem spune săptămâna asta că începe să se vadă oarecare mișcare pe piața grâului. Nu este extraordinar de mare, trebuie să înțelegem un lucru. Luna iunie, ca și sezonalitate, întotdeauna nu a adus prețuri ridicate la această categorie de marfă. Pentru că ne aflăm în preajma, să spunem, recoltei, aici, în zona în care mă aflu, ca să o denumim foarte simplu și clar, în Franța, trebuie să înțelegeți că oamenii s-au apucat de recoltat orzi, oamenii se vor apuca foarte, foarte curând de recoltat grâu. Dar revenind acum în context, ca să înțelegem, cei ce au ascultat săptămâna precedentă trebuie să asculte și săptămâna aceasta, pentru că grâul a ajuns în jurul valorii de 198-199 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța și deci a revenit oarecum de unde a plecat. Și la orz înregistrăm și ne uităm aceeași cadență, orzul este în jurul valorii de 180, poate 182 de euro pentru marfa livrată în Constanța, deci a mers exact cum trebuie să meargă în spatele grâului. În jurul datei de 15-17 sperăm ca România să poată să intre la recoltat la orz, pentru că așteaptă navele în portul Constanța. Dacă precipitațiile nu vor permite acest lucru, vom mai întârzia și aici până spre, să zicem, 20, poate 25 iunie. Ca să fim foarte clari, orzul, dacă în întârzierea lui, va intra efectiv peste recoltarea rapiței. Și este un lucru care ne-a mai confruntat sezoanele precedente. Asta nu înseamnă altceva decât că vom avea niște constrângeri de ordin logistic. Dar rămânând în context acum, orzul este foarte bine parametrat din punct de vedere al volumului. Tot bazinul Mării Negre arată bine, Franța arată bine, trebuie să știți că locul în care mă aflu, da, este Franța, trebuie să spunem. Și oamenii ăștia deja au intrat în first cuts la orz, adică au început în sudul Franței recoltarea orzului. Ceea ce ne duce pe noi cu gândul că avem zona de 180-182 de euro pe tonă, este un potențial bun de vânzare în acest moment, la fel și la orz, pentru că, ca de obicei, ne trebuie bani în fermele noastre. Și acum trebuie să mergem și să vorbim un pic de porumb, care nu are nicio nuanță, dar absolut nicio nuanță. Din ce motiv nu are? Pentru că precipitațiile care sosesc în Cornbelt-ul american satisfac din plin, chiar dacă există furtune acolo și poate prea multă apă, nivelul de apă care cade menține umiditatea din sol. Și astfel, porumbul american merge foarte bine, este parametrat foarte bine pentru moment. Și trecând înapoi în Europa, trebuie să știm un lucru. Chiar dacă Franța și o parte din Germania și Spania nu au în acest moment apă suficientă, ar putea să aibă săptămânile viitoare. Dar cu toate astea ne așteptăm la un nou val de căldură asupra Europei, care cade fiecare dată, cum ne-a obișnuit acest sezon, se oprește la granița de vest a României. Franța va avea în acest weekend în care noi vorbim circa 38-40 de grade din nou, dar nu cred că va pune în pericol suprafața alocată porumbului. Deci porumbul rămâne în mod normal, precum îl știm, la zona de 186 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța și ne referim implicit la recolta nouă. Și acum intrăm în zona noastră favorită și intrăm efectiv în zona oleagiloasă, care ne place atât de mult. Când credeam că s-a liniștit cât de cât zona de conflict din Sănătoarea Hormuz, din nou s-au apucat părțile de treabă, ca să folosim așa o ironie fină. Asta ne-a impactat oarecum, dar cu toate astea nu a lăsat rapița să scadă, pentru că avea potențialul să ducă foarte mult în jos. Cotațiile petrolului au crescut, implicit a venit soia și a crescut în cotații la rândul ei, uleiul de soia, și mai mult decât atât trebuie să înțelegem un lucru. A venit tractorul, capul tractor, cum îi spun eu, sau locomotiva, uleiul de palmier, și a dat un boost. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că se previzionează ca în a doua jumătate a anului uleiul de palmier să depășească în indicații 1500 de dolari pe tonă. Asta înseamnă nimic altceva decât efectul mandatului crescut de biocombustibil în Indonezia la B50, de la B40 la B50. Faptul că autoritățile indoneziene doresc să reglementeze această piață și să controleze foarte bine prețurile de export, și implicit vor crește indicațiile de preț la uleiul de palmier, care va trage în sus, firește, tot complexul după el, pentru că știm bine că uleiul de palmier joacă și în complexul uleiului vegetale, joacă și în complexul biocombustibil. Deci, rapița a rămas stabilă, astăzi avem o indicație pentru marfa livrată în portul Constanța în jurul valorii de 510, poate 512, în unele cazuri, de ce nu, pentru cine are nevoie de acoperire, și poate și 515 euro pe tonă, ceea ce ne dă nota de susținere pe care tot o fundamentăm emisiune de emisiune și o cimentăm, spunând clar, da, rapița are susținere, rapița este un element foarte bun pentru România. Semințele de floarea soarelui. starea de vegetație este una superbă în România în acest moment. Am văzut câmpuri de floare soarelui în România care arată senzațional. E un start minunat și menținem proiecția noastră de recoltă la 2,35 milioane de tone pentru momentul în care ne aflăm. Iar prețul a început să urce. Prețul a ajuns la valoare de 550-555 de dolari pe tonă, pentru că, normal, se văd implicațiile din complexul urmărilor vegetale și ne uităm în continuare la ce ar putea fi. 550-555 de dolari pe tonă este un preț bun pentru perioadă. Este o valoare de, să spunem, 2500 de lei, 2525 de lei pentru marfa livrată la unitățile de procesare. Nu este unul rău. Dar cu toate astea, așteptăm și noi la rândul nostru luna iulie, care de altfel o știm că este definitorie pentru floarea soarelui. Andreea, cam atât și astăzi în rubrică. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc, oameni buni, pentru că ați avut răbdarea și în această duminică să mă vedeți, să mă ascultați. Și vă spun doar atât. Pe curând și odihnă plăcută!
2: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și, evident, autorii ei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, iasă pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Copiii de astăzi riscă să devină bolnavi cronici de mâine. Este semnalul de alarmă tras de medici în fața unui fenomen care ia amploare într-un ritm îngrijorător, obezitatea infantilă. Tot mai mulți copii ajung să poarte încă din primii ani de viață povara kilogramelor în plus și a unor probleme de sănătate care până nu demult apăreau doar la adulți. Cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că 23% dintre copiii și adolescenții români aveau exces ponderal în anul 2022 față de 10% în anul 2000, iar cifrele sunt cu siguranță mai mari acum în 2026. Cauzele sunt multe, nu vorbim doar despre alimentație plină de produse procesate și dulciuri, nu vorbim doar despre mișcare insuficientă, ci și despre accesul ore întregi la tehnologie, somn insuficient, probleme emoționale, factori genetici. Așadar, slăbitul nu este doar o problemă de voință, vorbim despre un tratament complex, iar echipa trebuie să fie formată din medic, dietetician și psiholog, plus familia, care are un rol esențial. Părinții trebuie să aibă răbdare, să nu pună presiune pe copil, să evite critica, rușinarea lui sau comparațiile cu alți copii. Iar obiceiurile trebuie schimbate la nivelul întregii familii. Aflăm mai multe detalii de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem această temă cu invitatul meu, dr. Bogdan Pascu, medic endocrinolog pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Bună ziua, Bogdan! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi și că vorbim despre acest subiect atât de important. Dar până să ne spui din rolul de medic, vreau să ne povestești puțin experiența ta personală, pentru că tu ai trecut, deși nu pare, pentru că ești foarte slim, dar tu ai trecut prin asta. Tu...
5: Ai citit cartea.
4: Am citit cartea și e o poveste, chiar e o poveste impresionantă.
5: Așa este.
4: Cu siguranță nici pacienții tăi poate nu știu prin ce
5: da,
4: ai trecut.
5: Și mă folosesc de asta de multe ori, pentru că mă ajută, povestea mea mă ajută să înțeleg boala, să înțeleg obezitatea și mă ajută să mă apropii de copii. Pentru că pacienții mei sunt doar copii. Nu doar cu obezitate, bineînțeles, înțeleg foarte multe boli endocrine, dar una din ele este obezitatea. Și povestea mea, care începe probabil în jur de vârsta de 3 ani, când bunica chiar se chinuia să-mi dea să mănânc.
4: Adică nu prea mâncai, erai genul acela de copil care nu prea mânca.
5: Era bazat pe și axat pe joc, așa îmi povestea, nu mai am exact amintirile, mi-aduc aminte doar leagănul care se tot plimba și mai dădea câte o lingură ca să mănânc. E, dintr-o dată, brusc lucrurile s-au schimbat. poate să fie și componenta dorului de părinți, poate să fie multe componente la
6: mijloc. Pentru că erai la bunici.
5: Eu eram la bunici, Târgu Jiu, departe, într-un fel de părinți, de frate, de ceilalți bunici. Bineînțeles că sunt multe lucruri la mijloc. Obezitatea este foarte complexă. Obezitatea nu are o singură cauză. Încerc încă să identific cauza obezității mele, de exemplu, și încă nu am ajuns la o concluzie clară. Sunt multe lucruri. Ce știu este că dacă astăzi mi-aș opri stilul de viață ăsta, pe care îl consider cât de cât sănătos, să fac activitate fizică în fiecare zi, mă trezesc la 6 și fac cel puțin o oră de activitate fizică, să mănânc sănătos, să am o oră de seară, de masă de seară impusă în jurul orei 7 și să nu trec, să nu mănânc înainte de a mă culca. Dacă nu aș mai face probabil toate lucrurile astea, cu mare probabilitate aș lua în sus din nou cu greutatea sau m-aș îngrășa. Nu prea îmi plac termenii ăștia, m-am îngrășa, cură, dietă. Au fost destul de frecvenți în viața mea și până pe la 15-16 ani, când am reușit să-mi schimb stilul de viață, au dominat cumva peisajul din viața mea. Tot timpul începeam ziua cu o cură, încercam să nu mănânc dimineața, o greșeală importantă pe care o văd în continuare în rândul adolescenților și pe care o consider o greșeală a vieții mele. Nu zic că nu este o greșeală pentru toți, dar vorbesc de viața mea și restul o să înțeleagă că este cu adevărat ceva ce trebuie să nu facem. Începeam dimineața cu o cură de slăbire, după aia mai luam niște rețete, niște cure pe care le găseam prin anumite formula azi și așa mai departe, ce era pe vremea aia, cura cu varză.
6: Și acum se întâmplă cam același lucru, doar că se iau de pe TikTok și alte rețete.
5: Exact. Cumva nu aveam sursele acestea de informare și atunci mă informam de unde reușeam. Experiența de viață mă ajută să mă apropii de copii și acolo este, de fapt, magia pe care o fac. Nu am o baghetă magică, toată lumea crede că eu fac magii cu copii. Da, și azi am primit un mesaj impresionant de la un băiat care tocmai era la balul bobocilor și care mi-a dat un mesaj care m-a făcut, într-adevăr, să realizez că ceea ce fac, fac bine și că schimb vieți cu adevărat. Un mesaj în care îmi dădea o poză cu el și cu prietena lui actual și îmi spunea cât de mult i s-a schimbat viața în ultimele 9 luni după ce m-a cunoscut și cum a reușit, arată impecabil, superb arată acum amândoi, așa ca și cuplu, și cum și-a schimbat toată viața și cum se duce la sală și cum are prietene și cum se duce la balul bobocilor și este foarte încântat de chestia asta. Și automat lucrul ăsta îmi spune că fac bine ceea ce fac.
6: Cu siguranță. Și vreau să vorbim, Bogdan, despre soluții, pentru că oamenii asta așteaptă, părinții sau chiar copiii, adolescenții care ne urmăresc. Ce să facă concret? Despre alimentație o să vorbim în a doua parte a emisiunii, vorbim cu Emma Mărcineanu, de dietetician. Dar la ce altceva să mai fii atenți?
5: Stilul de viață sănătos nu înseamnă doar alimentație, bineînțeles.
6: Exact.
5: Și unul din lucrurile pe care eu, în momentul de față, în toată generația, adolescenți, preadolescenți, îl observ, este consumul extrem de dispozitive mobile. Vă așteptați să zic de alimente, dar nu zic cu alimente ultraprocesate, că sunt și ele extrem de importante, ci de dispozitive mobile. De a mă conecta doar prin intermediul unui dispozitiv mobil, de a interacționa interuman, practic, prin aceste dispozitive care, mai departe, sabotează ce? Sabotează activitatea fizică, sabotează somnul, pentru că le consumăm și că adolescenții le consumă foarte mult în a doua parte a zilei, după ce pleacă de la școală, în timpul serii, rămân blocați acolo. Dimineața, în loc să se trezească, să facă câteva exerciții, cum spuneam mai devreme, prima oară se conectează să vadă ce s-a mai întâmplat pe TikTok, pe Instagram și așa mai departe. Practic, li se captează toată adolescența acolo, în acele dispozitive mobile.
6: Și nu doar adolescența, de la vârste foarte mici.
5: Exact, li se sabotează copilăria, li se răpește, ăsta e termenul pe care l-am folosit, pare dur, dar e real, li se răpește copilăria. Mai departe, avem activitatea fizică, care este extrem de importantă în viața copilului și nu doar că este un copil activ, se zbenguie puțin prin parc, aia nu înseamnă activitate fizică, da? Activitatea fizică trebuie să fie una susținută, măcar 45 de minute de activitate fizică, un sport la care să meargă copilul. Avem somnul, care de multe ori este neglijat. Astăzi întrebam o fetiță, la ce oră te culci? La 6 ani, la 11 noaptea. deja este sabotat somnul. Somnul sabotează mai departe comportamentul alimentar de a doua zi. Ești mai obosit, te culci la 11, te trezești la 7, doar 8 ore de somn pentru un copil de 6-7 ani este extrem de puțin. Asta mai departe ce determină? Determină pofta de mâncare de a doua zi.
6: Practic e un cerc vicios.
5: Un cerc vicios, exact.
6: Ecrane, și lipsă mișcare,
5: ori, dacă somn. Corectăm puțin lucrurile, adică mă culc mai devreme, mănânc mai devreme, trag ora de masă de seară mai devreme, încerc să limitez acele dispozitive mobile, mă duc și mă joc mai mult, ies în aer liber, ies la soare, că de-aia au toți copiii deficit de vitamina D. Se corectează lucrurile și stilul de viață devine unul natural și normal. Nu este unul, vezi că a zis doctorul Pascu că așa trebuie să facem, de azi nu mai avem voie. Este un stil de viață normal pe care ar trebui să-l avem cu toții, să ne expunem la soare, să limităm aceste dispozitive mobile pe cât posibil și, bineînțeles, în viața copiilor, mai ales sub vârsta de 6-7 ani, nu ar trebui să existe, din punctul meu de vedere.
6: Partea emoțională, Bogdan?
5: Extrem de importantă. De multe ori, da, ratăm emoția și emoția, dorul de o persoană, dorul de casă, dorul de depărtare față de părinți, toate lucrurile astea sunt și ele o componentă. Da, copilul poate să mănânce pe fond emoțional și este real acest lucru. Dar, bineînțeles că aici trebuie să lucrăm și cu un psiholog care să ajute. Vedeți, obezitatea nu este o boală care poate fi rezolvată de un singur sau tratată de un singur medic. Eu am în jurul meu o echipă, o echipă care conține dietetician, care conține psiholog, care conține expert în tulburări de alimentație. Și faptul că mănânc, cum aveam astăzi o pacientă, mănânc ceva, sufăr de obezitate, după care mă simt vinovat că am mâncat acel ceva, asta cu siguranță atrage atenția asupra unui dezechilibru. Dezechilibru care pornește de aici și atunci automat are nevoie nu doar de susținerea mea, că eu mă ocup de foarte multe ori și de hormoni. Da, sunt și un psiholog între ghilimele pentru că am trecut prin asta, înțeleg impactul psihoemoțional.
6: Și
5: da?
6: Cât de greu e și după, și vorbeam înainte, chiar și acum, după atâția ani.
5: Pentru că odată ce ai trecut prin boala asta, ți-e frică să se întoarcă. Frica aceea, practic, nu se șterge niciodată. Eu vă zic, după 25 de ani de tratament al obezității, că frica de a mă întoarce la acea greutate crescută, la acele porecle care mi-au marcat copilăria, este enormă. Și atunci, automat rămâi cu o teamă de a nu te îngrășa. O teamă care poate uneori, din păcate, să se ducă în extrema cealaltă. Să ajung hiperatent, să fiu, da, și să-mi limitez atât de mult aportul alimentar încât să-mi creez carențe. De aceea, o simplă scădere în greutate, uneori, așa cum vedem, nu este, da, neapărat sănătoasă și suficientă. Trebuie să fie lucrurile controlate de o echipă.
6: Când e nevoie de tratament, nu doar de schimbarea unor obiceiuri?
5: Tratamentul, în momentul de față, îl asigurăm în momentul în care resursele pe care le avem s-au epuizat de modificarea stilului de viață. În momentul în care încercăm, sub control dietetic, psihologic, nu reușim în termen de 3 luni, 6 luni să obținem rezultate și copilul are o presiune importantă psihologică, tratamentul ajută. E un colac de salvare pe care eu nu l-am avut la vremea respectivă, dar pe care acești copii în momentul de față îl au. Peste vârsta de 6 ani avem un preparat în momentul de față, din păcate cu administrare zilnică, dar lucrurile se schimbă constant. Peste vârsta de 12 ani avem un preparat și chiar mai multe cât de curând cu administrare săptămânală.
6: Este dar foarte important că e nevoie de schimbarea stilului de viață și aici.
5: Aceste medicamente
6: să nu ne bazăm doar pe...
5: Nu duc copilul la frigider să scoată avocado, nu-l iau de mână să-l ducă la sală, la not, la activitate fizică.
6: Să doarmă mai devreme sau... Da.
5: Exact. Lucrurile acestea sunt baza. După ce punem o bază solidă, punem cărămizile, apoi putem să venim și cu medicația. Și este într-adevăr un colac de salvare pentru anumiți copii care deja sunt care suferă de obezitate severă.
6: Mulțumesc tare mult, e un subiect complex și le recomandăm părinților să te urmărească pentru că tu dai foarte multe sfaturi și în online și în cartea ta pe care tocmai ai lansat-o. Mulțumesc tare mult. Noi mai departe vorbim despre ce să mănânce și ce să nu mănânce un copil cu greutate în exces, dar și despre rolul dieteticianului și al părinților în procesul de slăbire. Revenim imediat.
7: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
9: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
8: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
9: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie special. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1. Cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Gata, înapoi la ale noastre.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Unul din patru copii are kilograme în exces, iar alimentația dezechilibrată este una dintre cauze. Cum îi ajutăm pe cei mici să slăbească și mai ales cum le reintroducem obiceiurile sănătoase? Aflăm de la invitata mea. Emma Mărgineanu este dietetician autorizat la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Bună ziua, Emma! Mulțumesc că ești alături de noi.
1: Mulțumesc!
0: Și că vorbim despre această parte importantă. Până să vorbim despre soluții, vreau să ne spui, Emma, pe scurt, ce obiceiuri, ce alimente duc la exces ponderal în timp?
1: Da, aceasta cu alimentele, întrebare frecvent pusă. Poate o să schimb așa un pic răspunsul, deoarece nu aș vrea să etichetăm alimente bune sau rele. De aceea, echilibru contează și excesul lor. Aici putem enumera alimente bogate în zahăr, alimentele prăjite. Avem acum aceste alimente cu îndulcitori artificiali. Dar, cum am spus, contează cantitatea lor, contează...
0: Nu se întâmplă nimic dacă mâncă cel mic, da, din când în când.
1: Bineînțeles, vorbim și de obiceiurile pe care le are, dacă copilul mănâncă de plictiseală, dacă trece peste micul dejun, să spunem, pe parcursul zilei, el va avea anumite pofte de a ronțăi mai mult din cauza oboselii, pentru că, da, în prima parte a zilei nu s-a alimentat suficient. Și poate de multe ori spunem, doar ce s-a trezit, a fost într-o fugă la școală, dar mănâncă el în pauză, nu e nicio problemă după câteva ore, dar cum bine știm, creierul consumă cea mai multă energie, mai ales la copii, de aceea, chiar dacă el stă în bancă, creierul lui totuși consumă o energie respectând reguli și fiind atent în clasă, este important ca ei să aibă micul dejun pentru a le asigura această energie necesară, mai ales în partea de zi cea mai importantă și, da, poate alte obiceiuri, nu știu, sedentarismul, timpul petrecut pe ecrane și chiar am văzut în practică o medie zilnică de 5 ore pe zi în care un copil petrece pe telefon, da, tabletă,
0: cu siguranță sunt mulți factori, mai ales dacă mănâncă în fața telefonului,
1: exact,
0: tabletei.
1: Și poate ce urmărește, vedem foarte multe reclame, poate multe reel-uri, să spunem, care îi fac să-și dorească poate un anumit tip de alimente.
0: Exact, promovează anumite produse care nu sunt tocmai potrivite. Meniurile din grădinițe, din școli, am observat asta și ele conțin de multe ori produse nepotrivite.
1: Da, din păcate, de obicei ca părinți, noi așa ne trimitem copilul să aibă o masă asigurată și mulți dintre ei și plătesc pentru acestea. Nu sunt tocmai potrivite pentru copii sau poate grupele de vârste ale copiilor care, într-adevăr, ar trebui respectate. De multe ori, chiar și unii părinți au spus, păi nu mănâncă dacă li se oferă mai multe legume și de aici, da, vom vorbi de aceste obiceiuri alimentare care ar trebui implementate și de a educa în această direcție, nu de a crea niște reguli sau diete pentru
0: ei. Și apropo de acest aspect, am mai observat resemnarea părinților, că n-ai ce să faci, asta e, n-ai prea multe opțiuni de grădinițe, școli și atunci accepți așa, dar dacă mai mulți părinți ar vorbi despre asta și ar cere o alimentație mai echilibrată, cu siguranță s-ar schimba ceva și vreau să mergem și către soluții. Emma, ce e de făcut în momentul în care avem un copil la care observăm kilograme în plus? Cu siguranță mers mai întâi la medic, dar rolul dieteticianului care este?
1: Bineînțeles, vine la noi la o primă vizită, ne cunoaștem, chiar așa le spunem copilor, că la prima vizită ne cunoaștem. Are loc o analiză a compoziției corporale și nu vom vorbi cu ei despre kilograme și nu îi vom îndemna să se cântărească într-un mod obsesiv, lucru care, din păcate, de multe ori poate ajunge într-o altă extremă, să spunem. Și, da, nu vorbim de kilograme pentru că el este în creștere, el trebuie să atingă o limită, să spunem. Ceea ce contează este cum se simte el, ce alegeri face, relația lui cu alimentația. Avem și acest interviu motivațional, să vedem cât de motivați sunt ei și să știm unde putem lucra mai departe. Pentru că, da, obezitatea fiind o boală, este greu să trăiești cu ea, să fii copil sau să fii adolescent și să trăiești, să duci această luptă zilnică, să duci această luptă zilnică la școală, unde ai parte, din păcate, de stigmatizare și bullying. Empatia, să spunem, este primul aliat în această vizită la dietetician.
0: Și pleacă de la dietetician cu o dietă, cu o listă, ce mănânci dimineața, prânz, seara, ce ai voie, ce n-ai voie?
1: Nu știu dacă ar părea că ar fi simplu așa, dar nu ne dorim acest lucru. De aceea ei primesc, să spunem, un cadou din partea noastră la vizită, primesc un jurnal alimentar, unde ei notează tot ce mănâncă ei zilnic și de când încep să scrie, îndemnăm chiar pe ei să facă acest lucru pentru a-i ajuta chiar pe copii să creeze relația lor cu alimentația, pentru că le și explicăm, fiecare copil este diferit, preferințele sunt diferite, gusturile sunt diferite, de aceea nu vor pleca de la prima vizită cu așa trebuie să faci, acest aliment este rău, acesta este cel mai bun. Întâi aflăm ce le place, să spunem, ne împrietenim așa cu ei și cu viața pe care o duc ei, să spunem, cu unii copii, da, mănâncă la școală, poate, într-adevăr, nu este corect să spui, dar tu de la școală nu mai mănânci nimic și apare, să spunem, mai multă stigmatizare din partea colegilor. De aceea, ce fac pe parcursul zilei, ce alegeri fac după ce pleacă de la școală, sunt altfel foarte importante și împreună cu familia și cu copilul, da, la final putem crea un plan alimentar după care să se ghideze, dar principiile planului sunt mai importante, adică ce să conțină farfuria, cât legume, proteinele, de ce sunt importante, carbohidrați, de care nu trebuie să fugim, copiii au nevoie de energia din ele, dar contează alegerile făcute, cantitatea, bineînțeles, și toate acestea ducând la o relație sănătoasă cu alimentația și educația pe termen lung.
0: Cel mai probabil aceasta este dilema părinților. Cum să fac să accepte să mănânce legume, fructe, dacă el nu vrea și vrea doar, nu știu, prăjeli, fast food?
1: Chiar ghidurile EBSGAN, probabil sigur mulți părinți se lovesc de această problemă, de aceea ghidurile EBSGAN spun oferirea repetată, adică le reoferim acel aliment, poate nu doar o dată. Ghidurile spun până la 15 ori sau chiar mai mult.
0: Așa e, părinții de multe ori renunță, văd că nu-i place și nu-i mai dau.
1: Da, ca orice persoană, azi vrem să mâncăm ceva, mâine poate ne-ar plăcea să-l vedem din nou în farfurie, nu? De aceea expunerea repetată, adică astăzi, mâine, adică nu odată la o lună, poate peste jumătate de ani, de aceea repetată copilul se împrietenește, să spunem, cu acel aliment.
0: Și probabil fără presiune trebuie să mănânci brocoli din farfurie.
1: Exact. Și chiar expunerea, să spunem, ar fi împreună cu ceea ce deja acceptă.
0: Exact.
1: Adică dacă el e obișnuit să mănânce doar dulciuri ca o gustare, iar noi vrem să-i oferim fructe, nu-i spunem gata, arunci de astăzi toate dulciurile, de multe ori funcționează când le oferim împreună și îl îndemnăm pe el să facă alegerile, măcar să le guste, să ne spună părerea pe care o are despre ele, să vină la fel cu un feedback, cum mi s-au părut și așa ușor, ușor, poate schimbăm proporțiile, poate îl îndemnăm pe el să se implice la cumpărături, la gătit, la simpla tăierea lor, chiar și această implicare îi face pe copii să fie mai curioși, să fie bucuroși de munca pe care au depus-o ei în a pregăti acea mică gustare sau poate chiar masa, să îi rugăm să ne ajute.
0: E foarte important să implicăm și cu siguranță vedem rezultate. Iar la următoarele vizite la dietetician vor primi diete stricte sau alimente interzise, permise?
1: Chiar nu suntem de acord cu aceste diete stricte, chiar nu folosim cuvântul dietă. Este un cuvânt care deja copilul se simte, cum am spus, deja are parte de o stigmatizare la școală, în grupul de prieteni ar fi deja prea mult să-i mai spunem că tu ești la dietă de mâine și chiar singurul din casă e la dietă, restul familiei poate mănâncă alte alimente și el este sau se simte oaia neagră care el trebuie să elimine, el trebuie să țină dietă. De aceea acest cuvânt nu-l folosim, este un nou stil de viață. Dacă copilul suferă deja, dacă suferă de obezitate, da, va fi un stil de viață.

0: părintele ce să facă, cum să vorbească în casă, mai ales ce comportament să aibă toată familia și tot acest plan și acest stil de viață să fie pentru toată familia, pentru a-l ajuta pe copil, acest lucru este foarte important. Dar ce se întâmplă acasă nu mai putem interveni noi. De aceea suportul și ce am văzut din rezultatele frumoase pe care le au copiii și ne bucurăm pentru acestea este munca de acasă, munca și implicarea părinților care întotdeauna au avut rezultate super
1: frumoase. Cum spuneai, să nu țină doar copilul, să nu schimbe obiceiurile doar copilul, ci întreaga familie, nu? Exemplul părinților e foarte important.
0: La fel cum ai spus, cum îi învățăm să mănânce poate mai multe legume sau fructe, poate noi ca părinți să fim primii care își taie, așa să spunem, un fruct sau își pune mai multe legume în farfurie și da, de multe ori copiii sunt mult mai îndemnați să copieze anumite obiceiuri decât să asculte sau lucruri care deja îi se impun. Acestea, să spunem, ar fi cheia în a crea obiceiuri sănătoase copilor.
1: Sunt pași aparent prea simpli, dar foarte, foarte importanți. Mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc
1: pentru toate detaliile. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30. Sunt Izabela Pănescu, o după amiază frumoasă.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
6: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune o e un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși nu la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție. Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi dezbatem pe larg cel mai recent studiu care vorbește despre cât de violente vor deveni furtunile în următorii ani. Dimensiunea grindinei va fi cât a unei bile mari, spun experții, care anunță că schimbările climatice supraalimentează acest fenomen, iar ce am văzut până acum este doar începutul. Europa este și ea în centrul acestei statistici, care arată că deja ultimii ani au fost scena unora dintre cele mai violente furtuni cu grindină. Imediat, alături de experții emisiunii, vorbim despre cauze, dar și despre măsurile care trebuie luate urgent pentru a ne adapta la această nouă realitate. În Asia, valul de căldură extremă afectează deja grav ecosistemele. Imagini dramatice vin din New Delhi cu pești morți care plutesc pe lacuri. Cât va dura episodul de caniculă, aflăm imediat. Când vă dau detalii și despre un proiect revoluționar, o companie americană anunță că au obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Cum au reușit, vedem azi la Planeta Ești Tu.

0: Schimbările climatice supraalimentează furtunile cu grindină în Europa. Un studiu publicat recent în revista Nature vine cu date exacte. Incidența grindinei cu dimensiunea mai mare decât o bilă va crește cu peste 40% până la sfârșitul secolului, în funcție de nivelul emisiilor care captează căldura. În același timp, cercetătorii spun că vom vedea tot mai rar furtuni care să nu lovească violent. De altfel, căderile de grindină sunt printre cele mai destructive fenomene meteorologice, iar datele unui grup de asigurări arată că acestea au crescut cu peste 260% în ultimii 5 ani din cauza schimbărilor climatice. Dincolo de costul climatic, există și unul financiar. Grindina provoacă pagube mari. Distruge mașini, acoperișuri, panouri solare și alte elemente de infrastructură. Autorii studiului vorbesc despre pagube de 68 de miliarde de euro la nivel global. Doar sezoanele de grindină din 2022 și 2023 au adus pierderi record de 5 miliarde de euro. Vorbim pe larg despre acest subiect cu Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: Ce mi s-a părut interesant în acest studiu este că grindina produce într-un an pagube mai mari decât mai multe uragane și tornade la un loc. Cât de violent a devenit acest fenomen mai exact?
1: A devenit din ce în ce mai violent. Acum, în contextul larg al schimbărilor climatice. Pentru că există un mecanism care face ca, pe măsură ce temperatura medie globală să crească, să supraviețuiască din furtună, să spunem așa, doar grindina de mari dimensiuni, deci peste 3 cm, 4 cm. Asta pentru că există, pe de-o parte, mai multă energie în atmosferă, care să alimenteze furtunile și astfel să producă grindină de mari dimensiuni, dar în același timp bucățelele mai mici de grindină, pe măsură ce coboară, se topesc într-o atmosferă mai caldă. Și atunci, paradoxal, o să vedem mai puține furtuni cu grindină, de mici dimensiuni, dar atunci când o să avem furtuni mai intense, acestea vor produce în principal grindină de mari dimensiuni. Și de aici și ideea studiului să analizeze impactul și exact este ceea ce observăm și în prezent, în climatul actual. Furtuni cu grindină de mari dimensiuni, ceea ce înseamnă și o creștere a impactului, fie că, exact cum vorbeați, de acoperișuri sau de panouri solare. Grindina produce din ce în ce mai multe pagube și e din ce în ce mai mult asigurată în anumite regiuni.
0: Se pot lua măsuri pentru a scădea intensitatea acestui fenomen?
1: Măsura principală ar fi să reducem din gazele cu efect de seră, astfel încât să reducem din cantitatea de energie mare pentru aceste furtuni. Pe de altă parte, există și măsuri care pot fi luate local și sunt astfel de programe la nivel global. De exemplu, Argentina are un astfel de program, nume însămânțarea norilor cu iodură de argint. Deci avem rachete care produc niște nuclee mici pe care se formează apoi grindina, dar de mici dimensiuni în cazul acesta. Cum problema este că aceste programe nu au o eficiență foarte clară, nu sunt reglementate la nivel global, de exemplu, ele țin de partea de modificarea vremii și poți să modifici vremea într-o anumită regiune, dar într-un stat în vecina, de exemplu, poți să produci pagube și atunci nu sunt reglementate internațional. Există astfel de programe, Organizația Meteorologică Mondială nu le încurajează neapărat. Ce putem să facem este partea de asigurări sau, de exemplu, atunci când vorbim de culturi, există niște soluții luate acum în Spania, în Franța, în Italia, în special în regiunile viticole. Sunt o serie de plase care se pun peste vie, astfel încât atunci când grindina cade să fie, căderea să fie atenuată de aceste plase, plus că ele funcționează și ca un fel de umbrire pentru culturi. Deci lucrurile acestea pot fi făcute nu neapărat prin intermediul rachetelor, ci mai degrabă prin soluții la nivel local. Dar dacă vorbim de impactul schimbărilor climatice, atunci reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este soluția.
0: Ca pentru multe alte efecte ale acestora. Bucățile de gheață așadar vor crește tot mai mult pe viitor. Există posibilitatea să pună în pericol și viețile oamenilor?
1: Există atunci când ai regiuni, de exemplu, în care nu ai avut grindină de mari dimensiuni în trecut și atunci oamenii nu sunt neapărat pregătiți, nu știu, nu s-au întâlnit foarte des cu astfel de furtuni. Și regiunile acestea pot să ai, eu știu, mai degrabă oameni care sunt răniți, nu neapărat decese. De aici vine din o dată cu creșterea dimensiunii și pe altă parte regiunii în care nu sunt pregătiți. Dar cel mai mult o să fie impactul, mai puțin impactul social, cel mai mult o să fie partea aceasta de impact economic. Și mă gândeam la partea aceasta de panouri solare, pentru că pe de o parte mergi către energie regenerabile, ceea ce înseamnă mai puține emisii, dar pe de altă parte expui zonele acestea de panouri solare bucăților de grindină și în felul ăsta distrugerii. Practic, Zonele care au emis cel mai mult gaze cu efect de seră în trecut sunt, conform acestui studiu, cel mai mult expuse în viitor pentru grindină de mari dimensiuni, pentru pagube mai materiale mai mari, dar și o parte de pagube sociale, probabil.
0: Mulțumim frumos pentru toate aceste explicații.
1: Mare plăcere!
0: Efecte teribile ale caniculei instalate în Asia. Mii de pești mor în lacurile din New Delhi pe fondul lipsei de apă. Întinderile de apă seacă și peștii rămân fără oxigen, așa că oamenii îi adună în mod regulat de la suprafața apei.

E stare de urgență în capitala statului Chile din cauza aerului poluat. Smogul sufocă cel mai important oraș al țării, Santiago, iar autoritățile au fost nevoite să restricționeze traficul. Episoadele de poluare intensă sunt tot mai dese acolo și provoacă grave probleme de sănătate locuitorilor.

Războiul declanșat de Donald Trump împotriva imigranților poluează planeta. Și asta pentru că zborurile de deportare generează sute de mii de tone de emisii de carbon, arată o analiză recentă.

Vești îngrijorătoare vin acum din Portugalia, care și-a epuizat deja resursele naturale pentru acest an. Este o problemă care persistă de mult acolo, pentru că țara nu reușește să-și asigure resursele naturale de care are nevoie, iar alimentația și transportul sunt principalele cauze. Dacă fiecare persoană de pe pământ ar trăi ca portughezii, omenirea ar avea nevoie de 2,9 planete pentru a se susține.

Mlaștinile istorice ale Irakului încep să-și revină după ani de secetă, care le transformaseră în regiuni crăpate și uscate. Creșterea nivelului apei începe să alimenteze iar aceste zone, care fuseseră abandonate de pescari și crescătorii de bivoli.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Vorbim acum despre un subiect care rămâne una dintre cele mai mari probleme de mediu, risipa alimentară. Ce putem face pentru a nu mai arunca mâncare? Sunt tot felul de metode simple care pot deveni parte din rutina noastră alimentară. Iată câteva dintre ele într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: Use avocado skins and pits to dye your clothes. Yes, really. They actually produce a really beautiful pink color. Make sure to morden your clothes first and use it on natural fibers like cotton, hemp, or linen. It's unlikely to work on synthetic fibers. Never throw away stale bread. Simply pulse in a food processor into crumbs, allow to dry and store in the freezer for when a recipe calls for breadcrumbs. Don't peel your vegetables. Give them a good scrub instead to remove any dirt. If you do peel, consider making crispy potato peels by tossing in oil, salt, pepper, baking in the oven until crispy. Removing your peels from onions, carrots, and other veg is a great way to make homemade veggie stock. But let's level it up. Brown the ingredients in a pan with olive oil or butter, whatever you choose. Once browned, add water, salt, dried herbs, and the secret ingredient, shiitake mushrooms. Allow to simmer for at least an hour. Store your food correctly so that you're not inadvertently allowing things to go off far quicker than they should. Store leftovers in a way that will ensure you'll actually eat them. And if you hate leftovers, try planning out meals and monitor how much you're actually eating so you don't overcook. Let's talk lemon peels, or in fact, any citrus peels. First, we head back to the dehydrator or oven and dry these peels out. Next, we add them to a blender and create a beautiful powder. These can be stored as is, or with your savory peels, add lemon powder to salt and create a fragrant addition to any dish.
0: Vestea bună a planetei vine din Statele Unite, unde o companie susține că a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Oficialii companiei spun că tehnologia permite readucerea la viața unor specii dispărute, printre care și o uriașă pasăre din Noua Zeelandă. Mai exact, platforma folosește o membrană pe bază de silicon introdusă într-o structură rigidă, ce produce funcțiile unei coji naturale. Membrana permite schimbul de gaze și reglarea umidității, astfel încât embrionul se dezvoltă în condiții similare celor dintr-un ou real. Pentru cei 26 de pui, perioada de dezvoltare a fost de aproximativ 21 de zile, similară cu cea a speciilor naturale. Anul trecut, aceeași companie a anunțat că a readus la viață, după modificarea genetică, lupi străvechi, specie dispărută după ultima eră glaciară. Unii cercetători sunt însă destul de sceptici. Ei spun că mai sunt multe etape de parcurs și cred că tehnologia ar avea o valoare mai mare dacă ar fi folosită pentru conservarea speciilor în pericol de dispariție. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: bune cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai